Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.

0: Aya, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: More music on trendybeats.com.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Mwandishi habari umefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara kwenye pundamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss ni kapu lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
11: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na wapeki familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

尊敬的各位嘉宾，大家晚上好，我是李玉刚。接下来呢，这一首歌非常的动听，《女儿情》带给大家，谢谢。

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega, kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi, mtandao wa viwango tulisa.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: uvuvini ndio mimi ndio kwa na hesabu mahesabu kumbe ndio mvuvi mwenyewe asilia anaingia ndani ya maji kweli
1: jamani bibi achana naye wa nini yule na wewe
0: danga wewe unaniambia danga juzi nilikuwa na

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 mazingira. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
3: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
4: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu ya leo asubuhi, siku ya Jumatatu.

kushambuliana, huku Rais Donald Trump akisema bado hajamaliza kazi ya kuishambulia nchi hiyo ambayo nayo imejibu hujuma za Washington kwa kuilenga kwa makombora mataifa jirani ya Kiarabu. Karibu wiki mbili tangu kurejea kwa makabiliano baina ya mataifa hayo mawili hasimu, Rais Trump amesema Iran itahitaji zaidi ya miaka 20 kujijenga tena kutokana na uharibifu uliotokana na vita vinavyoendelea. Trump amesema pia hana mpango wa kusitisha mashambulizi ndani ya Iran hivi sasa na amekataa uwezekano wa kufanya nao mazungumzo. Kwa upande wake, Iran imeendelea kuonyesha ubavu wa kijeshi kwa kuzishambulia Jordan, Bahrain na Kuwait, nchi ambazo ni washirika wa Marekani. Mbali ya kuzilenga kambi za jeshi za Marekani kwenye mataifa hayo, jeshi la Iran limeshambulia pia vituo vya nishati na mitambo ya kusafisha maji ya bahari. Washington. Rais Joseph Aoun wa Lebanon amekutana na Rais Donald Trump wa Marekani mjini Washington jana wakati wa ziara yake ya kutafuta uungwaji mkono katika kuishinikiza Israel iondoe vikosi vyake ndani ya Lebanon. Aoun, ambaye ni kiongozi wa kwanza wa Lebanon kualikwa kufanya ziara nchini Marekani tangu mwaka 2009, aliutumia mkutano huu na Trump kusisitiza haja ya Israel kuondoa jeshi lake kwenye ardhi ya taifa lake, akisema uhuru wa Lebanon ni lazima uheshimiwe. Trump kwa upande wake ameahidi kuisaidia Lebanon, akisema taifa hilo limetendewa vibaya kwa miongo mingi kutokana na kushambuliwa kila wakati. Rais Aoun anashinikiza kupata uungaji mkono katika utekelezaji wa makubaliano kati ya Lebanon, Israel na Marekani iliyofikiwa wiki za hivi karibuni, inayotaka Israel kuondoa wanajeshi wake huku Lebanon ikiwa na jukumu la kulipokonya silaha kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran. Paris. Bunge la Ufaransa limeidhinisha muswada wa sheria utakaopiga marufuku watoto wenye umri wa chini ya miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Hatua hiyo inaifanya Ufaransa kuwa taifa la kwanza barani Ulaya kutunga sheria itakayowazuia watoto kwenye mitandao kama TikTok. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa alipigia debe kupitishwa sheria hiyo, akiitaja kuwa alama ya mageuzi aliyoahidi katika muhula wake wa sasa wa pili wa urais, na amesema utekelezaji wa yake utaanza Septemba mwaka huu. Ameusifu uamuzi wa bunge la nchi hiyo wa kupitisha mswada huo, akisema Ufaransa inaongoza njia barani Ulaya linapohusika swala la kuwalinda watoto na vijana balehe. Idadi inayoongezeka ya nchi duniani zinachukua hatua za kuzuia matumizi ya mitandao ya kijamii, hasa kutokana na tahadhari zinazotolewa juu ya madhara yake kwa watoto wadogo. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Nairobi. Maelfu ya Wakenya walikosa huduma za afya kwenye hospitali ya umma jana Jumane baada ya kufanyika mgomo wa kitaifa wa huduma wa afya. Mgomo huo ulioanza usiku wa manane kwa mkia jana ulisababisha kusimama kwa huduma za afya kote kwenye kaunti 47 za nchi hiyo. Huduma katika hospitali ya taifa ya Kenyatta mjini Nairobi pia zilisitishwa, hatua iliyosababisha wagonjwa wengi kwenda kutafuta matibabu katika hospitali binafsi. Wahudumu waliogoma wanazilaumu serikali za kaunti kwa kushindwa kuajiri wafanyakazi 7450 wa mpango wa afya kwa wote kwa masharti ya kudumu licha ya fedha kutengwa na maelekezo kutolewa. Wahudumu hao wanataka ajira za kudumu, malipo ya wakati pamoja na bima kamili ya afya, na wamepanga kuendelea na mgomo huo hadi serikali za kaunti nchini humo zitakapotimiza matakwa yao. Manila. Waziri wa mambo ya kigeni wa China Wang Yi atakutana na mwenzake wa Marekani Marco Rubio wiki hii pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia ASEAN unaofanyika nchini Ufilipino. Wanadiplomasia hawa wawili watakutana mjini Manila, ambako wamealikwa kujiunga na mawaziri wa jumuiya ya ASEAN yenye nchi wanachama 11 walioanza mkutano wao jana kujadili masuala kadhaa ya ulimwengu. Mazungumzo ya Wang Yi na Rubio yanatazamiwa kujikita katika kujadili maandalizi ya mkutano wa pili kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na mwenzake wa China Xi Jinping baada ya wawili hao kukutana mjini Beijing mwezi Mei mwaka huu. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.

0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Tumekukusanyia yaliyojiri kwenye vita ya Mashariki ya Kati. Iran na Marekani zaendelea kushambuliana, na picha za satellite zaonyesha jeshi la Israel linajenga kwa kasi ukuta mkubwa wa zege unaotenganisha zaidi ya nusu ya ukanda wa Gaza. Tutakufahamisha kwa kina juu ya hofu walionayo wa Palestina. Utasikia pia kuhusu juhudi za kidiplomasia zinazoendelea kufanyika kuzuia uwezekano wa mpasuko kati ya Rais Trump na shirika la UNHCR. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi katika Dunia Yetu Leo Asubuhi. Mimi ni Saumu Musimba. Asante msikilizaji kwa kujiunga nasi wakati huu. Moja kwa moja tutazame yanayoendelea huko Mashariki ya Kati, tukimulikia vita vya kushambuliana vinavyoendelea kati ya Marekani na Iran, wakati pia juhudi za kidiplomasia kunusuru makubaliano ya amani zikionyesha kwa namna fulani kuendelea kwa hai. Ishara hizo zimetokana na ziara ya waziri wa mambo ya ndani wa Iran, Eskandar Mumeni, ambaye ameitembelea Pakistan, msuluhishi mkuu kwenye mgogoro huu, japo haija fahamika ni kipi kitafikiwa kutuliza vita hii ya sasa. Wito pia wa kusitisha vita umetolewa na viongozi wa kanda ya kusini mashariki mwa Asia wanaokutana huko Filipino. Mengi kuhusu vita inayoendelea na yaliyojitokeza juu ya mgogoro huo anaarifu Rashid Chilumba.
2: Tuanze na makabiliano baina ya Marekani na Iran yaliyoingia siku yake ya 11 leo Jumatano. Marekani ilisema usiku wa kuamkia leo kwamba imefanya mashambulizi mengine makali ndani ya Iran, ikilenga kuendelea kuzivunja nguvu za kijeshi za nchi hiyo kudhibiti mlango bahari wa Hormuz. Mashirika kadhaa ya habari ya kimataifa yameripoti juu ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran ikisikika kwenye mji mkuu wa Tehran ikipambana kudhibiti mashambulizi ya Marekani. Hiyo itakuwa ni mara ya kwanza kwa mji huo mkuu kulengwa tangu kuanza tena kwa mapambano baina ya pande hizo mbili hasimu. Mapema jana jioni, Rais Donald Trump wa Marekani alikaririwa na vyombo vya habari akisema bado hajimaliza kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Iran. Amejitapa kwa uharibifu ambao Marekani imeufanya kwenye vita vinavyoendelea, utaichukua Iran miaka 20 ama 25 kuweza kujijenga upya. Ametoa matamshi hayo wakati gharama za vita hivyo kwa Marekani inazidi kuongezeka. Jana waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth aliitwa mbele ya bunge la nchi hiyo kujieleza na kutakiwa atetee sababu ya wizara yake kuomba mabilioni ya dola ziada kwa ajili ya sekta ya ulinzi. Hegseth aliwaambia wabunge kuwa vita vya Iran tayari vimegharimu Marekani dola bilioni 37.5. Gharama hizo ni ongezeko la karibu dola bilioni 9 katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Iran yenyewe imekuwa ikijibu hujuma za Marekani kwa kuzishambulia nchi jirani za Ghuba zilizo na shirika na Marekani, ikiwa ni pamoja na kambi za kijeshi za Washington, Bahrain, Kuwait na Jordan ndio zimeshambuliwa sana na Iran tangu kuanza kwa mapigano ya sasa. Usiku wa kuamkia leo, nchi hizo zilisema zimeangusha makombora na droni za Iran. Kuwait ililaumu Iran kuvilenga vituo vyake vya nishati na vile vya kusafisha maji, hali iliyosababisha kutokea mgao wa umeme. Jeshi la Iran lilisema kuwa limevishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani, ikiwemo rada ya kijeshi, mifumo ya ulinzi na majengo utawala. Wakati mapambano yanazidi makali, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amezirai pande zote mbili kujizuia kufanya mashambulizi. Amesema hayo alipokutana na waziri wa mambo ya ndani wa Iran, Eskandar Mumeni, aliyekuwa ziarani nchini Pakistan kwa mkutano na Sharif, ambaye nchi yake imebeba jukumu la usuluhishi wa mzozo unaoendelea. Vita kati ya Marekani na Iran pia vimewashughulisha mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa bara la Asia, ASEAN, wanaokutana mjini Manila, Ufilipino. Kwa pamoja wameelezea wasiwasi wao kutokana na kurejea kwa mapigano. Nchi hizo zinatiwa wasiwasi kwa awamu nyingine ya mapigano itapandisha bei za nishati duniani na kuweka rehani ustawi wa uchumi wa dunia.
1: Na huyo alikuwa ni Rashid Chilumba. Na tuelekee huko Gaza, tukibakia kwenye kanda hiyo hiyo ya Mashariki ya Kati. Picha za satellite zinaonyesha kuwa jeshi la Israel linajenga kwa kasi ukuta mkubwa wa zege unaotenganisha zaidi ya nusu ya ukanda wa Gaza unaodhibitiwa na Israel na maeneo mengine ya ardhi hiyo ya Wapalestina. Israel inasema kizuizi hicho ni kwa ajili ya usalama, lakini Wapalestina wanahofia kuwa kile kilichotajwa kuwa mpaka wa muda kina za kugeuzwa kuwa mpaka wa kudumu. Idi Sesanga ana taarifa zaidi.
3: Zaidi ya kilomita 23 za ukuta huo udongo zimejengwa katika miezi ya karibuni, ukikatiza maeneo ya Palestina yaliyobomolewa na jeshi la Israeli. Urefu huo ni zaidi ya nusu ya ukanda wa Gaza wenye urefu wa takriban kilomita 40 na ambako wanaishi wa Palestina zaidi ya milioni 2. Jeshi la Israeli limethibitisha kuwa limejenga kizuizi hicho karibu na kile kinachoitwa mstari wa njano. Huo ni mpaka ambao wanajeshi wa Israeli walipaswa kurudi nyuma chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Oktoba. Kwa mujibu wa makubaliano hayo yaliyosimamiwa na Marekani, mstari huo ulipaswa kuwa wa muda kabla ya Israeli kuondoa zaidi wanajeshi wake kutoka Gaza. Lakini utekelezaji wa makubaliano hayo umekwama kwa miezi kadhaa. Ujenzi unaoendelea sasa umeongeza hofu kwamba Israeli inaandaa mgawanyiko wa kudumu Gaza. Jeshi la Israeli linasema pia limeanzisha eneo la usalama karibu na kizuizi hicho likiwa na vifaa vya ujasusi na teknolojia. Linasema lengo ni kuzuia watu kupenya katika maeneo yake na kuwalinda wanajeshi wa Israeli pamoja na jamii zake karibu na Gaza. Hata hivyo halijaeleza kizuizi hicho kitaendelezwa hadi wapi. Picha za satellite zinaonyesha kasi ya ujenzi huo. Kusini mwa Gaza, sehemu moja iliongezwa kutoka mita 500 hadi takriban kilomita 2.5 ndani ya muda wa wiki 2 pekee. Kizuizi hicho sasa kinatenganisha magofu ya Rafa yanayodhibitiwa na Israeli na eneo la Muasi ambako maelfu ya Palestina wanaishi katika kambi za mahema. Iwapo ujenzi utaendelea katika mwelekeo huo, sehemu hiyo itaungana na ukuta mwingine wenye urefu wa kilomita 17 unaoanzia Khan Yunis hadi karibu na Gaza City. Katika maeneo yanayodhibitiwa na Israeli, picha hizo zinaonyesha kuwa majengo mengi yamebomolewa, barabara mpya za kijeshi zimejengwa na kambi zimeanzishwa kwenye magofu ya miji ya Wapalestina. Israeli inasema inalenga miundombinu inayotumiwa na Hamas. Wapalestina wengi wamebanwa katika eneo dogo la pwani upande wa magharibi wa mstari huo, huku wengi wao wakiishi katika mazingira magumu na kutegemea misaada ya kibinadamu. Tatizo jingine ni kwamba mstari wa njano haujawekwa wazi katika makubaliano wala kuwekwa alama zinazofahamika kila mahali. Wanajeshi wa Israeli wamewaua Wapalestina waliokaribia au kuvuka, wakisema baadhi yao walionekana kuwa kitisho. Lakini miongoni mwa waliouawa wamo watoto na raia wengine ambao huenda hawakujua ulipo mpaka huo. Tangu usitishwaji mapigano uanze, zaidi wa Palestina 1,100 wameuawa katika mashambulizi ya Israeli, huku wanajeshi watano wa Israeli wakiuawa katika mashambulizi ya wapiganaji. Makubaliano hayo yalitazamia hatimaye Israeli yaondoe wanajeshi wake hadi pembezoni mwa Gaza na nafasi hiyo ichukuliwe na kikosi cha kimataifa cha usalama. Lakini bila maendeleo katika swala la Hamas kuondoa silaha na huku pande zote zikilaumiana kwa kukiuka makubaliano, utekelezaji wake umesimama.
1: Katika wiki za hivi karibuni, utawala wa Rais Donald Trump umekuwa ukitafakari uwezekano wa kusitisha ushirikiano wake na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, hatua ambayo imezusha wasiwasi mkubwa na kuchochea kampeni ya wanadiplomasia na maafisa wa Umoja wa Mataifa kuishawishi Marekani kuendelea kutoa msaada wake. Juhudi za kidiplomasia zinaendelea kufanyika ili kuzuia uwezekano wa mpasuko kati ya Trump na UNHCR. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
4: Vyanzo vinane vinavyofahamu suala hilo, ikiwemo na diplomasia, mashirika ya misaada na duru kutoka bunge la Marekani, vimeliambia shirika la habari la Reuters kuwa Washington, ambayo kwa muda mrefu imekuwa mfadhili mkubwa zaidi wa UNHCR, inafikiria kusitisha ushirikiano wake na shirika hilo. Baadhi ya vyanzo hivyo vimesema uamuzi huo ulitarajiwa kutolewa wiki iliyopita, lakini hakuna tangazo lililotangazwa, hali iliyoashiria kuwa juhudi za ushawishi huenda zimesaidia kuchelewesha ama kuizuia kabisa hatua hiyo. Vyanzo vingine vitano vimeeleza kuwa majadiliano ya Marekani kujiondoa UNHCR, shirika lililoanzishwa baada ya vita kuu ya pili ya dunia kuwasaidia wakimbizi wanaokimbia vita, mateso na ghasia, yanafuatia kutokubaliana kuhusu uteuzi wa naibu kamishna mkuu wa shirika hilo Trezor Ray Finetti. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres na kamishna mkuu wa UNHCR Barham Salih walimteua Finetti badala ya Simon Hankinson, mgombea aliyeungwa mkono na Marekani, mwanadiplomasia wa zamani wa Marekani aliyewahi kulishutumu shirika la UNHCR kwa madai ya kuendeleza kile alichokiita ajenda ya uhamiaji ya watu kwa wingi. Hatua yoyote ya Marekani kujiondoa ama kupunguza ushirikiano wake na UNHCR inaweza kuwa na athari kubwa kwa shughuli za shirika hilo, hasa kutokana na nafasi ya Marekani kama mmoja wa wafadhili wakuu wa misaada ya kibinadamu duniani. Mwanadiplomasia mmoja amesema katika wiki iliyopita, maafisa wa UNHCR waliwaomba washirika wao kutumia njia zote za kidiplomasia walizonazo kuishawishi Marekani kuendelea kuunga mkono shughuli za shirika hilo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani amesema kuwa hadi sasa hakuna mabadiliko yaliyofanyika katika ushirikiano kati ya Washington na UNHCR. Ameongeza kusema kama ilivyo kwa mashirika mengine mengi ya kimataifa, Marekani inashirikiana na UNHCR pale ambapo ushirikiano huo unasaidia kuendeleza maslahi ya sera za kigeni za Marekani au kuyaokoa maisha ya watu. Tangu kuanza kwa muhula wake wa pili mwaka uliopita, Rais Trump amepunguza ufadhili wa mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa na kujiondoa kutoka taasisi kadhaa za umoja huo, ikiwemo Shirika la Afya Duniani WHO. Marekani imekuwa mfadhili mkuu wa UNHCR, shirika ambalo limekuwa mhimili muhimu katika kuratibu misaada kwa mamilioni ya watu waliolazimika kuyahama makazi yao. Kwa mujibu wa UNHCR, mwaka 2025, Marekani ilichangia dola milioni 868 ambazo ni sawa na robo ya michango jumla iliyopokelewa na shirika hilo. Kwa mujibu wa Reuters, tayari UNHCR inakabiliwa na mzozo wa kifedha baada ya ufadhili kushuka kwa takriban asilimia 30 mwaka 2025 ikilinganishwa na mwaka 2024. Wanadiplomasia na maafisa wa mashirika ya misaada wanasema kujiondoa kabisa kwa Marekani UNHCR kutaongeza mzozo huo wa kifedha na kudhoofisha uungwaji mkono wa mkataba wa wakimbizi wa mwaka 1951, msingi mkuu wa mfumo wa kimataifa wa kuwalinda wakimbizi ulioanzishwa baada ya vita kuu ya pili ya dunia.
1: Ni uchambuzi wa kina wa ripoti zetu muhimu tulizokukusanyia asubuhi hii ya leo. Msikilizaji, natumai bado upo nasi, hujabadili kituo. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul yuko kwenye ziara yake ya tatu barani Afrika katika kipindi hiki cha mivutano ya siasa za kilimwengu. Ujerumani inasaka washirika thabiti katika masuala ya usalama, nishati na ushirikiano wa kimkakati. Kituo chake cha kwanza kilikuwa ni nchini Mauritania. Ripoti ya Rosalia Romani inasomwa studioni na Mohamed Khalif.
5: Ni takribani miaka 20 sasa tangu waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani alipoitembelea Mauritania kwa mara ya mwisho. Wadephul aliwasili jana Jumatatu katika mji mkuu Nouakchott ulio kati ya pwani ya Atlantiki na jangwa la Sahara. Mauritania, nchi yenye idadi kubwa ya Waislamu, inatajwa kuwa nchi ya demokrasia imara. Wadephul alielezea nchi hiyo kama nguzo ya utulivu katika ukanda huo. Licha ya kuwa miongoni mwa nchi masikini zaidi barani Afrika, Mauritania imefanikiwa kuepuka mashambulizi ya gaidi kwa miaka mingi, tofauti na majirani zake wa ukanda wa Sahel. Hata hivyo, tishio la gaidi sasa lipo karibu, hususan mashariki mwa nchi hiyo katika nchi jirani ya Mali. Katika miaka hivi karibuni, zaidi ya watu 300,000 wamekimbilia Mauritania kutokea Mali. Huu ni mzigo mkubwa kwa nchi yenye wakazi milioni 5 tu. Kuna wasiwasi mkubwa kwamba ugaidi unaweza kuvuka mipaka. Kwa sababu hiyo, ndiyo maana Mauritania naomba ushirikiano wa karibu wa kiusalama kutoka Ujerumani. Hilo lilisitizwa na waziri wa mambo ya nje wa Mauritania Mohamed Salim Oud Berzoug kwenye mkutano wake na waandishi wa habari. Waziri Wadephul aliahidi kuunga mkono ombi hilo akisema, na hapa namnukuu: tumekubaliana kwamba jeshi la Ujerumani Bundeswehr litaanza kutoa ushauri na mafunzo hapo mwakani, na wizara ya ulinzi alifanya kazi swala hilo. Huenda pia tukazishirikisha mamlaka zetu za polisi kuanza mazungumzo, mwisho wa kumnukuu. Ujerumani na Mauritania pia zimepanga kuanzisha mkakati mpya wa pamoja wa sera za kigeni kwa ajili ya ukanda wa Sahel, zikitumia uhusiano wao mzuri na nchi za ukanda huo kuleta mabadiliko. Waziri Wadephul aliguswa pia na mchango wa jamii nchini humo. Alitembelea ofisi ya Umoja wa Mataifa inayopambana na uhalifu, ambako alizungumza na akina mama wanajitolea kupiga vita misimamo mikali. Wadephul alisisitiza kuwa ni muhimu kuunga mkono wanawake hawa, sio tu kifedha bali pia kimkakati, jambo ambalo ameahidi kulifikisha serikalini kwake atakaporejea mjini Berlin. Utulivu wa Mauritania ni muhimu sana kwa Ujerumani na Ulaya nzima, hasa katika kudhibiti uhamiaji haramu. Mauritania ndio njia kuu ya kuelekea Ulaya kupitia bahari ya Atlantiki. Kukosekana kwa amani nchini humo kunaweza kusababisha wimbi kubwa la wakimbizi kuelekea mataifa ya Ulaya. Ndio maana serikali ya Ujerumani imeitaja Mauritania kama mshirika mkuu wa maendeleo katika ukanda wa Sahel, ikitoa msaada euro milioni 275 kufikia sasa. Mbali na misaada ya kiserikali, Ujerumani inalenga kuongeza uwekezaji wa makampuni binafsi. Mauritania na fursa kubwa katika nishati mbadala kama vile hidrojeni ya kijani, miundombinu na gesi asilia.
1: Na tukiondoka huko kwenye ziara ya waziri wa mambo ya kigeni Ujerumani Johan Vadeful barani Afrika, tugeukie sasa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo ikiendelea kukabiliwa na mlipuko mkubwa zaidi wa Ebola kuwahi kushuhudiwa katika miaka karibuni. Hofu sasa imehamia kwa majirani zake Uganda, Rwanda na Zambia, ambazo zimeanza kuimarisha ulinzi katika mipaka, kuongeza uchunguzi wa wasafiri na kujiandaa kukabiliana na uwezekano wa maambukizi kuvuka mipaka. Je, hatua hizi zinatosha? Na kwa nini wataalamu wanaona hatari bado ni kubwa? Ripoti ya mwandishi wa DW Kathy Short inasomwa studioni na Lilian Mtono.
6: Zaidi ya watu 930 wamefariki dunia huku zaidi ya visa 2300 vya Ebola aina ya Bundibujo vikithibitishwa tangu mlipuko huo utangazwe mwezi Mei. Hata hivyo, shirika la afya duniani WHO linaonya kuwa idadi halisi ya maambukizi inaweza kuwa mara nne zaidi kutokana na maeneo mengi ya mashariki mwa DRC kutofikika kwa sababu ya mapigano. Kutokana na hali hiyo, nchi jirani zimeanza kuimarisha tahadhari. Nchini Zambia, serikali imeongeza ukaguzi katika mipaka na viwanja vya ndege, imeanzisha vituo vya dharura vya afya na kuimarisha hatua za kuzuia maambukizi ikiwemo matumizi ya barakoa, kunawa mikono na usafishaji wa vituo vya afya licha ya kutokuwa na mgonjwa yoyote aliyethibitishwa. Uganda, ambayo imeripoti kudhibiti mlipuko wa Ebola kwa kumruhusu mgonjwa wake wa mwisho na inasubiri muda wa kutangazwa kutokuwa tena na ugonjwa, imeongeza ufuatiliaji katika wilaya za Kisoro, Kanungu na Rukungiri zinazopakana na DRC. Rwanda nayo imeimarisha uchunguzi wa afya mipakani, ufuatiliaji wa magonjwa na timu za dharura. Hatua hizo pia zinaungwa mkono na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, ambayo imeanza uratibu wa pamoja wa kuimarisha uchunguzi, uwezo wa maabara na mwitikio wa haraka endapo kutatokea visa vipya. Lakini wataalamu wanaonya kuwa mafanikio yatategemea zaidi uwezo wa kugundua wagonjwa mapema kuliko kusubiri mlipuko uvuke mipaka. Mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Jean Kaseya anaeleza ujumbe wao kwa nchi jirani.
7: This is the main message we are giving to countries.
8: Huu ndio ujumbe mkuu tunaotoa kwa nchi zote. Ikiwa unapakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tafadhali ongezeni uwezo wenu wa kugundua maambukizi mapema. Msipofanya hivyo, mtakuwa katika hatari kubwa ya virusi hivyo kuvuka mipaka na kusambaa.
7: Make sure that you increase your capacity to detect.
6: Onyo hilo linakuja wakati WHO ikisema huu sasa ni mlipuko wa tatu kwa ukubwa na ambao umeenea kwa kasi zaidi kuliko milipuko yote iliyowahi kushuhudiwa. Changamoto kubwa inaendelea kuwa hali ya usalama mashariki mwa DRC, ambako mapigano yamekuwa yakikwamisha juhudi za kuwafikia wagonjwa, kuwafuatilia waliokutana nao na hata kulinda vituo vya matibabu. Mpaka sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa dhidi ya virusi vya Ebola aina ya Bundibujo, jambo linalofanya uchunguzi wa mapema, ufuatiliaji wa wagonjwa na ushirikiano wa kikanda kuwa silaha muhimu zaidi katika kuzuia virusi hivyo kusambaa. Wataalamu wanaonya kuwa kutokana na harakati za watu kuvuka mipaka kila siku, tahadhari za sasa zinapaswa kuendelea hadi mlipuko huo utakapodhibitiwa.
1: Taarifa hiyo kuhusu Ebola barani Afrika ndo tunakamilisha uchambuzi wa dunia yetu leo asubuhi. Msikilizaji, endelea kwa nasi. Hii ni DW.
0: DW. Sema uvume.
9: Huko Korea Kusini kuna ongezeko kubwa la wataalamu wa masuala ya kidijitali wanaofanya majaribio ya kuchunguza uwezo wa akili mnemba kutengeneza video zinazowafufua kidijitali watu waliofariki. Kivipi na kwa namna gani? Ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sema Uvume kufahamu zaidi. Wazi kwamba watu wengi waliowapoteza wapendwa wao wanatamani kama walau kungekuwa na namna ya kuwarudisha hata kwa dakika moja tu kwa njia yoyote ile. Baba wa kijana Lee Gwen Hui ni mmoja wao. Anamkumbuka sana marehemu baba yake. Alipotaka kumpa zawadi ya kumshukuru kwa kujitolea sana kumlea peke yake baada ya mama yake kufariki dunia, Lee Gwen Hui aliamua kufanya jambo la kipekee: kutengeneza video ya akili mnemba ya babu yake aliyefariki. Video hiyo inamuonesha babu akimpelekea ujumbe baba wa Lee, ambaye bado anamkumbuka sana. Lee aliandika ujumbe wenyewe na akaajiri kampuni ya teknolojia ya Vias ya mjini Seoul kuitengeneza video kwa teknolojia ya akili mnemba. Katika video hiyo, babu aliyetengenezwa kidijitali anaonekana na kusikika akimwomba msamaha baba yake Lee kwa kumlazimisha kusaidia kazi za shambani alipokuwa mtoto na kwa kupinga uamuzi wake wa kuwa kinyozi. Akizungumzia video aliyoitengeneza kwa ajili ya baba yake Lee, anasema:
10: mwanzoni baba yangu alisema hataki kuiona video hii, lakini baada ya kuiona alitokwa na machozi. Kwa hivyo nilijisikia nimepata thawabu.
9: Babu yake Lee alifariki ghafla katika ajali ya gari kabla Lee hajazaliwa. Lee anabainisha kwamba baba yake alikuwa na majuto, kwani hakupata nafasi ya kumuonesha mzee wake kuwa alikuwa anaendelea vizuri maishani kama kinyozi na sasa ana mtoto ambaye ni Lee. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Vias inayotengeneza video hizo, Jong Won, anasema kampuni yake huwahudumia wateja karibu 300 kila mwezi. Won anaainisha kinachohitajika kwa kampuni yake ili kuunda mfano wa watu waliofariki kwa njia ya kidijitali.
11: Kimsingi tunachohitaji ni sampuli za sauti na picha zilizopo ili tupate kurejesha uhalisia wa mhusika. Akili mnemba inaweza kujifunza na kutengeneza upya sauti na picha na ikatengeneza mazungumzo kupitia mwongozo uliotolewa na mteja. Kisha inatengeneza video inayoendana na muonekano unaotakiwa.
9: Kwa hatua hii, huenda teknolojia ya akili mnemba ikaleta matumaini na wasiwasi kwa wakati mmoja. Baadhi ya watu wanaamini huduma hii inaweza kuwafariji waliopoteza wapendo wao, mtazamo sawa na alionao Lee Kyung-hui.
10: Ninafikiri kwa wale ambao wazazi wao au ndugu zao walishatangulia mbele ya haki kama baba yangu, wanaweza kufikiria kutumia huduma hii inayotumia teknolojia ya akili mnemba. Kuna tofauti kati ya kumkumbuka mtu akilini mwako na kumuona tena kwenye video. Inagusa sana hisia.
9: Video ya kawaida ya dakika 3 hadi 5 hugharimu $1,600 ambazo ni takriban $390 za Kimarekani. Won ana matumaini kwamba hatua zaidi huenda ikapigwa siku za usoni.
11: Teknolojia ya akili mnemba inakuwa kwa kasi kiasi kwamba mawasiliano ya pande mbili ya binadamu na mashine yanaweza kujumuishwa pia. Kama tukiendelea zaidi, huenda tutafikia hatua ambayo tunaweza kuunda maroboti yanayofanana na binadamu na yenye sauti za watu waliofariki.
9: Baadhi ya wachunguzi wanaonya kwamba kutengeneza video za mfano wa watu waliokufa kwa kutumia akili mnemba kunazua maswali ya kimaadili. Pia wataalamu wanasema sheria zinahitajika kulinda heshima na haki za watu waliofariki, pamoja na kuweka mipaka ya wazi kuhusu matumizi ya kibiashara ya picha na sauti zao. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine, kwa heri.
1: Na kufikia hapo ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote tuliosikika na tulioshirikiana kukuletea matangazo haya, usikose kujiunga nasi baadaye kwenye matangazo yetu ya Dunia Yetu leo mchana hapa hapa Idhaa ya Kiswahili DW mjini Bonn.
12: Kwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW Idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
13: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride together.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

Okay, asante ni asubuhi. Leo ni siku nyingine tena, siku ya Jumatano, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, siku ya 22, kwa maana ya tarehe 22 mwezi Julai, mwezi wa 7 mwaka 2026. Days are numbered, wenzetu nasema hivyo, lakini mtoto wa nyumbani Jida anasema siku hazigandi. Na hiyo kwa sababu dakika hazigandi, kwa sababu ya sekunde. Nasema kila unapoona mshale mdogo unatembea kwenda mbele, basi hiyo ni ishara ya kwamba siku zinaenda. Leo kama ambavyo umeweza kushuhudia kombe la dunia 2026 linamuaga Lionel Messi kama moja.

0: ya kufahamu pia kwamba siku zinabadilika na siku zinakwenda, labda kwa macho yako kwa watu uliowaacha nyuma. Yani unaambiwa mwaka huu unajua na hitimu langapi? Si form 4. Jamani.
1: Siku zikazikai. Watoto mnakuwa. Hivyo tu mnaenda. Au hata kwenye salamu salamu hizi. Ulikuwa unaona tu unapita tu. Mambo vipi? Sasa hivi kila ukipita tu shikamo. Jamani. Ndio kwa speed hivi.
0: Kwa hiyo anasema huko ndiko wakati mwingine unaweza ukapima kwamba wewe wa mwaka huu sio wa mwaka jana, na wewe wa miaka minne na mitano iliyopita ni tofauti kabisa na wewe wa leo. Na hiyo ndio tafsiri yake kwamba kesho inakuwa tofauti na leo. Kwa hiyo muda ni wakati. George alituambia jana kwamba kwa mtu mwenye maono, maono humfanya mtu akimbie. Kila muda unaona kama umechelewa. Kila dakika unaona kabisa kuna mambo hayakai.
1: Muda wa kupoteza huna.
0: Unaona muda wa kupoteza hakuna. Kila senti unaona kabisa haitoshi. Yani una laki nane bado unaona, jamani Mungu huyu. Mimi nimeisha.
1: Natoa wapi ifike milioni? Ifike milioni jamani. Siniuza hata karanga mimi nipata hata
0: unaona milioni mbili. Mtu anakuambia naomba laki moja. Jamani nitatoa wapi?
1: Nitoe wapi?
0: Laki moja.
1: Wakati kuna mtu mwingine akifikisha 50 anasema
0: nikanywe.
1: Kwanza kesho siwezi kuamka asubuhi asubuhi.
0: Unajua kuna watu wakilipwa ndio siku ama afukuzwe kazi ama kazi iharibike. Kwa hiyo tena bosi anajua kwamba, na nilikuwa nauliza, unakumbuka moja kati ya sehemu ambayo imekuwa na mgogoro wakati mwingine kwamba kwa nini usilipe watu kwa wakati? Sasa kuna baadhi ya mabosi wanakuwa na hofu kwamba huyu akilipwa basi kama ni mlinzi
1: umuone lindo.
0: Hilo lindo mtakaa nyinyi kwanza mpaka aishiwe ndio anakuja. Yaani unasikia kule pu pu pu nini? Nasafisha. Wewe ulikuwa wapi? Ndio mlinzi ameanza. Mlinzi ameanza kuonekana lindo mpaka amalize kwanza. Amalize chenchi. Kama ni mfanyakazi mwingine hapo ndio unaanza kuona SMS. Wengine wakilipwa tu unaanza na kuaga. Unauguliwa,
1: kuna fulani ame
0: unafiwa na matukio mengine.
1: Kwenye mzingo kuna msiba, kwenye mzingo siwezi kukosa.
0: Shingapi umelipwa? Hiyo Mungu ndo anajua pia.
1: Anajua mwenyewe.
0: Wakati kuna mtu akilipwa huwezi jua kama amelipwa. Anadai au anadaiwa, hujui. Huyo ni mtu mwenye malengo.
1: Anakimbia huyo.
0: Anakimbia na muda. Sasa wakati haya anahangaika pia, kuna wengine muda kama huu hatua kwa hatua. Bado mapenzi yanawatesa, maisha bado hujayapatia na bado mapenzi nayo pia
1: yanakupeleka mbio.
0: Yanakupeleka. Sasa kile kijiuliza, kwani kimebaki nini tena cha kuumiza watu hapa duniani?
1: Vyote vimeshaisha sasa hivi.
0: Vimeisha. Kwamba mapenzi yanaisha? Yanaisha? Au na
1: vimeisha vitu vya kuumiza watu, ndio hivyo hivyo vitaendelea kuumiza vilivyopo hivyo.
0: Pesa.
1: Pesa. Mahusiano.
0: Na mahusiano. Pesa na mahusiano. Nini kianze? Kianze pesa afu mahusiano au mahusiano afu pesa?
1: Wewe una pesa, sasa mahusiano unatoa wapi yenyewe kwa wakati? Tafuta hela tu. Yaani ukiwa na hela kila kitu duniani utakipata kwa wakati.
0: Kila kitu kinasimama vizuri.
1: Wewe una stress, ndio unasema tajiri hana mapepo. Kiona unadondoka dondoka, angalia mfuko wako ukoje.
0: Kwenye mikutano. Anasema, nilikuwa namsikia mwana comedy mmoja anasema kinachotudondosha pepo aliwezi kutoka kwa tajiri na kaa kimya, kwa sababu najua litaenda kula.
1: Naenda kula nini tishu huko
0: mbele. Takula furu huko mbele ya safari. Kwa hiyo lazima utulie pale ili uendelee kukaa unakula chipsi. Ya kupiga kelele mwisho utolewe.
1: Hakuna tajiri mwenye pepo bwana.
0: Si ndio anasema hivyo?
1: Hela una.
0: Kwamba kwa tajiri pepo linakaa kwa utulivu, kwa sababu najua linakula chipsi. Pepo linapanda na gari.
1: Pepo linapiga kiankomera.
0: Anasema yeye linapiga kelele kwa sababu
1: pepo linapiga kiankomera.
0: Hadi linakuita kiti.
1: Tumemkalia.
0: Pole kwako ambaye pia tunazungumza haya asubuhi leo kwenye sehemu ya salamu, lakini ndio sehemu iliyobeba maumivu yako. Inawezekana ni kwenye mahusiano. Na miongoni mwa mambo ambayo pia napelekea vifo au pengine kudhoofika kwa afya kwa

0: baadhi ya watu ni kwenye wigo na ulimwengu wa mahusiano. Wapo waliopita salama, na wakati mwingine ukizungumza nao katika dhana ya ushuhuda wanaweza kukupa magumu na mazito ambayo utajiuliza mara mbili umepitaje kwenye hiyo safari. Na kusimulia unaweza kubaki na neno moja tu, wewe ni jasiri. Wako ambao anaweza akakusimulia mambo ukamsikiliza hivi baadaye uka Mungu na msaidie huyo.
1: Namsaidie huyo.
0: Mbona hata sioni?
1: Hamna sababu hapa.
0: Hamna sababu. Sasa sambamba na masuala mengine yapo mawazo na ujumbe ambao unapokaa kwenye nafsi yako na fikra zako unaweza ukakujenga zaidi kwenye hatua ya maisha. Lakini yako baadhi ya mambo ambayo pia mbali na masuala hayo, katika kuhangaika na heka heka za maisha, kama ndio unaiona hii ni mwezi wa saba, kuna mambo ulipanga pia kwamba unaweza kuyakamilisha kwa mwaka 2026 hii, lakini unaona tu siku zinayoyoma. Kuna sehemu ya kuanzia na kukumbushana, na hapo ndipo ambapo asubuhi leo itaanzia, na tunahitaji maneno magumu: kamata moyo,
1: shikilia roho,
0: shikilia roho, ongeza sauti ya redio kwa uvumilivu. Twende kwenye chai ya asubuhi. Leo ni siku ya IPM Super Sub, siku ya Ijumaa ndio anayetupitisha kwenye chai ya asubuhi. Ilibia
1: Jumatano leo.
0: Jumatano.
1: Pereka mbio.
0: Nimesema juma ngapi?
1: Ijumaa.
0: Nimefika Ijumaa.
1: Yaani ushafika weekend ndugu yangu.
0: Kumbe kidogo.
1: Tokeze Jumamosi.
0: Tangu tuambie maono tunakimbia sana, yani, kukimbiana.
1: Yaani tangu tuambie kwamba maono ni kukimbia. Wewe unapepea.
0: Mimi ni Edward Lucas, niita Uncle Luca, nipo na Adeline Sibaneno. Lakini tupo na mdau wetu wa karibu ambaye mara zote anambatana nasi asubuhi ya leo.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: Ukiumizwa kimapenzi usijiue. IPM na kushauri bure, usijiue. Nenda kozi kama ni mwanajeshi, nenda kozi kama ni polisi. Kama ni daktari kaongeze udaktari. Kama ni mwenzangu una kazi turudi shamba tukalime. Usijiue. Kwa sababu watu wanaoleta maumivu katika maisha yetu, wao huwa wanahisi wanayaleta maumivu yatakaa milele. Moyo wa mwanadamu haujaumbwa kukaa na kitu milele. Ndio maana hata mama yako alikufa ukalia, leo imebaki unamkumbukaga tu ndo unalia. Lakini ile siku ya kwanza alipoanguka, tulijua na wewe tunakupoteza. Maana unazimia unarudi tena. Unazimia mbebeni, lete kanga, lete maji, lete uji. Tuliangaika kukuweka sawa, lakini umesahau. Alikufa baba yako, tumesahau. Alikufa mwanao, umesahau. Kwa hiyo hata hayo maumivu makali uliofanyiwa, Mungu atakusaulisha na atakuletea mtu mwenye faraja katika maisha yako. Tuseme wote focus. Kama kuna kitu katika maisha ambacho unakihitaji kukifanya, kukifanyia exercise, ni focus. Focus. Sio kitu kingine. Wakati wewe unasubiri upate milioni 50 ujenge nyumba, yuko mtu mwenye mshahara wa 400,000 amejenga nyumba. Wewe una mshahara wa milioni, una mshahara wa 900,000, una mshahara wa milioni 1,700,000, una mshahara wa milioni 2,000,000. Huwezi kujenga. Mwenzio ana mshahara wa 300,000, anakamua miwa tu, ana nyumba sehemu. Kwa sababu yeye ana focus. Mtu yoyote dharau kitu kidogo, huyo mtu ameadharau maisha yake. Kitu kidogo. Mimi sitaki mke wangu akumbatiane na mwanaume kwa kifua. Sitaki. Kwa mfano, umekuja mara ya kwanza, umemkumbatia, si ndio vizuri? Umeondoka, hakuna athari yoyote. Karudi tena, umemkumbatia tena. Kaondoka, hakuna athari yoyote. Umerudi na umemkumbatia tena, hakuna athari yoyote. Kichwa kinaanza kuzungumza hivi, wewe mwanaume stui hapo hapo. Wewe mwanaume wa aina gani wewe? Unamkumbatia mtu mzuri kama ule ushtuki? Ah, baba atakuwa na wivu. Sawa. Wewe una. Nafundisha hivi vitu. Nikusaidie. Ah, mtumishi wa Mungu, lakini huyu tu tumesoma wote toka shule ya msingi. Subiri. Wewe unielewi, subiri tu. Utakuja kunisema dai pia mwalizungumza. Kitu chenye kujirudia kina nini? Kina madhara. Kina madhara. Mimi nishapewa lawama huko nilipotoka huko, sababu kuna binti eti amejiweka eti asubiri nikamoe. Hii? Walikuwa wanamtania. Amemchumba yako yule K-boy, umeona? Anataniwa hivyo mpaka kaiweka moyoni. Akajua mimi ni mchumba wake kweli. Anataniwa binti yule, anataniwa bwana mchumba wako, umeona? Mchumba wako umeona, amerudi bwana. Ameenda shule, naenda bodi, narudi. Amerudi mchumba wako. Hii kaiweka moyoni bwana. Siku napewa taarifa, bwana mtu wako anakusubiri. Kitu chenye nini? Chenye kujirudia rudia, kina athari. Yeye anaambiwa kwa masiara, lakini inajengeka moyoni kwamba wow, ananipenda. Wow, ni la vizuri. Inatengenezeka. Anaanza kufocus sasa na mimi, mtu ambaye sipo. Afunga ndoa. Ananipigia simu, afunga ndoa. Ana amena mke wangu. Mimi kambia. Peso mke wangu. Kwa nini mshoe kwa mchumba? Na hadi yote nishoe kupa. Analia. Kama unalia nini? Nishoe kutamka mimi. Akanambia ngoja nikukonnect na shangazi. Shangazi upi? Shangazi yako. Unaona madhara yameanza kwa shangazi. Mimi siahidi mwanamke kitu ambacho siwezi kukifanya kwake, siahidi. Kwa sababu najua athari yake. Mwanamke achukulii kitu kawaida, anachukulia kama ulivyomwambia. Usimwambie utakufa kwa ajili yake. Anajua yupo mtu anajitoa mwanga. Wewe si unazungumza pale, si ndio? Ili litimie lako. Kama nikigonga hii kamba kikubali tu ikaingia, si ndio? Yeye angalia maneno yako unayomwambia. Focus, nasema soma ndo mahusiano baadaye. Wewe unaanza mahusiano ndo usome, utaishia njiani. Focus, inasema soma. Wewe unasema tuanze mahusiano ndo nisome. utapata shida kwenye kusoma. Mapenzi yanavuruga. Mapenzi ni bomu lisilo kuwa na maelezo ya mtu yoyote. Kiingia kwenye mapenzi tu tayari utavuruga mambo. Hakuna mtu anaweza kasoma huko anaumizwa na mapenzi au jamaka kuvuruga. Huwezi kusoma, usijifanye si hujasoma. Sisi tumepita kwenye shule, tunaelewa. Kwa hiyo shule utafaulu. Kinachofanya watu wasifaulu kwenye mambo yao wanayofanya, wana mambo manne, nguvu ya mambo manne huna. Hizo pointi sasa hizo. Kinachofanya watu wasifaulu kutimiza maono yao, malengo yao, hawafocus na jambo moja, wanafocus na mambo mengi. Nilisema mtu anakuandikia mahitaji zaidi ya 40, anataka Mungu amfanyie siku moja. Yasipotimia, anamwona nabii wa Mungu ni muongo. Kumbe si kweli kwamba Mungu atafanya ndani ya siku kadhaa, lipo jambo litatokea. Ujambuka lale chumbani. Ujambuka lale chumbani, toka, nenda posta, kaa pale, simama nje ya ofisi. Vipi bwana? Anambia, "Ah, ni kwa nani?" Na vizuri. Muujiza ufanyiki kwa mtu aliyelala. Wewe soma iti. Amka. Toka. Mguu uliotoka umebarikiwa tu. Wewe toka. Watu wakuone. Kafanye kazi. Tuseme wote kazi. Na ifanye kweli, sio kwa kutaniatania, ifanye kweli. Yaani tofauti na jinsi unavyofanyaga siku zote. Naseme hii kweli kazi. Baba, muda mrefu sijapata mtoto. Mtumishi wa Mungu, nakuombea. Haya, rudi nyumbani, unaenda kulala. Mnaenda kugombana tena na wewe mwanaume. Una mshahara wa milioni 2, unashindwa kujenga. Mtu ana 300,000 anajenga. Lazima tujiulize hapo, kuna nini? Una mambo mengi. Unataka nyumba yako yote wawe na iPhone wote. Umeweka ma TV vyumba vyote vinne. Nyumba ya kupanga hiyo bado upo. Unataka kushindana na watu. Watu wenye focus hawashindanagi na watu. Wanashindanaga na focus zao.
1: Hawanielewi hawa watu leo.
6: Unapofocus usishindane na mtu. Ana si mzuri, waambie sawa. Ndanunua tu, tena toleo jiu. Tena toleo linalokuja litakuwa zuri, hili lishapita. Ndanunua tu. Jifunze ku... nikwambie kitu cha ajabu sana ambacho ni vizuri ukakielewa. Matatizo yako kwa 100%, uzito wake ni 10% tu. Ukiweza kusolve matatizo yako kwa 10%, umesolve tatizo zima.
1: Hakuna treni ina hakuna treni ya isukumu ina trailer. Treni inasukumwa na kichwa. Tusizarau vitu vidogo. Vitu vidogo ndio venye athari.
6: Hiyo gari na ukubwa wake wote, hiyo treni na ukubwa wake wote, inategemea kidole cha mwanadamu tu kwenda kwenye starter na kuwasha pale. Kidole tu hiki. Kama nikubonyeza, nikubonyeza, kama nikuwasha, nikuwasha hiyo treni ifanyaje? Iwake na ianze safari. Vitu vidogo ndo venye athari. Ile ndege ili iwake, iruke, iende huko, ibebe watu 10,000, 10,000, 3,000, inategemea kidole tu cha mwanadamu. Pawasho kwenye engine pale, ndege iwake. Engine ya pili pawasho. Yani ni vidole tu wanafanyaga fanyaga hivi hivi hivi, ndege inawaka, ndo safari inaanza. Bila kidole kuipita pita mle, hamna safari. Kwa nini tunadharau vitu vidogo? Nataka Mungu anisaidie nipate muujiza wa milioni 100 ndo ninunue kitu fulani. Hatuendi hivyo. Hatuendi hivyo. Focus. Na kama kuna kitu kinawatesa watu kwenye focus, ni mfuko wa machozi. Unatakiwa ujitengenezee kitu kinaitwa mfuko wa machozi.
1: Ukichukua benki milioni 50, ukachukua Discover yako ile, si ndio? Discover 4, milioni 150, 170, nategemea na mwaka. Ukaipa kadi benki,
6: utakuwa unajitahidi kila mwezi upeleke rejesho, gari yako isifanyaje, isichukuliwe, si ndio? Yaani unajitahidi kweli kweli. Una uwezo pia wa kujidai mwenyewe kwamba hii 400 yangu inayoipata kila mwezi, 100,000 hata afe bibi kijijini haitoki. Watu waliofanikiwa ni watu wenye roho ngumu, na wewe cha kupendwa na wote ndio uko hapo. Mtu ana kila mtu anayekuja anataka kumpa hela tu, kila anayekuja anataka kumpa hela tu, kila yani mtu akikuzungumzia kidogo tu anajifanya anataka kutia huruma, umetoa hela. Huyu anakuambia anataka kulia, umetoa hela. Huyu anakuja anakuambia sijala toka asubuhi, nakwenda kufa mimi. Nimekufa umesimama hivi, tayari umetoa hela. Yani wewe ni unajifanya una huruma sana. Nenda kwa mzee Baharesa, mzee wetu ule tajiri. Alafu muombe 1000 umuombe 500 mara siku 12 utamkwaza. Yaani unaamka asubuhi na mzee, naomba 500 anakupa. Unaondoka. Kesho tena mzee Baharesa, naomba 500 anakupa. Unaondoka. Mzee ana uwezo wa kukupa milioni 50 kwa pamoja kwamba shika hii nenda. Lakini kwa sababu kitu chenye kujirudia rudia kina kero yake, utamkera hasa tamaa hata kuona sura yako. Wakati ile 500 ukijumlisha mara 12 ni shilingi ngapi? 6000 inaweza kumfanya roho yake kakaa hapa sitamani kukuona. Kwa sababu hamna mtu duniani anayesikia raha kuombwa kitu kinaitwa fedha kwa kujirudia rudia. Hayupo. Hivi naeleweka?
5: Chai ya asubuhi.
0: Ameeleweka? Naamini kwamba ni kweli kwamba duniani hakuna mtu ambaye anapenda swala la kuombaomba hela mara kwa mara, mara kwa mara. Yaani wewe ndio unamuomba tu, jana umemwomba, baada ya siku mbili una 12,000 hapo, tena baada ya una 40,000 hapo, anachoka.
7: Anachoka, ndio maana hata mahusiano sasa hivi kukaa ni ngumu. Kwa watu wanakwepa kuombaomba hela.
0: Ah, kwamba hata kwa wapenzi
7: ya kusuka, hujakaa sawa vocha, hujakaa sawa na ile hujakaa sawa. Naambia wewe,
0: unachokwa.
7: Ah, mambo gani hayo bwana?
0: Hata kama ana hela, unaambia hata kama ana hela.
7: Hata kama ana hela,
0: mtu yeyote awe ni mjomba, ni shangazi, ni babu, ni kaka, ni dada. Hii kila kukicha naomba hela. Kidogo naomba hela.
7: Sina hiki.
0: Tena kidogo sina hiki.
7: Niazime hiki. Sina.
0: Unachokwa.
7: Anasema ni naondo uhalisia kwamba kuna mtu ambaye anaweza kaomba kiasi kikubwa kwa pamoja akapewa kuliko unayeomba kidogo kidogo. Kafika mahali ukachokwa na mtu unamkera.
0: Okay.
7: Unamkera.
0: Katolea mfano vizuri. Ukichukua 500 ukaiomba mara 12.
7: Hiyo sawa na 6000.
0: Ni 6000 tu.
7: Lakini tayari ishamkera mtu, atamani
0: anaweza kumkera mtu.
7: Anaweza kukublock hata namba yake. Kama ni mahusiano akaishia hapo.
0: Wakati kuna mtu kaomba 150,000.
7: Kapewa.
0: Kapewa. Wewe leo naomba 500, umepewa.
7: Kesho naomba
0: 500. Una 500 hapo nisaidie, umepewa.
7: Kesho
0: kutwa tena
7: ningepata 500.
0: Ningepata 500 hapo.
7: Huyo mtu atakukwepa.
0: Eh?
7: Atakukwepa tu. Atatamani kukuona.
0: Tulisema mwanzoni kwamba ni vema ukashika moyo. Kwa sababu safari na IPM wakati mwingine kwenye chai huku jikoni haitupitishi salama. Sasa wewe
7: unywaje?
0: Ni umefundishwa uchoyo au umefundishwa na roho mbaya? Hilo sasa ibaki kwenye kujitathmini, lakini wakati mwingine umeambiwa. Kama kuna kitu kinatesa watu kwenye maisha, kwenye swala la utafutaji ni focus. Hebu jiulize inakuwaje wewe ukijitathmini unalipwa 2,000,000.

0: kwa sababu hizo mitindo kwa mfano ya nguo, nywele, sijui simu, hizo kila siku itwapo leo kuna design mpya zinatoka. Ya kwako inaweza ikawa ni mpya kwa sababu ndio teule la mwisho la sasa. Kesho natoka nyingine ya kwako ni ya zamani tayari. Kama ni nguo utakuwa wa kwanza kuivaa, lakini baada ya hapo itaonekana ni kama uniform tu. Toka design nyingine utaona hiyo ndio kali kuliko ya sasa.
1: Inaonekana kama ukufanya kazi.
0: Hujafanya chochote.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo nafikiri kila mtu mwenye nguo, si hiyo nguo iwe ilikuwa mpya. Hata unayoiona anashindia hapo ishachakaa. Iwe ilikuwa mpya hiyo. Ilikuwa mpya kabisa kabisa kabisa. Haijatengenezwa ikiwa hivyo. Lakini zimeisha.
1: George alisema wakati mwingine kwenye maisha, kama hujifunzi vizuri kwenda na wakati na malengo yako, utahangaika kwa sababu maisha yanabadilika. Alitolea mfano kwamba hata kwenye magari. Unaweza kuona gari fulani iko kwenye soko. Mm. Na wakati huo wewe ukanunua mapema kuliko wenzio, ukaonekana mjanja sana. Mwenzio muda huo hana. Baada ya miaka mitatu iliyopita au inapita baadaye,
0: anaenda kununua.
1: Unakuja mtindo mwingine wa gari. Mm. Na yeye ndio amenunua. Wewe ndio unaonekana hivi, huyu naye hii ni gari
0: gani?
1: Hebu paki kule bana.
0: Gari zinaingia.
1: Amesema kwenye nyumba ndio hivyo. Yapo maeneo hasa ya mijini utaangalia. Hmm. Kuna aina fulani za nyumba. Unaweza ukashangaa yule mjini amefikaje. Kwa muda huu mnaona hivyo, lakini kwa zama zake
0: alikuwa taita huyo.
1: Ndio sehemu yenye mji bora, yani makazi bora ilikuwa ni hiyo. Lakini leo hii inaonekana tena hata mtu akija anataka kununua ni kwamba ibomoe.
0: Mzee,
1: tukupe milioni 40.
2: Ah, mimi ni uwe.
1: 50.
2: Amna.
0: Shingapi sasa?
2: Hapa bila 80 stoki.
1: Kura 80 na nyumba inapigwa chini
0: ya watu. Unabaki hapa
1: wanaoshea magari.
0: Hapo na nyumba nilikuwa na nyumba hapa ipi?
1: Kwa hiyo anasema George kwamba hata kama unakimbizana na vitu ambavyo havina malengo utaumia tu kwa sababu mambo yanabadilika pia. Leo IPM ametongeza jambo lingine muhimu sana. Kitu kinachojirudia rudia wakati mwingine kinavyoleta madhara. Usipuuze
0: kitu kinachojirudia. Usipuuze.
1: Watu wenye focus hawana mashindano. Wanapambana na malengo.
0: Na amesema kitu kizuri pia kwamba watu wenye focus unaweza kumuona kama na roho mbaya hivi. Kwa sababu si roho mbaya kama unavyofikiri, ni kwa sababu mtu ana focus. Anaweza kana milioni moja yake lakini asikupe, kumuomba asikupe. Ni kwa sababu tayari ina malengo hiyo. Lakini wewe ambaye ni amewaita ni baba mpendwa cha wote,
1: kipenzi cha watu,
0: wewe mtu akija na njaa, sijala, kula 5000,
1: unataka kusikia mtu amelia,
0: kula 10 mwana kwenye na shule, kula 20.
1: Sema kama tunafundishwa roho mbaya au nini, mimi sijui. Lakini
0: watu wenye roho ngumu ndio waliofanikiwa. Sema hapa, watu wenye roho ngumu
1: ndio wanaofanikiwa.
0: Nakumbuka kisa kimoja kiliwahi kusimuliwa hapa kwamba ni jamaa alikuwa anafanya kazi ofisini, kwa hiyo wakawa wanapitisha mchango wa harusi mle ndani. Sasa mwenzake siku zimekaribia kabisa. Sasa bwana, nilikuwa nakukumbusha, mbona hujatoa mchango? Watu wenzetu wote wametoa mchango huko ndani. Yule aliyekuwa anachangisha mchango, jamaa akamwangalia akasema, hapa nilipo mamangu anaumwa. Mdogo wangu anatakiwa aende shule mwezi wa kwanza, sasa hivi ni mwezi wa tatu hajaenda shule. So jamaa akaanza ile huruma, kumbe na matatizo. Unaona ile huruma. Akasema lakini hawa wote hawa, kicho kuja kumshangaza sasa. Akasema hawa wote hawa, sijatoa hata shilingi 10 yangu kuwapa. Hivi kweli changia harusi? Yaani huyu mama anaumwa, hajatoa hela ya kwenda kumtibia. Mdogo wake anatakiwa aende Januari shule, mpaka mwezi wa tatu hajaenda shule kwa sababu hajatoa hela huyu jamaa. Anamwambia, hivi kweli unaakili mimi nichangie harusi? Kwa muda huo unaweza kumuona ana roho mbaya, lakini je, maono yako ulikuwa unayajua kwamba hiyo fedha alionayo ama au anayolipwa anatakiwa ipeleke wapi? Hauwezi jua. Kwa hiyo wenye roho ngumu hao ndio wanaweza kufanikiwa.
1: Kamba watu wanalia bana, sina siko vizuri.
0: Siko vizuri.
1: Panahitaji kweli. Ndio maana tumesema kama tunafundishwa maisha, basi ni kodi. Hiyo ni kodi namba.
0: Wengine wajifunze kukataa
1: kwamba kuna muda kama pesa iko kwenye mipango fulani kwamba lazima jambo litimie. Mpaka unaifikia basi umeona no way out.

0: Na IPM wamesema kwamba unaweza ukajitengenezea mazingira kama unaweza kutoa gari yako kwa ajili ya benki. Manake ukafaiti kutafuta hela kwa ajili ili gari yako ile isichukuliwe. Hata wewe mwenyewe unaweza ukajipa malengo kwamba ninayolipwa ila 300. Hii 1050 hii. Hata bibi afu kijijini haitoki. Hata bibi afu kijijini haitoki. Kwa hiyo unaiweka pembeni. Nitatoa za ziada tu, lakini hii 50 hata bibi kijijini nisikia mededi haitoki. Kwa mfano kama ingekuwa ni benki sio kuipeleka tu, ungewaambia jamani nimefiwa. Sio kuipeleka tu.
1: Na hilo wakati likiwa linatazamwa kama dhana fulani hivi ni ngumu kwa baadhi ya watu kwamba ataweza kubali, unaona hamna. Sasa kwa anasema kwamba mtu anayefanya hivyo ndio huwa na juhudi kwamba kwa sababu hela hii siigusi. Kuna fulani ameomba hela, anahangaika ipate hela mpe.
0: Na itapatikana tu.
1: Yani atajitahidi sana. Hata kama ni msomba maji, anajua ile 100,000 siigusi, fulani ana shida. Leo nitasomba maji, mbona hadi usiku?
0: Utayasomba tu.
1: Ili upate malengo pesa tu, umsaidie huyu ambaye unaona naye pia anapitia magumu. Tatua anasema ndivyo ambavyo wanafanya waliofanikiwa. Lakini kipenzi cha watu,
0: kweli watu watakupenda lakini una chochote. Na maisha yalivyo ya ajabu haya. Watakupenda kama hivyo, utawapa 5,000 10,000 utafanyaje? Utakuwa charity lakini mwisho wa siku wakishafanikiwa wanasaulikaga. Hawakukumbuki. Wakishafanikiwa walikuwa wanakulilia. Watasema, yani huyu alifanya kazi miaka 20 lakini ana nyumba anayoishi. Wamesahau kwamba huyu ndiye alikuwa anawapa hela zake mkoa mlikuwa ninyi. Sio alikuwa anafanya kazi gani? Yaani amefanya kazi miaka hii. Sisi tunachipuka alikuepo. Lakini hona aliko kwenye nyumba ya kupanga mpaka sasa. Jiulize hiyo hela ilikuwa inaenda wapi? Ilikuwa inakuja kwenu. Mkija mkipata shida ni simu.
1: Kama ni mwalimu umestaafu, unashangaa tena yanayozunguka kwenye familia ni kubezwa.
0: Kubezwa tu. Ile hela zilikuwa zinaenda wapi?
1: Ndipo kabisa.
0: Ulipoajiriwa tu ndipo wakakuletea familia yote wakakudunulia.
1: Fulani alifeli, hapa nikahangaika na mipango, kapata nafasi, fulani ilikuwa hivi, ndio umehangaika.
0: Nenda kwa kaka yenu.
1: Alafu
0: tuna mdogo.
1: Tunaishia hivyo unasemwa. Aya bana. Kwa wenzetu ambao pia mapenzi yanataka kuwakata roho. Hapo ndipo IPM ameanzia. Ukiumizwa kimapenzi usijiue. Kama ni mwanajeshi nenda kozi. Kama ni polisi wewe omba ruhusa, nenda kozi. Kama mwenzangu na mimi, ebu hama hata nenda kijijini ukalime
0: kabisa.
1: Kwa sababu kwenye maisha ametukumbusha hapa, Mungu ametumba na kusahau. Ndio maana wapo watu wameondokewa na wapendwa wao wakubwa na wakaribu, ikawa ni kuzilai tu hata msibani. Lakini leo hii azilai, anatembea tu barabarani. Ikifikia muda anakumbuka na nilimpoteza mpendwa wangu. Sio muda wote atakaa analia. Ndio nakumbushwa hivyo. Kuna watu kweli kwenye hii hatua wanaona kabisa ameshakufa. Kwa sababu sijui mnaimba bila wewe, bila nini, ni kujidanganya na kushindwa kujipanga vizuri.
0: Kuna watu unaona kabisa kwenye dunia wana umuhimu kuliko, lakini Mungu yeye anawachukua kwa wakati wake anaotaka. Ukitaka kujua kwa ajili ya mahusiano na mapenzi na nini.
1: Okay, asante mda wote. Namba ya simu ambayo utaitumia sasa kwa ujumbe wako hapa studio ni 0656 55 55 71. Tunaomba tuirudie namba hii kwa ajili yako ambaye pengine inaweza ikawa ulikuwa unaiwinda sana ili uweze kuipata namba ya Mazingira FM. Na hapa ndani ya asubuhi leo, kumbuka kinachohusika ni ujumbe wako mfupi. Utaanza na neno asubuhi leo, utajitambulisha pale na kile ambacho toa kimekugusa na umetamani kuweza kusema nasi hapa. Kwa ujumbe mfupi tu, hicho ndicho ambacho kinapokelewa. Namba ni 0656 55 55 71. Namba nyingine studio ni 0684 60 00 00 7. 0684600007. Utauandika ujumbe wako mfupi, tutausoma kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe. Tundu Lissu anasema huku nje zoezi liendelee.
0: Eh, yeah, anasema msinisubiri. Nikija huko nikute mambo yameshakuwa yamepamba moto. Kumbuka jana kesi yake ilikuwa inaendelea pale mahakamani. Kwa hiyo akawa na ujumbe kwamba kumbuka anachangisha karibu milioni 300 kwa ajili ya kamati kuu kwa ajili ya kuketi. Sasa amesema zoezi liendelee, watu waendelee kuchangia, shughuli ziendelee, wasimsubiri ili atakapofika akute mambo asikute kama mambo alivyoacha, kute mambo yanasonga mbele.
1: Huyo ilikuwa ni kauli ya mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu kwa siku ya jana katika Mahakama Kuu Dar es Salaam wakati wa kuendelea kwa hoji mawakili wanaojitambulisha na hatua mbalimbali ambao wamefungua kesi ya kikatiba wakipinga kile wanachodai ni kuvunjwa haki ya kufanya mashauriano ya siri na mteja wao katika gereza la Ukonga. Sasa kio mepata upenyo wa kuzungumza na viongozi wengine wa chama hicho, hii inakuwa ni sehemu ya msisitizo wake sikutwa kama mlivyoachwa.
2: Mwenyekiti amesema changieni chama kiende. Sinisubiri mimi. Endeleeni. Nitawakuta na hata kwa mbuku. Nisiwakute mahali jipo waacha pagoba. Kwa hiyo watu waendelee. Fanyeni kazi.
3: Angalau watapa tulipe, sio lipo tuwari. Na kama ni watu ambili, kuna mahali nasikiki pesogia.
2: Nasikiki mko mahali.
3: Nenda. Sasa wewe umefly leo umetishia ukiwa hamasisha watamie. Yeah. Mastream mpaka kesho tunaweza kukata zipata hela nyingi kwa sababu ya. Yeah.
2: Nafanya rizii. No. Mazingira sio mazuri. Mazingira huwa sio mazuri. Kutengeneza hivi mambo yawe rahisi. Unashinda katika mazingira magumu. Tunakuja kusimulia wajukuu kwamba tulishinda kwa mazungira makuu, tulikamatwa, tulifungwa, hizo tukanya nini, lakini
0: huu ni ujumbe wa mwenyekiti chama cha demokrasia na maendeleo Chadema mahakamani, mahakama kuu Dar es Salaam pale jana kiwa anaendelea na usikilizwaji wa kesi yake. Kwa hiyo hamasa yake ni kwamba anaamini kwanza wamefika mbali, lakini waendelee kuchapa mwendo, wasimsubiri. Kumbuka kama nilivyosema ninatafuta milioni 300 karibu na kitu, lakini mpaka jana kuna tajwa kama wamefikisha milioni 100 kama na 67 hivi katika ile fedha ambayo inatafutwa kwa ajili ya michango mbalimbali kutoka kwa wadau na wanachama wao pamoja na watu wengine ambao wanaendelea kukichangia chama kwa ajili ya kusonga mbele.
1: Okay, kwenye itikana, kwenye heka.
0: Kwenye heka hizo.
1: Sasa wakati hayo yakizungumzwa na kusikika kupitia kwa mwenyekiti Chadema Tundu Lissu, Chauma wao wanaeleza kuzunguka nchi nzima. Chama cha Ukombozi wa Umma Chauma kimezindua operation mpya ya inaitwa Tujenge Pamoja. Itakayozunguka mikoa yote nchini kwa lengo la kukusanya rasilimali za kifedha za kuendesha chama, kufanya maboresho ya kikatiba ya chama hicho na kuibua changamoto zinazowakabili wananchi. Hiyo ni operesheni ambayo itaongozwa na viongozi wa juu wa chama kupitia mikutano ya ndani na inatarajiwa kuanza tarehe 25 ya mwezi huu.
0: Tarehe 25 ni kishuhuda tu hapo, hata sio mbali. Leo ni 22, 23, 24, 25 wanaanza. Benson Kigaila ndiye alizungumza hayo wakati zungumza na waandishi wa habari. Huyu ni kaimu katibu mkuu wa chama cha Ukombozi wa Umma cha Umma. Sasa tusikilize kile ambacho alikizungumza Benson Kigaila.
4: Kao cha halmashauri kuu wakati wapitisha budget, mapato namba moja ya chama ambao tulijadili, maana unapitisha budget utasema mapato, vyanzo vya mapato na matumizi yake. chanzo kimoja kikubwa cha mapato ni ada za wanachama. Tunakokwenda, tunakwenda na kadi, tunategemea tutasajili wanachama, wanachama watalipa ada zao. Watalipa viingilio kwa kadi na watalipa ada za wanachama za mwaka. Maana uhai wa mwanachama ni kuwa na ada hai ya chama. Kwa hiyo ni chanzo cha kwanza cha mapato. Chanzo cha pili tulikubaliana kwamba lazima viongozi na wanachama tuchangie chama. Tutaomba wadau wachangie, lakini tuanze na viongozi. Tulikubaliana tuna wabunge watatu, tulikubaliana na wabunge wameshahidi watachangia. Na tutaweka mkeka leo tuanza kuona. Kwa sababu iliazimiwa kwenye mkutano mkuu wa tarehe 7 mwezi wa 8 2025 ni maboresho ya katiba ya chama. Naamini hilo swala tumeshasema mara kadhaa. Kwa tunafanya ziara. Leo tunapozungumza hapa tunazindua ziara ambayo ni operation ya chama. Kwa awamu ya kwanza itakwenda mikoa ifuatayo hiyo ziara. Nitataja jina lake vizuri kabisa ili iweze kwenda vizuri. Sasa operation yetu inaitwa nini? Operation yetu inaitwa tujenge pamoja hashtag Tanzania ni sisi. Tujenge pamoja Tanzania ni sisi. Maana yake nini? Ndugu zanguni wanahabari na Watanzania mnao tusikiliza, tumefika hapa tulipo kwa sababu ya ubinafsi. Tumefika hapa kwa sababu watu toka zamani kwamba nchi hii ni mali yao peke yao, na wengine wote kama vile ni wageni hapa. Lakini sisi tunadhani tunaweza kwenda vizuri kama tutaamua tukajenga pamoja nchi hii. Maana yake kama ni katiba mpya lazima tukae pamoja, tuijenge pamoja.
0: Kwa hiyo ni Benson Kigaila ambaye ni kaimu katibu mkuu wa chama cha ukombozi wa umma cha umma, husiana operation yao ya tujenge pamoja ambayo wanaanza kuifanya kwa lengo la kukusanya fedha za kuendesha chama. Na ametaja hapo kwamba kwa pamoja na kipato kingine cha vyama, lakini wanategemea sana ada za wanachama ambazo wale wanachama wanatakiwa zitoe. Lakini pia uzaji wa kadi ni miongoni mwa sehemu ya vyanzo vya mapato ndani ya chama hicho. Kama nilivyotaja, wana wabunge watatu na wenyewe watashiriki katika kuchangishana.
1: Wakati hayo kizungumzwa na kuelezwa kwa mpango wa chama cha ukombozi wa umma cha umma, kwa upande wa Chadema viongozi waliosimamishwa wao bado wametinga kwa msajili
0: kupinga uamuzi wa kusimamishwa kwao.
1: Kwa msajili hiyo.
0: Mmoja kumbuka anatokea pale mkoani Tanga ambaye alikuwa ni katibu, lakini kuna mwenyekiti pia mwingine. Wao wameandamana kwenda kwa msajili wa vyama vya siasa nchini kupinga uamuzi wao kidai kwamba katiba haikuzingatiwa.
1: Viongozi ni pamoja na katibu wa Chadema wilaya Muheza Joseph Mwakidasi na mwenyekiti wa Chadema pale wilaya Kilindi Matias Cosmas. Mwingine ni katibu wa mkoa wa Morogoro Barnabas Okolo. Na katika barua ya malalamiko ambayo iliandikwa Julai 15 na kuwasilishwa kwa msajili wa vyama vya siasa siku ya Julai 21, viongozi hao wameainisha hoja ambazo wanazidai na yapo ambayo wameyazungumza katika hatua hii.
5: Kwa majina mimi ni Joseph Mwakidasi, ni katibu wa jimbo la Muheza mkoa wa Tanga, ni mjumbe wa baraza kuu, vile vile ni mjumbe wa mkutano mkuu taifa. Leo hii tarehe 21 nimefika kwenye ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kuleta malalamiko juu ya taarifa ambazo tumezipokea mimi pamoja na viongozi wenzangu. Tarehe 8 mwezi wa 7 tulipokea barua ya kusimamishwa uongozi kila mtu katika jimbo lake. Baada kupokea barua tukalaani kitendo hicho kwa kuwa barua hiyo imekuja kinyume na utaratibu wa kisheria. Sisi kama viongozi wa chama ngazi ya wilaya, kwa mujibu wa katiba yetu, tumekuja hapa kupaza sauti. Tumekuja hapa kwa msajili wa vyama vya siasa, kwa kuwa yeye ndiye mlezi wa hivi vyama. Atusaidie tuweze kurudishwa katika nafasi zetu ambazo tumepolwa kihuni bila kufuata sheria na taratibu za katiba yetu ya chama. Sababu kuu ya sisi kusimamishwa uongozi ni baada ya sisi kupaza sauti kuhusiana na ubadhilifu wa fedha ambao unafanywa na viongozi wetu, hususan ni makamo mwenyekiti wa chama taifa John Wegesa Heche. Hilo lilikwenda ibuka kwenye kikao cha kamati kuu Kigoma. Na awalio liibua watu hilo ni wakina Lema na kina Sugu. Lakini wenzetu hatuoni wakipewa barua za kusimamishwa uongozi. Tunashangaa sisi viongozi wa chini wa majimbo ambao ndio tunapata maumivu makubwa kuhusiana na rasilimali fedha ambazo zinatafunwa bila mpangilio huko juu, ndio tunapewa barua. Lakini wale wenzetu wako salama.
6: Kwa jina naitwa Matias Cosmas Kamiliwe, mwenyekiti wa chama cha demokrasia maendeleo wilaya ya Kilindi, na vile vile ni mjumbe kwenye mkutano mkuu na baraza kuu la taifa. Ni wajibu wangu mwenyekiti kueleza umma kwamba kinachofanyika hapa kiko tofauti na mwenendo mzima wa chama cha demokrasia na maendeleo. Na hiyo ndio maana ya demokrasia. Sasa nilitegemea mimi nikiwa mwenyekiti kwamba hivi taratibu ambazo zingechukuliwa, kwanza niitwe kwenye kamati husika ya maadili, nihojiwe. Nitakaposhindwa kujieleza na kutoa sababu za msingi kwa nini nilikuwa hivyo, basi waandike barua ambayo nitaridhia kwamba barua hiyo ni halali yangu kupewa, na wala sio adhabu ya namna hiyo. Lakini mtu tu siji ni kuleo madaraka atasielewi. Ni taratibu ambazo zinakwenda nikana kwamba hajasoma katiba ya. Kwa hivyo ndugu wanachama wenzangu, nataka nithibitishe umma kwamba hivi mimi Matias Cosmas Kamiliwe bado ni mwanachama halali na ni kiongozi halali wa chama cha demokrasia na maendeleo wa wilaya ya Kilindi. Nina haki zote za msingi.
1: Acha moto. Tusipo nasikika miongoni mwa hoja nane ambazo walidai mchakato wa kusimamishwa kwao haukuzingatia taratibu za chama,
7: za kanuni na katiba ya chama.
1: Miongoni mwa hoja hizo ni kusimamishwa bila kupewa taarifa rasmi kwa maandishi kuhusu tuhuma zinazowakabili kabla ya kutakiwa kujibu. Kunyimwa haki ya kusikilizwa na kujitetea mbele ya vyombo halali vya kinidhamu, pamoja na uamuzi wa kusimamishwa kutangazwa hadharani na viongozi binafsi badala ya kufuata taratibu za chama. Pia wamedai hawakupewa sababu za maandishi ambazo zingewawezesha kutumia ipasavyo haki yao ya kukata rufaa. Kwa hiyo hizo ni sababu ambazo
7: miongoni mwa sababu ambazo
1: wameeleza kwa nini hii ndio hatua ambayo wameichukua tena kwa dhana ya kutetea haki yao
7: kwenye principles of nature justice, yani ile kanuni ya asili ya utoaji wa haki, moja wapo ni kujitetea, kwamba mtu apewe nafasi ya kujitetea ama kimtumu kwa jambo lolote mpe nafasi ya kujieleza pia na yeye.
1: Kizimbani kwa kesi ya kugushi mkataba wa mauzo,
7: amegushi
1: tutajua
7: zaidi kuhusiana na hilo. Lakini mlinzi wa shule afariki dunia kwenye moja ya darasa, ni wapi na kimetokea nini? Lakini kile natajwa ni tukio la pili ndani ya miezi mitatu. Mlinzi mwingine alimewahi kukutwa amejinyonga ndani ya kipindi cha miezi mitatu, walinzi wawili tumefariki.
1: Tutakusogezea tukio pia la mama katika matukio ya ukatili kwa watoto, inaelezwa amepasha kijiko moto kamkanga nacho mtoto
7: alikuwa anamweka lebo. Au
1: ushaona zile zama za ng'ombe na mihuri,
7: bwana
1: inapashwa moto hivi, anakimbiliwa ng'ombe chwa. Ukienda maeneo utafikiri wanapika nyama, yani kuna nyama choma.
7: Ng'ombe anatoa machozi kabisa.
1: Zoezi la kupiga mihuri.
7: Ng'ombe analia. Machozi kabisa.
1: Sasa huyu ana shikiliwa na jeshi la polisi. Tutajua kwa nini alikwenda na uamuzi huo na ilikuwaje. Ni ndani ya asubuhi leo, lakini tunawapisha wadhamini.
8: Hey.

kipya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa. Anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu; Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; Diploma in Medical Laboratory Science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; Diploma in Hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia; na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia Smart ama Uhuru kwa shilingi 2023 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku una enjoy movie ya Kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya Blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa.
1: Haya, asante sana msikilizaji, tumerejea baada ya ujumbe kutoka studio. Bado niendelee kujuza kwamba kwa wale ambao wanahangaika namna gani atapata usafiri wa kumfikisha sehemu moja kwenda nyingine, lakini wenye nafuu sana kwenye gharama za mafuta, lakini pia pikipiki imara, hii naizungumzia KC 150, pikipiki ya Keyway, pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo, pikipiki inapatikana kwa mkopo wa kuanzia shilingi 300,000 na kila wiki utakuwa unalipa shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini kwa wale ambao wana cash, unaweza kupata pikipiki yako kwa cash ya shilingi 2,800,000, na hii pia ikiwa imeambatana na zawadi mbalimbali ambazo zinatolewa. Hapa kuna zawadi kama vile matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo wa pikipiki yako, lakini engine warranty ni mwaka mmoja, na mteja anaweka mafuta ya kuanzia maisha. Na hawa wanapatikana Tanzania nzima ila kwa mkoa wa Mara. Hawa wanapatikana Musoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo Simu kabla na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Seronga, Bukima pale Senta wanapatikana, na Buemba 00. Ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusiana na Keyway unapata ofa ya hadi punguzo la bei. Sasa niwe tatakio kukifanya muda huu ni kutembelea vituo vinivyo vitaja: Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo Simu kabla na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Bwele, Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mugumu mtaa wa Seronga, Bukima Center pamoja na Buhemba 00. Utawapata hawa, lakini pia unaweza kuwasiliana nao kwa namba za simu. Namba ya simu ya kwanza 0663 58 3096, au 0746 88 8805, 0746 88 8805. Lakini pia unaweza kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii, ukiandika Keyway Tanzania utawapata huko, ili uzijue na uzione huduma zao bora ambazo wanazifanya.
2: Okay, asante. Mimi niendelee kukumbusha tu kuhusiana na kambi maalum ya madaktari bingwa katika hospitali ya Mkula AICT pale Mkula Hospital. Kambi hiyo maalum inaendelea, kumbuka ni kuanzia tarehe 20 wamekuwa pale na watakuwepo mpaka tarehe 24. Leo ni tarehe 22. Kwa hiyo kwako ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za kiafya, basi ni fursa nzuri ya kukutana na madaktari bingwa. Inaweza ikawa magonjwa ambayo yanatajwa umewahi kuzunguka hapa na pale, lakini kumbuka ujio au pengine ulishawahi kufika Mkula kwa changamoto kama hiyo. Lakini kwa nini unatangaziwa kwa muda huu? Manake kuna madaktari bingwa. Hiyo tafsiri yake ni hatua ya uchunguzi zaidi kwa utaalamu zaidi, ndio ambayo inaifanya kambi hii kuwa ya muhimu kwa ajili yako ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali za kiafya. Na inaweza ikawa sio wewe, ni mzazi mlezi ndiye anayepitia changamoto hii, basi tukukumbushe tu pia, mbali na kuhangaika ruti ndefu ya kwenda mikoani, kwa wewe mkazi wa Simiyu, basi tumia fursa hii kwa madaktari unapokuwa hapo, au mkazi wa mikoa jirani kama mkoa Mara, basi tumia nafasi ya kuwafikia madaktari bingwa ambao wanaendelea na kambi yao maalum pale hospitali ya Mkula. Na hapa ikuguse tu pia kwako ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali ya mfumo wa mkojo na masuala ya uzazi. Hapa kwa wale ambao mna dalili ya maumivu makali wakati wa kwenda haja ndogo, basi ni vizuri pia mbali na kuhangaika hapa na pale, una nafasi ya kufika ili uchunguzi zaidi ufanyike mapema. Tumeambiwa na madaktari na jana katika matangazo ya DW kwamba kinachosababisha hali zinakuwa mbaya zaidi kiafya ni kuchelewa kwenye huduma. Hata kisukari kinakuwa na hali mbaya zaidi pale tu ambapo umechelewa kwenye huduma. Hata kansa ukichelewa kwenye huduma, maana kuna stage. Kwa ni vema pia ili kufika kwa uchunguzi zaidi. Lakini inaweza ikawa ni changamoto ya kwenda haja ndogo mara kwa mara au kushindwa haja ndogo haitoki. Au unatumia nguvu kubwa wakati wa haja ndogo. Basi tumia nafasi ya kambi hii ya madaktari pale hospitali ya Mkula ili kuweza kupata matibabu zaidi. Kwa wale ambao wanasumbuliwa na changamoto ya tezi dume, basi katika kambi hii madaktari bingwa wa swala hili wapo. Lakini na wakina mama, ile changamoto ya kutoshika mimba inaweza ikawa ndio moja kati ya mambo yanaendelea kusumbua. Kuna watu wamesalenda
1: kuna watu wamenyosha mikono juu.
2: Tabia mbaya sana hiyo, moja kati ya kitu ambacho hata ufalme wa Mungu utakukataa ni hili.
1: Ni hilo.
2: Kujitoa, ushajiweka mimi si wewe, nenda mpaka tu ya mwisho. Ndio maana nimesema wakati mmoja kwamba wema sepetu si swala la tu kupata, ni swala la message kubwa kwa watu wenye nia na kusudi la wakati mmoja kwamba natamani kuwa na watoto. Mara nyingi sana miaka mingi ilisikika kwa wema. Na yamkini angekuwa nasimulia kila hatua kila anakoenda, kuna watu angechoka au angekuwa ameshamchoka. Lakini mpaka mwisho, basi imesema amejibiwa kwa wakati, lakini sio kwa kukaa. Tumeambiwa hapa na IPM kwamba hata kwa nani sio uombe alafu ukae.
1: Toka,
2: toka.
1: Mungu anabariki miguu yako leo toka nyumbani kwenda kutafuta. Anabariki mikono kwa shughuli yako unayoifanya.
2: Sasa mmepiga magoti tu ni kulia ndani. Sasa
1: ukitoka hapo unaenda kulala tena.
2: Ina maana ujumbe unaokuja kama huu na kukufikia ndio sehemu ya message ambayo pengine umefunguliwa usikie. Nenda. Ukisikia ni wapi tena wewe nenda.
1: Na bahati nzuri kuna maneno matatu tu kwamba atafutaye uona, abishaye ufunguliwa, aombaye upewa. Sasa kama hujafanya vyote hivyo, wewe unategemea mafanikio yatoke wapi?
2: Kwa hiyo kwenye wale ambao wana changamoto ya kutoshika mimba, basi tumia nafasi na kambi hii ya madaktari. Lakini wale wenye changamoto ya mimba kuharibika, wapo watu wanapitia hatua hiyo. Nilikuwa nasikiliza uchambuzi wa mmoja wa daktari anasema kuna wengine baada ya kupata mtoto wa kwanza sasa ni kusota hapo katikati.
1: Pia
2: hadi wakibebana utadhani ni mtu na mama yake, kumbe ni mtu na mdogo wake.
1: Mdogo wake.
2: Yani mtoto mwingine ameshakuwa hapo katikati na sota. Hiyo pia kuna maelekezo ya kidaktari anasema huwa ni changamoto pia. Usiseme tu ni mzima kwa sababu una mtoto. Kuna changamoto ilikuja baadaye.
1: Mtoto wa kwanza tujapata mtoto mwingine, nenda kaangalie kuna namna ambavyo pia wewe inashauriwa. Na hiyo pia wanashauriwa mapema hata kabla mjaoana. Kwenda kupima hata blood cells zile, kwamba mna magrupu gani. Kwa sababu kuna magrupu mengine kishakutana ile msukumo tu ni mtoto mmoja. Baada ya hapo kimya. Kutokana tayari namna yanavyoendana.
2: Kwa hiyo ni masuala ya sio mnarogwa, mkaaga mmekaa mnawaza kichawi kichawi
1: kila mmoja baada ya kuanza hata
2: kuna masuala mengi.
1: Utatumia hela zako nyingi sana, watakula kuku wa kutosha. Kuku ataliwa sana tu.
2: Nenda fika watakwambia bana shida yenu ni 1, 2, 3 na hii inatatuliwa kwa 1, 2, 3.
1: Na hapo wanaume huwa wanarudi nyuma sana. Tena hiyo familia ishapata mtoto. Watapiga fimbo sana, hawaendi. Sasa mwanamke anaweza akaenda akapata ujumbe huo peke yake. Akirudi.
2: Unaweka mitanzi?
1: Itatizeno ndio hilo.
2: Kumbe hata hajaweka bana ni ni masuala ya migoma. Kwa hiyo tumia nafasi hii ya madaktari bingwa pale Mkula leo tarehe 22. Kwa hiyo una nafasi leo na nafasi ya kesho
1: na kesho kutwa.
2: Na kesho kutwa. Nje ya hapo huduma Mkula huwa zinaendelea.
1: Ile ndio kwa sababu za kibingwa.
2: Lakini za kibingwa mpaka utakapoambiwa ni huduma gani pia inakuwepo. Kwa mara kwa mara pia wamekuwa wanazo huduma za kibingwa kutoka madaktari bingwa. Sasa kuna namba za simu hapo unaweza ukazitumia, lakini cha kukumbusha tu pia kama unatumia bima ya NHIF unapokelewa kwenye huduma hizi. Kwa hiyo nafasi ni ya kwako, kama ni mtumishi au kama ni mtu ambaye umejitafuta vizuri na unajua muhimu wa bima, basi ni muda wa kuonesha umuhimu na utamu wa bima. Huu muda chukua bima yako, nenda kwa ajili ya huduma na matibabu. Namba ya simu ni 0752 92 17 71. Nitarudia, hii ni namba kwa wale wahitaji wa huduma kupitia AICT Mkula Hospital. Tafadhali usitumie namba hii kutoa ujumbe wako ambao unaelekezwa kwenye vipindi vyetu. Hii ni namba kwa ajili ya huduma. Ni 0752 92 17 71 au namba 0758 99 92 05. Na mimi utakuwa mnakiri vizuri kama kuna maswali mengine zaidi ya kuuliza na kufahamu juu ya taratibu za na huduma, basi namba ni hiyo. Kwa muda huu nitazame kila ambacho umekiandika hapa studio kwa namba zetu. Nasema asubuhi leo studio, mimi Francis Peter kutoka Shinyanga. Hivi ni kweli hata mwanafunzi ukiwa unampigia mzazi mara kwa mara ni kweli unamkera? Ade.
3: Ni kweli unamkera, kwani mzazi sio mtu?
2: Nakereka. Wewe omba hela moja ambayo itakusaidia ukatulia.
3: Si unajua tu mpangilio wako unakuaje, mpangilio wako wa mahitaji.
2: Pendo Manyori kutoka Kwigutu nasema chai ya leo imekolea, mpishi yuko makini, wenye roho ngumu ndio wanafanikiwa. Nimeichukua hiyo. Asante IPM, ndio jumba wako huo, umesomeka vema. Asante asubuhi leo, unaitwa Chikumbiro. Nashoni Mashauri unasema unatokea maeneo ya Kangeitutia Center. Nashukuru sana Mazingira FM kwa kipindi hiki cha chai ya asubuhi, kwa kweli kinaelimisha watu kweli kweli. Ujumbe, naomba kipindi kiongezwe muda. Ndio ujumbe wako huo. Okay, asante, karibu sana pia. Mr. Ferguson Kamisi Juma kutoka pande za shule ya Bunda, haya ya IPM kama anafundisha kuwa na roho ngumu, lakini ndio uhalisia kabisa, inabidi kuishi kwa malengo. Ndio ujumbe wako huo umeuandika hivyo. Asante Abduli kutoka pande za Msoma, kwa kweli chai ya leo ni pasua kichwa kwa wale wanaopenda anasa za maisha. Ndio ujumbe wako unasema hivyo. Asante, tumesoma, karibu sana pia. Asubuhi leo unasema kwa kweli 91.7 tunafaidi kwa vipindi vyake. By Ntagwasa 70 kutoka Nyawa hapo Bariadi DC, ujumbe wako umefika. Asante Mazingira FM. Unaitwa Hamisi Topaz unasema nasikiliza Mazingira FM nikiwa mkoa wa Lindi, wilaya ya Liwale. Hongera sana Mazingira FM kwa kutupatia kodi za maisha. Ndio jumbe wako huo umetufikia. Habari za hapo studio, chai ya asubuhi ni ya moto kweli. Unaitwa Wankio Thomas kutoka Kiamwame. Jumbe umefika asubuhi leo. Bahati Mapambo kutoka Balili Kona, kuwa na maisha mazuri hata kama unapokea mshahara 1050. Kama una malengo unatoboa.
3: Malengo tu.
2: Asubuhi leo unaitwa Jackson Paulo kutokea pande za mtaa wa Mgayangobo, unasema anayejinyonga kwa ajili ya mapenzi hana akili. Umesema hivyo. Asubuhi leo unaitwa Chimaka kutoka pande za Nyarufu. Nimeguswa na ujumbe, unapomsaidia ndugu jamaa na rafiki, unapofanikiwa tu hata simu akupigii. Anapofanikiwa.
3: Mtihani unakuwa hapo. Kwa mkali.
2: Unasema asubuhi leo na Mazingira FM, hongereni sana kwa maono yenu mazuri kwa wasikilizaji wenu. Tuko pamoja. Asante kwa ujumbe wako, karibu sana pia. Unaitwa Nora, kiukweli kila kinachozungumzwa hapo ni fundisho na nimejifunza, hata kidogo ninachokipata nikiwekee malengo. Maandika hivyo Nora, jumbo umefika. Kingunge kutoka Nyamunyu aise, huyo jamaa wa chai katisha, nimejifunza kitu. Naandika hivyo, asante asubuhi leo. Naitwa Mashauri Masalu kutoka wapi? Kutoka Magi. Magi au MAG. Haya, chai ya leo imeniweka sawa. Jumbo wako unasema hivyo, asante. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unaitwa Holela kutoka Nyamakokoto. Chai ya asubuhi kiukweli inatupatia elimu bora zaidi. Tunaomba kipindi kiongezwe muda. ndio jumba wako huo. Haya, asante. Chai ni tamu sana. Imenikumbusha jambo moja nilitoa hapo studio ya kwamba nisifie nifilisike. Tuko pamoja sana. Mm. Nikuite Daudi Samuel kutoka Wisegere.
3: Eh? Ya, kauli mbiu hiyo ipo.
2: Ah.
3: Eh, nisifie nifilisike basi.
2: Asubuhi leo chai ya moto kweli. Kuna watu humu mitaani akilipo laki moja. Eh? Hamlali. Unaitwa Miyengi Mwasi kutoka Butuguri. Hmm?
3: Kuna watu kishalipo laki moja. Atafungulia sabufa mpaka nyie mtakubali.
2: Macho madogo kutoka Sazira Mkuyuni unasema IPM yuko vizuri. Nimejifunza Mazingira FM ongereni sana kwa kutuelimisha. Ndio jumba wako huo. Asante. Asubuhi leo unaitwa Juma Sabuyanga kutoka pande za Kijilishi. Chai ya leo ni tamu sana. Nazidi kusikiliza Radio Mazingira vipindi vyote. Ndivyo navyoiandikia asubuhi leo. Asante kwa kusikiliza. Karibu sana pia. Wewe unaitwa Manyama Sungura kutoka Rigamba Bunda. Hapo mchungaji kanigusa mimi. Baadhi ya maneno aliyoyasema na Mungu ambariki kwa uelimishaji. Ndio jumbe wako huo umetufikia nasi hapa. Mgeta Rusweka kutoka Chumwi hapo Mastooni. Nimesikiliza chai yenye busara ndani ya 91.7 Mazingira FM. Redio yenye uhakika. Tujivunie watangazaji wetu, tunawapatia habari njema na kila kona. Natupatia, wanatupatia habari njema kila kona. Okay, asante, karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Ujumbe mwingine kutoka kwako nasema asubuhi leo naitwa Elias Gunje kutoka Mabuyu hapo Majita. Chai tamu, nimejifunza kuwa mzito kutoa. kuna watu wanapenda kuomba hela mpaka wanakera. IPM kasema ukweli. Ni masaa wa isomba samaki wa mission. Ndivyo navyoiandikia asubuhi leo. Aya, asante. Asubuhi leo ni Elias Mtatiro au kipenda unaweza ukamuita Starboy Alan Okelo kutoka pande za Nyakiswa hapo Bahini B majengo mapya magharibi. Kwa kweli chai ya asubuhi imenielimisha sana sana. Nimejifunza namna ya kufanya kazi kwa bidii bila kumtegemea mtu. Mungu IPM, Mungu ibariki kazi ya mikono yangu. Alafu namaliza kusema bye Toto Janja majengo mapya. Haya, nihitimishe na ujumbe mwingine hapa kwako unasema asubuhi leo. Okay, usio huu maki nishaona Joyce Minene kutoka kwangu Musoma. Leo IPM amewachoma wasiokuwa na mishipa ya aibu. Yaani jina maarufu omba omba. Acheni hiyo mbaya, tafuta vyako. Ndio sema ujumbe wako. Okay, asante. Tutaendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe. Bana, tuitazame taarifa hii ambapo zaidi ya shilingi milioni 584 zimetolewa na serikali kwa ajili ya ujenzi wa shule mpya sekondari ya Chamtigiti katika kijiji cha Hunyari, halmashauri ya wilaya ya Bunda mkoa Mara. Na taarifa hiyo ikiwa imetolewa siku ya jana na afisa mkuu division ya elimu ya sekondari Bipendo Masalu wa halmashauri ya wilaya ya Bunda wakati wa kutambulisha mradi huo katika mkutano wa wananchi uliohudhuriwa na viongozi wa kijiji wa na kata, wataalamu wa halmashauri pamoja na mbunge wa jimbo la Bunda Mheshimiwa Boniface Mwita Getere. Sasa kile ambacho alikizungumza afisa mkuu division ya elimu ya sekondari Bipendo Masalu kuhusiana na utekelezaji na mradi wenyewe, hii ni taarifa yake.
4: Jengo la 10 litakuwa ni kichomea taka na jengo la mwisho litakuwa ni tanki la alizini. Sababu ya mradi, kwa muda mrefu watoto wa kijiji cha Unyari wanaosoma katika shule ya sekondari Unyari wamekuwa wakitembea umbali mrefu wa kilomita 16 kwenda shule na kurudi. Umbali huo ni mrefu ambao ulisababisha baadhi ya wanafunzi kutomaliza masomo yao ya sekondari kutokana na usumbufu wa umbali.
2: Umbali kilikuwa ni chanzo na wakati mwingine hata elimu ya wanafunzi katika eneo hilo ilikuwa mashakani. Utakumbuka kipindi fulani Mheshimiwa Boni bungeni alisikika akitaja kuhusiana na changamoto za kielimu hata performance ya wanafunzi, na miongoni mwa sababu ambazo zilielezwa ni pamoja na miundombinu. Kwa hiyo jana hii ni hatua nyingine ambayo inaelezwa kwa shule hii. Sasa tumpe nafasi kusikika mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Bunda au Bunda DC, George Stanley Mbilinyi. akiwa ni miongoni mwa viongozi ambao pia walihudhuria hafla hii.
5: Mimi si unaniona hapa ni mkurugenzi, lakini nipo na vijiji zaidi ya 70. Niko vijiji 78. Uwezo wa kusimamia kila kijiji kila siku niwepo ni mgumu. Ndio maana serikali ikaamua miradi isimamiwe na wananchi. Sasa msijitenge. Huu mradi ni wa kwenu, sio wa yule mwalimu hata kama atakuja mpya. Sio wa kwake. Wewe ukiona unazuia taarifa yoyote, toa taarifa kwa viongozi. Wengi wana namba zangu, huwa wanapiga simu. Tuweni taarifa mapema. Ili anazungumza mbunge, tunaenda kulifanyia kazi ili tupate mwalimu mzuri ambaye atakuja hapa kwa ajili ya kusimamia mradi, lakini pamoja na kusimamia elimu ya wanafunzi wanaosoma hapa. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, tuseme ndani mwezi wa 8 huyo mwalimu atakuwa amefika hapa. Sawa, kabla ya tarehe 10 ili mradi uanze kwenda kwa spidi kubwa. Mheshimiwa mbunge amezungumza. Tunawategemea sana nyinyi wananchi, ndio maana tumeitisha mkutano wa wananchi. Nyie ndio mnajuana kwamba fulani tukimweka aweze kusimamia huu mradi, atasimamia kweli, hamna hata mia itakayochukuliwa. Fedha zote zipo huku, zipo cha mtigiti. Mkurugenzi siwezi kupitisha fedha kama kamati haijasaini, haiwezekani. Kwa hiyo kamati ndio nguvu yetu sisi wananchi.
1: Aya, huyu ni George Stanley Mbilinyi akitoa mwanga pamoja na kwamba serikali mwanzoni ilikuwa inakwenda kusimamia ujenzi wa miradi kama hii yenyewe, lakini sasa hivi imewarejesha wananchi kwenda kusimamia, na ametoa rai. Mimi hii ninaipenda kwamba kwa mfano mradi kama huu kiwa unajengwa alafu wananchi wakashirikishwa moja kwa moja kwamba ninyi mnakuwa waangalizi. Manake hapo uwezi kukuta mfuko wa simenti umeibwa, uwezi kukuta bati limepotea katika mazingira ambayo hayaeleweki, kwa sababu wananchi mmeshirikishwa na ninyi mnashiriki katika kuhakikisha mradi unakamilika. Kama wanufaika ni ninyi wenyewe, sasa kwa nini uhujumiwe kwamba kwa mabati sita tu yasababishe mradi ukwame, kwa sababu kuna watu wali kwa manufaa yao wenyewe walienda kubeba. Sasa hiyo pia likamwibua mbunge wa jimbo la Bunda ambaye alikuwa sehemu ya mkutano huo, na alikuwa na kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kimefanywa na serikali kwa ujio wa fedha hizo takriban shilingi milioni 584 za ujenzi wa shule mpya ya shule ya Chamtigiti pale Unyali.
6: Kuna majengo manane ya sekondari yatajengwa, madarasa mangapi? Na tumemwambia mkurugenzi kitu kimoja, hatutaki walimu walioharibu shule hii kutomaliza miradi. Alafu tena tunampa mradi mwingine. Simenelewa? Tunataka watu wapya ili sekondari ifike vizuri. Kurugenzi atatuambia. Hatuna ugomvi na walimu walioko hapa. Lakini tuna ugomvi na wasimamizi wa mradi ambao leo choo haijamalizika, shule zote zote, jimbo zima zote zimemaliza mradi. Kasoro wapi? Chamtikiti. Hata hii sekondari tumekuwa na mashaka, itaisha? Itaisha. Haya, leo nataka mtuambie watu. Nishangulie watu watakaomaliza sekondari. Sio mtu anayokuja kama mwalimu akimpa pipi tu, mnajua pipi? Eh, anaenda naye kununua vifaa wapi? Bunda. Haitaisha. Kwa hiyo ndugu zangu, leo tumekuja kwa jambo hilo la shule ya sekondari. Tunalo wafundisha na ambalo nimemwambia mkurugenzi kwenye vikao vya ndani na hapa nje nitamwambia, tatizo liko kwenye watumishi wa serikali. Leo tunaunda kamati, tumekataa. Tumesema kipindi hiki tunajengea kwenye ofisi. Kabla tuende kununua vitu tukubaliane. Tunajua mabati ya darasa, tunajua. Tunajua mbao, inakuwaje leo tena mtu anakuja kujenga mbao zinabaki, simenti zinabaki, nono zinabaki. Kwa sababu gani? Kwa sababu wanafanya makusudi. Tunapata mfano mzuri hapa. Shule yetu hii imekuwa shule ya mwisho. Paka leo haijamalizika. Paka leo haijamalizika. Tumetoa mwalimu wa kwanza, tumetoa mwalimu wa pili, bado ni wale wale. Mimi siwezi kuteseka kutafuta hela, alafu kila siku zinaliwa kenyeji. Siwezi. Siwezi hiyo. Hakuna serikali inaweza kujenga mradi ambao hamchangii. Tumeshajifunza kwenye sekondari nyingi. Tukasema kulikuwa na kusoma mawe, kusoma mchanga, kusoma kokoto, kusoma kuleta maji na kuchimba misingi. Sisi tulishakubaliana kitu hiki kimoja, kusomba maji. Kwa hiyo sekondari kijengwa hapa, kila mtu atashiriki kusomba maji. Habari ya kokoto, kuchimba misingi, mchanga, vitu gani viko ndani ya hiyo hela?
1: Haya, huyo ni mbunge wa jimbo la Bunda, Mheshimiwa Boniface Mwita Getere naye akitilia msumari wa moto kwa wananchi kuhakikisha wanashiriki, lakini pia anajielekeza kwa watumishi wa halmashauri namna ya usimamizi wa miradi yenyewe, kwa nini hasa ikamiliki, na anasema hawezi kutafuta fedha wakati kuna mdororo pia wa elimu katika eneo hilo, akitaja shule ya Unyali ni miongoni mwa shule kipindi fulani iliwahi kupata kinyago kwa kuwa ya mwisho ndani ya mkoa wa Mara na ikaadhimia ni sio ndani ya wilaya Bunda na ikaadhimia kwamba wapewe kinyago, na kinyago kweli kilipelekwa pale shule ya sekondari ya Unyali. Sasa inatafuta shule nyingine kwa lengo la kupunguza changamoto hiyo ya wanafunzi kutembea umbali mrefu, lakini anasisitiza swala la usimamizi sasa si tu wa ujenzi wa miundombinu hiyo ya madarasa, pia na kusimamia swala la elimu kuhakikisha wanafunzi wanafanya vizuri. Wananchi wao wanasemaje kuhusiana hiki ambacho kimetangazwa mbele yao, mradi umetangazwa lakini na maneno ya mkurugenzi pamoja na mheshimiwa mbunge? Haya hapa ilikuwa ni maoni ya wananchi.
7: Mimi kwanza ni kupongeza mbunge kama alivyo kupongeza mwenzo wangu, lakini pili ni kutoa wasiwasi kwamba una mashaka kwa sababu umekuta hii shule ya kwanza haikukamilika, mradi wa kwanza wa shule ya msingi. Sasa hii kubwa zingine iliyomo sijui mara 4 mara 5 na point, kwa heri hiyo talk, una wasiwasi kwamba inaweza isiishi. Jamani, mimi niwaambie kitu kimoja, kinachoharibu maneno humu ni aibu, kuoneana aibu na aibu sana. Wakichaguliwa wajumbe hapa watakuwa wazuri sana, tutawaona sisi wanafaa, lakini akimuona mwenzake anaenda vibaya hasemi, anaona aibu kumsema. Tuache aibu ili tuendelee. Hata nyumbani kwako ukifanya aibu mambo yanaharibika haribika, wewe unaonyamazia mambo hayatakwenda. Lakini kikubwa kingine, ngazi ya juu ndio wako vibaya, hawazingalau wana elimu wa chini yao, lakini na wao wako hivyo hivyo. Alafu kwenye hapa kwetu, mimi huwa sina tabia ya kumsema mtu pembeni. Kwa kweli uongozi wa hapa wa serikali ya kijiji kwa sasa hivi haujaenda vizuri, una aibu, sijui wanaogopa ahadi. Akichachamaa ni afadhali upende mazuri, mtu kione watu watakuchapoti lakini hiyo kukwambia alafu na haribu. Sasa wale wadada wanaudhuru na haribu watakukataa zaidi. Sasa mimi nadhani tutachagua kamati, lakini kamati itakayochaguliwa kwa kweli mimi nadhani tuchukue tahadhari sana, tuchukue tahadhari sana kwanza kuichagua hiyo kamati. Vinginevyo tutachagua wale watu wa kuogopa wenzao. Anasema nikisema watakuja waseme ni mimi, sema waje waseme ni wewe, lakini umesaidia, hiyo ndiyo inafaa. Lakini hiyo vinginevyo hatutafanikisha kujenga hii sekondari. Alafu tufanye mchezo jamani, hata akiwa ni mtoto wa gidai au bwana ni ameenda vibaya, tumtende kabisa.
1: Haya bwana, asante sana. Tumesikiliza kile ambacho kimezungumzwa na wananchi wa Unyali pale wakati wakipokea mradi wa ujenzi wa shule mpya katika eneo hilo. Sasa wakati tukizungumza haya bwana, nilikudokeza Lucas pamoja na msikilizaji kuhusiana na kile ambacho kimetokea, mlinzi kupoteza maisha, si ndio? Mlinzi amepoteza maisha wakati akiendelea na majukumu yake katika moja ya darasa. Hili limetokea wapi? Naomba nikufikishie taarifa hii. Sawa. Ni tukio la kusikitisha ambalo katika hali ya masikitiko kwa wakazi wa kijiji cha Maili Sita pale kata ya Mnadani wilayani Hai mkoani Kilimanjaro, baada ya mlinzi wa shule ya msingi Maili Sita kukutwa amefariki ndani ya darasa kwa kujinyonga. Mwenyekiti wa kijiji cha Shiri pale Njoro, Alfonsina Otari, amesema tukio hilo limeibua maswali kwa wananchi kutokana na tukio lingine la awali la mlinzi wa shule hiyo kufariki katika mazingira yaliyozua sintofahamu. Sasa akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa ameeleza kuwa tukio hilo lilitokea Julai 20, 2026 majira ya saa 1 asubuhi katika kijiji cha Maili Sita kata ya Mnadani wilayani Hai mkoani Kilimanjaro. Kamanda Maigwa amestaja mlinzi huyo kuwa ni Melau Motivoi, miaka 25, mkazi wa kijiji cha Alemanyata, ambapo alikutwa amejinyonga kwa kutumia kamba ya katani aliyoifunga kwenye dari la darasa katika shule ya msingi Maili Sita.
3: na paka wanakwenda kumgundua tayari alikuwa ameshapoteza maisha. Sasa hili ni tukio ambalo limetokea, lakini mwenyekiti ameeleza kwamba wakati hiyo ikitokea ni siku chache, ambapo mlinzi mwingine ndani kama miezi mitatu tu mlinzi mwingine alikutwa katika mazingira haya hayo akiwa amepoteza pia maisha katika mazingira haya ya kutatanisha. Kwa amesema lazima watachukua hatua kuangalia ni kwa nini hasa matukio hayo mawili yametokea na nini ambacho kipo nyuma ya pazia kutokana na tukio hayo.
2: Okay, asante. Na kwa muda huu basi tunaenda kuungana na Angel Mbalamwezi Malaika kuyajua zaidi. Magazeti leo yameandika nini kurasa za mbele, lakini pia na kurasa za nyuma ambazo ni maalum kwa michezo na burudani, lakini tukirejea basi taarifa zingine ambazo zimezidokeza itakuwa ni sehemu yake, ikiwa ni pamoja na tukio la mama kupasha kijiko moto na kisha kumchoma mwanae. Ilikuwaje ni miongoni mwa wale ambao yatakuwa ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo, lakini kwanza ni ujumbe kutoka studio.
8: Hii ni Bob kubwa, suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.

0: zamagazeti.
1: Ya Angel Mbalamwezi tayari yuko hapa na kama ilivyo kawaida anatupitisha kwenye kurasa za mbele na kurasa za mwisho kwenye magazeti yaliyotufikia kwa asubuhi ya leo. Habari ya asubuhi?
2: Bwana mimi niko vizuri.
1: Uko vizuri? Karibu sana kwenye magazeti bwana.
2: Haya, shukran sana. Na msikilizaji wangu karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami. Leo ni siku ya Jumatano na tarehe leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 7 2026. Kama kawaida msikilizaji wangu niko hapa kwa ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Jina langu mimi ni Sonjo Mbalamwezi. Lakini ndani kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na tukianza na moja ya gazeti ambalo nimepata bahati ya kuanza nalo ni gazeti la Majira. Gazeti hili moja kati ya taarifa muhimu sana ambayo imeandikwa ni mvutano Chadema waendelea kutikisa, watatu watinga kwa msajili wa vyama vya siasa kuwasilisha malalamiko ya hatua zinazochukuliwa dhidi yao. Na hii habari umesoma ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na polisi jamii wajipanga kutokomeza ukatili, unaipata kwa ndani ukurasa wa 2. Mwiguu asema Afrika igeuze mabadiliko ya dunia fursa. Afrika igeuze mabadiliko ya dunia fursa. Hii unaisoma kwa ndani na kwa jikuaji ukurasa wa 4. Lakini Rais Samia kushiriki mkutano maalum AU unaisoma ukurasa wa 3. Na ICC yanyoshewa kidole kwa kuvuka mipaka yake. Hii unaisoma ukurasa wa 4 ndani ya gazeti la gazeti la Majira. Lakini homa kali na maumivu ya koo, unataka kujua kwa undani, unaisoma habari ukurasa wa 16 ndani ya gazeti la Majira. Marekani na Iran zashambuliana kwa siku ya 10. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 19. Na tukiangazia gazeti la Habari Leo ni Mwigulu aitaja Afrika uchumi wa dunia. Aitaka kujipanga upya na kujiweka katika nafasi yake. Na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. UDSM yataja changamoto 3 wahitimu kidato cha 6, inasomeka ukurasa wa 3. Jamhuri yapangua hoja za Lissu kuhusu faragha, inasomeka ukurasa wa 7. Na Katambi asema tuko makini kulinda amani, hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 7 pia. Vikundi 769 vyaula pampu za mwagiliaji ni katika mikoa 15, ekali 13, 1518 kuacha kutegemea mvua. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 na ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo. Na tukiachana na hilo gazeti msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti ambalo limepewa kipaumbele siku leo ambapo ni gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Iliyoandikwa kupitia gazeti hili, Dr. Mwigulu atoa somo nchi za Afrika. Atoa wito changamoto za dunia zigeuzwe fursa, asema bara liongeze thamani ya rasilimali, lijenge uchumi unaojitegemea. Achambua migogoro inayoendelea maeneo mbalimbali duniani, jinsi ilivyoongeza gharama za nishati, usafirishaji na bidhaa, hali ambayo imeathiri uchumi wa Afrika. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Machinga sauti ya wanyonge. Lakini Chadema waendelea kuvutana, makada watinga kwa msajili. Viongozi hao ni Okora, Cosmas na Mwakidasi wavitaka vyombo kuchunguzwa. Habari hii unaisoma ukurasa wa 2. Lakini Samia atoa gana kuongoza ajenda ya Afrika ya afya Afrika, unaisoma ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Mwinyi amboleza kifo cha aliyekuwa Amilcota, hii unaisoma ukurasa wa 2. Na mkuu gereza Ukonga kutoa ushahidi kesi ya Lissu leo, na hii inasomeka ukurasa wa 4. Serikali yatangaza neema kwa wakulima kilimo cha umwagiliaji nchini, nayo habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga.

Machinga sauti ya wanyonge. Na tukiachana na gazeti la Machinga sauti ya wanyonge, tutazame gazeti la Uhuru kweli daima yaliyoandikwa kupitia gazeti hili. Msikilizaji wangu, mke auawa shambani, mume adaiwa kuhusika. Hii unasoma ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Uhuru kweli daima. Lakini Kikwete aipa mbinu Afrika utekelezaji ajenda ya afya. Na hii unasoma ukundani ukurasa wa 4. Rais Samia mteua bosi Eura, na hii unasomeka ukurasa wa 13. Wakati pia Chadema mambo magumu, Lisu wa mkorumea Mnyika kotini, Heche yazidi kubanwa kila kona. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 9 ndani ya gazeti la Uhuru ukweli daima. Na usiri watajwa chanzo cha matukio ya mauaji, habari unasoma ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi anavyopaisha sekta ya elimu Zanzibar, unasoma ukurasa wa 9. Na Mwigulu atoa neno maendeleo ya Afrika, hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 ndani ya gazeti la Uhuru ukweli daima. Na tukiachana na gazeti la Uhuru kweli daima, tuangazie gazeti la Zanzibar Leo, ambapo Dr. Mwinyi atuma salamu za pole kota, unaisoma ukurasa wa 9. Rais Samia ziarani Ghana, unasoma ukurasa wa 3. Na serikali yatangaza bei ya usafiri wa umma, hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 5 ndani ya gazeti la Zanzibar Leo. Lakini upande wa gazeti la Mwanahabari, katika zile kurasa za mbele zinazoonekana hapa, ni msajiri na TAKUKURU watajwa mtifuano Chadema. Katibu aliyesimamishwa Morogoro aita vyombo kuchunguza rushwa, ubadhirifu wa fedha Chadema, asema kwa sasa chama kinaendeshwa kihuni, kanuni zinapindishwa na kufukuza wanachama, aitaka kamati kuu ichunguzwe. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 ndani ya gazeti la Mwanahabari. Lakini Waziri Sangu asema bonde la Ziwa Rukwa ni hazina ya ajira kwa vijana, inasomeka ukurasa wa 2. Na Profesa Kabudi naye asema thamani ya fedha izingatiwe miradi ya DMDP, nayo inasomeka ukurasa wa 2. Wakati pia Marekani yaishutumu ICC kuvuka mipaka yake, yatangaza kutosalimu amri. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Mwigulu atoa wito changamoto za dunia zigeuzwe fursa, achambua migogoro inayoendelea maeneo mbalimbali duniani ambayo imeathiri uchumi wa Afrika. Habari hii pia unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na kwa muda huu msikilizaji wangu, ni kupitishia katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tuangazie habari ambazo zinaonekana tarehe leo, tarehe 22. Lakini moja ya gazeti ambalo nalitazama hapa ni gazeti la Mwanahabari kurasa za mwisho, ambapo habari zinazosomeka hapa, Yanga yaanza kushusha vyuma. Wakati huo pia Bakari Msimu mashine mpya Simba. Lakini Azam ya muuza mtasigwa Kaizer Chiefs. Na katika pia mwamuzi Tyra astafu rasim. Na habari zote msikizaji wangu unazipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Upande wa gazeti la Zanzibar Leo, mafunzo ya makocha yataongeza ubora wa soka, unasoma ukurasa wa 19. Ligi ya wavu ya chanja mbuga, inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini Yanga na Simba kuhamia shamba la bibi, inasomeka ukurasa wa mwisho ndani ya gazeti la Zanzibar Leo. Na tukiachana na gazeti la Zanzibar, tuangazie gazeti la Uhuru kweli daima. Yanga na Simba mshike mshike, inasomeka ukurasa wa mwisho. Na kikosi cha timu ya Simba kinatarajiwa kwenda nchini Rwanda leo, inasomeka pia ukurasa wa 23. Na Mkwasa Pawasa waibuka na kombe la dunia, inasomeka ukurasa wa 19 wa gazeti la Uhuru ukweli daima.
Tukichana na gazeti la Uhuru kule Daima, tuangaze pia gazeti la Wamachinga Sporti. Kurasa za mwisho zinasomeka kwamba Simba yapata bosi mpya wa wanachama. Ni bosi gani? Soma kurasa wa 23. Na Singida Black Star yapania kubeba Kagame, inasomeka kurasa mwisho. Wasaidizi wa kocha Yanga hawa hapa. Na ukitaka kuwaona hapa msikilizaji wangu, basi unaangalia habari picha ukurasa mwisho wa gazeti la Machinga Sporting. Wakati pia Makonda sema AFCON itapaisha utalii, inasomeka ukurasa wa mwisho. Na Mtasigwa ajiunga na Kaizer Chiefs, nayo pia habari unaipata kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporting. Na tukiachana na gazeti hili la Machinga Sporting, tuangaze pia gazeti ambalo linatupa zile kurasa za mbele, kurasa za mwisho za michezo na burudani. Ni gazeti la Habari Leo, yanaonekana hapa FIFA yachunguza vurugu fainali. Hii inasomeka ukurasa wa 22. Wakati wa pia miaka 30 ya Bongo Flava ni zamu ya Mwanza. Miaka 30 ya Bongo Flava ni zamu ya Mwanza. Habari unasoma pia ukurasa wa 21. Yanga yabeba makocha wasaidizi wa kimataifa, inasomeka ukurasa wa mwisho. Na Twiga Stars ya Twiga Stars tayari kuivaa Afrika Kusini AFCON, nayo unasoma pia ukurasa wa mwisho. Wachezaji Simba wa mkosha Matora, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 24 wa gazeti la Habari Leo. Na upande wa gazeti la Majira tukimaliza nalo, ni Shime matumaini kibao AFCON 2026, asema wachezaji wapo kamili gado, inasomeka ukurasa wa 24. Kombe la dunia la wapa maujanja kuelekea AFCON, inasomeka pia ukurasa wa 24 wa gazeti la Majira. Na kufikia hapo niseme shukrani sana msikilizaji wangu kwa kuwa ambaye mpata muda mzuri kabisa wa kufuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Nina imani kwamba umesikiliza kwa makini na unapata muda mzuri. Utanunua gazeti na utasoma kwa undani zile kurasa ambazo umezipenda zaidi. Mimi naitwa Njombala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakia asubuhi njema.

0: maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao. We'll be right back.

0: Okay, asante. Saa 2 na dakika 22 kwa saa za Afrika Mashariki, kwa kwambaye kwa muda huu naifungulia redio yako. Karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Umetoka kumsikiliza Angel Mbalamwezi kwenye yale aliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, maalum kabisa kwa michezo na burudani. Lakini kumbuka pale saa 2 na dakika 45 tutakupitisha kwenye dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo, lakini saa 3 tutaketi mezani pamoja. Mbali na masuala mengine ambayo umeyasikia hapa, basi tumerejea kama sehemu ya kutekeleza ahadi ya taarifa zingine ambazo pia tumezidokeza ndani ya kipindi cha asubuhi leo, wakati tukitoa nafasi pia kwa ujumbe wako hapa studio. Asante Swila Julius, unapatikana Mabui hapo mtaa wa Miembeni. Unasema nimefurahi sana kusikia kauli ya mwenyekiti Tundu Lissu akiwa gerezani. Okay, asante. Unaitwa Venance Magesa, mwakilishi pekee kutoka Kinesi. Unasema nawapongeza watangazaji kwa kupika chai nzuri. Asante, karibu sana pia asubuhi leo. Unaitwa Shikito kutoka Mumagunga hapo Kibara IPM. Nimemuelewa sana na kufocus. Asante. Unaitwa Magesa kutoka Msoma. Unasema mimi nitakuwa na roho ngumu sana. Nashukuru sana. asante asubuhi leo. Naitwa Joshua Minde Dea. Unasema tunaendelea kujifunza kupitia kipindi cha chai ya asubuhi leo. Umechanganya mambo. Kipindi ni asubuhi leo. Okay, unasema asubuhi leo ni kusome kama Regina Amosi kutoka Tarime, mtaa wa Kibaga. Chai ya leo inachoma kweli kweli. Unasema nimejifunza kuwa kidogo kinaweza kubadilisha maisha. Haya, asante. Unaitwa Baraka Tito kutoka Tarime. Unasema hakika nimepata somo kwenye chai ya leo. Jumba wako umefika asubuhi leo. Frederick Peter kutoka Selu. Unasema ni kweli kabisa, siku zote usipokuwa na roho ngumu kila siku mafanikio utayasikia kwa jirani tu. Na kuna msemo unasema kupata pema kubali kuanzia paovu na pagumu, au kufika maisha ya level fulani ni lazima ukubali kupitia magumu sana. Na ndio maana ukiwauliza matajiri wengi kuwa wamefanikiwaje, ni siri yao tu, mengine hayasemezeki. Asante kwa ujumbe wako, tumekufikia pia. Masanja Boy kutoka pande za kwa Gigi Road hapo. Kwani huyo mama aliyemchoma mtoto wake kwa kutumia kijiko cha moto, je, ni mwanae wa kumzaa au hasira hasara? Okay, tuelekee hapo, ikiwa ni miongoni mwa taarifa ambazo pia tumekudokeza ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo juu ya tukio hili. Kielezwa watoto jikuto napitia matukio ya ukatili kupitia kwa mwanamke aliyejulikana kwa jina la Maria Joseph, ni mkazi wa Changombe pale Dodoma. Tuhuma za kuwafanyia ukatili wa kijinsia watoto wawili aliokuwa akiishi nao, ambao majina yao yamehifadhiwa kwa sababu zingine za kiusalama, ikielezwa ni kwa kuwashambulia sehemu mbalimbali za mwili kwa kutumia mwiko, hali ambayo ilisababisha madhara kwa watoto katika sehemu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuvimba kichwa, mikono, macho, huku mtoto mwingine wa mwaka mmoja na miezi 7 anayedaiwa kuwa ni wa kwake wa kumzaa yakimchoma sehemu za makalio kwa kutumia kijiko ambacho alikipasha kwenye moto, na baadaye kutekeleza tukio hilo wakati akiwa amewafungia ndani ya nyumba ili wengine wasifahamu. Sasa hiyo ilikuwa limefahamika na watoto kwa kuzingatia taratibu na kanuni zingine za kimaadili, basi walizungumza juu ya kile ambacho kilifanyika kwao.
1: Na mtoto alikuwa anachezea marage, mimi ndo nikaja nikapigwa. Nakuwa nampigaga, ananiambia amka, amka nenda unusu nikisana ani akuja anipiga nikirudi na mkuta babu hapo mpa na anapigwa nilikuwa najinyaga ni ayamunguza na moto
2: bibi ndo akawa anamunguza na moto
1: ndio yeye mwenyewe anabaki peke yake sabaki bibi hani babu anaenda na mimi kwa hiyo napiga watoto wa watu nafu mea napigwa tena nafu si tunaenda kwa babu tunakaa huko huko nisaidie tukae vizuri hatusaidie tukae vizuri
3: yaani mtoto anadhihirisha kwamba kipigo kiwa kinatembea shai kuona hii zamani ukikataa kula unapigwa kila sana unapigwa ukilia unapigwa ukisipolia unapigwa yaani kipigo
0: tababu pia naye akiuliza
3: naye babu akiuliza naye anakula mkongoto
0: jeshi la polisi linamshikilia mwanamke huyu na hapa ni taarifa ya jeshi la polisi juu ya tukio
4: jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linamshikilia Maria Joseph umri wake ni miaka 40 huyu ni mkazi wa Changombe jijini Dodoma kwa tuhuma za kuwafanyia ukatili watoto wawili sehemu mbalimbali za mwili wake kwa kutumia mwiko na mashambulizi hayo yalileta madhara kwa mtoto huyo ambapo ilisababisha kichwa kuvimba mikono na hata kwenye macho lakini na huyu mtoto wa mwaka mmoja na miezi 7 naye alichomwa sehemu za makalio kwa kijiko ambacho alikuwa amekipasha kwenye moto na baada ya kutekeleza tukio hilo la ukatili kwa mtoto huyu ambaye ni wa kwake yeye mwenyewe wa kumzaa alimfungia ndani ya chumba ili watu wengine wasifahamu. Aidha majirani walifanikisha kugundua tukio hilo ambapo jeshi la polisi na ustawi wa jamii kwa pamoja waliwachukua watoto na kuwapeleka katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Dodoma kwa ajili ya matibabu na uchunguzi wa kitibabu pia. Watoto wote wamelazwa katika hospitali hiyo na wanaendelea na matibabu na hali zao zinaendelea vizuri. Mtuhumiwa ambaye tangu tarehe hiyo 18 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 ameendelea kushikiliwa wakati taratibu zingine zikiendelea kwa ajili ya kufikishwa mahakamani. Jeshi la polisi linakemea vitendo hivi vinavyofanywa na baadhi ya wazazi, walezi na wanajamii kwa ujumla kwani halitawafumbia macho na hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao.
0: Tukizungumza masuala ya ukatili, kipigo ni miongoni mwa mambo ambayo yanawakumba watoto. Kuna madhara pia kipigo. Ndio tunaweza tukabaki na dhana moja kwamba mtoto hawezi kwenda pia bila kufikiwa na mzazi. Lakini kinachotuhukumu wazazi na walezi ni mtindo wa adhabu ambazo tunazito. Sio adhabu, maana hatutoe adhabu. Mara nyingi kuna kiwango au kuna namna unaifanya inapimwa kama ukatili. Kama hilo ambalo unaweza ukachemsha kijiko ukachwa sasa ndio
3: ukakosa au fimbo unayopiga nayo umri wa mtoto kwa sababu vinazingatiwa vyote umri wa mtoto lakini pia na afya yake kwa ujumla
0: vyote vinaangaliwa kwenye swala la adhabu sababu kwa mtoto huko kwenye kumrudi wanasema hivyo lugha nyingine au kumsaisha. Sasa wakati mwingine inaweza ikawa mtindo wako wa maisha hata namna unavyomwangalia tu sio kila muda utampiga mtoto. Kuna muda unamsikiliza ukimwangalia tu hivyo anajua nimevurunga mimi. Sasa kuna wazazi na walezi kweli kila muda ni kila kosa ni pa.
3: Ngumi jiwe.
0: Pa. Hapo pia na unakosea unamgeuza kuwa sugu. Sasa inakuwa hana anachoshtuka, hana anachoogopa. Na ndio maana tumezungumza wakati mmoja hapa imekuwa ni sababu ya watoto wengine kutoroka nyumbani kwa sababu anajua kwenye kosa hili mama hajai kuniacha salama.
3: Kuna mmoja akitoroka kaka siku ya nani kwanza asubuhi mpaka jioni anajua nikirudi tena nitasemaje. Uoga unaingia.
0: Anapitiliza. Sasa anapotea kabisa. Watoto wengine wamejikuta ni watoto ambao wametokomea mitaani kutokana na uoga uliopitiliza. Kwa hiyo wakati mwingine hata wazazi wanakumbushwa. Kuna wazazi anabeba hasira zake kwenye adhabu. Ndio maana hata mahakama zina utaratibu wa kutoa adhabu. Mtu mmoja aliniambia kuahirisha kesi wakati mwingine kuna tengenezaga unafuu wa upande wa lalamika haja nao
3: kupunguza hasira. Kupunguza mkali ule.
0: Kupunguza hasira. Hai jamani.
3: Baadaye unajikuta awaji.
0: Kwa kuna muda mzazi usizibebe hasira. Ndio zile ulichokishika unakirukia.
3: Jipe muda,
0: jipe muda. Wakati mwingine kwenye maswala yanayowahusu na ubaki na dhana moja tu kwamba upo kumfunza.
3: Kumrekebisha tabia.
0: Kumrekebisha.
3: Sio kumtengenezea tena. Unamrekebisha tabia huko unamwacha na majeraha.
0: Unamvunja. Na kuna umri tumeambiwa mara zote kwenye hatua ya ukuaji wa mtoto ni umri wa kusevu. Kwa hiyo hata kama ni mzazi kuna jambo unaweza kulifanya kwenye umri fulani likaishi naye. Sasa ni ama ni nzuri zaidi ama ni baya. Anaweza akaishi nalo. Na anaweza akawa kwenye hatua yake ya ukuaji ya kuambii lakini kwenye maisha yake umemdhuru. Ndio maana tumeambiwa hata matukio ukatili wakati mwingine kwa watoto wengine wanakuwa nayo mpaka wanaingia nayo kwenye ndoa zao. Anakuwa na kufikiria sana kuhusiana hilo tukio na yamkini unaweza ukata ulishasahau. Ila kwake linaishi. Kizimbani kwa kugushi mkataba wa mauzo ni taarifa ambayo tumekudokeza hapa ikiwa imechapishwa pia kwenye mtandao wa kijamii Instagram wa ITV. TAKUKURU kituo maalum cha Holili pale Kilimanjaro imefungua shauri la jinai namba 15436 mkwaju 2026 ikiwa ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania dhidi ya bwana Alex Arifred Alexander kaimu mwenyekiti wa kijiji cha Luashauri kilicho lilofunguliwa katika mahakama kuu ya hakimu mkazi Moshi mbele ya mheshimiwa Ali Mkama ambaye ni naibu msajili wa mahakama Tanzania. Bwana Alex ameshtakiwa kwa makosa ya kugushi nyaraka chini ya kifungu cha 333 na 335A, 337 na kuandaa nyaraka za uongo chini ya vifungu vya 342 na 337 yote yakiwa ni makosa chini ya kanuni za adhabu sura ya 16 lekebu ya mwaka 2023. Akieleza mahakamani mwendesha mashtaka wa serikali Arnold Mafwele amesema kwamba mnamo Machi 30 mwaka huu 2026 mshtakiwa aligushi mkataba wa mauzo ya kiwanja kwa kuonesha kwamba thamani ya mauzo ni kiasi cha shilingi milioni 5 ili hali gharama katika mkataba halali au halisi ni shilingi milioni 20. Mafwele ameeleza zaidi kuwa mshtakiwa aliwasilisha mkataba huo wa kugushi katika ofisi ya mtendaji wa kijiji cha Loa, jambo lililopelekea malipo pungufu ya ushuru wa mauzo ya ardhi. Mshtakiwa amekana mashtaka yote na kwa kuwa amekidhi vigezo vya dhamana yupo nje kwa dhamana.
3: Yuko nje kwa dhamana.
0: Ni kosa kisheria unajua. Na imekuwa ikitumika kama mbinu nyingine pia ya kukwepa ushuru na kodi. Yaani kama mimi na wewe tumeuziana gari, gari nimekuuzia milioni 40. Na unajua unanipa milioni 40. Alafu mnakwenda kwenye kuandika mnaandika nimemuuzia milioni 20. Au milioni 10. Manake kodi itaenda ya milioni 10 lakini huku mmekula 40. Sasa ikibainika hii pia ni kukwepa kodi.
3: Kukwepa kodi umehujumu uchumi lakini kingine ni hasara pia kwako kwa sababu kama umeandika milioni 20 alafu umeikatia bima hiyo gari yako. Siku ikipata shida bima itakulipa milioni 20. Utakisa mnani nilipaka 40. Hiyo unajua wewe
0: unaanza kuteseka upya.
3: Utaanza kuteseka upya. Ni watu tu hawajui.
0: Sasa ujanja pia na hii tabia imekuwa ikifanyika hata kwenye biashara huko ndani.
3: Kabisa.
0: Biashara za nini zile bana niandikie, naomba niandikie hapa. Na unakubali kabisa mtu kweli amekupa, umempa labda 300,000 ya TV eti ya kuandikia 200,500.
3: 200,500.
0: Mkuu 200,500. Ah, sasa unajua hii.
3: Tena hapa nakwambia tu
0: nikupunguzia.
3: Nikupe risiti ya mkono kwa sababu hapa mashine unajua itakuwa inataka shida na nini.
0: Ni vizuri mnaweza mkapeana hivyo, lakini kwa sababu baya lijatokea, likitokea ndio utajua
3: ina umuhimu gani?
0: Dhambi na madhara ambayo inaweza katokana na swala hilo ambalo
3: umelitenda
0: au umelitengenezea mbinu na ujanja. Sasa hii kama ilivyoelezwa ni sehemu ya changamoto ambayo wanaipitia hawa.
3: Sawa bwana. Tunakumbuka siku za hivi karibuni mji wa Katoro umekuwa na shamla shamla na kwenye mitandao ya kijamii umetajwa sana, hasa kwa ukanda wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo ya jirani. Mji wa Katoro umeonekana kuna mapro wengi sana. Hapa ninazungumza wale wenye pesa baada ya kushuhudia moja kati ya harusi ambayo imepamba moto kuanzia send off mpaka harusi yenyewe na kuibuka jina la mtu mmoja ambaye anaitwa GSM wa Katoro. Si ndio? Sasa jana mbunge Zera mheshimiwa waziri wa madini amefika pale Katoro maeneo ya Geita kwa ni Chato kwa ajili ya kutembelea miradi mbalimbali ya maendeleo inayoendelea katika eneo hilo. Kumbuka mkoa wa Geita ni miongoni mwa mikoa ambayo yenye uchimbaji mkubwa sana wa madini. Na Pasco Rutandura ambaye ni mbunge wa jimbo la Chato pale kusini, yeye akamuomba mheshimiwa waziri wa madini kushirikiana na wawekezaji ili kujenga madarasa pamoja na mabweni, hali ambayo kufuatilia kwenye mitandao ya kijamii comment zilizo commentiwa kwenye habari hii kwamba Katoro si ndo au Katoro pamoja na Geita nzima si ndo kuna matajiri wengi mnatuomba tena yale ya mabweni. Sasa ujumbe mheshimiwa mbunge kwa nini hasa anaomba uwekezaji ambao hasa wenye shughuli za madini katika eneo hilo washirikiane na serikali pamoja na wananchi kwenye kujenga mabweni pamoja na madarasa katika eneo hilo kwa sababu yamechukua muda mrefu hayajakamilika. Huyu hapa tumsikize kwanza mbunge na kila alichokijibu mheshimiwa waziri.
5: Ambayo kabla Yesu ajarudi tunaweza tukaachua mashimo wananchi wangu wakabaki kuyaangalia. Ombi wangu kwa serikali. Ombi langu ni waombe wawekezaji wote. Mnaowekeza Msasa, mnaowekeza Makurugusi, muweke kipaumbele kwenye kuzalisha elimu. Tuna shule ya sekondari hapa. Haina mabweni mheshimiwa waziri. Na tabia ya wachimbaji unajua. Mchimbaji akishapata hela yake, aangalie umri wa binti. Yeye kuanzia miaka 15 ni halali. Sasa hiyo ni mbaya. Mabinti wengi kwenye utafiti unaonyesha kwenye mabinti wanaoanza shule wa mabinti 10, watatu, wawili mpaka watatu hawamalizi shule ya sekondari. Ni waombe wawekezaji, tujengeeni mabweni ili hawa watoto mnaochimba madini kwenye ardhi waliopewa na Mungu wanufaike, wamalize elimu yao salama, na wao waje wachimbe wawe matajiri kama nyie. Niombe kampuni. Hapa nyuma yetu tuna sekondari. Hatuna mabweni. Na leo mnatuwekea soko la dhahabu hapa. Vijana watajaa noti. Na mimi natamani watajirike. Lakini tuwalinde watoto hawa kwa kizazi cha kesho. Tuwajengee mabweni, sekondari ile tuweke, na mimi mbunge wenu kwa sababu ni mchimbaji nitawaunga mkono. Natamani kabla sijaondoka hapa mniambie mtafanya nini kwa ajili ya bweni hapo. Kamilisha jengo lile. Hii sasa Msasa utakume tuachie alama, na sisi tutaendelea kukuombea kila uendako, na nina imani wewe ni rafiki yangu utakataa. Ombi langu la pili, huko Makurugusi kule tunakochimba nako tuna shule ya sekondari, hatuna mabweni ya watoto wa kike. Ukitujengea na bweni lingine na wewe la kupitia mfuko wako, tutashukuru sana. Na lenyewe halina hela nyingi, wanasema milioni 100 tu, wataalamu wameniambia. Sasa wewe ndio mawaziri wa madini. Bengeshi Balikwa, huyu ndio waziri wa madini chako, wanasema Tanzanite, machoma, makaragama, we madhahabu ndio tuko naye hapa. Sasa na imani tu kwamba sasa atatusikia sisi watu wa Msasa, kwa sababu yeye ni mjukuu wetu. Atatujengea kabweni pale kwa watoto wa shule Msasa pale, maisha yaende kuwa mazuri.
6: Hayo ni mbunge wa Chato ya Kusini akizungumza katika ziara ya mheshimiwa waziri wa madini Anthony Mavunde alipofika katika eneo hilo Makurugus pale kwa ajili ya kutembelea, na lengo lilikuwa ni kufungua soko jingine la madini katika eneo hilo. Sasa mheshimiwa Mavunde naye hakubaki nyuma katika kujibu kila ambacho mheshimiwa mbunge amekiomba. Huyu hapa alikuwa ni ujumbe wake.
7: Hapa kiwanda chetu cha uchenjuaji chini ya ushirikiano na RMO, tuandae watu wote waliopo Chato hapa wanaonufaika na sekta ya madini. Tukimaliza hapa kuzindua mheshimiwa mkuu wa mkoa, tukafanye harambee. Mimi mpaka naondoka hapa siku hiyo, fedha ya mabweni mtakuwa mmeipata. Msipotoa siku hiyo, utandula na wenzako. Mnafahamu sehemu ambayo nitawabania. Sefu yuko hapa. Huyu hapa amesimama. Kumbe Sefu yuko hapa tena. Sasa kamati yangu itaongozwa na Lutandula, Sefu pamoja na Jesemo Katoyo yuko hapa. Kwani hapa ni kwao? Na Buyamba hapa ni kwao? Sasa kumbe Buyamba. Kwa hiyo Jesemo Katoro. Alafu Kabuo yuko? Sasa mheshimiwa mkuu wa mkoa? Mheshimiwa mkuu wa mkoa? Au unaamudu mheshimiwa mkuu wa mkoa? Mimi nitaomba tu nisiondoke na aibu. Siku nitakayokuja kuzindua hapa niwaachie wanachato kusini, Makurugus hapa. Niwaachie bweni lenu, ndio itakuwa heshima.
6: Okay. Hawasemi sana. Na amesema kabla hajaondoka babu yeye amepatikana.
0: Sasa.
6: Kwa hiyo kama unaisikia kamati iliyoundwa ni mbunge mwenye yumo, waziri mwenye amejiweka ndani kwenye kamati hiyo. Kuna yule anayejiita GSM Katoro na yeye ni kwao kule, naye yumo. Kwa hiyo amesema hawa na wamudu na mkuu wa mkoa. Inatia moyo saa nyingine.
0: Kwa hiyo kwenye mitandao tunasubiri watu wanahoji kuhusiana kwamba kwa nini tumeona mahela yanamimina.
6: Lakini bado mna shida ya mabweni. Mabweni
0: kuchangia. Kwani wastani wa bweni
6: milioni 100 amesema.
0: Laki sasa.
6: Amesema milioni 100 wataalamu wamemwambia.
0: Bweni?
6: Unajua la bweni
0: ni milioni 100. Ili wanafunzi wakae.
6: Huwa ni wanafunzi 80, yani wastani wa wanafunzi bweni moja.
0: Okay.
6: Na wasichana wanafunzi 80.
0: Okay.
6: Sasa hii kuna miundo minu mingine ndani, ndio unajikuta inaenda milioni 170 158 kutokana na maeneo hiyo.
0: Sasa sisi ni desturi yetu kwamba kwenye mambo ya furafura haya tuna
6: kuonesha uwezo na nguvu.
0: Tuko mstari wa mbele sana kuliko haya mengine ya
6: kijamii.
0: Je, kuna
6: tambo wazo uoneshe jamii uache alama.
0: Ufanye ka kitu.
6: Au hatuna focus. Hatuna maono.
0: Kimsingi ni mkikosa mikakati, mnaweza mkaa na watu hata kwenye mtaa wangeweza kusaidia na siwasaidie. Kwa sababu hatujatengeneza mifumo ya kuwashirikisha na kuwafikia.
6: Au kama mna ujanja watu wameshawakatia tamaa. Ujanja wenyewe unapoza.
0: Tunawatafuta kwa kuwalaumu.
6: Au ujanja wenu. Kama mlichangisha milioni 10 na ikuonekana imeenda wapi? Unafikiri mtu kimrudia atatoa tena?
0: Tunazungumza naona. Mkuu, barua ya wale wahuni. Wahuni tena si wale ambao walikuja kipindi kile.
6: Achana na wao. Waambia tuta kitu au kama alikuwa ameomba 50,000 wape 10.
0: Kishaonesha watu mambo ya wazi kwenye mipango na mapato na matumizi. Anasikia hata mkienda kwenye mikutano mmesoma na wao, kumbe langu inatambua. Tumeenda kwa Banenwa ametupa 800,000. Tunashukuru sana. Luka anyway hakuwa yuko vizuri. 15,000 ametupatia. Najua okay, kumbe ya kwangu pia
6: ipo.
0: Ipo. Au kuna wengine wanatoa pesa hawataki uwataje.
6: Uwataje.
0: Ila sasa sema kwamba kuna mtu hajataka tumtaje, ametoa milioni 2.
6: Milioni 2.
0: Kwa hiyo jumla sasa tuna milioni 3
3: ni 15.
0: Wanaona
3: kumbe ipo. Na matumizi yake ni haya na haya na haya. Na kilichobaki ni shilingi 2000 ni hii hapa. Nimeleta hapa tujadili tuifanyie nini?
0: Kwa sababu tumeelewa kwamba hata kwa matajiri pesa inauma.
3: Kabisa kabisa.
0: Leo kusikia amekupa milioni 40, nani ametoa, na kupigia hesabu kama mmekusanya milioni 200. Alafu na kuangalia kwenye utekelezaji wa miradi anaona.
3: Ninyi mmefanya nini?
0: Kwa hiyo ninyi mmeenda kujenga kwenu kumbe. Twende hapa, tutarejea ndani ya safari, ndani ya kipindi cha asubuhi leo.

0: Aya, asante sana msikilizaji, tukupitishe kwenye viwanja vya michezo kwa muda huu katika dondoo za michezo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tuyajue yaliyotokea kimichezo na yanayotarajiwa kutokea kwenye viwanja mbalimbali vya michezo. Tutaanzia nyumbani hapa. Jana Kibinadani Cup 2026 msimu wa 4 imeendelea katika uwanja wa shule ya msingi Bunda, ambapo katika hatua ya makundi kundi B ilikuwa inakutanisha Guta dhidi ya Boma. Mchezo dakika 90 zikatamatika bila kuona lango la mwenzake timu yoyote. Kwa hiyo 0-0 iliamua dakika 90 katika mchezo huo, ambapo ni kundi B hili ambalo mechi zinaendelea. Na kwa upande wa timu zote mbili zilifanya kadri zinazoweza ili kupata ushindi, lakini kwa sababu ni makundi dakika 90 zikatamatika hivyo. Leo ni katika uwanja wa Kung'ombe tarehe 22, ambapo itakuwa ni kati ya mchezo ni kati ya Kung'ombe na Magereza watakipiga leo. Yes, Kung'ombe na Magereza tarehe 22, na taja hivyo kwa mujibu wa ratiba iliyopo. Kwa hiyo tusubiri kuona nini ambacho kitatokea katika mchezo wa leo, lakini kumbuka mchezo itaenda mpaka tarehe 29, ambapo hatua ya makundi itakuwa inatamatika, na baadaye kusubiri sasa nani ni nani ambaye ataongoza. Kumbuka sasa hivi anayeongoza kwenye hatua ya makundi hii ni timu ambayo imepata alama 3 tu. Kwa unaweza kuona kwa namna gani ligi ni ngumu. Na jana tuliongea na vikosi kwa maana ya makocha pande zote mbili, kwa maana ya upande wa Guta na upande wa Boma. Kwa upande wa Guta, yeye ameamini kwamba timu zote zimejiandaa katika michezo hii, hasa msimu huu, kwa sababu kumbuka kuna timu kubwa zilikuwepo na tayari zimeshaondoshwa, ikiwemo timu ya Bunda Kids ambayo ilikuwa inashiriki michuano hii, imeondolewa kutokana na kufungwa na timu ya Boma. Ilifungwa, iliondolewa na timu ya Boma FC ambayo jana ilishuka dimbani ikatoka sare na Guta. Kwa hiyo hali iko hivyo, lakini tukitoka hapo tuelekee katika tetezi za usajili pamoja na sajili zinazoendelea ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo hadi jana timu ya Young Africans imetangaza baadhi ya makocha ambao watasaidiana na Mankoma Manghichi, sawa eh, katika safu ya benchi la ufundi. Akatajwa Simo Nala ambaye atakuwa ni kocha msaidizi wa timu ya Young Africans, ambapo ana experience kubwa kidogo na mafanikio yake. Kwa mfano hapa nilikuwa natazama mwaka 2020-2021 alikuwa ni kocha mkuu wa Richard Bay, lakini 2021-2022 akawa kocha msaidizi katika timu ya Morocco Swallows, lakini 2022-2023 akawa kocha mkuu wa Athogat FC, lakini 2023-2025 akawa kocha mkuu wa Malgab United, na 2025-2026 alikuwa ni kocha msaidizi wa timu ya Golden Arrows. Kwa hiyo unaona kabla hajasajiliwa na Young Africans hatua ambazo amezifikia. Lakini katika mafanikio yake amewahi kuwa bingwa akiwa na Motclub United katika ligi ya ABC Mosepe Championship, lakini pia ameshafikia katika hatua ya quarter final, kwa maana ya robo finali ya Nedbank akiwa na Marigab United. Kwa hiyo hiyo unaweza kuona experience yake, lakini pia na mafanikio yake alionayo. Kwa hiyo anakuja kuwa kocha msaidizi wa timu ya Young Africans. Lakini mwingine ni Step Peace coach ambaye amesajiliwa pia. Huyu anaitwa Kagisho Dikakao ambaye amesajiliwa na yeye. Lakini mwingine aliyesajiliwa ni Yordan Varadia ambaye pia atakuwa ni tactic analysis performance, ambaye naye amesajiliwa na timu ya Young Africans. Lengo ni kufikisha kuikifanya kikosi ama timu ile ya benchi la ufundi kukamilika, kiangalia wote hawa. Lakini pia kuna kocha wa magolikipa Greg Etafia pia naye amesajiliwa kwenye kikosi hiki, na yeye ame huyu ni Nigeria Premier League experience yake mwaka 1999, lakini player of season, amewahi kuwa player of the season, lakini pia amefundisha timu mbalimbali kwa maana ya kuwa kocha wa magolikipa. Mafanikio yake pia national team ya Nigeria amewahi kuifundisha pale kwa maana ya kuwa pia kucheza timu ya taifa ya Nigeria mwaka 2000 na AFCON 2024 akiwa na Nigeria alishika nafasi ya tatu kwenye AFCON. Kwa hiyo unaweza kaangalia pia namna ambavyo amefanikiwa. Kwa hiyo hizi ni team kwa maana ya benchi ya ufundi la Young Africans ambalo limekamilika sasa rasmi. Lakini wakati huo kuna wachezaji wengine ambao wameongezwa, baada anaendelea kutangaza wachezaji wengine timu ya Young Africans. Jana wamemtambulisha mchezaji mwingine Mohamed Musa. Mohamed Musa ametangazwa rasmi kuingia kwenye timu ya Young Africans. Lakini Mohamed Musa sasa tutamfahamu zaidi msikilizaji kwenye benchi la ufundi pamoja na meza michezo. Amefanya nini na kwa nini, labda anaenda kufanya nini kwenye kikosi cha Young Africans, wanaamini nini? Katika uchambuzi zaidi basi utakutana na uchambuzi zaidi huko. Lakini hiyo ni kwa upande wa Young Africans. Kwa upande wa Simba Sports Club bado na wenyewe hawajapoa kwa sababu kuna mengi sana ambayo yamefanyika kwao. Na jana wamemtangaza mchezaji pia mwingine Baraka Msimu ambaye ametangazwa rasmi kwenye kikosi hiki cha Simba Sports Club baada ya kuwatangaza kina Nathaniel Chilambo lakini pia Kevin Nation, na siku ya jana sasa ametangazwa mchezaji mwingine, huyu ni Bakari Msimu. Sasa ametokea timu gani na nini anakwenda kukifanya kwenye klabu ya Simba Sports Club? Bas usisite kujiunga na vipindi vyetu vya michezo kwa maana benchi la ufundi pamoja na meza ya michezo usiku. Lakini kwingineko katika michezo hapa kuna timu zingine ambazo zimesajili wachezaji hapa. Tukienda kwa upande wa Azam FC, nilikuwa natazama hapa Azam FC na wenyewe kuna jambo ambalo wamelifanya. Mtasigwa yes, huyu ameenda kusajiliwa pale Kaizer Chiefs ambapo miamba ya soka Afrika Kusini Kaizer Chiefs wao wametangaza kwa bisha usajili wa kiungo mkabaji aliyekuwa nahodha wa Azam FC Adolf Mtasigwa Bitegeko, miaka 27, kwa ada ya kukadiria kufikia dola 500,000 sawa na bilioni 1.3, ambao usajili huo unaweka historia kubwa kwa Bitegeko anayekuwa mchezaji wa kwanza kutoka Tanzania kuwahi kusajiliwa na kuvaa jezi ya njano na nyeusi ya nchini Afrika Kusini pale. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani wachezaji wanaendelea kupanda viwango. Lakini Stars yabaki pale pale viwango vya FIFA. Ni timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars imebaki katika nafasi yake ya 112 kwenye viwango vya ubora wa shirikisho la soka duniani FIFA kwa mwezi Julai. Kutocheza mechi za kirafiki na kalenda ya FIFA mwezi uliopita kunaonekana kuchangia kwa kiasi kikubwa Taifa Stars kuganda katika nafasi ambayo ilikuwepo katika viwango vya awali. Lakini mabadiliko mengine ya nafasi yameonekana kuchangiwa pia katika kikosi kwa kiasi kikubwa na fainali ya kombe la dunia zilizofikia tamati Jumapili iliyopita kwa Hispania kutoa ubingwa. Mabingwa hao wapya wa kombe la dunia wamepanda kutoka nafasi moja hivi sasa wanashika nafasi ya kwanza. Ulioje siku ile wakati mashindano haya yametamatika siku ya Jumapili na Jumatatu, kuzungumza hapa kwamba je, kutatokea mabadiliko yote, kwa sababu aliyekuwa juu pale alikuwa ni Argentina na Hispania alikuwa anashika nafasi ya pili. Je, kutatokea mabadiliko sasa viwango vya FIFA vimetolewa na sasa Hispania amekwea mpaka nafasi ya kwanza. Matokeo ya mechi ya kuwania mshindi wa tatu katika fainali ya kombe la dunia ambayo ilikuwa ni ushindi wa bao 6-4 ya England dhidi ya Ufaransa yameonekana kutobadilisha chochote katika viwango hivyo vya ubora FIFA kwa mwezi Julai. Ufaransa ambayo imepoteza bado imebaki katika nafasi yake ya tatu ya awali, huku England ikibaki katika nafasi yake ya nne. Norway ikionekana kunufaika kwa kiasi kikubwa na finali za kombe la dunia 2026, vile ndivyo timu iliyopanda katika nafasi nyingi zaidi kuliko nyingine. Kwa hiyo amepanda zaidi kwa upande wa Norway.
1: Nilikuwa naangalia kwenye swala la goal ambao wenyewe kwenye wale wachezaji ambao wanatajwa kuwania tuzo ya Ballon d'Or. Anatajwa Harry Kane, anatajwa Lamine Yamal, anatajwa Lionel Messi, anatajwa Olise, anatajwa Kylian Mbappe, kuna Rodri, kuna Othman Dembele, Erling Haaland, Paul Kubasi ni miongoni mwa wale ambao wanatajwa. Kwamba hapa hawa lakini alisikika Zlatan, utakumbua tukio moja ambalo limesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ni ile vurugu ambayo ilionekana Argentina wanawafanyia wachezaji wa Hispania baada ya mchezo kuisha. Ni kama wachezaji wa Spain walihitaji kama kwenda kutoa salama au nini, kama sasa sijajua kama alikuwa na
0: fair play ile
1: kwamba Messi asisogelewe
0: nadhani,
1: kwa sababu baada ya mechi ni kama wachezaji wengi walitamani kwenda kumfikia, lakini kuna kauzibe kalitokea pale. Sasa Zlatan yeye alicho comment anasema Spain washamba sana. Mimi pale ningetolewa na polisi. Alichonukuliwa anasema wachezaji wa Spain ni washamba na waoga tu. Haiwezekani mwenzako anapigwa alafu anasimama kumtazama tu akipigwa. Nasemaje? Huwa sipendi mwenzangu kuonewa. Yule Paradise
0: Aliyotokea
1: ana bahati sana sikuwepo.
0: Wakati alivyomsukuma nani? Mwenzake.
1: Ningemtandika vibaya sana.
0: Sasa skadi nyekundu zingekuwa nyingi. Yaani badala ya moja zingekuwa nyingi. Kwa sababu ukiangalia yule mwingine alivyomsukuma mwenzake mpaka kule, alafu akaangalia, ile ilikuwa ni busara. Unajua kuna nyingine.
1: Haijeshia hapo, inaelezwa kwamba FIFA anachunguza juu ya tukio hili. Wakati huo Argentina wao tayari wamewasili kwa mapokezi makubwa nyumbani kwao. Licha ya kwamba kwenye gari la wazi Lionel Messi hakuonekana kwenye gari hilo,

0: Aya, wabantu mtakuwa miambulia, lakini kama umepita pita umande, basi naamini umeokota cha kuchukua.
1: Kuna cha kuokota ambayo umeokota kidogo.
0: Kwa matumizi ya lugha ya biashara. Wanaita hivyo.
1: Hiyo kuja na meli.
0: Lugha ile. Wasema kama uja umesoma, uja kuwa kwenye kitu kinasema school bus. Hii ni shughuli nyingine.
1: Tatizo.
0: Utabaki na Kiingereza cha sorote.
1: Ujapanda gari la njano.
0: Tatizo. Tatizo. Asante. Tunabaki na tafakari juu ya tukio la ukatili kwa mama na watoto, na hasa tukizungumza dhana ya malezi. Na leo hii tunazungumzia, achia mbali mzazi ambaye amepatikana na hayo mapungufu mengine ambayo yanajitokeza kwa madhara, lakini pia akiendelea kukumbushwa juu ya matukio ya ukatili kwa watoto, ikiwa ni pamoja na swala kipigo. Lakini bado mbali na watoto ambao wanapitia vipigo kama hivi, bado watoto wengine uhakika wa nani watabaki nao nyumbani?
1: Atalelewa na nani?
0: Na hasa kwenye jamii ambayo wanafamilia wote wanahekaheka, mama anatafuta, baba anatafuta,
1: watoto wanaenda shule,
0: watoto ni shuleni. Kwa hiyo walezi wakubwa kwa sasa ni walimu. Na mazingira ya shule ambapo wastani wa masaa 9 kama anatoka saa 12 asubuhi, saa 9 nyumbani. Kwa hiyo mtaa tunamlea kwenye dakika zake 15 za kutoka shule kurudi nyumbani, hizo dakika hapo. Kwa hiyo ana dakika zingine nyumbani, kama mnalala saa 4 basi ni kuanzia saa 12 mzazi unarudi. Kwa hiyo unakuwa naye saa 12, saa 1, saa 2, saa 3 umeishiwa pao unalala. Asubuhi sio wako, huyo unamwandaa tu shule. Kwa hiyo kuna muda mzuri au muda mwingi anakuwa mikononi mwa walezi na wazazi. Sasa sambamba na haya ambayo inabaki kwenye jicho lingine la tafakari kuhusiana na dhana ya malezi, hebu tuelekee kwenye hii taarifa, maana pia lipo la kutafakari.
1: Sawa bwana, ni kutoka mkoani Shinyanga ambapo umoja wa wamiliki wa vituo vya kulea watoto mchana mkoani Shinyanga umebainisha kuwepo kwa wimbi kubwa la vituo bubu vinavyoendesha shughuli zao bila kusajiliwa na serikali, jambo linalohatarisha usalama wao. Sasa hayo yamebainishwa na mwenyekiti wa umoja huo mkoani Shinyanga, Damali Morris, wakati akisoma taarifa ya utekelezaji kazi mbele ya mkuu wa wilaya ya Shinyanga Julius Mtatiro kwenye kikao cha wadau wa malezi ya watoto kilichofanyika katika manispaa ya mkoa wa Shinyanga. Sasa yapo ambaye ameyazungumza Morris, akiwa anataja kwamba ndani ya mkoa huo tu peke yake vituo viko 76 vya kulea watoto mchana. Lakini kati ya hivyo vilivyosajiliwa ni 41 tu. Ndiyo vilivyosajiliwa na serikali. Hebu tumsikilize kwanza hapa.
2: Kuna jumla ya vituo 76. Shinyanga manispaa 64,

0: na Shinyanga DC 12. Vilivyosajiliwa ni vituo 41, na ambapo manispaa ni vituo 39 na Shinyanga DC 2. Hivi ni vile vinavyofahamika, lakini vipo vituo vingi ambavyo vimeanzishwa na kuendeshwa kiholela, yani vituo huru. Kupitia umoja huu, huduma hii ya malezi ya watoto wadogo mchana imeleta mafanikio makubwa kwa jamii kama ifuatavyo. Kwanza kabisa, kuongeza na kukuza uelewa kwa jamii, wazazi na walezi kupitia vipindi redioni, maadhimisho ya shughuli mbalimbali za kiserikali juu ya umuhimu wa vituo vya malezi ya watoto wadogo mchana na kupeleka watoto kwa lengo la kupata uchangamshi wa awali kwa ukuaji timilifu wa mtoto. Tumefanikiwa kumlinda mtoto dhidi ya ukatili wakati wa mchana pindi wazazi wapo katika majukumu ya kujipatia kipato, kwa kuhakikisha mazingira rafiki na salama kwa mtoto wakati wote wapo kituo.
1: Okay. Umemsikia vizuri hapa alizungumza Damali.
2: Damali ameeleza kuhusiana na idadi ya vituo walivyonavyo, lakini ikielezwa changamoto ya usajili wa hivyo vituo vya malezi ya watoto nyakati za mchana maarufu kama daycares. Tunavikuta kwenye maeneo mbalimbali, daycare ndivyo ambavyo vimekuwa vikijitambulisha. Lakini sambamba na masuala mengine amedokeza pia faida ya kuwa na hivi vituo ndani ya jamii na mapokeo wa jamii kuhusiana na vituo hivi. Kwanza, vimekwenda kupunguza ombwe la matukio mengine ya ukatili kwa watoto ambao walikuwa nakosa malezi, lakini pia imekuwa ni sehemu ya kuwachangamsha watoto kwenye misingi fulani. Kwa sababu mtoto wakati mwingine anapokana wenzia anacheza na furahi, kuna mtoto anakaa
1: peke yake. Sasa ana hata kucheza naye, hata ukuaji unaua, unadorora sana kwa mtoto
2: ambaye yuko peke yake
1: unadorora sana.
2: Nilikuwa namsikiliza mtaalamu mmoja anaeleza changamoto ya watoto wa kwanza kwa wazazi ambao ndio anaanzia hapo na wanaokaa peke yao. Anasema
1: anakuwa kikubwa
2: mno, yani
1: napata majukumu magumu.
2: Anawasikia mnajadili miradi, yani hakuna mtu ambaye anajishusha, labda mama ambaye anaweza kawa kama mtoto wakati mwingine. Nje hapo anakaa kiuzima
1: na mkomaza mapema.
2: Kwa hiyo amesema faida ni pamoja na watoto kuwa kwenye vituo kama hivi, wanashare vitu vizuri vya kitoto kama hivyo, wanajifunza. Kwa sababu leo hii unazungumza jamii ya mtoto wa miaka mitatu, ana maneno
1: hatari.
2: Sasa huyu anapokuwa ameenda amepeleka ujuaji wake huko shuleni, ajifunze, yani wakati anajifunza kuongea na kasi alionayo, basi ajifunze masuala yenye misingi ya kitaaluma. Kwa hiyo ndio imekuwa ni faida ambayo wanayo. Lakini sehemu ya changamoto ambayo inabaki ni dhana ya usajili au vituo hivi kuwa bubu. Yani mnashindwa kuelewa hapa kuna nini?
1: Kati ya 14 vilivyosajiliwa ni viwili. Na nani watoto wanaenda?
2: Nani hasa yuko na hao watoto hapa? Na yeye ni nani?
1: Ni nani? Je, usalama wa watoto ukoje katika eneo hili? Kwa sababu miongoni mwa watu vitu wanavyovikagua kwenye kwa uongozi ni usalama wa watoto utakuwaje?
2: Watoto hawa,
1: mazingira yaliyopo haya, salama? Choo, mazingira ya kuchezea, hamna mashimo, inawezekana mtoto anaweza kana nini? Kuna fensi kwamba watoto wasije wakatoka nje wakaenda kuzurura. Kwa hiyo je, ni karibu ni pembezoni mwa barabara, nani anawalinda?
2: Kuna sehemu ya wazazi kwenye hili na walezi.
1: Wazazi na walezi wana nani? Kwa sababu wao ndo wateja wakubwa. Sasa mteja unaenda kufanya biashara sehemu ambayo si salama kwa biashara yako. Lakini nimeona kitu. Mpaka vinafika vituo 76. Maana yake uhitaji ni mkubwa, kwa sababu hauwezi kufanya sehemu biashara ukaanzisha mradi sehemu ambayo watu hawahitaji. Maana yake mahitaji yapo. Mimi nicho kwanza nikichogundua, mahitaji yapo. Kama mtu anaweza kaanzisha na watu wakafuata na mwingine akaanzisha vikafika 76, mahitaji yapo. Je, tunaboreshaje hayo mahitaji kwa watoa huduma na wahudumiwa?
2: Ndio maana hapa tuna nafasi ya wazi na kutosha, hasa kwa wateja, kwa maana ya hao wahudumiwa. Kwa maana ya wazazi na walezi ambao pia ni sehemu ya wadau muhimu kama ambavyo imeelezwa. Lakini kwa nini tunapeleka watoto kwenye vituo hivi? Hii inawezekana ni sehemu ya swali. Mbali na sababu zingine ambazo zinaweza zikawa zinapatikana kwa mmoja mmoja, kuhusiana na kwa nini anapeleka, wengine itabaki ni dhana ya uhakika wa kupata uangalizi nyumbani. Najua sasa kupata watoto au madada wa kazi kwamba anakaa na mtoto imekuwa ni changamoto.
1: Kwa hiyo hii kazi nayo ni kazi.
2: Vimetumika pia kama ni sehemu ya kwenda mtoto alelewe.
1: Kwanza wakienda kule uhakika wa kula upo.
2: Sasa inaweza ikawa ni sehemu ya swali. Wewe tuna uhakika pia jamani wanakula au wanaenda kulia njaa kule? Unamwambia kesho na kupeka kule kilio.
1: Unaona mtoto kwa mfano kama yule anayeelewa. Akija kuna maneno atayazungumza. Kwa mfano ujue masomo wao sio kipaumbele. Akija tu tumekunywa uji. Unajua tayari huyo amekula uji. Uji tumekunywa. Ni mtoto anaona reaction, bahati mbaya sana mtoto huwa hana cha kuficha. Kwa sababu hawezi kukufichia siri kwamba na maslahi na wewe. Mtoto anayemfeed ndio huyo anayefanyaje? Anayempenda. Kisha atamwambia tu ataenda. Kama atakuwa amebugudhiwa atasema tu. Kwa hiyo uhakika wa mzazi kwamba huyu yuko katika hali ya usalama na nina mtu wa kumuuliza. Hiyo kwa wazazi ipo.
2: Sasa mengine kama ambavyo yanaweza akawa na baki katika ombwe kwamba kuna mamlaka zingine, swala la umesajiliwa, una vibali, una nini hili. Ndio maana tumerejea kwenye nafasi ya pili. Je, kuna sehemu ya mzazi kuhusiana na swala hili? Ipo sehemu. Na tunaichukua hiyo hatua kweli kwa sehemu yako kama mzazi. Naifanyia kazi. Kwa mfano, je, ni kweli wanakula? Moja, ndio, lakini mazingira salama
1: ya mtoto.
2: Ndio nimekukabidhi wewe, lakini uhakika wa mtoto yuko salama mikononi mwako upo? Kuna sehemu ya mzazi kwenye hili?
1: Sehemu ndio zipo, kwa sababu mpaka anaenda kumpeleka huyu hajachaguliwa kwenda hapo.
2: Tunaitambua kama wazazi na walezi, tunatambua kwamba kuna sehemu yetu, au tukishakabidhi tumewaachia kituo na mamlaka zingine. Aniangalizieni huyo. Kama ana kibali mkagueni nyinyi. Kama watoto wanafanyiwa matukio mengine ukatili muangalieni nyinyi. Tuna sehemu yetu na tunaifahamu kama wazazi na walezi.
1: Tuulizane. Na tupo. Na wanatusikiliza.
2: Karibu sana. Mzazi mlezi, tunazungumza dhana ya daycare ama vituo maalum vya kulea watoto. Wengine wanaviita kama tuition, wengine wanaviita shule. Sababu naweza kwa tunazungumza hapa mwingine ni mzazi ni mlezi, lakini hata ajuagi huyu mtoto anaenda ani hata anea, yani ajui yani
1: na anajua hapa anajua ni shule kwa sababu wanaenda na uniform.
2: Anajua tu ni shule. Sasa ni shule ndio, lakini hivyo vinaitwa vituo vya kulelea watoto mchana.
1: Ndio maana inaitwa daycare center.
2: Ndio dhana yenyewe
1: hiyo. Care manake ni uangalizi wa watoto.
2: Uangalizi kwa watoto.
1: Akisema day manake hiyo ni mchana. Sio akasema mbona walali?
2: Tunakuta
1: mbona walali hapa?
2: Kuna watoto na miaka miwili, mzazi analalamika wengine, mimi siwezi nikapeleka mtoto wangu kusoma miaka miwili. Si swala kusoma.
1: Pelekea anashinda tu anacheza.
2: Acheze, abembee, aambiwe yeye inamkia.
1: Alichori inaangalia juu na chini.
2: Imekaaje? Inakuwa si swala kuzingatia. Unajua kuna wengine wanasema tuna wiki ya kumfunza tu kushika kalamu.
1: Ukija nyumbani umempewa mweki? Yaani miaka miwili umempewa mweki gani?
2: Ndio wanapewa, lakini mzazi anaweza kuwa na lamika.
1: Sio ya kuzingatia hivyo, hata asipopewa bado, kwa sababu si lengo. Yaani lengo sio aenda akasome tu mpaka unampiga mtoto. Anaja fomu mwenyewe kwa mwalimu.
2: Karibu sana. Tuna nafasi nawe hapa. Namba ya simu studio ni 0656 55 5571 na 0684 600 007. Kwenye haya wazazi na walezi, kuna nafasi yetu. Karibu sana. Unasikika? Hello,
3: unasikika?
2: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
3: Yapo ni kutoa ni korombo wangu kwa mtume wa kuja simu nikiwa pande za bisi, lakini sasa huko naona mitambo imepata atuasikii kabisa.
2: Okay, haya, pole sana, karibu sana. Maana yake tutakuwa huko nje zaidi. Tujebu kuuliza upande wa ufundi. Katika laini asubuhi leo. Hello.
4: Habari.
2: Salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
4: Baba Mara kuna mjini.
2: Karibu sana.
4: Asante. Hili swala la daycare hili ina ni kama mtu yule uliza kwamba wazazi wanatambua au kufuatilia matatizo ya maeneo husika. Hiyo kidogo labda nitaisemea kwa miji mikubwa, hizi baby care zimeshatengenezwa ambazo zina kiwango na gharama zake ni kubwa. Kwa hiyo wapo wanaoziweza, zina kiwango. Nimeshashuhudia kama mbili kama Mwanza ambazo watoto wa ndugu yangu wanapelekwa, unakuta saa zingine mnaenda mjini mnawapitisha. Kwa kweli ni baby care kweli. Ila hizi za miji midogo mawilayani huko bado kuna ukakasi. Maake unakuta hata huo uji unaosema, ina maana watoto walio wengi ni kwamba anywe chai nyumbani afu ndo mpeleke, ingawa hawashindi. Walio wengi hizi za kwetu hawashindi, labda saa sita wanarudi, saa tano, saa nane, kuna wengine wanaenda saa tisa, au labda ndo wanaowapa chakula. Lakini hili swala la usimamizi kwamba mazingira ya kozi, wazazi kwenye miji midogo hii hatupati. Kwanza tunataka miteremko. Ukitengeneza baby care bunda kubwa ambayo inaendana na zilizoko mjini, sidhani kama utapata watu wengi, utapata watu wachache. Na ndio maana unaona hizi zinakuwa za kawaida. Lakini hata hizi baby care zinatusaidia. Mimi ni mfano ambao mtoto wangu alikuwa akisoma baby care za aina hiyo za saa tano, saa sita amerudi yule marehemu. Lakini mtoto kile kitendo naenda nataka nimpeleke shule, tayari alikuwa na uwezo wa kusoma na kuandika. Yaani hapo nampeleka sasa anze darasa la kwanza. Kwa hiyo zinasaidia, na serikali yenyewe mimi ningeishauri isikaze sana, iwatengenezee mazingira yale ambayo ni nafuu. Kwamba bana uwe na choo, labda uwe na, sasa ukisema kwamba awe na nyumba, sijua awe na pesa, sidhani kama watapatikana wengi. Ina maana hata hizo alizotaja huyo mtaalamu, yawezekana zikabaki tano, zingine zote zikaondoka. Na zikishaondoka tayari wazazi wamepata tatizo, wanapeleka wapi watoto? Nje ya kushinda, zile pekee zinasaidia uelewa wa mtoto. Tofauti na mtoto kushindia gestini wa yuko mmoja na mfanya kazi, atajichanganya na wengine, atabadilika. Mimi na kwangu ndo hayo Luka.
2: Okay, asante kwa simu yako na mtazamo wako wa Rioba Marwa. Naomba niruhusu simu nyingine kutoka kwako kwa msikilizaji. Hello?
5: Hello studio.
2: Naam, unasikika. Unaitwa nani, uko wapi?
5: Huyo ni Lele wa Kaida Steven Mkonga Ngutu, mtu mweusi nyamswe, kuwapendeza watangazaji mniite Waraga Sauti ya Radi.
2: Karibu sana.
5: Asante sana ndugu watangazaji. Unajua mwanzo mgumu. Wakati mwingine watu wanaona afadhali tu wafanye hivyo, kwa sababu au wafanye kazi nyumbani nao ni pasua kichwa. Wewe utaacha vitu tu vile nyumbani hapo, lakini kumbe unahudumia miji miwili. Unakuta huyu unamwagia maziwa sehemu anauza, sehemu anakunywa. Lakini unapokuwa umempeleka huko, kama alivyosema bwana Walioba hapo, ni kwamba wanajichanganya, anacheza na wengine na vitu kama hivyo. Lakini sasa huyu hapa unapomwagia huyu mfanyakazi wa nyumbani, ni yeye na huyu, mara yeye anachoka, mara msinye, mara nini. Kwa kweli mwanzo mgumu, tutaenda hivyo hivyo, tutafika tu. Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi, laini yenu hiyo.
2: Aya, asante kwa simu yako na mtazamo wako. Bado tunayo nafasi kwa ajili yako pia. Hello?
6: Habari hapo?
2: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Naitwa Parere Deus Stawa Karemera.
2: Karibu sana.
6: Asante sana. Kwenye mchango kama huo, mimi sasa kwamba kwanza kabisa wazazi hawana nafasi ya kufuatilia kwamba watoto wako wanaendeleaje huko walikowapeleka. Sababu gani niseme hivyo? Unaweza kukuta mzazi mwingine sawa, amepeleka mtoto wake kwenye hicho kituo cha kulelea watoto. Wenda hiyo siku moja tu aliyopeleka mtoto wake, ndio yeye inatosha kufika pale shuleni. Hata hapata tena muda wa kwenda pale juu kwamba kuchunguza mtoto wangu anakulaje, mtoto wangu anaishije pale. Hapo mpaka tena waje waite wazazi kabisa kwamba kuna kikao hapa, wazazi mnahitajika kuja kufanyia kikao hapa shuleni. Ndio hapo apate fursa tena ya kwenda pale shuleni. Tofauti na hapo, hakuna mzazi ambaye sije anatana sijuko kila mara aende pale kutembelea watoto kwamba wanaendeleaje. Ni baadhi sana, sio wote. Wengine wanaachia shuleni tu iendelee kulea hivyo, mtoto wake anajua tu kwamba yuko salama, anaendeleaje, hiyo inatosha. Lakini kuchunguza kindani kwamba kila siku anakula, ninachompelekea anakula kweli, wazazi nafasi hiyo hawana, baadhi tena tuseme kwamba wengi ndio hawana, sababu ya kukosa muda wa kwenda pale.
2: Okay. Aya, asante. Wakina mama, wazazi, ndio wadau wengine muhimu sana hawa.
1: Tena hao ndio wadau wakubwa.
2: Kwenye swala la mtoto
1: kuchagua, hata ukimuuliza baba wangapi wamepeleka watoto huko, ni wachache, unaweza kukutana nao wachache, lakini akina mama hao ndio wanavitafuta vituo hivyo kwa ajili ya kuwapeleka watoto wao na kujiridhisha usalama.
2: Ndio, habari za asubuhi.
7: Salama, habari za asubuhi.
2: Salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
7: Naitwa Mama Edison.
2: Mama Edison, shida nini tena? Haya. Una nafasi, karibu sana. Kama ni swala la salio, jipange vizuri. Muda unaturuhusu kwa dakika chache. Hello? Katika laini asubuhi leo. Hello?
8: Hello?
2: Naam, unaitwa nani, uko wapi?
8: Naitwa Fredi kutoka Seru.
2: Kutoka Luseru?
8: Seru. Ndiyo.
2: Karibu sana.
8: Ndiyo, mimi kwa napenda kuuliza. Kwenye upasa hivi vituo, sawa? Tumekuwa tukifahamu kwamba ni kituo cha tuition, ila sio kituo cha kulelea watoto kwa sisi wazazi wa kawaida, sawa?
2: Ndiyo.
8: Sasa kwenye upande wa mtoto, sasa amepata changamoto huko shuleni, sawa? Kwenye upande wa ni unakuta ni analipwa kawaida, sio kwamba ni kituo ambacho kimejitolea, sawa? Atakitokea mtoto huko hivi kapata changamoto, labda ni uangalizi zaidi au changamoto zile huduma za kwanza zile, yani nani hizi gharama na usumbufu wote, yani unakuta ni kwa nani labda? Hilo napenda kufahamu.
2: Sasa batimba tumejikuta tumemondoa hewani. Maana hilo ndio tulitegemea pia kwa mzazi na mlezi tufahamu.
1: Kwa hiyo hayo unayazingatia wakati tunapeleka mtoto?
2: Tunazingatia hata kama ni kuuliza hivi ikitokea hivi na hivi.
1: Kwa sababu ni kama shuleni tu unavyompeleka. Kwani shule inapata gharama?
2: Salama sana, unaitwa nani, uko wapi?
9: Nguruka huni mashaka alaki na paitaji kwenye nombo mkua Kimbariadi.
2: Karibu sana.
9: Asante kabisa kwa nyasi. Mimi nisema kwamba wazazi ndo tunataka tuchini mtoto, hata ukimpeleka hiyo shule tu ni nzuri sana, unajua hata jifunza mambo mengi. Najua na mtoto akiwa peke yake mambo yani mabaya mna hajajifunza, akiwa pale wengi ukimpeleka swala yani mambo mengi sana, najua mimi hajajifunza. Ila akiwa peke yake hamna kitu chochote, lazima aweze kujisaidia. Ila ukimpeleka pale shuleni lazima hata akiwa na wenzake, hata akirudi lazima atasema tu baba tumekula. Ndio mtoto akirudi kule, hata akikula chochote cha kula lazima atakuja tu anagomba anataka chakula. Ila akitoka kule msema hadi kwamba nimekula uji, amekunywa uji, lazima pale lazima ataongea. Mtoto tu utajua pale kwamba amekunywa uji au hajakunywa, lazima utajua kitu chochote. Mimi nisema kwamba wazazi tu inatakiwa kwamba mtoto mpeleke tu. Ile shule ni nzuri, mna shule nzuri ya kuruka. Ni lazima tupelekeni tu wa shule. Watoto lazima wakasome. Asante sana
1: kwa kunikaribisha. Lakini bahati mbaya kabla hujaondoka kwamba nitaka tujue kwamba wewe mzazi unazingatia nini kabla ya kumpeleka? Yaani kwa mfano viko vituo vitano. Kwa nini umpeleke kituo Luka? Sio Ade. Unazingatia nini? Kwa sababu tumezungumza kwa kuna masuala ya usalama wa mtoto. Kuna saka pala yeye alichokiuliza huyo msikilizaji kwamba akiumwa nani anagharamika? Je, huduma za kwanza anazipataje? Lakini je, usalama wa mtoto huo unakuwaje? Kwa mfano inawezekana unakimbia nyumbani swala la ukatili, kumbe shuleni hapo ndo unafanyika ukatili. Wewe mzazi unazingatia nini? Ufuatiliaji unakuwaje?
2: Ni kubondwa.
1: Inawezekana wewe unasema ameenda kulelewa pale, kumbe ndo ameenda kwenye kipigo. Mwalimu yule mzee mlezi badala ya kuangalia mtoto anaendaje, ni bakora tu,
2: labda kukaa nyumbani na fulani maadili una wasiwasi nayo, lakini umempeleka sehemu ambayo sasa ndio anaharibika.
1: Ndio anaharibika zaidi. Anavyofundishwa, anavyolelewa, anaokaa nao, unajua kuna walezi wengine na kule ni matusi. Mtoto anajiuliza, jamani, huyu mtoto matusi ameitoa wapi? Kumbe huko kule wamesema aenda akakulie, kumbe ndo anakuzwa.
2: Hapa kwa taarifa Shinyanga wameeleza vituo ambavyo vipo ni kama 78 hivi.
1: 76
2: ambavyo vimesajiliwa
1: 41.
2: ina maana vingine havijasajiliwa.
1: Vingine havijasajiliwa. Lakini wakati huo anasema kuna vingine bubu. Hivi ndio vinafahamika. Kuna vingine bubu.
2: Eh, ameita vituo bubu.
1: Bubu.
2: Lakini bubu inabaki kwenye dhana ya nani anawakagua. Lakini huku kwa wazazi na walezi ndani ya jamii wao wanachojua, kwa sababu kuna mda mwingine kuna tuition ziko kwenye mji tu wa mtu.
1: Yeah, kabisa.
2: Unakuta ni fulani ametenga chumba chake kimoja ni sehemu ya
1: ilikuwa ni sebule mwanzo. Sasa ni darasa.
2: Ni darasa. Kwa hiyo pale yupo, lakini zamani palikuwa panajitosheleza, alikuwa na choo ya familia. Lakini sasa na watoto 10 na kitu.
1: Choo ya jumuiya tayari hiyo.
2: Eh, lakini choo kina usalama kwa kiasi gani kwa watoto ambao wanafika pale? Ndio maana ya dhana ya ukaguzi wakati mwingine. Sasa haya mengine unaweza kusema ni ya mamlaka, lakini mbali na kusema mamlaka ilikuwa ni sehemu ya swali. Je, wazazi na walezi tuna sehemu yetu pia kwenye swala hili? Asante kwa nafasi na muda wako. Asante kuisikiliza Mazingira FM. Tuonane kesho panapo majaliwa.
1: Bye
2: ya asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, nite Uncle Luca.
1: Mimi ni Adelius Banenwa. Tukutane kesho.

0: rafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi bana hii ni Bab kubwa. Suno juu kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamhuri.
0: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Duduru za habari huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana pamoja na Thomas Masafu.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Hata siamini.
1: Nini? Ehe. Asante. Eh, kuna wakati unafanyiwa jambo hadi unashindwa kuamini, si ndio?
0: Yeah, na inatokea. Pale ambapo umekata tamaa kabisa ndio inatokea.
1: Inatokea.
0: Ndio maana unakuta watu wengi wanashuhudia sana. Wengine wanashuhudia kwa njia ya mitandao ya kijamii,
1: usiyo
0: ile kurasa zao kwenye ukurasa wa WhatsApp, ukasema eh naye huyu kuna mtu anakuwa na vitu vingi sana.
1: Ndio.
0: Anawasilisha ujumbe, lakini wengine wanaongea, wengine wanafanyaje vyote vyote.
1: Kikubwa ni kushukuru. Jifunze kushukuru. Unajua kuna wengine hawajui kabisa kushukuru. Na kuna wengine wakifanikiwa vile wanajiona wao ndio kina mwamba. Mwamba.
0: Yaani kuna wakati mwingine kuna vitu unafanikiwa maishani, unatamani hata uende kanisani ukatoe fungu la 10.
1: Bora yeye anayekumbuka kutoa kwa fungu la 10. Kuna mwingine akifanikiwa, yani anajiona yeye ndio amewazidi wote, kwamba wengine hamna akili.
0: Sasa hayo majigambo. Hayo majigambo.
1: Si ndio tunasema hapo mpaka kushukuru kwamba kuna mmoja tu ambaye amemwezesha yote hayo, lakini yeye anajiona kwanza wewe ambaye hujafanikiwa anakuona bwege fulani hivi, anakuona mchizi fulani ambaye hauna
0: kujitumi.
1: Hauna maono.
0: Yaani kujitumi, mtu anakuona kama hujitumi. Kumbe mwenzako anapambana, lakini ndo bahati yake haijafika. Bahati yako imefika mwenzangu, basi
1: mshukuru Mungu.
0: Tena mwambie Mwenyezi Mungu usishie pale ambapo upo.
1: Uendelee. Sasa kuna wengine majigambo yanakuwa mengi, kama kwa mfano amejaliwa gari. Ndugu yangu, afu ndio kipindi cha masika, msimu wa mvua.
0: Ushiana matoto.
1: Mbona utaitaka, utaipenda, utaichukua, utaiweka wa.
0: Kwani hiyo ni makusudi
1: au ni kwa sababu
0: ya au ni kwa sababu tu ya kwamba labda barabara ni
1: yani, hajali wala nini, maji haya hapo, afu unapita zako umevaa vizuri tena nguo nyeupe umepigilia unaenda zako ofisini, yeye na gari lake amejaliwa, mashallah na gari, atembei kwa miguu, anatembea kwa matairi manne au sita. Aisifiae mvua. Imemnyea.
0: Pole mama, tafuta pesa.
1: Acha makasiriko, tafuta pesa.
0: Tafuta pesa mama. Watu tuna drive tunawai makazi. Alafu nataka mimi ni drive kidogo kidogo inahusu.
1: Hapana, unajua mambo. Mimi
0: natembea zako na magambo kutoka huko, alafu mimi ni kama bibi harusi yako. Yakikupata amekupata.
1: Yamekupata. Lakini kwa kweli hapana jamani, hata kama umepata, wajali na wenzako, kumbuka hata wewe mwenyewe ulianza hivyo hivyo. Kwani ulikuwa navyo?
0: Kama watarifia watoi.
1: Akupe lift uchafue gari.
0: Ushafu magambo yako unakaje kwenye gari mwenzako bado jipya safi.
1: Jamani, ukifanikiwa usimwone mwenzako amechelewa, usimwone mwenzako hajitumi, usimwone mwenzako hana akili, hajui kutumia akili. Hapana, akili anazo. Na mule tu hujafika. Unajua maisha ni foleni. Maisha ni foleni, kila siku inasogea pole pole.
0: Ndio hivyo, na tunategemeana ofisini. Wewe ni mtangazaji, kuna leo na kesho utanihitaji mimi enjo.
1: Lakini
0: mimi hapa enjo, kesho nitaenda halmashauri na mhitaji labda afisa maendeleo. Na pengine afisa maendeleo atatoka pale atenda hospitalini na atakutana na nesi. Kwa hiyo tunabaki tunategemeana. Kwa leo mimi naweza nikafanya jambo nikakosa kabisa, lakini ukapata na nikaja ofisini kwako nikawa nina shughuli fulani. Kwa hiyo pale unapopata ndugu yangu, neno kusema asante sio neno gumu sana kwenye masikio yako. Na pale pia kuna wakati mwingine muombe hata yule ambaye anatamani kuwa kama wewe au kupata kama wewe.
1: Kuna mwingine ndio kwanza tu ana pikipiki lakini wajivuno sasa.
0: Alafu pikipiki yenyewe mkataba au
1: utajua mwenyewe. Unajua mwenyewe.
0: Pikipiki yenyewe ni ya mkataba. Majivuno sasa. Ndugu yangu. Wanasemaga vina muda. Vina muda basi.
1: Asa kuna ile wasababisha mwenyewe kusemwa. Yaani wewe mwenyewe umechukua pikipiki ya mkopo. Kwa mfano tunasema umeenda kuchukua pikipiki nzuri kabisa ambayo inatumia mafuta kidogo ya Kiwi. Alafu unajigamba. Kwa nini ujigambe jamani, si umuelekeze na mwingine ili akapate pikipiki hiyo ya Kiwi ili wote mwe na pikipiki? Sasa mwingine anajisikia anajiona yeye ndio kaimaliza dunia hii. Dunia haiishi.
0: Mimi nina pesa bwana. Mimi nina pesa.
1: Kwa hiyo
0: bwana, kila mkoa watu kama huwa hawakosekani. Watu wenye majigambo hawakosekani. Ili kupata tu kidogo, yani kashatamba kila
1: mtu. Maskini akipata anataka kulia mbwata.
0: Kwa sababu si ameshapata ndugu yangu. Kwa hiyo haya mambo ndugu yangu. Tuombeane.
1: Ah, wengine tuwaambie, hata haina haja ya kuwaombea. Wengine ni kuwaambia tu.
0: Tuambie, lakini pia wakati mwingine waambie Mungu msaidie. Hiki anachokifanya sicho kabisa.
1: Kwa sababu haiwezekani. Eh, yani wewe unakuaje jamani kupata tu kidogo hata kama una magari 10.
0: Tena watu ambao wengine wanakuwa ni vyako kabisa hata watambi sana. Ila watu ambao pengine wakati mwingine pia tunazima ndo changamoto, tunakuwa kwenye mikataba ndo shida. Na jana kama nakumbuka watu walisema kabisa unakuta mtu ndo vile anakuchalukia. Lakini ukiangalia hata gari analoliendesha sio la kwake.
1: Kuna wengine
0: hana. Ndio wale tunasema sasa huyo siku akipata inakuwaje? Hata ingoma ya Nandi ya Asante hatutosikia kwenye masikio yake. Itabaki ni banjuka juu, banjuka juu. No, wimbo wa dini wala no, hakuna chochote.
1: Ila talo
0: kama vile.
1: Talo ananitafuta. Ananiambia akipata hela akinunua gari, ananitimulia vumbi na maji juu.
0: Muulize akiwa wapi?
1: Nyamata yao.
0: Ukiwa wapi?
1: Ukiwa wapi taro?
0: Au ndo ukiwa kama uko kwa papa bunda ndugu yangu.
1: Usiseme hivyo. Maisha haya bwana hayajulikani.
0: La sawa hayajulikani, lakini sasa sikutishe.
1: Asinitishe, mimi mwenyewe nitakutimulia wewe. Mimi nitakufuata nyuma na kugonga hiyo bamba la gari wewe.
0: Hai baba, hai. Nimeshusha kio, najua nataka kupata lift, kumbe
1: hapo nakutemea mate. Kuna watu wa namna hiyo?
0: No,
1: seriously. Unje kuona?
0: Yaani mtu anafanyaje?
1: Aya,
0: mtu
1: wewe ujiwe.
0: Drive alafu mwisho
1: anakuwa.
0: Anashindwa kukupa kibao, anakutemea maji. Ile jambo linawezekana.
1: Unajua binadamu unawasikia wewe.
0: Hata kama.
1: Binadamu ndivyo tulivyoumbwa.
0: Pisha huko.
1: Yaani
0: Wewe dada vipi?
1: Ha?
0: Unatembea kama unarudi nyuma.
1: Jamani, matusi mengine lakini. Unajua kuna matusi mengine ya rejareja
0: sana.
1: Ile tusi na mtu akikwambia kwamba eti mbele kama nyuma, nyuma kama mbele. Hapana kwa kweli. Kwa hiyo mgongo uko tumboni na tumbo liko mgongoni.
0: Anakuambia kuchukua naye akuchagulie tu.
1: Au matusi hayo.
0: Ndio kasha kutukana.
1: Na wewe ta wewe hautanitimulia maji mimi, hautanitimulia vumbi wala maji. Wewe nakwambia.
0: Habari ndo hiyo. Umeshampa habari yako.
1: Nishakwambia.
0: Tunabaki tu na Nandi Asante. Umenikumbuka na mimi. Ukimkumbuka na mimi nikumbuke.
1: Ila jamani, tubaki na hilo neno. Hizo tabia za kujigamba haifai. Umejenga zako nyumba nzuri, kweli ni nzuri, nzuri kabisa. Lakini majigambo ya nini jamani?
0: Na watu ambao wanajigamba wakati mwingine huwa hawajui kama watu tunaboreka. Yaani unakuta kuna mtu mwingine anajigamba, pengine licha ya nyumba, anajiona mzuri sana kuzidi wengine tu. Anajigamba hadi mbele ya marafiki. Hakuna mtu ambaye ananizidi mimi.
1: Yaani mtu anizidi nini wewe? Mimi ndio kila kitu.
0: Msamu ndani nao. Sisi mtoto macho. Unakuta mtu anajisifia kwa vitu ambavyo vikijinga. Wale ambao unakuta wakati mwingine akikaa na marafiki zake anaanza kujisifia kwamba bwanake amchiti, hajui kumsaliti hata
1: kidogo.
0: Akija kupigwa na tukio, ndugu yangu, anachanganyikana. Unajua kuchanganyikana? Anaingia hapa, anatoka, anapiga simu kwa rafiki yake haziiti. Anafanya yani mambo yanakuwa kede. Kuna majigambo mengine wakati mwingine hayana hata mantiki, ndugu yangu. Wewe ni mzuri sawa. Bwanako achiti, kaa kimya. Umejenga nyumba yako, basi tunajua
1: yeye. Wewe ni mzuri kwa nani?
0: Subiri basi. Ni kweli kuna watu wamejaliwa, ndugu yangu, ni mzuri kweli kweli, lakini sasa siwe too much. Usituonyeshe hadi mpaka sisi wenyewe tuseme ili dada nalo
1: tunajua wenyewe kama mzalendo, kama siku ambayo mnatengenezwa udongo liko umepungua, shauri yenu
0: ndio ujigambe. Tunajua ndio dada umebarikiwa kama watu wa kusini sio kaskazini.
1: Sasa mbona inakuwa vipi?
0: Inatuhusu nini sisi?
1: Mshukuru Mungu na usione mwenzako, kwa sababu yeye mwenyewe hakutaka hivyo. Kama kila mtu angetaka kuwa hivyo ambavyo unafikiria, nani angekuwa tofauti na wengine? ya nani angekuwa tofauti na wengine, hata kama ni kupata magari, kupata nyumba, kama kila mtu angekuwa anajitakia kwamba mimi akiamka tu aseme Teddy nataka gari, afu gari hili hapo linafika. Kwa nani nice. Angekuwa nani angekuwa hana gari hapa duniani?
0: Viwanja vingekuwa vichache. Parking zingekuwa hazitoshi. Ndio maana ukipata wewe mwenzako asipopata basi zamu yake, na hapa duniani hatulingani, sio kitu
1: hatofanani kabisa. Angalia hata vidole vyako vya mkononi hivyo ulivyo navyo mwenyewe. Hebu angalia kiganja chako hivyo vidole hivyo. Kwani vinalingana? Lakini pale hivyo vidole vyote na kwamba havilingani lakini vinafanya kazi kwa ushirikiano, vinategemeana.
0: Kwa maana maisha yanaendelea. Mimi sina
1: dole gumba lina maana yake. Linamsadai kwenye mkono wako huo. Lakini kile kidole si cha shada, kinaitwa hivyo si shada, na chenye kina maana yake. Kile cha kati na chenye kina maana yake. Kile cha pete kina maana yake, na kale kadogo kana maana yake.
0: Shada ni kidole changapi? Mbona kama unachanganya? Hiyo shada ni kidole changapi?
1: Cha pili kutoka ndo kwenye dole gumba. Mimi nilikuwa najua hivyo sasa si
0: Jamani leo ni Jumatano. Leo wanasema kwa sisi watoto wa mjini tunasema ni siku ambayo wadada tunapenda sana kusikiliza vitu vizuri. Unaelewa?
1: Kwa hiyo
0: wadada na wamama tunapenda sana kusikiliza vitu vizuri. Sasa unakuja kwenye kapu letu na tuletea mambo sijui ya vitu gani. Unakuwa umetukera. Kwani tulikuwa tunatamani tupate vitu vizuri. Vizuri.
1: Hata hivyo ni vizuri. Ukijua kuvitumia vitakusaidia.
0: Message send. Haya jamani, ndo kushakucha.
1: Kushapambazuka.
0: Kama unajivuta shuka,
1: umechelewa.
0: Hebu fanya kama unaamka. Amka, dunia isiyo ya kwako peke yako. Nenda upambane, maisha mengine endelee.
1: Eti ndo Jumatano ya kupata vitu vizuri.
0: Ndo Jumatano ni siku ya kupata vitu vizuri. Tena unielewe kabisa. Yaani leo ni siku ya kupata vitu vizuri.
1: Jamani. Leo tarehe 22 mwezi wa 7. Sasa unaweza kujiuliza kwamba hivi inakuwaje? Sasa leo ni siku pia ya kimataifa ya kazi ya nyumbani.
0: Sawa. Asante DJ.
1: Sasa kama una mdada hapo leo, kama una mdada wa kazi, una kaka wa kazi.
0: Ndio.
1: Hebu sikia hii. Hebu mfanyie leo kitu fulani hivi amazing, kitu fulani hivi ambacho kitamfurahisha, kwa sababu leo ni siku ambayo inaadhimishwa kutambua mchango wa wafanyakazi wa nyumbani. Safi. Na kuhamasisha haki zao za kazi.
0: Haki zao za kazi.
1: Kuna wengine wanakaa na tutazungumza baadaye. Kwa sababu leo ni siku ya sindio enjo. Tuzungumza baadaye pale kwenye soga za kitaa. Nitaka kuvunja chungu.
0: Na hii inabidi tulikazie tunachojua. Kama kuna dada anasikiliza leo 91.7, hakikisha kwamba kwa muda pia anasikiliza. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo nataka vika vinamhusu pamoja pia na mwajili wake. Ndio maana nikaa naisubiri siku, mbona imekaa hivi? Kumbe ndio siku tunahitaji kupata vitu vizuri wakina dada.
1: Na vitu vizuri ndio kama hivyo. Iweke hiyo akilini kwamba leo ni siku ya kuwakumbuka wadada wa kazi, wakaka wa kazi, ama wote ambao wanafanya kazi za nyumbani. Hata kama hapo wewe mwanaume uko na mke wako, hakuna mdada wa kazi, ila yule mama anafanya zile kazi, basi ni siku yake nzuri leo. Mfanyie jambo.
0: Wapi hiyo sasa? Si ndio surprise za leo? Kama ni ndo mama wa nyumbani sasa. Na ndo baby anafanya kazi, inabidi leo akukumbuke. Surprise hizo za kutosha.
1: Ndio. Yaani lakini kama wewe unategemea dada, nete maji ya kunywa. Dada, hebu mshike huyo mtoto. Dada, mwogeshe mtoto.
0: Midomo sasa.
1: Dada, jamani, mbona jiko chafu? Jamani.
0: Basi kama unafanya hivyo, jitahidi
1: Sasa ikiwa hivyo wewe haikuhusu.
0: Weka pembeni. Wewe unahitaji kupata vitu vizuri. Vitu vizuri vya leo vinahitaji wale watu ambao tumeshawasema leo.
1: Dakika ni asante nane msikilizaji, baada ya saa 3 kamili, kama tulivyokuambia kwamba leo ni Jumatano tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tumejaa tele kama pishi la
0: kiangazi. Kiangazi sio pishi la kiangazi.
1: Haya bwana, hiyo mpya kali ya mwaka. Kali ya mwezi.
0: Kali ya mwezi. Kuelekea mwishoni mwa mwezi. Kwisha habari yako.
1: mimi ni Teddy Thomas Double T, niko na Angel Mbala Mwezi Malaika hadi pale saa 5 kamili za asubuhi tukiwapisha benchi la ufundi. Wakati huu tunaelekea kwenye chimbo.
2: Michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Kutana na fursa rukuki. Michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
1: Ni chimbo ndani ya kapu letu, msikilizaji, na siku ya leo katika chimbo ni elimu ya fedha katika uchumi na biashara. John Nauka, mheshimiwa waziri kwa sasa, anazungumza kuhusiana na uchumi, elimu ya fedha katika uchumi na biashara.
3: Uchumi ni study au ni kujifunza kuhusiana na uhitaji wa vitu na namna vinavyoweza kupatikana kwa lugha rahisi kabisa. Na tukisema biashara, manake ni mfumo unaoutengeneza kutoa thamani au kukidhi mahitaji ya watu na wenyewe wanakulipa pesa. Kwa lugha rahisi sana, ningeweza kueleza hayo maneno mawili kwa namna hiyo. Kwa hiyo sio neno kwamba ni la ajabu sana, ni kawaida tu kwamba tunapozungumzia uchumi tunazungumzia upatikanaji wa vitu na namna vitu vinavyohitajika sokoni. Hiyo tofauti ya vitu hivyo viwili mbunata demand na supply mbunatengeneza kanuni ya kiuchumi. Kwa kitu kinakuwa na thamani zaidi kama kinahitajika sana sokoni lakini upatikanaji wake ni mdogo. Na kitu kinakuwa hakina thamani kama kinapatikana sana sokoni lakini uhitaji wake ni mdogo. Kwa hiyo tukizungumza uchumi na biashara, hatuwezi tukaepuka kuzungumza kitu kinaitwa fedha. Kwa sababu fedha ni moja ya jambo la msingi inapofika kwenye swala linalohusiana na biashara. Sasa kitaratibu hapa duniani kuna elimu za aina tano zilizoko duniani ambazo zote zina umuhimu wake kulingana na mazingira uliopo. Aina ya kwanza ya elimu huwa tunaita scholastic education. Okay? Au hii kwa lugha rahisi ungeita ni elimu ya msingi. Elimu ya msingi haimaanishi tu kusoma shule ya msingi, inamaanisha ni kujua vitu vya msingi vinavyoweza kuendesha maisha yako. Elimu hii inatufundisha mambo ya marahisi, kwa mfano kuhesabu. Inatufundisha kuandika, inatufundisha kusoma, inatufundisha kuhusiana na watu. Hii yote tunaita ni elimu ya msingi, ambayo ndio elimu ya kwanza. Sasa elimu ya msingi haiwezi kukusaidia sana kuwa na mafanikio kwenye maisha yako. Inakutengenezea msingi wa maisha, lakini hakiwezi kuwa ndio kigezo kikubwa cha wewe kufanikiwa kwenye maisha yako. Aina ya pili ya elimu tunaita elimu ya kitaaluma au tunaita professional education. Elimu ya taaluma. Elimu ya taaluma. Kwa elimu ya taaluma ni ile ambayo mtu amepata maarifa kuhusiana na jambo fulani mahususi kwenye maisha yake. Kwa mtu anapenda VETA akasomea ufundi wa magari, manake huyu ana taaluma ya ufundi wa magari. Akasomea udereva, huyu ana taaluma ya udereva. Mtu ameenda amesomea udaktari, huyu ana taaluma ya udaktari. Sasa hii ni elimu ambayo ni kubwa kidogo kuliko hii, lakini bado haijitoshelezi kwenye maisha yako ya kila siku. Ndio maana leo katika mataifa yetu ikiwemo na Tanzania, moja ya changamoto kubwa tunayokutana nayo, tuna wanafunzi wengi wanaomaliza vyuo na vyuo vikuu lakini hawana ajira, kwa sababu elimu inayotolewa darasani haijaandaliwa kumsaidia mtu kujiajiri. Lazima apate elimu ya ziada. Na kwa nini iko hivyo? Kwa sababu mfumo wa elimu ya darasani asili yake haujatengenezwa kukufanya wewe ujitegemee. Elimu ya darasani ilitengenezwa kukufanya wewe uwe mtumwa, ukifuatilia historia yake. Kwa hiyo huwezi ukategemea elimu pekee ya darasani ikutoe kimaisha. Ndio maana wengi unaweza tukapeleka sisi tuko hapo wazazi. Unaweza kupeleka mtoto shule akasoma, akamaliza ukiwa na matumaini kwamba pengine akimaliza ataweza kujitegemea, atakuwa na uwezo mkubwa. Alafu unakuja kuvunjwa moyo, unakuwa disappointed kwa sababu anarudi nyumbani tena anaanza kula ugali wako na wali wako pale. Ameshindwa kujitegemea kwa sababu elimu hii haiwezi kumfanya mtu aweze kujitegemea kwa sababu pia haikutengenezwa hivyo. Na nitapa historia kidogo, mfumo wa elimu umetoka wapi ili muweze kunielewa vizuri. Mfumo wa elimu haukuanza kwa sababu watu walikuwa wanatafuta kuwapa watu maarifa ya kuwasaidia kwenye maisha. Hapana. Ukisoma historia yako duniani, kuna mapinduzi matano yamefanyika ya kimaisha. Awamu ya kwanza ya mwanadamu aliishi kama mtu ambaye anawinda na kukusanya matunda, ambao mpaka leo ziko jamii zinaishi hivyo kama Wahadzabe wanaishi namna hiyo. Tunaondoka nyumbani kutafuta matunda, kwenda kuwinda, tunapata chakula. Huo ndio ulikuwa mfumo wa kwanza. Katika kipindi hicho hakukuwa kuna shule yoyote. Watu walikuwa waendi shule na walikuwa wanaendelea kuishi kama kawaida. Awamu ya pili ilipofika, watu wakaanza kuingia kwenye kilimo. Na kwenye kilimo ndipo ambapo tunaona mfumo wa kifamilia ulianza kuwa na nguvu zaidi. Kwa sababu ilikuwa inaonekana wale ambao wana familia pia kubwa zaidi, maana yake wanawatenda kazi wengi zaidi kwa ajili ya sehemu ya kilimo. Na matajiri wa kwanza ukiwafuatilia walikuwa ni kwenye eneo la kilimo huko duniani. Sasa mfumo ule haukudumu muda mrefu sana. Ikaja mfumo wa tatu, mapinduzi ya chuma, ambako binadamu akagundua chuma. Binadamu alipogundua chuma ndipo ambapo mabadiliko makubwa yakatokea ya kiuchumi. So baada ya kugundua chuma, vifaa vikaanza kutengenezwa ambavyo vina uwezo mkubwa zaidi kuliko vifaa vingine. Sasa wale ambao walikuwa wamejiimarisha kwenye kilimo awamu ya pili wakawa na uwezo mkubwa wa kununua vifaa kwa ajili ya kufanya kilimo cha kisasa. Na hapo ndipo biashara utumwa ilipoanzia. Wale waliokuwa wana chakula hawajiwezi, kwa sababu chakula kimewaishia, wanaenda kuwaomba wale wenye chakula. Wenye chakula wanawaambia hatuna shida, tutawapa chakula, lakini unilimie hapa, lakini unifanyie kazi. Ndivyo biashara ya utumwa ilipoanza kuingia. Sasa mapinduzi ya chuma yakaleta mapinduzi mengine ya nne, yanaitwa mapinduzi ya viwanda. Na mpaka wakati huo ukifuatilia historia, pesa iliyokuwa inatumika sio hii tunayoona leo. Kwa wana historia mliokuwa hapa mnafahamu kwamba kuna vita ilishawahi kupigwana huko duniani, watu wakipigania chumvi, kwa sababu chumvi ilikuwa ndio pesa kwa wakati huo. Wanaofuatilia historia wanajua kwamba hizi haya makasha ya kumbwa tunayovua yaliwahi kutumika, hizi seashells wanaita, ziliwahi kutumika kama pesa huko duniani. Waarabu walitumia, hata Wajerumani wakati wanakuja kabla waleta yao walitumia pia. Sasa mapinduzi ya viwanda yalivyotokea, nini kikatokea? Ikaonekana kwamba sio watu wote wanaweza kupelekwa viwandani kufanya kazi kwenye viwanda. Lazima tuwafundishe watu, tuwafundishe namna kutumia mashine, tuwafundishe namna kuzalisha, ili sasa hawa watu waweze kuzalisha viwandani. Sasa katika wale watumwa wakachaguliwa watumwa wachache wapelekwe kusoma.

0: waanze kuwalipa, ndio system ya mshahara ilipoanzia. Ndio maana nikiongea na wafanyakazi nawaambia hakuna siku mshahara wako utakutosha, kwa sababu mshahara unapimwa kulingana na maisha yalivyo. Maisha kiongezeka kidogo na mshahara unaongezeka hapo hapo, kwa hakuna siku utasema mshahara unakutosha. Lazima uwaze tofauti hata kuja kutokea duniani, kwa sababu mshahara unaongezwa kulingana na mfumuko wa bei. Unaongeza mfumuko wa bei kiasi gani na mshahara unaongeza kwa nguvu hicho, kwa hautaona tofauti ya kitu chote kilichoongezeka. Kwa hao wakaanza kuwalipa mshahara, lakini baadaye wakaanza kusema hao bwana tuwatengenezee mazingira bora zaidi, wanatoka nyumbani wanakuja wanazalisha, wanapoteza muda mwingi huko njiani, kwa hiyo tufanyeje sasa? Ngoja tuwatengenezee nyumba karibu na maeneo ya uzalishaji. Ndio maana ukienda kila mkoa wa Tanzania kuna quarters zilikuwepo, walikuwa nakaa wafanyakazi. Hawakujengewa quarters kwa sababu walikuwa wanapendwa, walijengewa quarters kwa sababu wawe karibu na eneo la uzalishaji ili wasipoteze muda kwenda ofisini na kurudi.
1: Tumemsikiliza mheshimiwa Joeli Nanauka akizungumza kuhusiana na elimu ya fedha katika uchumi na biashara.
2: Uchumi na biashara. Sema kuna vitu vingi ambavyo amevizungumza. Yaani kadri tunavyozidi kusikiliza baadhi ya wataalamu kuhusiana na mambo ya biashara, mambo ya elimu ya nini, wanatuongezea vingi sana hasa kwenye chimbo letu. Lakini kitu ambacho nimekipenda zaidi na ukiangalia kipo kwenye maisha halisi ambayo yanaonekana kwamba ukiachana na elimu ya darasani, unatakiwa kuwa na ujuzi fulani. Na sisi tunao yaani tulio wengi tunategemea sana ajira. Usipopata ajira unakaa nyumbani. Na pengine hata wazazi wetu kuna wakati tunatamani kuchakalika, kufanya kibiashara chochote hata mgahawa, ila wale watu ambao wanakuwa natuzunguka na kunatunyoshia vidole. Eh, yule form 6 jamani, ametoka kumaliza chuo kikuu, lakini ameshia kuuza chai mtaani, kuuza juisi na kufanyaje? Lakini kitu ambacho amesema waziri ni kwamba kuna haja ya kwamba ukiachana na elimu ya darasani, unatakiwa kufanya kitu kingine cha ziada, kwa maana kama ni ujuzi unatakiwa hata ujifunze kushona. Kufuma, udereva. Yaani kuna vitu ambavyo unaweza kupambana navyo na mwisho siku pia ukatoboa. Unaweza kuwa mfanya kazi, lakini kitoka zako kazini unakaza kwenye cherehani. Kuna baadhi ya watu wapo hivyo, ingawa sio wengi.
1: Sio wengi. Yaani yeye anajiona kwamba akiwa sehemu fulani atakiwa kufanya jambo fulani. Ile kwamba watanionaje? Watanionaje mimi?
2: Inachangia na jamii ambazo tunakuwa tunaishi nazo.
1: Achana nayo.
2: Si unajua kuachana nayo inakuwa ni ngumu sana. Wewe shumu unaishi kijijini, kalukekile kule ndani ndani, na umetoka kusoma Dar es Salaam, umemaliza hadi chuo kikuu, umepata degree. Kazi hukupata kwa bahati mbaya, ndo kama vile umerudi nyumbani. Wale watu wa yale mazingira unakuonaje? Unafungua kile kibanda chako labda cha chipsi, au kama sio kibanda cha chipsi basi unafungua sehemu unaanza kushona. Jamii inakuchukulia kama mtu fulani ambaye alikuwa mbumbumbu, ulikuwa mbulula darasani,
1: wataanza kusema alifeli chuo kikuu cha wapi alifeli. Lakini maneno ya watu yasikufanya wewe ukashindwa kujiingizia kipato.
2: Uwe na moyo sasa, moyo mkuu. Hivi hivi Teddy hutoboi. Ndio ile kunakuta hata mamako anakuambia, "Eh, mwanangu, mimi si hata kama utasilika kisaikolojia, kama vipi? Mimi ngoja nitafute hela, utoke hapa, uende sehemu nyingine." Tunashindwa kwa sababu hii. Lakini ukimsikiliza waziri kile kitu ambacho amekizungumza, kuna haja ya kujiona wewe kama wewe. Na uwe kweli serious kwamba hata waseme nini, I don't care. Mimi nafanya kitu ambacho nakiona.
1: Yani natakiwa wewe hivyo. Kuna mabango watu nayaona kwamba naishi
2: nitakavyo.
1: Niwezavyo. Naishi niwezavyo. Usiishi mtakavyo.
2: Mtakavyo nyinyi.
1: Kwa hiyo hata kama wewe una degree 3. Fanya, kwa sababu hiyo ulionayo kichwani haijakuruhusu kufanya jambo ili ujipatie kipato.
2: Ndiyo.
1: Lakini una mikono, una akili, kwa nini usifanye kitu ambacho kitakusaidia wewe? Na hiyo ndio maana tunasema kwamba mfano kama waziri alivyosema, hata kupata elimu ya kitu fulani ama ujuzi fulani ni muhimu sana katika masuala haya ya kibiashara na ya kifedha ama kiuchumi kwa ujumla, kwa sababu elimu ya fedha ni msingi kabisa wa mafanikio katika uchumi wa biashara ama uchumi na biashara kwa mtu. Kwa sababu kama hautakuwa na elimu ya fedha, namna gani unatakiwa kuitafuta fedha, namna gani ukipata fedha uweze kuifanyaje, kuitumia na kuilinda ili baadaye ikusaidie. Kama hautakuwa na hiyo elimu, kweli inawezekana ikawa changamoto.
2: Inakuwa ni shida. Na tumeona tuna mifano mingi sana ya baadhi ya ndugu jamaa na marafiki ambao wengine labda kwa ni wafanyakazi. Kutokana na ile kazi anayokuwa anaifanya, anajiwekeza kulingana na ndoto ambayo anakuwa anatamani kuwa nayo. Mtu alikuwa ni mwalimu, lakini kesho na kesho kutwa anaamua kuwa mfanyabiashara mkubwa sana.
1: Ndiyo.
2: Na hiyo kitazama ni ile elimu ya fedha. Yaani mazoeke yote ya

0: ameshapata kitu kwenye maisha yake. Leo tunaona wengine wanaacha kazi, anafungua bonge la duka, anafungua anaanzisha kampuni fulani kubwa sana. Hiyo yote ni kwa sababu ndoto yake ni kwamba licha kwamba ni mfanyakazi lakini ana kitu cha ziada.
1: Anabacho kesho
0: na kesho kutwa, we mwenye mfanya kazi nabaku kusema, mshikaji, hivi mikwaje kuwaje, umetubwaje hapa. Lakini ni ile kwamba alikuwa anajua kabisa na wasikiliza wataalamu, alikuwa ni mtundu, alikuwa mjuzi, alikuwa na ndoto fulani. Ndio maana tunaona wengi wamefika mbali na hawajabaki kama vile ambavyo tulikuwa tunazani watakuwa.
1: Iko hivyo msikilizaji, zingatia ile yote ambayo tunakuwa tunakufikishia kwenye chimbo, hasa kwenye kipindi hiki cha kapu letu inakuwa inapendeza zaidi. Lakini wakati huo tukufahamishe tu habari njema kwako wewe msikilizaji wetu ambaye unatufuatilia wakati huo kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Afya yako ndio furaha yako bwana. Sijui unalijua hilo, maana ukiwa na afya nzuri, ukiwa na afya njema, basi furaha yako itapatikana pale. Lakini hali kama itakuwa sio nzuri, ukawa una changamoto ya kiafya, sidhani kama utakuwa na furaha. Badala yake utakuwa na mawazo, utapata msongo wa mawazo, utaugua sonona bure. Sasa ni vyema ukafahamu kwamba afya yako ndio furaha yako, na AICT mkuu la hospitali wanakuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Julai mwaka 2026, na ambapo uongozi wa AICT mkuu la hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya mfumo wa mkojo na uzazi, kwa wenye dalili zifuatazo: maumivu makali wakati wa kujisaidia haja ndogo ama kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tezi dume kutoshika mimba, mimba kuharibika, shida ya mzunguko wa hedhi. Kuta mwingine unatumia hadi siku 35, sijui siku ngapi, au siku mbili tayari umeshatoka, lakini ukikaa wiki tatu umesharudi. Yaani mzunguko wako haueleweki, basi ni vyema ukafika hapo. Lakini shida ya nguvu za kiume, kuanzia watakuwepo sasa kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 24 mwezi wa saba mwaka 2026. Tayari wapo, mpaka dakika hii tunavyozungumza wapo wanaendelea kutoa huduma, kwa sababu leo ni tarehe 22, tarehe 24 watahitimisha, na ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Sasa je, unatumia bima? Sasa usijali kabisa, huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu, na kwa wanachama wa bima za NHIF unaambiwa wahi sasa kuweza kujihifadhia nafasi yako. Na ukihitaji mawasiliano, piga simu namba zifuatazo: 0752921771 au 0758999205. Sauti ya pamoja, kikundi AICT mkuu la hospitali wanasema wao wanatibu, Kristo anaponya.
0: Ujumbe mzuri. Nimependa ujumbe wa mwisho. Wao wanatibu,
1: Kristo anaponya.
0: Kristo anaponya. Haya bwana, tukupe taarifa njema pia kuhusiana na taarifa njema, kwa sababu hili si geni sana masikioni mwako. Ni kitu ambacho unasikiliza kila siku, ni kuhusiana na kiwei. Kama natumia kiwei, wewe ni mjanja sana. Yaani wewe ni wa kisasa sana, kwa sababu Tanzania yote tunaamini kwamba bwana hii kampuni ya kiwei imesambaa. Bwana, kiwei ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350K tu, na rejesho lakini shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia kwa keshi ni shilingi ₪2,800,000. Kama hiyo haitoshi, tunakupa taarifa ya kwamba ukipata pikipiki kuna matengenezo, ambapo matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo kama ofa, lakini engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Hawa sasa unajiuliza kwamba wanapatikana wapi? Wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara unapatikana Msoma mtaa wa Nyasho, lakini upande wa Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Katoliki. Upande wa Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele, na upande wa Bunda wanapatikana mtaa wa Posta. Upande wa pale Tarime wanapatikana mtaa wa Serengeti. Upande wa Mgumu wanapatikana mtaa wa Seronga, na Bukima wanapatikana Bukima Center, na upande wa Buhema wanapatikana Buhemba 00. Sasa ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu kiwe, utapata ofa, utapata ofa hadi ma, hadi ya punguzo la bei zaidi ya hadi punguzo la bei. Lakini mawasiliano yao ni 06 63 58 30 96, na namba yao nyingine ni 07 46 88 85. Lakini pia unaweza kaingia kwenye mitandao yao ya kijamii, weandika Kiwe Tanzania, utapata ujumbe mzuri na wakutosha kuhusiana na Kiwe piki piki yenyewe. Tuna dakika msikilizaji wangu, ambapo dakika ni 15 na tunaenda kupitia ujumbe fupi wa maandishi ambao umetuma hapa studio kuhusiana na chimbo letu la leo. Elimu uliyoipata ni ya namna gani? Nini umejifunza? Unachotakiwa kufanya ni kutuma ujumbe fupi kupitia namba 0656555571 na ile ya 0684600007, na message yako inasomwa kwa uzuri kabisa. Anza na Kapuleto, alafu tuma message yako na itasikika. Anasema nisome kama nani? Ni kusome kama Hamisi Taraya. Anapatikana pande za wapi? Unasema Mwiseni Migombani ndio unapatikana, sawa. Unasema chimba la leo nimelielewa sana. Pamoja sana hapo studio, shukran sana kutoka huko. Umelielewa sana hapa studio. Na huyu ndugu yangu anasema kwamba nisome kama Hamisi. Hamisi, message yako imejirudia. Kesawa. Unasema e bwana, sasa hivi ni Kapuleto. Wetu ma message anza na neno Kapuleto na sio asubuhi leo. Unasema kwamba unaitwa nani? Unasema Kapuleto. Yes. Na Mazinga FM. Unasema kwamba chimbo la leo unaitwa FM. Lakini unasema chimbo la leo nimelielewa sana. Na nimeelewa mengi. Ni yapi hayo mengi au ndo umeshia hapo? Basi inakuwa sio vizuri. Andika pia kitu gani hasa ambacho umekielewa sana. Haya, ujumbe mwingine.

0: Kim, unasema kabla letu na Mazingira FM, majina unaitwa Juni kutoka pande za Bunda, Bunda Day. Unasema kwa kweli Mazingira FM nafurahisha sana. Okay, sawa, kama tunafurahisha na asante sana kusikiliza kabla letu. Unasema mimi naitwa Guru kutoka pande za Bugoji, tuko pamoja sana mpaka tamati ya kipindi. Okay, sawa, asante kwa kuwa pamoja nasi. Unasema jamani, mimi naitwa nani? Batemba amesaidia kuhusiana na kipindi chetu, na huyu anasema kwamba ngoja nifanye hiki kitu, maana hapa naona messages za asubuhi leo zipo nyingi za kutosha sana. Wewe tuma message yako na uanze na neno kapu letu, na sisi tutajua kabisa message yako inatuhusu, na tutasoma kile ambacho umekiandika ikiwa ni kuhusiana na kapu, ikiwa ni kuhusiana na chimbo letu ambalo umetoka kusikiliza elimu ya kutosha. Nikumbushe tu kwamba namba zetu ni 0656555571, lakini ile 0684600007. Haya, ndugu yangu anasema kwamba David William kutoka pande za Mgumu Serengeti. Asante sana kutoka Serengeti. Unasema chimbo la leo ni zuri sana, tuko pamoja sana hadi tamati ya kipindi. Okay, asante sana kwa kusikiliza chimbo letu la leo. Kabla letu anasema kama J18 kutoka pande za Bukwawa, mtaa wa Mwembeni. Tuko pamoja sana mpaka tamati ya kipindi. Haya, shukrani sana kutokea huko ambako unapatikana. Lakini kwa jina unaitwa nani? Unaitwa Amos Kasuka Makenya. Unatokea Kalukekele Nyamagusu. Unasema chimbo la leo liko vizuri sana. Liko vizuri sana. Shukran. Message yangu ya mwisho tuangalie hapa inatoka kwa nani? Message yangu ya mwisho atufungie ukurasa ndani ya chimbo letu. Mbona kama ngoma imekuwa nzito? Haya, sawa. Sio mbaya. Ngoja niangalie wewe ambaye umeandika ujumbe fupi mandeshe. Unasema kapletu ni kakatinga masinono. Chimbo nimelipata sana kuhusu elimu ya uchumi katika biashara. Najua tutakuwa tumeongeza jambo fulani kutoka kwa mtaalamu. Okay, asante sana kutoka huko.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
2: Ndani ya Lambazo, jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mwanza limeendelea na juhudi za kudhibiti moto mkubwa uliozuka usiku wa kuamkia leo katika ghala la kuhifadhi mizigo ya wafanyabiashara eneo la Kago Kauma, wilaya ya Nyamagana. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mwanza, Elisa Mugisha, amesema chanzo cha moto huo bado hakijafahamika, huko operation ya kuuzima ikiendelea. Ghala hilo lipo kando ya barabara ya Kinyata jirani na kituo cha mafuta cha Olympic na mkabala na jengo la NSSF Mafao House. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa TBC online. Tukiwa tunaendelea na Lambazo, msikilizaji, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano Deus Sangu amewaonya watendaji wa halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga dhidi ya matumizi mabaya ya fedha za serikali zinazotolewa kwa ajili ya miradi ya maendeleo, akisisitiza usimamizi wa na uadilifu ili kuhakikisha wananchi wanapata manufaa yaliyokusudiwa. Sangu ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kwela ametoa kauli hiyo Julai 21, 2026 wakati akikagua eneo la ujenzi wa shule ya sekondari Uzia katika kijiji cha Usangwa kata ya Muze, ambapo serikali imetenga shilingi milioni 580 kwa ajili ya mradi huo. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi.
0: Haya, na tukisalia hapo hapo kwenye ukurasa wa Mwananchi, Rais Samia Suluhu Hassan amemteua Salumu Mnuna kuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji yani EWURA. Na uteuzi wa Mnuna umetangazwa jana Julai 21, 2026 na katibu mkuu kiongozi Dr. Moses Kusiluka, ni kupitia taarifa kwa umma ya mkurugenzi wa mawasiliano na ya Rais Ikulu. Mnuna anachukua nafasi ya Dr. James Yukule ambaye Aprili 2, 2026 Rais Samia alitangaza kutengua utozi wake na kuelekezwa na kuelezwa ungepangiwa angepangiwa kazi nyingine. Lakini pia amemteua Profesa Esther Kalimlibo kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa taasisi ya utafiti wa mifugo Tanzania.
2: Dakika ni 22 msikilizaji, baada ya saa 4 tukamilishe lambazo na taarifa hii. Rais wa Marekani Donald Trump amesema huenda Marekani ikalenga kituo cha nchi kituo cha chini ya ardhi cha Irani kilichopo chini ya mlima Kalam, akieleza kuwa lengo kuu ni kushughulikia kile alichokiita nyenzo za nyuklia za Irani. Trump amesema Marekani haina ushahidi uliothibitishwa kuwa Irani imehamishia mitambo yake ya nyuklia katika eneo hilo, lakini imekuwa ikifuatilia kwa karibu shughuli zinazoendelea kwenye kituo hicho. Aidha, amesisitiza kuwa asingetoa taarifa hizo hadharani kama zingekuwa na uwezo wa kuhatarisha operesheni zozote za kijeshi. Kituo hicho kilijengwa na Irani baada ya kituo cha Natanz kuharibiwa mwaka 2020, huku kukosekana kwa ufikiaji wa wakaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomic kikiendelea kuzua maswali kuhusu shughuli zinazofanyika katika eneo hilo. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa ITV na inatuhitimishia kipengele cha lambazo. Kwa wakati huo basi, tunaelekea kwenye afya.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
2: Ndani ya afya, msikilizaji, na leo katika afya tutaangazia tatizo la malaria kwa mama mjamzito, tatizo la malaria kwa mama mjamzito. Daktari Idris Mbashu anazungumzia hili.
3: Hii ni kesi ya malaria kwenye ujauzito. So malaria in pregnancy. Naomba nielezee kwamba kwanza sisi tunaishi kwenye sehemu ambayo ni endemic in malaria. It's endemic for malaria. Yaani tuna malaria all the time, tumekuwa nayo kwa miaka mingi sana. Kwa sisi tupo kwenye tunaita high transmission areas. Tuna ni maeneo ambayo transmission ya malaria ni kubwa sana. East Africa, Tanzania hapa sana sana. Tupo kwenye hiyo eneo. Sasa kinachotokea ni kwamba sisi we have moderate to high immunity. Maana yake ni kwamba sometimes anaweza mwanamke mjamzito akapata malaria na asijulikane kama na malaria. Kwa nini? Inawezekana asiwe na dalili za malaria. Asymptomatic. Sasa tupo kwenye high endemic area, tumeumwa malaria for a very long time, tuna moderate to high immunity, kwa hiyo tunaanza to develop hiyo hali ya kuji. Unajihisi sometimes kama kahoma tu kidogo, so unakuwa naweza kana mtu akawa na mild symptoms au inawezekana mtu akawa na very vague au tunaweza non specific symptoms. Dalili ambazo hazikupi ishara ya ule uzito wa ugonjwa ambao uko nao. Kwa mtu anaweza kana akauchukulia poa. Kwa hiyo asiende kupata matibabu. Kwa hiyo amekaa na ile malaria kwenye mwili wake, ile malaria inatoka kwa mama inahamia inaenda mpaka kwenye mfumo wake wa uzazi, inafika kwenye placenta. Placenta ni ile kondo ambalo ndo linakaa ndo ambalo linatumika kwa ajili ya exchange ya vyakula, oxygen na damu kati ya mama na mtoto. Kwa malaria parasites wanaweza kaenda waka accumulate kwenye ile eneo, they can accumulate and multiply. Wanaweza kukaa kwenye ile eneo na wakazaliana wale parasites wa malaria katika ile eneo kwa muda mrefu. Na wanapokuwa pale watasababisha kitu tunakiita placenta malaria infections, ambazo hizi sasa zinakuja na complications nyingi sana. Na wakati huo hayo yote yanatokea, mama yeye amekaa hapati dalili yoyote. Hapa nataka nikueleweshe kwa nini ni muhimu kila mjamzito kuanza clinic mapema na ili kuchekiwa malaria na kupewa hizo dawa ambazo huyu ameuliza hapa juu, dawa za SP. Kwa sasa wale parasites wakaa pale kwa muda mrefu ndio wanasababisha complications ambazo tunaziona kwenye mimba. Kwa kisha zile malaria complications in pregnancy, kama mfano mtu anakuwa na chronic anemia, mwanamke anakuwa mjamzito, damu yake haipandi, damu iko chini kila wakati. Mnampa all these iron supplements lakini bado damu inakuwa chini. Possibly inawezekana ikawa ni malaria. Lakini pia kingine kinachotokea pale ni kwamba mwanamke mjamzito anaweza kupata cases ambazo ni complications kama vile premature delivery, akajifungua kabla ya wakati wake, au akapata low birth weight, mtoto akawa na low birth weight, mtoto akawa na uzito mdogo wakati wa kuzaliwa na uzito mdogo sana. Awezekana akapata hii tunaita tulizungumzia juzi intrauterine growth restriction ile IUGR. Mtoto anakuwa mdogo sana kwa umri wake. Anawezekana pakatokea congenital infections, panaweza pakatokea malformations, mambo ni mengi sana hapo. Anawezekana mtoto akafariki ndani ya kizazi kwenye mji wa mimba. Mtoto anaweza akafia mule ndani, intrauterine fetus demise au death of the child. Mtoto ile fetus anaweza akafia mule ndani. Lakini pia anaweza kafia mtoto wakati wa kuzaliwa au mara tu baada ya kuzaliwa, sababu anaweza kuzaliwa with infection ya hiyo parasite. Tayari mtoto anaweza kuzaliwa yuko kwenye trouble, akaanza kupata anemia with hypoglycemia, akapata severe case ya malaria mara tu baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo huwa tunafanya nini? Tunafanya kitu anakiita intermittent preventive treatment in malaria in pregnancy. Tunaita IPTP. Hii ni njia ambayo tunatumia kwa ajili ya kuzuia mtu asije akapata complications za malaria huko mbele. Kwa mwanamke mjamzito yoyote kliniki kwanza. Ukishafika, ukishagundua mimi ni mjamzito, usisubiri sijui mimi nasubiri wiki ngapi. Nenda moja kwa moja kaanze kliniki. Ile kliniki utakapoanza, kitu utakachokucheki, haijalishi una dalili au hauna dalili, lazima utachekiwa malaria. Na baada ya kuchekiwa malaria, kitakachofuata pale ni nini? Utapewa, kama hauna malaria, asymptomatic with nothing, utapewa prophylaxis, njia ya kuzuia usije ukaipata hiyo malaria yenyewe. Kwa utapewa hicho kitu na hiyo utaingia kwenye program inaitwa IPTP, ambayo ni kazi yake ni kuzuia mtu asije akapata hiyo placenta malaria infections. Kwa hiyo anachofanya hapa, anapewa kitu tunaita SP. Kwa hiyo nimeona nizungumzie kwanza haya kabla sijazungumzia hiyo dawa. Kwa hiyo dawa bana, hiyo SP ni combination ya dawa mbili. Dawa nyingi za malaria zinakuwa ni compounds ambazo zimechanganywa dawa mbili. Kwa sababu tunajaribu kuattack zile cycle. Unajua malaria parasites wana tabia, wanaishi kwenye red blood cells ndani ya cells, kwa unaita erythrocytic cycle, na pia wanaishi kwenye ini, unaita hepatic cycle. Kwa unaweza wakawa kwenye cycle mbili. Kwa dawa mara nyingi zinatolewa in combined state kwa ajili ya kutengeneza synergetic effect ya kuataka wadudu from all areas, all angles, ili tupate majibu mazuri katika matibabu ya malaria. Kwa hapa unatumia SP. SP kifupi chake ni kifupi cha sulfadoxin na nalei na pyrimethamine, ambazo zinakuwa zinachanganywa katika kipindi cha pregnancy. Hii inatolewa ni vidonge vitatu. Kwa mtu anakuwa anapewa vidonge vitatu, anavipewa in dose tatu. Kwa unapewa vitatu, alafu unakuwa kuna dozi tatu katika kipindi chako chote cha miezi 9 ile ya mimba. Kwa katika kipindi chako cha miezi 9 ya mimba unakuwa unapewa vile vidonge vitatu katika dozi tatu. Usually inaanzaga katika ile wiki ya 14. Kwa ile wiki ya 14 pale unapewa, sema hii inaenda kibadilika kulingana na ungea na nani. It changes, lakini standard guideline tunaotumia sisi Tanzania, standard STG tunaita, standard treatment guideline of Tanzania, anapewa wiki ya 14. Kwa wiki ya 14 inakuwa ni wiki ambayo ndo anaanza zile SP vidonge vitatu. Afu baada ya hapo kunakuwa na interval ya wiki 4. Kwa hiyo tuseme labda ndo hii wiki ya 14 akarange mpaka wiki ya 18, 19 then mpaka baada wiki ya 22, 23 kule. Lakini hiyo inaweza kaenda kibadilika. Kikubwa ni upate hizo dozi tatu. Wakati mwingine unaweza kaipata hata just before delivery, kabla ya kwenda kujifungua. It's all good. Kwa hiyo hiyo ni the major part ambayo tunataka nizungumzie hapo. Kuhusu SP, sasa SP zinaweza kuna swali alauliza huyu kwamba SP inawezekana ikasababisha drug interactions au ikasababisha teratogenic effects. Teratogenic effects maana yake ni kwamba zinaweza zikamdhuru mtoto, ikamharibu mtoto akatoka labda ana changamoto, labda mtoto akatoka labda kichwa chake hakijafunga vizuri au ubongo wake hujafunga vizuri, mgongo, vitu kama hivyo. Hizo complications za SP zipo. Mimi ninachojua ni kwamba dawa zote ambazo zina changamoto ni zina teratogenic effects, yani zinaweza zikasababisha madhara kwa mtoto, hazipewi katika mimba dawa zote. Na ndio maana pia nyingine ya kwenda clinic, ili ukafundishwe usije ukanywa dawa bila muongozo wa daktari au muuguzi wako. Kwa hiyo ni muhimu pia ukafika clinic kwa sababu ya hiyo elimu. SP ni dawa ambayo ni salama kwa mtoto, haina shida. Changamoto ya SP tu ni kwamba ina drug interactions, inaweza ikainteract na dawa zingine. Mfano SP ikitumiwa labda na mtu ambaye anakunywa pure folic acid. Ile folic acid tunatumiaga kwenye mimba ambayo ni muhimu, very important for the neurological development of the child pamoja na mambo mengine. Huwa inakujaga na kunakuwa na drug interaction kati ya folic acid na SP. Ndio maana kipindi cha SP unaweza kupumzishwa kidogo folic acid. Lakini kingine pia ni kwamba during SP pia inaweza ikaleta drug interaction na hizi dawa tunaziita cotrimoxazole. Kuna wagonjwa ambao atazungumzia sana leo wanapewa cotrimoxazole prophylaxis. Ile prophylaxis wanaopewa cotrimoxazole inakuwa ina kuna interaction na na hii SP. Other than that, mimi sijui complication nyingine ambayo labda naseme kwamba SP inaweza kusababisha madhara kwa mtoto. Na ndio na wakati huo hata ukisema msubishe mtu folic acid unaweza akapewa FeFo. FeFo ni ferrous sulfate plus folic acid, lakini in the combined state ya FeFo somehow interaction huwa inakuwa imepungua. Na of course dose ya folic acid pia ile tunatumia ni 5 mg huko inakuwa ni 0.25, I think is a very low dose ambayo interaction yake inakuwa so insignificant. I think ndio maana bado inakuwa maintained. Mtu anza akanywa FeFo na bado akatumia akatumia SP. Otherwise sijajua complications zozote ambazo mtu anaweza kupata labda mtoto au mama kutokana na matumizi ya SP. Sasa hiyo tumezungumzia hapo ni prophylaxis. Tumesema ni intermittent preventive therapy in pregnancy kwa cases za malaria. Sasa kinachotokea ni kwamba je, mama akipata malaria sasa mjamzito achakuwa amefanywa kipimo MRDT, kipimo kile cha rapid diagnostic test ya malaria, au akafanywa tunaita BS, blood smear for parasites wale, akaangaliwa akakutwa kwamba anao malaria, tunatibuje? Matibabu yanategemea na degree of severity of the disease, huo ugonjwa una severity kiasi gani. Mfano kuna mama ambaye ana uncomplicated malaria, ana malaria lakini hajafikia complications zozote, hawa tunatibu tu na mseto. Dawa ya mseto ndo dawa standard ambayo tunatoa kwa ajili ya wagonjwa kina mama wajawazito. Mseto unaitwa alu Artemisa plus lumefantrine, hiyo combination. Kama nilikwambia dawa za malaria they are always combined, kwa hiyo alu ndo tunatumia kama standard treatment kwa ajili ya case zote ambazo zina za malaria ambao ni uncomplicated. Sasa ikishakuwa complicated malaria ambayo inakuja with so many other issues, hiyo tutazungumzia wakati mwingine, lakini treatment yake ambayo tunatoa pale ni artesunate na artemisa. Hizi ni injectables. Artesunate tunachoma kama IV, ni hydrosoluble so it can go straight to the blood, na artemisa ni IM so it's liposoluble, kwa unaweza kuchoma kwenye muscle na ikafanya kazi vizuri. Brother, karibu. Kwa hiyo hiyo ndio issue ya malaria in pregnancy, ni muhimu sana hiyo kaifanya ukaicheki.
2: Ni Daktari Idris Mbashu amezungumza kuhusiana na tatizo la malaria kwa mama mjamzito. Kuna yale ambayo ameyazungumza, basi ni vyema, inawezekana kwa wakati huu una dalili za kuonesha kabisa kwamba wewe ni mjamzito, na kuna namna ambavyo ameeleza, kuna dawa ikifika miezi fulani, kuna dawa ambazo unapewa kwa ajili ya kuzuia. Inawezekana usiwe na tatizo hilo ama usimepata malaria, lakini ukapewa nini, zile dawa za kuzuia kama kinga. Dakika ni ya 34 msikilizaji, wakati huu basi tunapata burudani huku tukijiandaa kwenye Swagaza Kitaa. Endelea kuisikiliza Mazingira FM, endelea kuwa nasi ndani ya kipindi hiki cha Kapu Letu.
4: Kitu

0: 91.7.
1: Mimi mjomba wake, mtoto wa shangazi, baba mmoja, mama mmoja, tumbo mbalimbali, yani binamu yangu.
2: Otimbi na Timbelio.

0: unanyatia.
1: Furu mnyatio.
0: Ananyatia. Kakunyatia.
1: Mama wa nyumbani, mfanya kazi wa kazini.
0: Ananyatia.
1: Binti bado amekaa sebuleni anaangalia movie au tamthilia. Au kamaliza kazi au bado.
2: Eric Mandala.
1: Tende. Sijaona uno. Uno sijaona. Mwanamke uno. Mwanamke watikisa kichwa tu.
0: Kazini kuna kazi.
1: Mwanamke uno.
0: Moja nikae.
1: Kweli kazini kuna kazi. Baba angalia mtu anacheza ile mabega juu, mikono juu. Hii yope hatari.
0: Kazini kuna kazi jamani.
1: Kazini kuna kazi. Si maneno tu lakini hata muziki burudani muhimu sana. Alafu unajikuta joto. Jamani joto, joto. Umenyatia imetosha.
0: Nimechoka.
1: Umenyatia imetosha. Tuendeleze.
0: Nimetosha kwa kweli.
1: Leo si Jumatano. Jumatano vitu vizuri.
0: Ndio.
1: Burudani
0: kwa wote.
1: Mambo mazuri yanahitaji haraka. Hongera lakini.
0: Sana.
1: Umejitahidi sana.
0: Kidogo.
1: Sasa hiyo pumzi unatakiwa uongezwe. Yaani kama ulikuwa huna mazoezi unatakiwa ukaze sasa. Ili mradi tusisikie sasa ile.
0: Haya nimekaza.
1: Unatakiwa ukaze.
0: Nimekaza.
1: Bwana kazi ni kwetu kuna kazi na kazi tumeiona.
0: Kazi umeiona.
1: Na sisi tumemwacha na turudi kwa mara nyingine ndani ya nini? Swaga za kitaa.
0: Sawa sawa. Swaga za kitaa.
2: Swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Hodi wa mama.
1: Karibu mdada.
0: Hodi wa mondani.
1: Karibia.
0: Habari za saizi.
1: Bwana ziko poa kabisa.
0: Uko vizuri.
1: Good.
0: I say hapa pazuri, nyumba nzuri.
1: Kwani jamani ni pesa tu.
0: Una watoto wangapi?
1: Nina mtoto mmoja.
0: Bwana moyo mwingine yule pale.
1: Huyo dada wa kazi.
0: Huyo
1: dada wa kazi anasaidia vitu humu ndani. Sio ndio kazi zetu hizi.
0: Unaingia
1: kazini asubuhi, unarudi zako usiku unakuwa umechoka.
0: Jamani.
1: Bila mdada wa kazi, mambo hayaendi.
0: Kumbe.
1: Haendi kabisa.
0: Unamjali lakini?
1: Kama unavyomuona alikuja amechakaa.
0: Ndio ila kimisha chakula mezani, nyama la mezani yale ya jikoni.
1: Kama unavyomuona shoga yangu, dada alikuja amechakaa, hizo nywele zake hizo. Alikuwa hadi anachawa kichwani. Lakini ndio vile nimekana nimemtengeneza na mjali kadi unavyomuona.
0: Bora wewe mimi kwangu. Mimi siwezi. Sina mlipa mshahara.
1: Kwa hiyo kama unamlipa mshahara utaki dada
0: kuhudumia mwenyewe.
1: Kuna wakati mwingine atakiwa fanane.
0: Haya ni usu.
1: Hata akisema binti yake
0: haya ni usu hayo. Haya ni usu.
1: Hiyo romba ya shoga yangu. Hiyo romba ya mjeli mtu anayekuwa.
0: Unajua kuna
1: mjeli mtu ambaye anakusamini na anashinda na mtoto wako.
0: Shoga yangu wewe una hela. Wewe una hela.
1: Pesa sio kwamba na pesa nyingi, na pesa tu za kawaida lakini ubinadamu kwanza.
0: Haya, yote 10 ubinadamu.
1: Ubinadamu.
0: Ndio habari ya mjini. Ehe, sasa kuna watu ambao ukifika nyumbani, yani tayari umeshajua kabisa kwamba huyu si mtoto wa hapa bali ni mdada wa kazi.
1: Dada wa kazi, kaka wa kazi.
0: Ehe. Akishaivisha yeye analia jikoni wakati wao amepewa kazi nyingine. Umeivisha dada? Tenga hapo tule. Alafu wewe, naomba nikaangie zile karanga zile. Jamani,
1: dada nguo aliyovaa.
0: Simwache yale na yeye.
1: Kwanza kabla ajalo, kimwangalie muonekano wake. Lazima ukanga mtu amepewa alafu amezungusha kwenye shingo. Yaani kavaa gauni lakini na kikanga juu kakizungusha kwenye nini? Kwenye shingo. Yuko lafu lafu lafu. Na ndio anamwagiza kapikipiki.
0: Na akifika tu umeshatambulisha, hawa watoto wangu, Mungu atujalia, tumepata watoto watatu, yule pale ni mdada wa kazi. Aliyokuuliza ni nani?
1: Nani? Hata kama ungeniambia shajua kabisa yule dada ni dada wa kazi.
0: Nani za kuuliza? Kwani ukitambulisha kwamba sisi hapa ni familia yenye watoto watatu kuna shida?
1: Hivi tuna
0: shida?
1: Hivi Teddy subiri. Tuna desturi ya kutambulisha kwamba nina familia yangu ina watoto watatu, tuna kawaida.
0: Kama inakulazimu lakini usianze wao, mimi na watoto wawili, yule pale ni dada. Ni dada wa kazi. Dada wa kazi. Kwa hiyo kama dada wa kazi, hilo baki nalo mwenyewe. Kao kijua hivyo kwamba dada wa kazi, lakini kwa nini kila anayekuja mdada wa kazi? Mdada wa kazi. Alafu nakuta majukumu yenyewe nampa mengi malipo sasa.
1: Madeni.
0: Oh, na madeni juu.
1: Juu madeni. Mm. Tena achana na madeni. Bora hata kama na madeni juu ugari wakati wa kula, mavazi na kumpumzisha. Kama amechoka kuna wakati mwingine anambia dada pumzika.
0: Ndio.
1: Tutamalizia basi baadaye. Lakini hata kama atakuwa anaendelea na kazi mfariji kwamba dada basi maliza tu lakini baadaye utapumzika. Mtu
0: atakumfanya kama punda. Mm. Jamani hata kama punda kuna muda anapumzika anashushwa mzigo.
1: Kuna dada mmoja tena nishikwa kwa naye karibu. Niliona kuna stili ambayo anaishi na dada wa kazi. Yes mimi na dada wa kazi lakini kuna vile ambavyo mimi naishi nao. Siwezi kujikweza kwamba labda naishi nao vizuri sana lakini mimi ninaona ndio anakuwa anajua. Lakini kuna vile ambavyo tunaenda kwa watu tunakuta kule dada yule dada ambaye ni rafiki yangu. Akasema yani mimi kwa hii style mimi kukabila dada wa kazi siwezi. Mimi napenda sana kutumatuma. Yani mimi ni mvivu. Kikweli mimi ni mvivu wenzo. Na kama mimi ni mvivu nahitaji kupata dada kazi mwingine. Yani napenda ile kumwambia nisogezee kile. Yani kuna
0: wewe ni nani?
1: Yani sasa unajua kuna wakati mwingine unashinda hata kumwambia mwenzio hiyo tabia sio nzuri.
0: Unamwambia bwana. Unamwambia.
1: Si anasema ana pesa. Yani kuna zile pesa zinamwasha. Kwa hiyo naona ni bora basi ataji wa dada wawili. Yani kitu anachokisema kwamba yeye ni mvivu. Na kama ni mvivu anatamani yani atasogeze kile pale msogeze kile hivi unazeni hata wanaume tunaishi nao hawaoni wanaona
0: ndio tunasema kwamba leo hii siku ya kukumbuka kazi ambazo zinafanywa kazi za nyumbani zinatukutambua mchango wa wafanyakazi wa nyumbani na kuhamasisha haki zao. Sawa, sasa kama wewe ndio kwa tumesema mwanzoni Angel, kama wewe ni wakuwa tu unaagiza nilete dada maji ya kunywa, dada hebu kamletee ameamka, dada hebu kanitandikie kule chambani, dada nguo ni wewe
1: hicho kitu
0: gani bwana,
1: labda niwe naumwa sana bibi sana
0: yani wewe ni dada mdomoni, dada huna mikono wewe. Huna mikono
1: pesa zako zitustese sisi
0: bwana
1: zitusumbue.
0: Ndio ile unatoa nguo za kufua mpaka nguo za ndani za mume unampatia dada afue.
1: Napo shuhuri ugonjwa. Ugonjwa sio sawa.
0: Pole. Pole. Abilia chunga mzigo wako.
1: Unampa dada wa kazi. Hata dada ambao tunaleta majumbani kuna wakati wanakuwa wanachangamka. Na kisha changamka akajua udhaifu wa wewe dada yake.
0: Anatumia badala changamoto kuwa fursa.
1: Kuwa fursa. Ulikuwa unamwambia hivi anaanza kubinjulia midomo.
0: Ndio.
1: Unafanya hivi shemeji, yani mume wako akija ndo kwanza anajiweka sawa. Maana kashona zile boxers ambazo yeye kila siku anazifua, kashona zile suruali, kashona ile matishie.
0: Yaani zile boxers unatakiwa ufue wewe, eti anafua dada wa kazi. Alafu una kazi gani? Umebandika makucha marefu hayo mpaka yapo kule. Yani, utashika nguo kufua wewe.
1: Na wengine tidi kama makucha hawana. Wana vidole tu kama unafuna, yani hawana makucha
0: kabisa. Hawajabandika makucha.
1: Hawajabandika, lakini muda wote ndo kama vile unavyosema.
0: Na smartphone. iPhone.
1: Ni muda wote anabadilisha mtoto akimsumbua dada mchukue
0: hebu mchukue umweke mgongoni yani sumbua. Wakati huyo mdada alikuwa anaosha vyombo, kwa hiyo aosha vyombo akiwa na mtoto mgongoni, alafu uko busy na simu. Wewe ni mwanamke gani?
1: Tunalea lakini hapana bwana, tuna wadada lakini kuna vitu vingine sisi vingine hatuviwezi.
0: Leo hii mmeo achepuke na huyo mdada eti uanze kujiuliza yani wanaume jamani hao wanaume wamekuaje? Wewe ndio umesababisha
1: chakula napika dada wa kazi. Yaani kila kitu dada.
0: Kila kitu anafanya. Haya, amkuta anatandika kitanda.
1: Atamwacha salama.
0: Kinachofuata ni nini
1: pale? Atamwacha salama. Na uko zako kazini muda huu? Uko zako kazini? Yaani ndio ile tusaidia.
0: Jamani. Kuna mwingine hana hata habari. Kuna wengine basi watu nasema kwamba siku mmeo yupo. Hebu nenda jikoni katengeneze yale mahanji mapya na yeye.
1: Jitahidi.
0: Wewe ni kukata.
1: Hata nyumba inakuwa tena
0: mfano mzuri. Dada, baba wewe amefika. Yaani hata kwenda kupokea kile kimfuko cha mboga ni shida.
1: Umechoka. Mungu nimechoka. Ngoja dada aje akupokee.
0: Yaani jamani,
1: mahaba ya namna gani ndugu?
0: Dada ataenda, atapokea mzigo afa atamkumbatia, atamkisi,
1: atarudi. Tumekuwa ni macho kama vile umemezwa sijui na kitu gani. Jamani kuna vitu vinaboa. Ukiangalia tarehe 22 sije kwa kukumbuka dada wa kazi, tuwakumbuke dada wa kazi katika vitu ambavyo ni vya msingi. Tuwajali na tuwasamini. tuishi nao vizuri,
0: vizuri
1: tuishi, yani kinachotakiwa ni kuishi nao vizuri. Ni kweli si kwamba hakuna watu ambao wanaishi nao wadada wa kazi vizuri,
0: wapo wengi,
1: lakini kuna wadada wa kazi ambao wakati mwingine afanye nini, hawabebeki. Kama ukishona dada wa kazi abebeki, basi wachukua hatua,
0: rudishe kwao,
1: rudishe kwao, kwa sababu tunaamini kwamba huyo atakusumbua. Lakini yule dada ambaye anabebeka, pambana naye. Tunaona wadada wa kazi wanakuja, kweli maisha yako yanakuwa sio mazuri, tunapendezesha, wanapendeza, maisha mengine yanaendelea. Hawa atakesho na kishukuru akiondoka, atasema yule dada pamoja na kwamba nimeishi naye vile, lakini kuna vitu alikuwa
0: ana
1: rombaya. Lakini kule yule dada wa kazi ambaye akiondoka, ai, yani akishanyoka, hatamani hata kugeuza kishingo. Anasema da, kurudi tena
0: bora nimetoka, bora nimelinawa hili.
1: Tuwapeni surprise guys,
0: basi leo tuwakumbuke jamani, unaweza kumpelekea hata ki blouse, ki skate hapo, kumpelekea kama ni anavaa suruali, mpelekee. Mwambie dada, natambua mchango wako katika familia yetu. Sasa hivi wewe umeshakaa kumtumikisha tu. Kwa nini sio kukusaidia tena, ni kumtumikisha.
1: Ni utumwa. Bwana, mimi
0: nazungumza pamoja.
1: Natamani sana pia tupate simu za wadada, wa mama wenyewe, kwa sababu wa mama ndio tunahangaika na tunapambana sana kuwatafuta wadada wa kazi. Yeah, natamani sana kupata leo simu za wanawake, mnasema nini kwenye hili na nyinyi mnaonaje? Kwa sababu hili naamini kwamba litatujenga sisi sote. Namba yetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Piga simu, na natamani sana kupata simu za wanawake. Hello. Hatari. Haya, unatoa nani na uko wapi?
3: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, ni kwa Faruabu.
1: Haya Yohana, karibu sana.
3: Asante sana dada Angel. Unajua si kwa mfano wa baba wenye nani wenye miji ambao wanaajiri wadada wa kazi, wawekee na lini kaka yao kwamba wewe ukifuafua nguo fulani na usha mtoto, sasa mpaka akatandike kitanda kule au afue nguo ndani leo. Hiyo ni kazi ya mama wa mji. Ninaomba nirudi hapa Ruabu.
1: Sasa kinachohitajika ni pesa kwa dada wa kazi na kaka wa kazi. Alafu huyu kaka anafua hivi, huyu anafua hivi. Ndugu yangu, ni unashindwa kufua mwenyewe. Haya, hello kwenye line. Hello. Haya, kwenye line, hello. Hello.
3: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi? Haya, mimi nakuwa nako mbali sana na simu yako. Jitahidi unapozungumza na mimi concentrate kabisa kwenye simu yangu. Hello.
3: Habari hapo studio.
1: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Nganga Mabula nikiwa Masona kitongoji cha Mwambani. Amza ya kufumama mchembe bila maji ndio mwenyewe mfani kwake hapa.
1: Haya Nganga, karibu.
3: Asante sana kwenye soga za gitaa. Unajua napoongea mnaongea ukweli, na mnavyosema kwamba natamani kupata simu za madada ya wenye tabia kama ya watapiga simu. Mimi ya kwangu kama wenye tabia kama hizo, mimi naomba tu wajaribu kubadilika, maana ni tabia ambayo wewe unamfanya kazi, lakini sasa unaingiza maneno yani we na mtu huku naye ametoka kwa wazazi wake. Mimi tabia kama hizo zamani jaribu kulekebisha, wenye tabia kama hizo wajaribu kulekebisha, watata watapiga simu, si umewalenga.
1: Haya, sawa sawa, bado tuko na wewe dakika 56 na kwenye line. Hello.
4: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Naitwa fundi wa fundi kutoka Masinoma. Kati ukipenda sana niite mzee wa sako kwa papo nilikochagua kukani Masinoma.
1: Ah, karibu.
4: Mimi sema tu kwamba kwa kweli kama watu kurekebika ambayo mlio yasema tu dada zangu yanatosha. Kama mtu na akili na mtu na una akili yako iko vizuri, ambayo mlio yasema tu studio yanatosha kubadilisha watu. Lakini kwa sababu mioyo yetu ni migumu kama jiwe, haibanduki, imepigwa kutu. Kwa hiyo hakuna mtu, yani dada mtasodolewa hata nyinyi ambao mliokuwa mnatoa semina. Yani mlichokisema ni haki kabisa, ni halali. Tunayaona yanafanyika hata huku, yanafanyika kila kitu. Dada, kila kitu. Dada, kila kitu. yani kila kitu ambacho kinachofanyika dada. Sasa sijui kaka ana nini, mme ana nini, yeye mama ana nini. Yaani kila kitu ambacho
1: mlichokisema kama ni kurekodi. Asante sana. Tusipokee simu ya mwisho. Dada.
0: Hii ndio inasema waambie.
1: Waambie.
0: Waambie.
1: Haya bwana, tuambie nani na kwapi?
5: Hello.
1: Nani na kwapi?
5: Naongea na Magesa Manyema kutoka hapa kwa Majoji.
1: Punguza sauti ya radio na tuongee vizuri.
5: Naongea na Magesa Manyema kutoka hapa kwa Majoji.
1: Mhm, mchango wako?
5: Mchango wangu sasa hiyo hoja ambayo umesema hiyo. Hata mimi huko kijijini kwetu ipo, kuna jirani yetu hapa ana mdada wafanya kazi.
1: Mhm.
5: Kila siku kila kitu dada, kila siku hata kutandika kitanda yeye ndiye anataandika. Hata mboga yeye ndiye anafanya mboga kila kitu.
1: Umejuaje kama umejuaje? Tubaki hapo kwanza. Tubaki hapo. Umejuaje kama anatandika kitanda?
5: Kitanda anatandika nguo za ndani anafua.
1: Umejuaje? Umejuaje? Tubaki hapo.
5: Mavi anaharika.
1: Enjoy. Uyu kaka jamani mchungaji.
0: Asante. Tunamshukuru.
1: Amejuaje?
0: Kama aliambiwa.
1: Hao ndo story. Kaka mimi wana
0: tandika kitanda. Mimi hapa mahali nachoka. Unajua natandika hadi kitanda chake.
1: Yaani sema na wadada wengine nao wanagawana kama mdomo. Wanagawana kama mdomo.
0: Lakini bora useme kama mtu anachukia. Yaani unakera
1: kwenye kitu inakuwaje? Hadi unamwambia mtu natandika kitanda.
0: Jamani ni kubadilika.
1: Ya, sikeleo.
0: Sio kwamba sisi tumekamilika sana.
1: Tuna mapungufu.
0: Ila kuna vitu vya kujirekebisha. Ufuaji wa nguo za ndani za mumeo, fua mwenyewe. Lakini huyo dada muone ni mtu wa thamani, kwa sababu yeye ndio kabeba, pia tunaweza tukasema amebeba maisha yenu ya pale nyumbani. Kwa sababu yule ndio anaandaa chakula, akiamua kuwamaliza atawamaliza.
1: Anzia wote.
0: Haya, kama unamnyanyasa alafu unamwachia mtoto wako nenda kazini, hebu niambie ukitoa kwa mtoto wako atakuwa na hali gani? Unajua anaweza akawa na finyo analipiza kwamba mama yako huwa anani yani huyu
1: na wana finyo zani wa finyo na kuja kuongea mtoto hawezi anisha dada kanipiga muongo sijampiga muongo. Sasa ndugu yangu yani wadada hawa tuishi nao tu hivyo hivyo,
0: tuishi nao vizuri,
1: tuishi nao vizuri.
0: Namu unavyoishi naye ndivyo ambavyo atamlea mtoto wako vizuri, ndivyo atakavyoishi na wewe vizuri, ndivyo ambavyo atakuona wewe ni dada au wewe ni mama vizuri kabisa. Sasa anze limefika
1: yeye.
0: Kwa nini ufanywe limefika?
1: Acha bora ningebaki kazini. Toke zake hata saa 2 za usiku.
0: Hatuna la ziada.
1: Tuondoke.
0: Mimi ni Tudi Thomas.
1: Mimi ni Twenjo Mbala Mwizi.
0: Asante sana, tukutane kesho.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Bana, hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545 Zuku.

0: Maliamlimu, maliamlimu. Gubika, gubua, kidondo, cha kwanza, cha pili, cha tatu, usichoke kombo.
1: Amechokota.
0: Rashid Sumuni. Mwinjuma mumini.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
4: Karibu kwenye benchi la ufundi.
5: Unafungaje na timu moja mara sita?
6: Tushafunga mara 8, 9, 10.
4: Mahali ambapo taarifa za michezo.
6: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine wamwaulizi maswali haya?
4: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
6: Na kama tungekuwa sawasawa kipindi cha kwanza tungeweza kupata.
4: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya. Uchambuzi.

0: Mambo vipi? Tuwa Ramazan.
1: Mambo swadakta kwa kweli.
0: Uko poa?
1: Bana swa mjini wasema barida. Mambo yako vizuri.
0: Mambo yanaenda.
1: Mambo yanaenda.
0: Jumatano, si ndio?
1: Ya, Jumatano tulivu. Na kuna wakati anagoma kwenda inabidi uende wewe. Anagoma anaenda wewe.
0: Inabidi uende wewe.
1: Inabidi uende wewe.
0: Ukiona yana shida.
1: Awe nenda wewe.
0: Okay. Basi msikilizaji, si tuko poa kabisa hapa kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo, ikiwa ni siku nzuri kabisa ya Jumatano yenye utulivu wa hali ya juu. Leo ni Jumatano, si ndio? Sije nikawa nimepotea maboya. Leo ni Jumatano, tuwa nanihakikishia hivyo. Jumatano tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji kwenye benchi la ufundi kwa wakati wa paa hadi pale saa 6 kamili mchana. Yapo mengi ambayo tutaenda kutazama, lakini kubwa zaidi pia ni michuano ya kombe la Kagame pamoja pia na usajili mbalimbali zinaendelea hivi sasa, si Tanzania tu lakini barani Afrika, hata kule majuu huwa tunasema hivyo. Nazungumzia Ulaya na si Ulaya tu, Asia kule, Amerika yote ile, sajili hivi sasa pia zinaendelea, timu zikiendelea kuboresha vikosi vyao kuelekea katika msimu mpya kabisa 26-27 kwa nchi ambazo zinatumia kalenda ya FIFA kwenye michezo. Basi mwezi August huwa ni mwezi wa mashindano kuweza kuanza. Kwa hapo mengi ambayo tutenda kuyatazama msikilizaji, tuko hapa watu wawili, mimi Msa Charles Kagule nikiwa na Atwa Ramazani hadi pale saa 6 kamili mchana. Nafasi nzuri ya kwako kuweza kushiriki nasi hapa kwa ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0684 160 007 na 0656 555 5571. Basi nafasi nzuri kabisa msikilizaji yako wewe kuweza kushiriki pamoja nasi hapa kwa ujumbe wako mfupi. Bana, tuandikie tu hapa ili tuweze kwenda sawa kabisa katika kipindi hiki cha benchi la ufundi. Na mimi ni mkopoa, mtandao wa kijamii pia unaweza kutufuatilia, mfuatilie tu Ramazani kule katika Facebook. Lakini pia unaweza kanifuatilia mimi Msa Charles Kagule na kuweza ku ni follow, alafu pia utaendelea kupata muendelezo pia wa taarifa mbalimbali za michezo ndani ya mkoa wa Mara. Mimi najikita na ndani ya mkoa wa Mara tu, Bunda na wilaya zingine kama Serengeti, lakini vile vile pia Rorya, Butiama, Musoma, Tarime kule. Kwa hiyo mimi najikita huku tu ndani ya mkoa wa Mara. Kwa ukipata taarifa zote, ukitaka ukihitaji taarifa hizo, wewe ni follow tu kule Facebook, basi utaweza kuzipata. Kwangu kule Simba na Yanga hauzipati kabisa bana. Mlebi utapata Tarime amefanya kitu gani, Bunda amefanya kitu gani, Rorya amefanya kitu gani, Musoma amefanya kitu gani, wachezaji wapi ambao wanatoka mkoa wa Mara. Ya, niko hivyo. Kule kwa Atwa Ramazani pia unaweza kaenda kule bana, mkapiga ma story mengi. Atwa ni mpiga story mkubwa tu. kwa kule mnaweza mkao mna share na kubadilishana mawazo. Hata namba pia mnabadilishana. Toa simu choyo.
1: Bila shaka.
0: Hata namba tu mnabadilishana. Mwamba simu choyo. Lakini pia napatikana Instagram kama Msa Kagole. Kwa unaweza kanifollow kule Instagram kwa ajili ya kuweza kupata taarifa mbalimbali, lakini vile vile pia mitandao ya kijamii kwa upande wa Radio Mazingira FM pia unaweza kaifuatilia kule Facebook kama Mazingira FM, Instagram, lakini tupo na mtandao wa X, TikTok pia tunapatikana, na bila kusahau YouTube kwa matukio yote ndani ya mkoa wa Mara na kanda ziwa kiujumla. Bana, si tuko vizuri kabisa hapa Twa Ramazan. Na mimi kabisa buheri wa afya. Leo baba umetua kwa kishindo, ikabidi mimi nisimame tu nitoe heshima.
1: Anasema kuna wakati bana so mbaya hata kwa mwaka mara moja moja. Mzee unapigilia suti tu hata kama ni mzee wa jinsi, lakini kwa wakati bana unaweka jinsi bana yako.

0: yeah. unaweka jeans pembeni, unaweka suit. Eh? Siku bana sina sema zilingane. Kuna siku moja moja pia na mimi mheshimiwa inabidi watu tu wanipe heshima yangu kama mheshimiwa eh.
1: Sawa sawa.
0: Bana mambo yanaenda. Lakini nimeshukuru heshima yako sababu vijana mlinyanyuka mkatoa heshima.
1: Kabisa lazima tuwe heshima kwa mzee.
0: Bana.
1: Sawa. Bana ndio hivyo. Tuanze na wekundu wa Msimbazi
0: sawa,
1: Simba.
0: Sawa,
1: sasa Simba kuna taarifa zilikuwa nyingi sana za Anse Aura kwamba huenda anaweza akapigwa bei. Taarifa zilikuwa nyingi mno kwamba kuna timu mbalimbali ambazo zimejitokeza kuweza kumhitaji, kitu ambacho pia kilitengeneza hofu kubwa hata kwa mashabiki wa Simba kutokana na historia ya Simba ya kutokuwakatalia wachezaji pale ambapo wanahitajika na vilabu vingine na vilabu vikafikia ada ambayo Simba wanayohitaji kwa ajili ya huyo mchezaji. Sasa Aura alihusishwa na timu nyingi sana kaskazini mwa Afrika, lakini hadi Europe kule Uturuki pia kuna baadhi ya timu ambazo kulikuwa zinahusishwa naye. Sasa taarifa za uhakika ni kwamba atakuwa miongoni mwa wachezaji ambao watasafiri kuelekea Rwanda katika michuano ya kombe la Kagame. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba Anse Aura ataendelea kuwepo ndani ya klabu soka ya Simba. Nikitokea labda ni lingine sasa, lakini mingine. Kwa taarifa za jana ni miongoni mwa wachezaji ambao watasafiri kuelekea kule Rwanda Kigali. Anse Aura. Yaani mashabiki wa Simba walikuwa hawalali. Wakisikia taarifa za Anse Aura kwamba anaondoka. Naam.
0: Ya ni mchezaji ambaye amekuja katika disha dogo, lakini tangu kwa siri kwake klabu Simba imeenda kunufaika naye sana sana sana. Yaani kwa muda mfupi ambao amejiunga na Simba utafikiri ana misimu miwili ndani ya Simba. Sasa unawaza kwamba akibakia tena msimu mwingine unaokuja tayari mazingira ameshawahi sana kuyakabili, na unamuona kabisa kwamba ameenda kutengeneza kitu kimoja ambacho ni bora sana katika safu ya ushambuliaji, kwa maana ya kiungo mshambuliaji ambaye anatokea pembeni. Hakika pasi zake, uwezo wa kufunga, amekuwa msaji muhimu sana kwa Simba, na Simba ambayo imepoteza mataji kwa muda mrefu bado unahitaji kuona msaji kama hawa ili kuweza kurejesha mataji ambayo umeyapoteza. Sasa kwa mashabiki wakaanza kuwa na mashaka. Simba tunawajua. Yaani Simba kiokio fedha huwa harudi nyuma. Kwa hiyo inawezekana tena Simba akawauza alafu tena akaanza upya, kitu ambacho mashabiki wamechoshwa na kutengeneza timu kila muda. Sisi tunatengeneza timu. Simu tunatengeneza timu, hapana. Mashabiki sana wanahitaji makombe. Sasa kwa hiki kosi ambacho Simba amekitengeneza, hapaswi kuuza hata msaji mmoja zaidi ya kuboresha tu, kuongeza nguvu kwenye kosi yao ili aweze kurudisha mataji. Lakini kama atashikwa na tamaa, fedha ipo, unaweza kuwa unambulia fedha lakini mataji unapishana nayo. Kwa hiyo ni muda sasa wa Simba kuweza kupambania mataji. Na kwa Steve Barker ni muda sasa ambao inabidi Simba amdai kombe sasa. Kwa maana kwamba timu tayari imeshatengenezwa. Anachohitaji sasa ni ubora wake, timu bebe mataji. Timu ya bebe mataji vipi? Kama kila msimu wewe unabomoa kosi, unaanza kujenga upya. Unauza wachezaji, unaanza upya. Na kuna kitu Simba amejifunza. Nadhani tangu walivomuuza Kratos Chatachama, wakamuuza pia Luis Mixon, wamejifunza kitu. Timu iliumba, wakawarudisha lakini viungo vyao vikiwa tayari vimeshuka na kwa bara hujachanganya. Mwisho siku unaona anguko ambalo Simba limeikuta. Yaani anguko kubwa la Simba ni pale walipoanza kuuza nyota wao. Hapo ndo Simba alipopoteza mataji na simu yake akaingia moja kwa moja kwenye kuyachukua haya mataji baada kwa naye ametengeneza timu yake. Walipishana. Wakati Simba na timu tayari, Yanga yako anajenga timu. Simba alivouza, Yanga tayari timu yake iko kamili kwa vita. Yanga akachukua nafasi. Kwa hiyo Simba ni kama amejifunza hilo. Ndio maana anakuwa muoga kuuza wachezaji.
1: Okay. Sawa. Bana ndo hivyo, lakini tutazame tena katika nafasi nyingine. Bado tupo mitaa ya Msimbazi kule. Inawahusu Kundo Msimbazi Simba na Suleiman Mwalimu. Ni kwamba mshambuliaji wa Simba, Sele Suleiman Mwalimu Gomez ataendelea kuwepo ndani ya kikosi cha Simba kwa msimu 2026-27. Mwalimu amerejea tena Simba kwa mkataba mkopo tena ukitolewa na klabu yake ya Wydad, na ataendelea kuwepo kwa msimu mzima, ina maana mwaka mmoja. Kwa hiyo Sele bado yupo, tulitazame hili tu Ramadhani.
0: Yeah, Sele bado yupo, na niwapongeze pia viongozi wa Simba kwa kumbakisha Suleiman Mwalimu. Ni mshambuliaji mzawa ambaye huna pressure sana kwa sababu ni mzawa, na ni mshambuliaji ambaye walau ligi inamalizika ana uwezo wa kufunga mabao 10. Sasa kama utapata mabao 10 tena ya viungo wengine, na ukapata tena mabao hata 15 striker ulienaye unaweza kuwa bingwa. Kwa hiyo ni uwiano tu. Kwa nini Yanga anakuwa bingwa? Kwa sababu angalia safu yake ya ushambuliaji pale mbele. Wewe utakuta Dube anafunga mabao, utakuta Mudathiri Yahya anafunga mabao, utakuta safu yao ile yote pale wanafunga mabao. Kwa unahitaji kuwa na wachezaji ambao wana uwezo wa kufunga mabao. Nilisema kitu kimoja hapa ambacho anapenda kunukuu kauli ya Sir Alex Ferguson. Anasema kwamba ukiwa na mabeki ambao ni imara, basi tegemea kubeba makombe kila mara. Lakini ukiwa na washambuliaji ambao ni bora, tegemea kushinda kila mchezo. Sasa unapokuwa na kikosi ambacho kina wachezaji ambao ni imara, huna mashaka. Kwa mwalimu wanahitaji kwenda kubaki naye. Na kuna vitu ambavyo mwalimu apendeza navyo na anahitaji kumpa muda tena mwingine sele. Unajua ni mchezaji ambaye alitokea timu ndogo moja kwa moja akaenda Wydad. Kuna baadhi ya vitu ambavyo alivikosa. Na ndio maana unaona kwamba anateseka kule kwa sababu hakupitia timu kubwa hizi zimjenge ndo aende Wydad. Yeye alitoka Fountain Gate moja kwa moja Wydad, kitu ambacho kuna baadhi ya vitu alikuwa bado hajawa sawa. Sasa kupita kwake Simba ni kama Wydad na wao wanampeleka kwenye timu ambayo itampa mechi nyingi kuweza kumkomaza, na hatimaye Wydad nao wanafuatilia maendeleo yake ndani ya Simba. Kwa hiyo kama kuna kiwango chake ambacho kitapanda, kila uchao kiwango chake kinapanda, Wydad atachukua mchezaji wao. Lakini kwa nini Wydad tena maongeza Simba muda mwingine wamekubali endelea kubakia? Ni kwa sababu wanaona kuna hatua, kuna maendeleo fulani ambayo Sele anaonesha. Kwa hiyo wanahitaji muda mwingine tena wa kuweza kumpa ili kuzidi kufuatilia maendeleo yake. Kwa hiyo kwa Simba ananufaika, lakini pia kwa Wydad nalo ananufaika. Kwa nini hajarudi Wydad? Bado hajakidhi, bado wanamuona hajatosha moja kwa moja kumtegemea kama striker wao katika kikosi chao cha kwanza cha Wydad Casablanca.
1: Okay.
0: Simba ataendelea kupata nafasi kutokana na eneo la ushambuliaji, kwa bado lina changamoto nyingi. Kwa hiyo kama watamsajili mshambuliaji mwingine, basi unakuwa na support nyingine ya Sele. Sele unaona ifika mahala mwalimu akabidi atumie force 9 kwa maana kumtegemea ili mbazo badala ya Sulemani mwalimu. Yote ni kwa sababu hata alivyoenda Wydad, bado alivorudi Simba alikuwa bado kuna baadhi ya vitu vijakaa sawa. Lakini mimi na imani kwa muda ambao amekaa Simba zaidi ya miezi 6, msimu ujao Sele kuna kitu kinaongeza kwenye miguu yake. Anahitaji kuongeza bidii sana Sele aweze kupambania namba.
1: Sawa. Pale pale Simba tunahitimisha ni kwamba rais wa Simba Mohamed Dewji pamoja na mwenyekiti Murtaza Mangungu siku ya jana walikutana na kuweza kufanya mazungumzo kuhusiana na mipango ya timu kuelekea msimu 2026-27, lakini vile vile pia wakiweza kumtangaza mkurugenzi wa wanachama na mashabiki si mwingine bali Manuel Nolo ambaye pia anakuepo ndani ya kikosi cha kundwa Msimbazi Simba. Mohamed Dewji, tofauti na msimu mwingine, inaonekana msimu huu yupo bega kwa bega na viongozi. Amekuwa akionekana pale makao makuu ya klabu ya soka ya Simba. Jana ameketi na wachezaji na viongozi wengine ndani ya timu kwa sekunde kadhaa tu kabla hujahama Simba.
0: Yeah, kuna kitu wanakiona kinapungua kwa Simba tofauti na kwa watani wao. Najua Engineer Harris Saidi, hata kama Yanga anaenda kucheza na Nyasirori FC, utamuona Engineer Harris. Yaani muda wote yuko na timu. Kwa Mo amekuwa na majukumu mengi sana kibiashara pengine kuliko timu. Kwa kuna baadhi ya vitu ambavyo anaviona kama huwa vinapungua. Sasa tayari nadhani anaanza kuliona athari yake na anaanza ama kusogea kwenye timu na kujaribu kuwa karibu na wachezaji, kuongea nao na vitu vingine. Lakini bado si mtu ambaye atakuwa naye kwa muda mrefu, hapana. Ni mtu ambaye amekuwa busy sana na shughuli zake, akiacha watu wengine ambao wanamsaidia katika majukumu. Lakini kuna wakati unaona kuna umuhimu pia wa yeye kuwepo, walau si lazima kila mechi, lakini baadhi ya mechi zile ambazo unaziona zinahitaji sana matokeo, anatakiwa kuwepo. Lakini mwisho siku ameona kuna baadhi ya vitu ambavyo lazima awaambie hawa vijana ambao ni wapya bado. Utamaduni wa Simba hawajajua, bado pengine wengine hawamjui na wengine hawajua tutaona naye lini. Lakini kukaa na mwenye timu na kuzungumza naye na mipango mizuri ambayo mnapanga naye ni jambo jema. Mpango mingi ambao amezungumza na wachezaji na kuwakumbusha wajibu wao, lakini pia wajue jezi ya Simba jinsi gani ambavyo inatakiwa kuipigania nembo ya Simba muda wote, na kujua kwamba klabu hii ni kubwa. Unatoka kwenye klabu ambayo ni ya kawaida, ina pressure, unakuja sasa kwenye klabu ambayo ina pressure muda wote na watu wanataka matokeo. Kwa hiyo lazima uongee na vijana hawa namna gani ambavyo wamejiunga na timu kubwa, wanahitaji kufanya nini, na wewe mwenyewe tajiri unataka nini, na wao wakwambie kwamba sisi bana shida yetu ni hii, sisi tukamilishie hiki na hiki na hiki, hamna shida, sisi tuko tayari kwa mapambano. Kwa hiyo lazima aongee na wachezaji mara kwa mara, ni jambo jema. Na mimi nimependa walau hawa wageni ambao yawezekana hawajawahi kuongea naye, si vibaya ukiwaelekeza utamaduni wa klabu ulivyo na nini ambacho unakitaka kwa msimu ujao. Nadhani amewaambia kwamba Simba mpoteza taji takriban misimu mitano, kwa hiyo tunahitaji kuona kwamba mnapambana kuweza kurejesha ule falme wa Simba tena. Kwa ni vitu vingi sana dhana umeongea navyo.
1: Okay.
0: Na vitu vingine vyote.
2: Sawa, bana hayo ni wekundu wa Msimbazi Simba, lakini satano hii pia wapo na mkutano na waandishi wa habari. Hatujui kipi ambacho kitenda kuzungumzwa, kwa utakujuza pale katika meza ya michezo saa 2:30 siku. Lakini sasa toke kule Msimbazi, tuelekee pale mitaa ya Twiga na Jangwani. Tunakuta Young Africans wao wanaendelea na ya kwao pia, wakiwa wanapambana kweli kweli kuweza kuhakisha wanaendeleza ufalme ndani ya ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kushiriki vyema katika mashindano ya kimataifa. Sajili zinaendelea, lakini kwanza klabu soka Young Africans chini ya rais wake ambaye pia ni mwenyekiti wa shirikisho la vilabu barani Afrika na mjumbe wa kamati ya mashindano ya vilabu FIFA, engineer Harry Saidi, ameweza kumkaribisha rasmi kocha mkuu wa Yanga pamoja na benchi lake la ufundi nyumbani kwa mabingwa wa kihistoria Young Africans, na kuweza kuwatakia heri Young Africans katika mashindano mbalimbali ambayo yataanza mwezi ujao. Miongoni mwa makocha hao ni pamoja na kocha Kagisho Digakoi, ambaye pia yeye amejiunga na klabu ya soka Young Africans, lakini pia yupo pia analyst wa timu hiyo Yodan Velodia, pia miongoni mwa kocha ambao wapo ndani ya kikosi Young Africans. Simo Lala pia yupo ndani ya kikosi hicho. Kwa hiyo miongoni mwa hawa makocha walikuwa pamoja na kocha mkuu, lakini Molin tuliambiwa pia atabaki kuwepo. Lakini si hivyo tu, pia karibu Jangwani Mohamed Musa, kama unakumbuka bwana huyu mwamba
3: Mohamed Musa
2: beki huyu pia ametua ndani ya kikosi cha Young Africans. Kwanza kabla hujaenda kwa huu sajili, tazame kwanza benchi la ufundi wamekutana na rais wa timu.
3: Yeah. Engineer Harry Said.
2: Yeah.
3: Mwana michezo kweli kweli.
2: Ndio.
3: Na sio tu mwana michezo, na bodi analijua atakucheza pia. Kwa hiyo ni mtu wa mpira. Ni kijana ambaye anajituma sana, ni kijana ambaye anajua nini anachokifanya, na Yanga hakika wanajivunia sana kuwa na kiongozi kama huyu ambaye bado angali kijana anatumika. Yote ambayo mnahitaji mkimtuma yeye atembee anakimbia, kwa sababu mwendo wake bado unamruhusu kuweza kukimbia. Ni jambo jema kuweza kulikaribisha benchi la ufundi pamoja na kuzungumza nao na kuelekeza ukubwa wa klabu na mahitaji ya klabu pia, ya kwamba ni klabu ya makombe, muda wote inahitaji makombe. Kwa hiyo tumewakaribisha hapa kwa ajili ya kuja kwenye familia ya makombe ili muendelee kutupa makombe. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo lazima ameweza kuelekeza na kuzungumza nao pia, kutokana na ardhi ya Tanzania, mambo mengi ambayo katika nchi hii pia, utamaduni wa nchi hii pia, utamaduni wa klabu yao pia, na vitu vingine vingi. Wanachama ni watu wa aina gani wa klabu ya Yanga, wanahitaji nini? Miongoni mwa vitu ambavyo pia ameenda kuambiwa kocha, na mambo mengine pia ambayo ni ya siri, kwa maana benchi la ufundi kuna vitu vingi, mbinu, mkakati, nini malengo yao. Benchi ambayo lipita lilifanya nini, na hili jipya wana matumaini nalo makubwa. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo mnazungumza na kocha, naye pia anakuambia amekuja na nini. Mimi mpango wangu bana ni 1-2-3, nahitaji bana mnipe hiki, mnitengenezee mazingira haya, nahitaji bana timu niandalie sehemu fulani, mimi nahitaji wachezaji wa aina hii. Pia atawaona wachezaji, pia atatoa mapendekezo yake pia pamoja na uongozi kwenda kusajili, lakini pia naye pia atakuwa na mapendekezo ambayo pia atakuwa kumwambia rais ya kwamba mimi nataka hiki nifanyie hiki. Kwa mwisho wa siku mimi naamini kabisa kwamba mnaweka mambo sawa kabla hamjaanza kuingia vitani kwa ajili ya kupambana tena kuweza kutetea taji ambalo analishikilia la ubingwa wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara.
2: Okay. Mimi
3: namkaribisha katika ardhi ya Tanzania. Mimi napenda jina lake la mwisho lile.
2: Lipi? Sio taji.
3: Mimi napenda utaje.
2: Ah.
3: Yaani ukitaje mimi
2: nasikia raha. Yaani upende wewe, alafu
3: unapolitaje mimi wanasikia raha sana.
2: Kocha mkuu.
3: Yo Yanga. Ah. Hilo unafanya. Ile ya mwisho ile.
2: Taja wewe.
3: Mimi bwana nashinda kutaja bwana.
2: Ndio hivyo. Kwa hiyo bwana mambo yanazidi kunoga
3: kwa
2: hivi vilabu vikiendelea pia katika nafasi ya maandalizi tu ya kuweza kuhakikisha wanaenda kufanya vyema zaidi katika mashindano mbalimbali ambayo yanawakabili, ikiwepo pia
3: japo Musa ni Tanzania bara. Natamani pia kuwaona na wao kwenye Kagame, lakini sijajua sababu zao za msingi za kuweza kuikwepa Kagame, lakini pia ilikuwa ni sehemu ya pre-season pia kwao. Lakini sijui kwa nini, lakini wao wanajua wenyewe kwa nini. Maana timu kubwa zina mambo mengi. Kuna maelekezo pia nje uwanja, ndani ya uwanja. Wao wana mambo mengi, lakini nitamani kuwaona pia wakishiriki michuano ya Kagame. Ingenoga sana, na ufuatiliaji ungekuwa mkubwa tena, hawa mahasimu kutana tena huko kwenye Kagame. Ingekuwa raha kweli kweli. Lakini mwisho wa siku naona ni Simba tu anaenda. Yanga naona kama amechomoa kwenye Kagame.
2: Sawa, bana Mohamed Musa ni usajili rasmi wa Africans baada ya huyo kusaini mkataba wa miaka miwili akitokea Mashujaa FC. Yanga inaamini ataongeza ushindani mara katika safu ya ulinzi na chaguo zaidi kuelekea msimu mpya wa NBC Premier League na mashindano ya kimataifa. Tayari Yanga imekwisha kumtambulisha rasmi kabisa Mohamed Musa kwa mkataba wa miaka miwili. Yanga sasa walichofanya ni kuibomoa Mashujaa.
3: Yeah, ni kuibomoa Mashujaa, lakini pia le captain Bakari Nondo Mwamnyeto bado anamekalia kutikavu. Unajua hawa mabeki wote ambao wanasajiliwa ni kwa ajili ya kuja kumpa changamoto Bakari Nondo Mwamnyeto, kwa maana makosa mengi ambayo amekuwa akifanya mara kwa mara. Changamoto iliyopo ni kwamba hata hao wanaokuja na wao wanashindwa kuja kuziba pengo la Mwamnyeto.
2: Naam.
3: Unajua kuna wakati unatamani kumwacha, lakini sasa kila hao ambao unawaleta bado wanaonekana kuzidiwa na Mwamnyeto. Kwa mfano amekuja wakati ule msajili beki kutoka Uganda, bwana mdogo, akaja akashindwa, ameletwa tena Sinki na amekuja ameshindwa kumpa changamoto Bakari, ajikuta Bakari inabidi tu acheze pamoja na maboko yote anaofanya, lakini bado pia unaona kwamba wanaingia sokoni kuleta beki mwingine. Yote hii ni kwa sababu ya Bakari Nondo Mwamnyeto, kwa sababu Dickson Jogu pamoja na Baka hakuna mtu yote ambaye anashaka nao wala juu ya uwezo wao. Kwa hiyo lengo ni kupanua kosi chao na kujaribu kuleta wachezaji wengine ambao pengine watakuja kumpa changamoto Bakari. Kama angepatikana beki ambaye kwa na ubora kuliko Bakari Nondo Mwamnyeto, jamaa angeachana naye. Lakini changamoto ninayoona ni kwamba hawa wanaokuja wazawa bado wameshindwa kuweza kumzidi Bakari. Ni kama ni wachezaji wa kawaida tu ambao wanakuja. Walijaribu msimu huu kujaribu kuinda saini ya kapteni wa TRA. Jina lakuja nakimbia yule anaitwa Samdani yule. Nitamkumbuka. Kuna kapteni wa ndo nahodha wa TRA. Walijaribu kumchukua ni beki na yeye. Lakini nadhani mambo kama magumu Tarehe kama ameonekana kuwa gumu kumwachia kama ongeza na kanasi ya miaka miwili. Kwa hiyo chaguo la pili ikawa ni kuelekea Mashujaa. Ni beki mzuri, ni beki mzuri kwa maana ya mabeki wazawa na anakuja timu kubwa. Wachezaji wanatoka akiwa na viungo vizuri sana huko anakotoka. Changamoto ni kwamba wanapokuja kwenye timu kubwa zina mambo mengi sana. Kwa mchezaji unahitaji kujiandaa kisaikolojia, kujua kwamba unakutana mashabiki wa aina gani, viongozi wa aina gani, timu ya aina gani inahitaji nini na huko niko toka mipango yako. Kwa sababu kuna timu unacheza so ubingwa tena. Kuna timu yani kwamba wao
2: wanazungumzia Nasri Kombo, sio?
3: Nasri Kombo ya Nasri Kombo ya. Walimhitaji sana Nasri Kombo ni captain wa TRA, lakini mambo yamekuwa magumu, TRA wamekuwa gumu sana kumwachia. Kwa hiyo ikabidi waelekee sawa Mashujaa wakaibomoe. Niko na wazungumzia wachezaji ambao ni wa madaraja ya kati hawa. Vilabu vyao haviko kwenye mbio za ubingwa. Wao sana ni kubakia kwenye ligi ndio malengo. Sasa unakuja kwenye timu ambayo inataka ubingwa, timu ambayo inawaza mataji muda wote. Kwa hiyo inabidi ufanane kitabia na hiyo timu, kwa maana kwamba
2: mataji,
3: akili yako yawaze mataji muda wote. Unapewa nafasi, jua kabisa kwamba unaenda kuipambania timu ambayo ni ya mataji. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo kisaikolojia inatakiwa andaliwe pia. Lakini pia kosa dogo kwao ni kubwa. Yaani kama utafanya boko lolote kwenye klabu yako inakuwa ni kitu cha kawaida kwenye timu ambayo umetoka. Lakini kwenye timu hizi kubwa ambazo zina pressure hautokuelewa. Kwenda hiyo ucheze kwa makini mkubwa na kujituma na kisha kwamba unaipambania tu namba ili uendelee kubaki kwa msaji pendwa na mchezaji mzuri. Unajua kwenye timu hizi bana, kwa mfano ukisajiliwa msaji ambaye umetoka timu za daraja la kati, ukafika tu kwa mfano kama msajili wa Yanga ukaikunguta Simba, mapenzi yanakuwa makubwa sana kwako. Kukuacha inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo wachezaji wanashindwa kujuaga namna gani ya kuzifurahisha hizi timu. Wewe mkungute tu huyo hasimu, unaishi maisha mazuri sana na inakutengenezea kujiamini na kisaikolojia pia. Unakuwa ni uko vizuri, kwa maana kwamba unakuwa msaji ambaye unapendwa sana na mashabiki. Unaona alichokifanya Lada cha Sambi, alijifunga tu wakati timu inataka ubingwa. Ni miongoni mwa watu ambao walisababisha Simba ikose ubingwa. Ndugu yangu, kukosa mehe ni ngumu. Leo unamleta Bakari Msimu ambaye hatofautiana na cha Sambi, yani msaji yule yule, lakini kwa hiyo macha na cha Sambi yanabaki ni mambo mengi ambayo yako nyuma ya pazia. Kwa hiyo hizi timu ni nzuri, zinaipa vizuri, lakini utakiwa ujiandae kisaikolojia unapoenda kuzikabili timu kwenda kuzichezea.
2: Sawa bana, hayo ni ya Yanga, lakini huko tumekwisha toka ndani ya Coast Young Africans. Taarifa zaidi pia zingine za usajili ambao watoka leo hii, kwa sababu wao wanasema mwaka huu hawana mbwembwe. Chochote kile kitakapokuja tu wao tayari utakiona katika mitandao yao ya kijamii. Yawezekana pia wakatambulisha wachezaji wengine katika siku ya leo. Kwa tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tu kwamba tunakufahamisha kila ambacho
3: kinajiri. Sisi tunakujuza.
2: Sawa. Bana, tuwatazame Azam. Azam pia jana wameshusha mashine nyingine lakini wanahusishwa pia na Dani Mgore, goalkeeper huyu kutoka Bunda ambaye pia ni goalkeeper wa Dodoma Jiji, lakini amekwisha malizana na Dodoma Jiji kwa hivi sasa ni mchezaji huru. Kwa hiyo wanahusishwa na Dani Mgore, lakini jana wamefanya usajili wa mshambuliaji mwingine.
3: Na waza Dani Mgore wakati unasubiri Foba, unaishi Manula, bado pia una goalkeeper alisoka El Hilal.
2: Huyu nadhani watachana naye.
3: Huyu atachana naye. Kwa hiyo anabaki tu na wazawa. Ndio tafsiri yake. Kwa sababu unakuwa goalkeeper ambaye ni wa kigeni lakini hakupi changamoto. Yaani hakupi chochote ambacho unakihitaji kutoka kwake. Kwa maana anazidiwa hata na hawa ambao ni magolkipa wazawa. Kwa hiyo tafsiri yake Azam kwenye eneo la goalkeeper atabakia na Mkongo Ishmanola, Zuberi Foba pamoja na Dani Mgori kama ambao atakwenda vizuri. Na Dani ni mzoefu. Kimwachia Ishmanola, golikipa mwingine mwenye uzoefu ni Dani Mgore. Mtulivu sana, mtulivu sana. Na mimi wanapenda sana utulivu wake. Na alivyoingia kwenye majeraha, merudi katika kiwango bora sana. Najua golikipa muda unavyozidi kwenda anazidi kuwa imara. Na anachompendea kingine, hana pressure. Timu kubwa hizo na zikabili, hata kama Dodoma anakutana Simba, kutana Yanga, Dani Mgore humoni ya kwamba anadaka kama ana kiwewe. Ni golikipa ambaye ana kipaji na anajua nini anachokifanya. Kwa klabu kama Azam malisho yake, ile ni timu kubwa, kama ana mabeki wa kawaida anacheza vile, vipi akizungukwa na mabeki ambao ni bora kabisa wanamzunguka. Na mimi nata thamani yake nayo pia itapanda zaidi. Kwa hiyo ni usajili mwingine ambao tunaofurahia kwa vijana wetu kutoka wilaya hiyo, wanazidi kupata mafanikio makubwa, ni jambo jema pia wanautangaza mkoa wetu. Ni jambo jema kwa kweli kwa Dani Mgore kama atakwenda Azam. Mimi mwenyewe binafsi miongoni mwa mashabiki wake pia namfuatilia na wanapenda sana jinsi ambavyo anafanya kazi yake. Kwa hiyo ni jambo jema pia kwake Dani Mgore.
2: Sawa. Bana ndio hivyo, lakini Azam FC inatajwa kwamba wamefanya mazungumzo chanya na beki wa kushoto anaitwa Taiwo Abdulrahim kutoka Rivers United ya pale nchini Nigeria. Azam inataka beki wa kigeni kusaidiana Pascal Msindo na inaelezwa dili limekamilika. Taiwo nani kocha Azam. Bwana mdogo miaka 24 tu.
3: Yeah, ni usajili mzuri sana. Mimi katika usajili wanapenda walau anzie 28 kushuka chini. Yeah, hao wanakuwa ni wachezaji ambao tayari wana kasi, ni wachezaji ambao wanafundishika, ni wachezaji ambao wanahitaji nao mafanikio. Kwa maana ya kwamba na wao wanahitaji kubeba makombe. Kwa hiyo jinsi ambavyo wanajituma ni tofauti na mchezaji ambaye ana miaka 38, mchezaji ambaye ana miaka 35, unakuta ameshachukua kila kitu. Kwa hiyo huyu anacheza mpira kama kupata fedha tu, lakini sio tena kupambania makombe, kwa maana ya kwamba makombe tena sio kipaumbele kwake. Lakini kwa wachezaji ambao kuanzia miaka 18, 19, 20, 25 hawa wanahitaji mataji na wao. Kwa utakuta kwamba wanajituma, lakini kizuri zaidi ni kwamba wanafundishika. Kwa hiyo kwa umri huo safi sana. Azam simu mimi amenifurahisha. Japo sijajua sana uwezo wake, sijamfuatilia, lakini naamini kuna kitu ambacho Azam amejifunza na yawezekano akawa na msimu bora sana msimu huu. Kwa sajili ambazo naziona na watabiria kuwa na msimu bora sana. Yeah, tutakuwa na msimu mzuri sana.
2: Okay, sawa. Tu anasema na watabiria kuwa na msimu bora sana kwa upande wake. Endelea kucheki na sisi msikilizaji kupitia nambari zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571. Tunasikika bwana mkoa mzima wa Mara lakini na viunga mbalimbali ndani ya mikoa ya Simiyu, Mwanza pamoja na mikoa mingine jirani. Bana tunafika vizuri kabisa kupitia frequency ya kwetu 91.7 Mazingira FM. Dakika ni 33. Tumeachana na Azam FC, Singida Black Star unamtaka Jean Charles Ahoua na inaelezwa tayari mazungumzo ni chanya na pengine muda wote wanaweza kukubaliana. Atasaini mkataba wa miaka miwili Jean Charles Ahoua ndani ya Singida. Singida mnataka wachezaji wangapi?
3: Yaani miongoni mwa klabu ambayo nataka sifa. Kila siku anazungumza hapa ni msimu fulani napenda kutumia. Singida wanapenda sifa. Singida sasa hii ni sifa. Kwa Jean Charles Ahoua ni mchezaji huru, unajua klabu yake imeamua kuachana naye na haina mpango wa kumongezea mkataba. Kidogo anakuwa na mashaka sana sijua hivi kwa sababu klabu kwa nini isikuongezee mkataba? Na maana malengo ambayo klabu ilikuwa nayo kwake yeye yamefeli. Wameshindwa kumuelewa, ameshindwa kuingia kwenye mfumo wao. Lakini kwa Singida inawezekana kwao likawa chaguo sahihi. Si mchezaji mbaya kwa maana ya ligi yetu hivi. Ni mchezaji mzuri. Mchezaji mzuri ambaye anaweza kufungia mabao 10 hadi 12 kwa msimu. Ni kiungo ambaye ana uwezo wa kufungia hayo mabao. Kwa hiyo kwa klabu kama Singida ambayo inajitafuta katika kwenda kutafuta ukubwa, unahitaji kuwa na wachezaji wa aina hii. Lakini kingine kizuri ni kwamba umri wake pia bado ni rafiki. Kingine cha tatu ni kwamba ligi ameizoea. Yaani sio mgeni. kati ya ilikuwa soka Tanzania bara. Kwa Zekana akafika na kuwa mchezaji ambaye ataingia kwenye kosi moja kwa moja na haitampa shida, anaijua Singida, amecheza Simba kwa mafanikio, mashabiki wa soka la Tanzania anawajua vizuri, mikoa ya Tanzania anaijua vizuri, amezunguka. Kwa hiyo si mtu mgeni kwa Singida, usajili mzuri. Usajili mzuri, usajili mzuri. Ya, lakini wanajiuliza, sajili zao ni mapendekezo ya kocha au huwa ni kamati ile ambayo inahusika na sajili hizi? Lakini mwisho wa siku wao Singida wanajua wanachofanya. Msajili anaweza kufika mtu anamtaka kufika bei wanakuuzia. Wao pia wanafanya biashara pia. Klabu ya biashara pia hii. Ni huru, kwa hiyo kumpata ni rahisi sana kwa. Na amekaa Tanzania, anajua utamaduni wa Tanzania kwa na upendo. Ni watu ambao watu wa amani, ni nchi ya furaha, watu wapenda mpira, mazingira ni mazuri, amani tele muda wote.
1: Sawa.
3: Nani mchezaji ambaye hata kama anatoka kwenye ardhi ya Tanzania, leo kumwambia tena rudi tena, hawezi kuwa na kinyongo. Na kuna wachezaji mpaka wameamua kuchukua uraia kabisa yani. Kuna wachezaji mpaka leo wameamua kuishi tu hapa yani. Kwa hiyo ni wachezaji wanaopita hapa wana enjoy kwa kweli maisha hapa na wanatamani kuendelea kubakia zaidi. Ukiwapa offer, anakuja anakimbia. Kwa hao hawezi kurudi nyuma brother.
1: Okay.
3: Yeah.
1: Kwa bana ndo hivyo, na inatajwa atakuepo pia kwenye michuano
3: ya
1: Kagame, ya Kagame Cup ambayo itaanza kesho kutwa tarehe 24 kwa atakuepo pale.
3: Ile mambo kutenga tu na waza. Kutenga tu kwenye eneo lile.
1: Kabisa. Sasa bana ndo hivyo. Sasa pale Azam bana sawa, kwa taarifa ambazo nimezipata hapa kidogo tunaweza tukashare alafu tuenda kuangalia basketball pia. Huko kuna endelea kupigwa kuna mashindano ya Taifa Cup, uzinduzi kumefanyika. Kuna wachezaji ambao wanahusishwa na Africans. James Akaminko. Morris Chuku, si ndio?
3: Yeah.
1: Ahmed Pipino. Harid Gego. Pia Alphonse Mabula.
3: Yeah.
1: Unamwona nani hapo?
3: Alphonse Mabula
1: atoke Ulaya aje Tanzania.
3: Maisha ni kuchagua. Kama ataone inamfaa. Lakini kwangu mimi ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaniumiza sana. Kwa mchezaji ambaye tayari umeshakuwa umepiga hatua, ni mchezaji wa kimataifa, sasa unacheza soka la kulipwa, afu narudi tena kwanza upya. Mimi binafsi wasipendi, lakini kama atakuwa ameridhia mwenyewe na amekubaliana na Yanga kwamba acheze, ni msajili bora sana Alphonse Mabula. Lakini bado pia Habib Gego pia ni miongoni mwa usajili bora sana kama atakuwa Yanga amempata. Bado pia bwana mdogo Pipino miongoni mwa wachezaji bora wazawa na wazuri sana ambao naamini kama Yanga atakuwa amewapata. Na Yanga unajua na ushirikiano na baadhi ya vilabu vikubwa bana Ulaya, kama unakumbuka na ushirikiano na Sevilla. Kwa hiyo mwenyewe ana malengo, anakwambia kuna baadhi ya wachezaji pia ana wasajili wengi tu wazawa, kwa sababu ana mpango pia kuwatafutia malisho, kwa maana kwamba kuwatafutia nafasi kucheza soka la kulipwa barani Ulaya. Kwa hiyo kuna baadhi ya mpango mingi sana ambayo Yanga wanayo. Wanajua wanachokifanya wao wenyewe, wanakwambia tunajua tunachokifanya. Kwa Gego usajili mzuri kama watampata, lakini bado pia Pipino ni usajili mzuri. Hao wote ni usajili kizao ambao wana viwango vizuri sana. Sina shaka mimi. Afu umri wao pia bado ni umri rafiki.
1: Okay, sawa. Kwa bana ndo hivyo. Nani ambaye atatua kule, basi tunawaachia Young Africans. Klabu ya Geita imekamilisha usajili wa kiungo wa ushambuliaji na Washad Said mwenye miaka 20. Amejiunga na klabu ya Geita Gold akitokea klabu ya Mbeya City akiwa ni free agent kabisa, na amesaini mkataba wa miaka miwili wa kuendelea kuwepo pale ndani ya kikosi cha Azam FC. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo ilivyo kupande wa Geita, pia wakipambana kweli kweli kuweza kuhakikisha mambo yanakuwa vizuri kabisa. Nipitie hapa ujumbe mfupi kabla hujaendelea na taarifa nyingine. Anaitwa David William kutoka Mgumu Serengeti, anasema natakia Simba usajili mwema, anasema ituletee vyuma. Asante pia kutokea hapo Mgumu Serengeti. Mwingine aliyetuma ujumbe kwa majina anaitwa Paul Lucas kutoka Sogeska Busega pale, anapenda kuuliza Deb Dube watasalia Jangwani? Dube alikwisha ondoka Yanga mda mrefu sana. Benchi la ufundi Maseke Galani alimaarufu Inonga wa Mikuyu mtaa wa Miembeni, yanasema anauliza eti timu ya Simba imesajili wachezaji wangapi wa kigeni ya kimataifa wangapi? Sawa, endelea kutufuatilia tu hapa bana. Hadi hivi sasa Simba ni wachezaji watatu. Tafadhali share na sisi, usiulize maswali. Maana sasa maswali ni mengi kulikweli. Na mengi ni yale yale kujirudia. Wamesajili wangapi? lakini kama unatufuatilia basi sisi kila sajili ambazo zinatoka
3: tutakwambia,
1: tunakujuza kwenye vipindi vyetu vya michezo.
3: Unaweza kusajiliwa mchezaji tukanyamaza tusiseme.
1: Yeah, tunawapa kila ambacho kipo hadi tetesi sisi tunawaletea. Poshija kutoka Bariadi Simiu anasema anatakia Simba maandalizi mema kwenye michuano ya Kagame Cup, yeye kaandika tu hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe anasema anaitwa Anton Enos kutoka Mwibagi, vipi kuhusu Faisal kusajiliwa na Simba? Pako kimya, hakuna chochote hadi sasa.
3: Na
1: anasema nasa benchi la ufundi ni Mataba mwana wa Bandoa maarufu kama Kingunge, mtu wa kazi kutoka pale Bugoji, anasema mtaa wa Zanzibar. Uchambuzi makini sana hapo mjengoni, anasema pamoja sana, sawa asante kutokea hapo lipo. Mwingine anasema benchi la ufundi ni msome kama Doto kutoka maeneo ya Musoma pale Kwangwa, anasema maeneo ya Chagarangala Chagangara kaandika hivyo. Eti Yanga wamesajili wangapi? Nadhani tumeshatoka kukupa pia taarifa usajili wa mchezaji wa Yanga Mohamed Musa, lakini pia na wachezaji wengine wakina Juma Abishiri, Chuga Boy, kuendelea kuwa na sisi. Tutakujuza kila ambacho kipo hapa. Lakini pia benchi la ufundi Malongo Chago kutoka Mwamagigisi anatupata vizuri sana. Wewe unaipiga simu anatuvuruga. Anasema anatupata vizuri sana. Kamaliza tu hivyo, asante. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa, aliyetuma ujumbe Baraka Gireida kutoka Ngayani, anasema naipenda Mazingira FM, sawa asante. Tunakupenda pia na sisi. Benchi la ufundi Azam kwa Kipri Junior, anasema amelamba dume, anaitwa Tobias Kaswa wa Magigisi pale Busega. Asante pia kutokea hapo maeneo ya Busega, wasalimie sana hapo Busega. Mwingine hapa anasema Simba kasajili wapya na kubaki na Kasali ni sawa na kununua kilo ya nyama, kumbe nyumbani hakuna unga. Bwile Mtaju wa Nyabengele, sawa yeye anasema hivyo. Lakini pia mwingine aliyetuma ujumbe anaitwa Luriaria, anasema Simba imetangaza nani? Kasema hivyo, Simba imetangaza nani? Hadi hivi sasa ni Kevin Nation ambaye ametangazwa nekundwa Msimbazi Simba. Nathaniel Chirambo pia na yeye ametangazwa na wekundu wa Msimbazi Simba, na Bakari Msimu pia naye akitangazwa siku ya jana. Kwa ni wachezaji hawa watatu. Habari za hapo studio, Musa Charles Kagole anasema natoa Ramazani, naitwa Beatus Thomas kutoka Nyamwaga, ni mwana Simba dam dam. Nilikuwa nauliza kuwa Simba imesajili wachezaji wangapi, nadhani nimetoka kuwataja. Unaona maswali tu aha.
3: Yale yale.
1: Yale yale anajirudia.
3: Yale yale.
1: Seba kutoka Msoma Mara, Seba jimbako umekimbia pia. Anasema Elia kutoka Butakale anatakia Yanga usajili mwema kabisa. Yanatokea pale Butakale. Sawa, asante pia kutokea Butakale. Mbogola Mtaki akiwa Lamadi anasema anatakia Simba maandalizi mema. Asante pia kutokea hapo Lamadi. Unaitakia Simba maandalizi mema. Ujumbe mwingine uliotumwa anasema benchi la ufundi ni msome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Center, anasema ila kwa sasa yupo maeneo ya Msoma. Anapenda kuuliza Sean Ibrahim pamoja na Iman Mwanengo wapo Yanga au wametoka? Wapo, hakuna taarifa za wachezaji hao kuondoka Yanga. Mwingine aliyetuma ujumbe kwa majina anasema anaitwa Chacha, anasema Simba wamemsajili Faisal, hakuna kitu kama hicho. Yanga watateseka sana msimu huu. Anaitwa Rashidi kutoka Mwanza Ukara, kaandika hivyo, sawa. Shuku anauliza vipi Yanga na Kilimgisha, anasema baba wa Yanga, asante, hakuna dili kama hilo. Mwingine aliyetuma ujumbe anaitwa John kutoka Kuigutu, anauliza Jobu amepona? Bado taarifa za daktari, lakini alikuwa anaendelea vizuri. Benchi la ufundi David Mashaka kutoka pande za Blamba. Azam anasema kwa Dani Ngoe wamelamba dume. Anasema Baikaz Jem, alikuwa sana kwa anamaanisha kazi njema hapo. Sawa,
3: kuna mtu aliweza kusana Shahan, lakini za chini chini ni kwamba anaelekea Singida.
1: Anaenda Singida.
3: Anaenda Singida Shahan pamoja na Mwanengo pia. Singida wanajua wenyewe ndugu.
1: Wachezaji wanapeleka.
3: Yaani wanarundo la wachezaji. Jamaa mimi sijui ni sajili au sijui ni kitu gani. Hao wanaenda Singida.
1: Jamaa.
3: Yaani Singida nyie acheni wanakuja.
1: Huo usajili wote mnaopeleka wapi?
3: Sijui wanawatumia vipi hao wachezaji. Mimi nawaza. Labda ndio ile baadaye tena watawapeleka kwenye baadhi ya timu zingine. Uzuri na roho nzuri. Yaani bana kama una sehemu umepungukiwa, wewe mwambie tu akupe hata kwa mkopo. Ana wachezaji wengi sana.
1: Sawa. Bana tu utazame kule kikapu. Waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo,
2: Paul Christian Makonda amesema viongozi wa mpira wa kikapu katika mikoa ambayo haitashiriki mashindano ya Taifa Cup wanapaswa kuondoka madarakani kwa kushindwa kutekeleza wajibu wao wa kuendeleza mchezo huo. Makonda ameyasema siku ya jana wakati wa ufunguzi wa mashindano ya Taifa Cup. Amesema serikali imetoa fedha kwa ajili ya kuendesha ligi za basketi katika mikoa, hivyo hakuna sababu ya baadhi ya mikoa kushindwa kuandaa timu zitakazoshiriki mashindano hayo. Kama kuna mkoa ambao hautashiriki Taifa Cup na uongozi wake wa basketball, mjihesabu uongozi wenu umefika mwisho, amesema Makonda. Aidha anataka viongozi wa michezo katika ngazi za mikoa na wilaya kuhakikisha wanasimamia mashindano, programu za kukuza vipaji, akisisitiza kuwa nafasi za uongozi zinapaswa kutumiwa na kwa kuendeleza vipaji kwa vijana na sio kwa maslahi binafsi. Tutaenda kumsikiliza hapa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Paul Christian Makonda.
4: Nimemmsikia rais wetu wa shirikisho la basketball amesema alitoa ahadi ya milioni 10 kwa kila mkoa utakaoendesha ligi yake ndani ya mkoa, na akaweka vigezo ili atoe mchango wake kama sehemu ya kukuza na kuongeza motisha katika ukuaji wa mpira wa basketball kwenye mikoa yetu. Tuna mikoa takriban 26, lakini hapa amesema mikoa mitatu tu angalau imeanza, mitano. Sasa sijajua ni nini kinachoendelea kwa mikoa mingine, lakini nafahamu tuna uongozi katika kila mkoa ambao ndio unahusika kukuza, kulea na kutambua vipaji vya basketball. Naomba kutumia hadhara hii kusema, moja, kwa mkoa ambao haujaleta timu Dodoma kwenye Taifa Cup na una uongozi, mjihesabu uongozi wenu umekufa hapo hapo. Naomba kurudia tena, kama kuna mkoa ambao hautashiriki Taifa Cup na una uongozi wa mkoa wa basketball, manake huo uongozi baada ya Taifa Cup kuisha na nyinyi hamjaleta timu ndo mwisho wa uongozi wenu. Tumechoka kuwa na viongozi wa vilabu, viongozi wa mashirikisho, kazi yao ni kutumia tu vyeo kwenda kugonga hodi kwa matajiri na kuchukua pesa, na wala sio kuendeleza vipaji vya vijana tulokuwa nao. Tunataka viongozi ambao walichokiomba wanakifanya kwa ukamilifu, sio kuomba cheo, matokeo yake cheo unakitumia kwa familia yako na kujinufaisha wewe, na vijana wengi wenye vipaji wakikosa fursa ya kuonyesha vipaji vyao. Kwa kama kuna uongozi wa mkoa na haujaleta timu kwenye mashindano ya Taifa Cup ambao ndio mashindano ya msingi ya kukuza na kujenga uzalendo wa taifa letu, kukuza vipaji vyetu, baada ya mashindano haya uongozi wako ndio utakuwa umeishia hapo. La pili, kama kuna uongozi ambao uko kwenye ngazi ya mkoa na wilaya ambao unahusika na mambo ya michezo na hakuna mchezo wowote unaoendelea kwa kipindi cha mwaka mzima, na wewe uongozi wako nenda kakabidhi ofisi, wachague kiongozi mwingine afanye kazi. Taifa hili lina vijana wengi wenye vipaji. Taifa hili lina vijana wengi wenye ndoto. Lakini ndoto zao zinauawa na viongozi uchwala wanaotaka madaraka na hawawezi kufanya kazi wanaoitaka kuifanya. Jambo hilo halitakuwepo tena. Lakini pia nimemsikia.
2: Sawa, huyo ni waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Paul Christian Makonda, akiweza kusema kwamba kwa wale ambao viongozi hawajapeleka timu zao katika mashindano ya Taifa Cup ya basketball, basi uongozi wao utakuwa umefika mwisho. Lakini kama kuna viongozi pia kuanzia ngazi za wilaya, mchezo wote ule husika, na kuna michezo inayoendelea ndani ya wilaya yao, pia wanapaswa kuweza kukabidhi ofisi mapema mno.
3: Nimependa sana hiyo. Tunao wengi sana.
2: Sawa sawa.
3: Tuna viongozi wengi sana kuanzia ngazi ya wilaya, hakuna mashindano yanayoeleweka, wako tu ofisini, wanapenda vyeo, lakini kuona kwamba wanatumikia kila ambacho wao wamekiomba tofauti kabisa. Yani hata fedha ambazo wengi wanazitafuta ni kwa ajili ya maslahi yao na sio kuendeleza mchezo. Kwa mimi nimependa sana hiyo kauli. Penda sana. Naomba nili nao.
2: Sawa. Bana, ndo hivyo, tuende kimataifa sasa. Ni kwamba kuna taarifa ambayo inahusiana na rais wa zamani wa shirikisho la soka duniani, mzee Sepp Blatter, ametoa kauli kali mara baada ya kumalizika kwa fainali za kombe la dunia 2026. Blatter ameeleza kuwa michuano hiyo ambayo imeweka historia ya kuchezwa kwa muda mrefu tangu kuanzishwa kwake imempata bingwa anayestahili, lakini imepoteza uhalali wake kutokana na kuwepo kwa kila alichokiita mwingiliano wa kisiasa. Anapongeza kwamba imempata bingwa mbaye ni halali, lakini akakosoa vikali kwamba imepoteza uhalali wake kutokana na kuwepo kwa mwingiliano wa kisiasa. Mzee Sef Blatter anaonekana pia kutoa maneno kuhusiana na Gianni Infantino ambaye pia ni rais wa shirikisho la soka barani Afrika, barani tuseme duniani.
3: Sasa unajua sasa hivi kuna vita inaenda chini kwa chini. Anaandaliwa yule bosi wa Paris Saint-Germain
2: kuwa rais wa FIFA.
3: Na anaungwa mkono sana. Na mimi nakwambia kabisa kwamba kwa hiki ambacho naona Infantino amekifanya, imemdhalilisha sana, imemshusha sana. Anaweza kabiliwa na upinzani mkubwa sana na uona. Yaani kuna bomu ambalo anaandaliwa. Yaani huu ni upinzani mkubwa sana ambao anakuja kukutana nao. Na aliandaliwa ni mwenye Paris Saint-Germain. Na fedha na kila kitu, ana ushawishi, ana uwezo pia atakuongoza pia. Miongoni mwa viongozi ambao wanapigiwa chapuo kuja kuliongoza kuiongoza FIFA.
2: Sasa. Kwa bana ndo hivyo kwa Sef Blatter. Yeye amesema michuano mizuri, amepata bingwa ambaye amestahili, lakini ndio hivyo siasa imeingia sana.
3: Kama unamzuia refari kwenda kuchezesha, hii ni siasa sasa. Unajua kile ambacho refari kutoka Somalia alifanyiwa, hiyo sasa ndio siasa ilianza kuingia. Na kuna wakati nguvu ya juu kwa mwenyeji. Tunamjua mwenyeji. Kuna wakati rais alikuwa anatoa maagizo hata baadhi ya kadi zivutwe. Unajua kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo kwa kweli ni kasoro sana. Kasoro zimekuwa nyingi. Ubabe ulikuwa mwingi, yani kiongozi wa kitaifa anatoa maagizo, na huu ni mchezo ambao una tebo zake, una kanuni, una sheria zake. Na FIFA kawa anashindwa kufanya baadhi ya maamuzi. Inaonekana kabisa kwamba kuna nguvu fulani ambayo ilikuwa inaingia. Lakini bado pia hata marefarii waamuzi walikuwa wanakifanya, nikana kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo viliandaliwa, kuna mpango fulani hivi ambao ulikuwa umeandaliwa pia. Unajua bingwa aliyopatikana ni halali tukatai, lakini kuna baadhi ya vitu havikwenda sawa. Baadhi ya michezo maamuzi yake yalitatanisha sana yani. Kwa hiyo miongoni mwa kasoro kubwa sana ambazo zimelikumba shirikisho la soka duniani FIFA kupitia kwa Infantino ambaye ndo rais wa FIFA.
2: Sawa. Bana Ubelgiji yakubali makubaliano ya kumteua Mark van Bommel kama kocha mkuu wa timu ya taifa, ambaye anaenda kuchukua nafasi ya Ruud Garcia ambaye yeye ameachana na timu hiyo. Kwa hiyo mradi ni wa miaka miwili hadi Euro 2028. Kwa hiyo Belgium wanahitaji kuanza mchakato kuelekea katika michuano hiyo.
3: Nao wanampanya utawao kama Faransa walivyofanya.
2: Kwa sasa hivi bana timu nyingi zinaenda na wazawa sasa hivi.
3: Maamua sasa kumpa mzawa.
2: Ndio hivyo. Watu wanapambana kweli kweli kuweza kuhakikisha tu mambo yanaenda vizuri zaidi. Tayari Chelsea bana wameshakamilisha sasa usajili wa mchezaji ambao walikuwa wanamtaka, Morgan Rogers. Kwa hiyo amekuwepo pale na amesaini mkataba wa miaka 5 kwa ataendelea kuwepo.
3: Suka timu pia.
2: Mkataba miaka 6 ataendelea kuwepo hadi 2032.
3: Ni hasira hizo. Kikubwa zaidi kutaka kuitengeneza timu ambayo itakuwa tishio tena. Nataka kuturudishia Chelsea ile ambayo ilikuwa moja kimataifa.
2: Sasa.
3: Japo ni ngumu sana kurudisha Chelsea ile, lakini wanapambana. Wanaingia sokoni kwa nguvu zote. Wanataka wachezaji wazuri waje Chelsea. Sasa kuwataka jambo lingine, klabu kuvutia hawa wachezaji kuja, nayo pia ni jambo lingine.
2: Sawa, kwa bana hiyo ipo hivyo, ipo hivyo kabisa. Lakini sasa tutazame taarifa nyingine, ikiwa ni taarifa pia za usajili. Bana taarifa zipo nyingi kweli kweli za usajili. Sasa hivi kila kona unakopitia unakutana taarifa za usajili zikiwa nyingi kweli kweli. Sasa kuna timu ambazo zinamuomba Rashford. Tottenham wanamtaka. Chelsea wanamtaka pamoja na Arsenal. Zimepanga kabisa kumsajili. Lakini Manchester United inaonekana hawataki kumuuza kwa klabu za ligi kuu, lakini ndizo timu pekee ambazo
3: zinamtaka.
2: Zinamtaka na mchezaji hataki kubaki pale pale.
3: Safi sana hiyo. Na mshikilia bomba. Sasa mtaki. Na mimi siwataki. Sasa hawa kuna niuza, mniuze tu timu ambazo mimi nazihitaji. Arsenal sem sahihi kama atakwenda. Chelsea pia ni sehemu tulivu, sehemu sahihi pia kama atakwenda, kwa maana kwamba anaenda kwa mfalme pale. Kwa hiyo changamoto ni wasema kwamba adui yako kumuuzia silaha ambaye mnashiriki naye katika ligi moja, wote mnapambania ubingwa alafu namuongezea silaha nyingine, ndio kitu ambacho Manchester United hawataki kuona. Lakini sasa changamoto iliyopo nayo iona ni kwamba pia utamlazimishaji umuuze kwenye klabu ambayo haimtaki. Maana utasema labda aende Ujerumani. Hamna klabu au ofa yote kutoka klabu yote ya Ujerumani namtaka. Utasema aende Hispania. Ndio hivyo Barcelona wameshaachana naye. Haya, utasema kwamba labda aende Utaliano. Hamna klabu ambayo inamhitaji. Unataka aende Ufaransa. Hamna klabu ambayo inaleta ofa. Kwa hiyo bidii mwisho wa siku muuze tu hapo hapo. Tofauti na hapo basi kama utaki kuwauzia, mrudishe sasa. Eh. Hey. Naye pia anaonekana hayuko tayari kurudi maniwa.
5: Ah.
3: Patamu hapo. Hii vita ngoja nione itakavyoisha.
5: Naye hayupo tayari kurudi maniwa.
3: Moyo wake labda kama kwa sababu ni mkataba, atabidi tu arudi kazini, lakini moyo wake hauko tena Manchester United. Nao pia haonyeshi nia kumhitaji. Alafu utaki kumuzia adui yako silaha. Hebu uuze tu, umtaki. Au chukue fedha tu auze.
5: Sawa. Bana beki wakati wa West Ham United, Jean-Claire Todibo anahusishwa na uhamisho kwenda Juventus, lakini Manchester bado inatafuta kiungo wakati pengine imepunguza pia nia kumsajili Carlos Baleba kutoka Brighton na Alex Scott kutoka FC Bournemouth, na gharama zake kuwa kubwa. Kwa hiyo ada za usajili ni kubwa mno. Kwa hiyo Manchester kama imepunguza nguvu hivi, lakini bado inahitaji kutafuta kiungo mwingine wa ukabaji.
3: Gharama kwa kubwa sio shida. Kikubwa ni kurudisha timu tena katika ushindani na ukubwa wake pia. Sasa ukileta ubahili timu haivutii. Sasa unachotakiwa kufanya ni kuweka fedha nyingi ili ziwavutie wachezaji kuja.
5: Okay.
3: Eh, tofauti na hapo ataendelea kupambania nafasi yao ile ile.
5: Sawa. Bana hiyo iko hivyo. Una chochote tu Ramadhan? Muda wetu pia si rafiki. Umekwisha kabisa.
3: Ah, mengi zaidi. Tunajua kabisa kwamba tuko kwenye soko la usajili, kwa hiyo chochote ambacho kinajiri, msikizaji usikae mbali nasi. Meza michezo tutakujuza tena. Kama unaona usajili ambao umekamilika, si tunakwambia. Sio wasiwasi. Yaani kuuliza wamesajili wangapi mpaka sasa hivi, wewe usihangaike. Wewe sikiliza meza michezo, sikiliza benchi la ufundi, si tutakujuza yote hayo kwa utuo. Bila chenga yoyote ile.
5: Sawa, bana, si tunaondoka. Endelea kusikiliza Mazingira FM, taarifa habari ni saa 6 kamili mchana.

0: Ayo, naitwa Mota Kfeva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mwanza linaendelea na juhudi za kudhibiti moto mkubwa uliozuka usiku wa kuamkia leo. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetangaza ongezeko la nauli za usafiri wa umma. Na katika habari za kimataifa, bunge la Ufaransa limeidhinisha muswada wa sheria utakaopiga marufuku watoto wenye umri chini ya miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mwanza. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mwanza linaendelea na juhudi za kudhibiti moto mkubwa uliozuka usiku wa kuamkia leo katika ghala la kuhifadhi mizigo ya wafanyabiashara eneo la Kago Kauma, wilaya ya Nyamagana. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mwanza, Elisa Mugisha, amesema chanzo cha moto huo bado hakijafahamika, huko operesheni ya kuzima ikiendelea.
1: Jana tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026, majira ya saa 3 usiku tulipokea tukio kwamba kuna taarifa za tukio la moto wa godown. Wao tulifika kwa sababu kutoka hapa eneo la tukio na kituo chetu cha Nyamagana sio mbali. Kwao ni mwendo ndani ya dakika 2-3 tukua tumefika, lakini tulikuta moto ishakuwa ni mkubwa sana kiasi kwamba ulikuwa unaonekana kwa juu na ukuta wa nyuma ulikuwa umeshaanguka. Tuliweza kudhibiti mpaka majira ya saa 10 alfajiri tukawa tumeumaliza kabisa. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi ni ule moshi mdogo mdogo, ni moto ambao hauwezi kuleta madhara, lakini ule moshi unaweza kuleta usumbufu kwa majirani. Kwa hiyo tunaendelea kumalizia, lakini tukio la uzimaji moto kabisa liweza kutamatika majira ya saa 10 alfajiri. Kama ulivyosema, chanzo ndo sasa tulikuwa kwenye uchunguzi kuweza kubaini hasa chanzo cha tukio hili nini.
0: Wakati huo huo, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, Wilbard Mtafungwa, amethibitisha kuwa hakuna madhara kwa binadamu katika tukio la moto uliyoteketeza godown la kuhifadhia bidhaa mbalimbali za wafanyabiashara lililopo nyuma ya jengo la Kauma ya zamani, barabara ya Kinyata jijini Mwanza. Akizungumza eneo la tukio, Mtafungwa amesema
2: eneo hili ni katikati ya mji. Pia kazi kubwa ya jeshi la polisi ilikuwa ni kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayetaka kutumia nafasi ya kuwepo kwa matukio haya ya moto kwa ajili ya kujinufaisha. Kwa hiyo mali za watu zimelindwa kwenye eneo hili, lakini kwenye maeneo mengine. Lakini achilia mbali hilo, mpaka sasa hivi ulinzi umeendelea kuimarishwa. Mpaka sasa taarifa ambazo tunaendelea kuzipata kwenye eneo hili ni zaidi ya uharibifu wa mali ambayo imeharibika. Mpaka sasa hakuna taarifa za mtu kupoteza maisha, jambo la kusikitisha. Lakini wananchi wamekaa pembeni, wametii maelekezo mbalimbali ambayo wamepewa na jeshi la polisi.
0: Zanzibar. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetangaza ongezeko la nauli za usafiri wa umma kwa wastani wa 16% kwa safari za masafa marefu na mafupi. Mabadiliko haya ya nauli na bei elekezi yataanza kutumika Agosti mosi 2026. Akitangaza mabadiliko hayo Julai 21, 2026, Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi Dr. Khalid Salum Mohamed amesema katika viwango vipya nauli ya daladala imeongezeka kutoka shilingi 500 hadi shilingi 700. Kwa mabasi ya umeme nauli pia itakuwa shilingi 700, huku wanafunzi na wazee wakilipia nusu ya nauli hiyo. Amesema katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la gharama za uendeshaji wa vyombo vya moto kutokana na mabadiliko ya bei za mafuta katika soko la dunia. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Paris. Bunge la Ufaransa limeidhinisha muswada wa sheria utakaopiga marufuku watoto wenye umri chini ya miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Hatua hiyo inaifanya Ufaransa kuwa taifa la kwanza la Ulaya kutunga sheria itakayowazuia watoto kwenye mitandao kama TikTok. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipigia debe kupitishwa sheria hiyo

0: Marco Rubio wiki hii pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, unaofanyika nchini Ufilipino. Wawili hao watakutana mjini Manila, ambako wamealikwa kujiunga na mawaziri wa jumuiya hiyo yenye nchi wanachama 11 walioanza mkutano wao kujadili masuala kadhaa ya ulimwengu. Mazungumzo ya Wang na Rubio yanatazamiwa kujikita katika kujadili maandalizi ya mkutano wa pili kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na mwenzake wa China Xi Jinping baada ya wawili hao kukutana mjini Beijing mwezi Mei. Msuguano katika mahusiano baina ya Marekani na China umepungua kwa sehemu fulani tangu pande hizo mbili zilipofikia makubaliano ya muda ya kusitisha vita vya kibiashara Oktoba mwaka jana. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena mtasari wake. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mwanza limeendelea na juhudi za kudhibiti moto mkubwa uliozuka usiku wa kuamkia leo. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetangaza ongezeko la nauli za usafiri wa umma. Na katika habari za kimataifa, bunge la Ufaransa limeidhinisha muswada wa sheria utakaopiga marufuku watoto wenye umri wa chini ya miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Nasema jambo jambo.

0: Mchala mwema, mchala mwema. Sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 30.

0: Yano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 583 1 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwai Tanzania. Kiwai KC 150. Chagua ubora. Chagua mafanikio. Kiwai. Let's ride together. Let's ride together. Let's ride together. Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Uh-huh.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
3: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
4: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
5: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
6: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Sita na dakika 23 tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka 2026. Msikilizaji, tumekutana tena kwenye kipindi cha mchana mwema, sehemu ambayo unapata nafasi ya kumtakia salamu ama ujumbe ndugu, jamaa, rafiki ama mpendwa wako. Muda ndo huu, yapo mengi: elimu ya lishe, mapishi, ujumbe wako mfupi na simu yako ya moja kwa moja, lakini pia na burudani kidogo. Kazi na dawa. Naitwa Maria Mramba. Tuwe pamoja hadi tamati ya kipindi hiki saa 7 kamili mchana. Namba ni 0656555571 au 0684600007, 0656555571 au 0684600007.

0: Msikilizaji, tukapate kwanza elimu ya lishe. Leo ni kuhusiana na watu walioko kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa kisukari.
1: Kulima lazima uwe na nyenzo, kulima kwa kusukuma utapata matatizo.
2: Wafuatao ni watarajiwa wa ugonjwa wa kisukari. Kundi namba moja ni wale wanaokula wali kila siku 7 za wiki. Ukiona upo kwenye hali ya maisha ambayo unakula wali kila siku, kama sio asubuhi basi utakula mchana, ama utakula asubuhi, basi jua kabisa upo kwenye hatari ya kupata kisukari hapo baadaye. Kundi namba mbili ni wale watu wanaokula chai zenye sukari nyingi. Mtu akinywa chai ataweka sukari nyingi, akinywa uji anatumia sukari nyingi, kinywa maziwa ataweka sukari nyingi. Kwa hiyo kundi la watu wa design hii wapo kwenye hatari kubwa sana ya kupata kisukari kwa baadaye. Kundi namba tatu ni wanaotumia zaidi vyakula vya ngano pamoja na vyakula vya kusindika. Hapa utakutana na mandazi, mikate, chapati. Vyakula vyote hivi vina kiwango kikubwa sana cha sukari. Hivyo kwa mtumiaji wa vyakula vya aina hii kila siku ama mara kwa mara, basi anakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata kisukari hapo baadaye. Kundi namba nne ni wale wanaokunywa pombe, watumiaji wa pombe kupita kiasi. Hawa pia wapo kwenye hatari kubwa sana ya kupata kisukari kwa baadaye. Kundi namba tano ni wale ambao wanalala masaa chini ya 5 mpaka 6. Endapo kama shughuli zako za kiuchumi zinakufanya ulale muda mchache sana, ambao ni wastani chini ya 5 mpaka 6, basi tambua una hatari ya kupata kisukari hapo baadaye. Kundi namba sita ni wale watu ambao hawafanyi mazoezi. Tunaita watu bwete. Ukiwa bwete unakula unashiba, lakini ufanyaji mazoezi wako upo chini. Muda mwingi unakuwa umekaa, shughuli zako zinafanyika katika mazingira ambayo umekuwa umekaa, aidha ni ofisini, basi upo kwenye hatari ya kupata kisukari kwa baadaye. Na kundi la saba ni kwa mtu ambaye yeye kutwa nzima muda wote anakuwa na stress. Yeye huwezi kukuta anatabasamu, kutwa anasema nimevurugwa. Sasa ukipitia stress kwa muda mrefu, hii inakupelekea kupata kisukari kwa baadaye. Tukumbuke kuwa magonjwa ya kilisha yote haya kama kisukari na pressure huwa yanajitokeza baada ya muda mrefu. Inaweza kuchukua miaka 10 mpaka miaka 15 ndipo tatizo likaanza kuonekana. Kwa hiyo kama ni mchakato wa muda mrefu, basi hatupaswa kuishi katika mtindo mzuri wa maisha. Sababu kubwa inayopelekea mtu kuingia kwenye hatari kubwa sana ya kupata kisukari endapo atatumia vyakula vya wanga karibu kila siku. Mfano wali, anatumia wali karibu kila siku, anatumia vyakula aina ya ngano kila siku. Sababu hizo zinatokana na kwamba ile wanga inaingia mwilini kwa uharaka zaidi. Tunaita ni wanga nyepesi. Endapo itaingia katika mwili wa binadamu kwenye mfumo wa damu kwa haraka zaidi, hii inasababisha sukari ya damu kupanda kwa kasi zaidi. Sasa inapopanda zaidi, inatokea kazi kubwa sana kwa insulin. Kongosho litazalisha insulin kwa kiwango kikubwa sana. Na kama itakuwa inatokea mara kwa mara, kongosho linafanya kazi hiyo ya kuzalisha insulin mara kwa mara, inapelekea mwili unaanza kuipinga ile insulin. Tunaita insulin resistance. Moja kwa moja inapelekea kupata kisukari aina ya pili. Tunaita diabetes mellitus type 2. Na hivi vyote vinachochewa kwa sababu wanga ile unayotumia, kwanza inakuwa na upungufu wa nyuzi, yani tunaita fibers, hizo nyuzi. Kwa hiyo wali mweupe na ngano iliyokobolewa huwa na nyuzi chache, ambazo nyuzi hizo inasaidia kupunguza kiasi cha sukari kuingia katika mfumo wa damu. Sasa kishangia kwenye mfumo wa damu, ndo sukari inapanda kwa kiwango kikubwa, na tayari ukishakuwa na insulin resistance, kwa maana ya kwamba mwili umeanza kuipinga ile insulin, moja kwa moja mwili unashindwa kubalansi sukari katika mwili wa mwanadamu, moja kwa moja inakupelekea kupata kisukari. Lakini pia vyakula hivi aina ya wanga vinaongeza sana uzito kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo ulaji wa wanga mwingi bila uwiano wa protini, mafuta pamoja na mboga mboga unaweza kusababisha kuongezeka kwa uzito na unene pia. Sasa unapopata unene, unene unapokuwa umezidi, unakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata kisukari. Kwa hiyo matumizi ya pombe pia, bia zina sukari nyingi, mwisho siku itakupelekea kwenye hatari hiyo ya kupata kisukari. Pia kwa wale wenye msongo wa mawazo kwa muda mrefu, yani stress, wanakuwa kwenye hatari pia kupata kisukari aina ya pili. Hii inatokana na kuongezeka kwa homoni. Unapokuwa na stress, mwili unazalisha homoni. Inaweza kuzalishwa adrenal homoni ama cortisol homoni. Sasa uzalishaji wa hizi homoni inasababisha mwili kutoa sukari nyingi. Mwili unazalisha sukari nyingi. Ikishazalisha sukari nyingi inaingia katika mfumo wa damu, na sukari ile inazalishwa ili mwili kupatia nishati ya haraka. Ubongo unakuwa umechoka unapokuwa na stress, kwa hiyo mwili unatengeneza hali ya kuzalisha ile sukari ya ziada mwilini ili ubongo uweze kufanya kazi. Endapo sukari itazalishwa mwilini kwa kiwango kikubwa, hiyo itapelekea pia kongosho kuzalisha insulini mara kwa mara kwa muda mrefu. Mwisho wa siku unakuwa kwenye hatari ya kupata kisukari. Athari za kukosa usingizi kwa muda mrefu ambazo zinaweza zikasababishwa na stress ama majukumu ya mtu mmoja mmoja. Hii pia inahusiana moja kwa moja na kuingia kwenye hatari ya kupata kisukari. Kwa sababu kutapokosa usingizi kwa muda mrefu, hii inapelekea pia kuchochea insulin resistance. Kwa hiyo unakuwa moja kwa moja kwenye hatari za kupata kisukari. Ukiangalia pia mabadiliko ya tabia za maisha yanaweza yakatokea endapo mwanadamu anakuwa na stress. Mabadiliko hayo yanakuwa ni mtu mwenye stress hupenda sana kutumia vyakula vyenye sukari nyingi pamoja na mafuta. Moja kwa moja ukiangalia vitu hivi vinapelekea mtu kuingia kwenye hatari ya kupata kisukari. Lakini pia unapokuwa na stress na kupelekea kufanya mazoezi, moja kwa moja unaingia kwenye matumizi ya pombe pamoja na sigara ili kupoza zile stress. Tabia hizi zinaongeza hatari kubwa sana ya kupata kisukari.
0: Utakuwa umesikiliza na kujifunza kuhusiana na hiyo elimu ambayo mtaalamu ameweza kuitoa kuhusiana na wale watu ambao wako kwenye hatari ya kupata kisukari. Ameeleza sababu. Kwa hiyo sasa unatakiwa kuchukua tahadhari. Saa 6:32 tupate kwanza ujumbe. Start time zileo, kuna
3: raha tumejiamulia kukupa raha. Start times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha. Ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu, utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Time, decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Na kwa muda huu tuingie jikoni tukapike. Leo tutapika pilau na viazi mviringo. Karibu sana msikilizaji kwa pishi hili tamu sana.
4: Mambo vipi? Karibu sana tupike wote pamoja pilau hili tamu sana na lenye kuvutia. Utaanza kwa kuchukua sufuria yako, kisha utatia mafuta kiasi. Baada ya hapo, mafuta kipata moto, tunaweka kitunguu maji. Utakikoroga vizuri hadi pale kitakapoanza kulainika, kisha tunaenda kuweka binzari nyembamba na kukoroga. Baada hapo tunaenda kuweka kitunguu saumu, tangawizi, msomo pamoja na tangawizi. Kisha utakoroga vizuri hadi pale vitunguu vyako vitakapobadilika rangi na kuwa na rangi kama hiyo hapo ya golden brown. Baada hapo tunaenda kuweka viazi. Hiyo viazi nimeweka maji kidogo ya baridi, kisha utachanganya vizuri. Utaweka pilau masala, nimetumia vijiko viwili vikubwa. Baada hapo utakoroga vizuri, kisha tunaenda kuweka nyanya. Utakoroga ili nyanya ichanganyikane na hivyo viungo vingine. Na baada hapo tunaenda kuweka viungo vingine ambavyo ni carrot, hoho na Maharage machanga, unaweza kutumia njegere kama upendelee maharage machanga, au unaweza kutumia tu karoti na hoho. Kisha tunaenda kuongeza supu, nimetumia supu ya kuku, unaweza kutumia supu ya nyama ya ng'ombe au maji kwa ajili ya kupikia pilau lako. Kisha tunaenda kuongeza chumvi kwa ajili ya ladha, utafunika ili chemke. Ikishachemka tunaenda kuongeza mchele. Hapo tunaongeza mchele. Mimi nimetumia kilo 2 kulingana na mahitaji ya familia yangu. Baada kuweka mchele, utakoroga vizuri kuchanganya mchele wako pamoja na viungo. Kisha tunaenda kufunika vizuri kwa kutumia foili ili uive vizuri hadi ndani. Na baada hapo utaacha kwa dakika kadhaa 10 hadi 15, na pilau lako litakuwa lizuri sana, limeiva tayari. Pilau hili ni tamu sana, tamu sana sana.
0: Hilo ndilo pishi letu kwa siku ya leo, jinsi ya kupika pilau na viazi mviringo. Umesikiliza vizuri mno na utakuwa umejifunza ama unafahamu, basi pika ili uweze kula wewe pamoja na

Nikianza kwa kutizama ujumbe uliotuma hapa, anasema mchana mwema na Mazing FM, kwa majina anaitwa Nyabikori Richa kutoka pande za Butakale. Salamu zake za mchana mwema ziwaendee watu watatu kama ifuatavyo: wa kwanza ni kwa mwanae Kasati Nyabikori, wa pili ni kwa Tembe cha Richa Chacha akiwa India au Marangaleni, wa mwisho ni kwa mke wake Nyangi Sima Hunenko. Ujumbe, anawapenda sana. Mchana mwema na Mazing FM, kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja Ntambi kutoka Kalukekele. Huyo anasema Nyamagusu, mchana mwema, anasalimia ukoo wa Makeja Doto Ntambi wote, asanteni sana. Asante. Mchana mwema na Mazing FM, mjirudia hapa. Anaitwa Selevanus Samuel, anamtakia mke wake kipenzi mchana mwema na mbro mwema, yuko Sazira Sekondari, anaitwa Janet Paulo. Ujumbe, anampenda sana, nikutakie mchana mwema na kazi njema dada. Asante sana, na wewe pia nikutakie siku njema. Mchana mwema Yohana Kuwa ama gazeti akiwa Ruabu, mchana mwema kwa wafuatao: Samuel Kasomela, Victor Paulo, mwisho Kakatinga. Ujumbe, anawapenda. Haya, mchana mwema, kwa majina anaitwa Nyabikori Charicha. Umesikika hapa Nyabikori. Ngazie mtu mwingine. Mchana mwema Balele Deus Star wa Kalemela. Mchana mwema kwa Mama Gire Kengwa Yuya na Nyanda Subi. Mchana mwema na Mazing FM, anaitwa Kidai Malenya Mpenda Bori kutoka Mwakiroba Mlimani City. Mchana mwema kwa Barere Deusi mshamba wa Kalemela. Aya, Sekeso Matonge Egembe Ganyara, umeandika hivyo. Mchana mwema Winifrida Stefano kutoka Lamadi wafatao, anawatakia mchana mwema weye Ndalawa Tezra Donias Dogofure, mwisho kwa Kisi Bunziri, anawapenda. Aya, umesomeka hivyo. Mchana mwema Kakatinga wa Masinono. Mchana mwema kwa Mary Matias Kilo Safi na Ali Dede au Kontawa. Ujumbe, tupendane sana wadau wa 91.7 Mazingira FM. Mchana mwema na Mazingira FM, anasema mchana mwema ya kwanza impate Kakatinga, ya pili impate Wini Stefano, na tatu impate Nei wa Tarima. Anaitwa Mashaka Halage kutoka Iponya Numbu. Mchana mwema Mataba mwana wa Bondoa, maarufu kama Kingunge Mtukazi kutoka Bugoje mtaa wa Zanzibar. Mchana mwema kwa Mataba Kuboja Mwepele Boy na bila kusahaulika Bakula Mzaire. Ujumbe, pamoja sana. Haya, MC Kunguru kutoka Mwibagi, mchana mwema kwa familia ya Juma Mgore wakiwa Mwibagi. Paskaria kutoka Mhoji, salamu za mchana mwema, na msalimia dada yake akiwa Geita. Mchana mwema Matare Gweso kutoka Mhoji, ujumbe, anawapenda sana. Aya, umesikika hivyo. Boni Mahawa akiwa Kigori Butiama, mchana mwema kwa mzee Gideon Lucas wa hapo Buturi Musoma, Omar Kisika na Gahae wa hapo Kigori. Juma Kaseja, Juma Rugendo, Juma pamoja. Naona watu wamewasalimia Juma wenzio. Mchana mwema anaitwa Anastasia kutoka Buhare Musoma, anapenda kuitakia familia yake mchana mwema na wanaompenda wote.
Mchana mwema na Mazingira FM, Paulina kutoka Kinyambwiga anamtakia mume wake mchana mwema Nestori Maingu akiwa Kinyambwiga. Ujumbe, anampenda sana. Mchana mwema anaitwa Festo Nyange, anawatakia mchana mwema wazazi wake Happiness Nyange na Amina pamoja na Mseti. Ujumbe, tuko pamoja. Mchana mwema na Mazingira FM ni msomi kama Mayara Kauli Idaso akiwa Mwanale Mwabasabi, anawatakia mchana mwema wafatao Shidatu Shinje Idaso, Kisula Shinje Idaso, Goyai Goyai Mapimbi. Ujumbe, anawapenda sana. Mchana mwema Seba kutoka Musoma Mara Tanzania anamtakia babake mchana mwema. Ujumbe, ale mlo kamili mchana huu.

Sana dakika 43. Tupate kwanza ujumbe kutoka Sauti ya Amani. Taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini ama kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake, tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe tunausambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye, tulinda amani yetu kwa kuwa waangalifu wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachosikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, TADIO.

namba za kupiga simu hapa msikilizaji ni 0656 555571 au 0684600000.

0: Hello.
1: Hello.
0: Nani unapiga simu toka wapi?
1: Ni sauti ya Nyabikoli Chalicha toka pande za Butakare Bunda.
0: Ndiyo.
1: Napenda kutuma salamu za watu watatu kama ifuatavyo. Salamu yangu ya kwanza imwendee kakangu mpendwa anaitwa Isembe Chalicha Chacha akiwa pande za Maangalini au India. Salamu zangu za pili zimwendee Mkami Tembe akiwa pale Bunda Store maeneo ya Mkwezi. Salamu zangu za mwisho zimwendee mtoto wangu mpendwa Jacqueline Hamisi Chalicha akiwa hapa hapa Butakara. Ujumbe, nawapenda sana, asanteni.
0: Haya, asante sana msikilizaji. Sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada, hapo naongea na kaka Tinga zili ya maji ni kwa matinono mtangu ni mami.
0: Ndiyo.
1: Jabiloni hapa. Mtanuma ya kwanza, naomba ziende kwa mashaka harage, au kwenye mtu mbasi kiungu wa bole ya ndani ya ponya nungu, naambia dugo ni mkutu na kutu na naema. Mtanuma ya pili, naomba ziende pale luwabu ni kamata ya wana kuru wa kwenye mtu mbasi ni vitu vingi, naambia ya wana kuru na kutu na naema. Mtanuma ya tatu, naomba ziende pale jinde ni mkamate hii hapa Neema Janata, Neema Janata ni naambia Neema, poketa ramzangu ya mtena mwema. Mdani ya ujumbe, tukende mazimu FM, mpamoja.

0: Hello.
1: Hello, mazingi refwe.
0: Sauti ya nani uko wapi?
1: Sauti ya Asmani kutoka Bajikona.
0: Mchana mwema kwa watu watatu. Pole sana, unaweza kuongeza mafuta ili urudi wa salimio la mboli kumepanga kwa salimia. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Sauti ya nani uko wapi?
2: Na mwema na mazingira.
0: Nani unapiga simu toka wapi?
2: Kuanza kipo kamkena za teori.
0: Karibu.
2: Kwa namba moja ni kwa kakatinga kwa masinono. Mbili ni kwa unifide stefa na kera madi. Kwa ya mwisho. Kwa mfura dunia. Kwa mama gire. Ipo manyama nyama mtambo gani. Kwa ujumbe. Kwa moja.
0: Asante sana toka pande hizo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Nani unapiga simu toka wapi?
1: Ah, kumebatika kuongea na Amos Kasuka Makeja kutoka Karuke Kira Nyamagoso.
0: Ndiyo.
1: Salamu za mchana mwema. Mchana mwema ya kwanza ni msalimie mjomba wangu Machungwa Katika kwa Nyamagoso. Ya pili ni msalimie dada yangu Mageni akiwa Bariadi. Ya tatu na mwisho ni msalimie kaka Tinga wa Masinono katika ujumbe tupendane dada Maria.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Kuna wema na mazuri
0: mse. Nani anapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya dada Bunduki Mama Teko kutoka Bundagero.
0: Ndiyo.
1: Kuna mama wa kwanza ni kwa babangu Godi Prensama Kisomba akiwa Bukama Mishio. Nimwambie baba karibu Bundagero. Namba mbili niende kwa Jenifa Kari akiwa Nyamiswa. Nimwambie mdogo wangu nakupenda. Namba tatu na mwisho niende kwa kakangu Soraisi Mama Teko akiwa Nyamiswa.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Dada, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
1: Bana dada, kwa faida tu ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa hiyo ya Msukuma, kwanza kula parachichi, napatikana maeneo ya Mirama kata ya Kabata na Dangu, ndio nilipo kwa muda huu.
0: Ndio.
1: Bana dada, asante. Bana, salamu ya mchana mwema namba 1, nitaanza na mke wangu anaitwa Mama Leti akiwa hapa Nyamirama, namwambia mama uone mchana mwema. Bana namba 2, naenda kwa mamangu mzazi anaitwa Leticia Msa akiwa hapa Nyamirama, namwambia mama uone mchana mwema. Bana namba 3 na mwisho. Bana ngoja niende kwa Kisi Bunziri akiwa pale za Kamkenga pale, namwambia dogo uone mchana mwema. Bana pande za ujumbe na watakia mchana mwema. Pamoja sana dada Mariamu.
0: Shukrani sana.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Ongea na Emmanuel Kim Kimia Boys kutoka pale za Bazani Makamani hapa.
0: Ndio.
1: Salamu zangu namtumia baba yangu mzazi akiwa Blamba, Kusini hapo. Salamu ya pili namtumia shangazi yangu Eliza akiwa Bunda hapo mjini. Sasa ya mwisho nampatia mjomba wangu akiwa hapa hapa Barazani. Ujumbe nawapenda sana.

0: Hello. Hello.
1: Mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Huyo ni yule Kaida Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi Nyamsa. Ikikupendeza mtangazaji, wewe niite Waraga, sauti ya Rangi.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Ya kwanza mchana mwema shuke kwa huyu mwanarusi, mwanarusi mtoto mzuri kwa mama yake pale Manyamanyama. Pili shuke kwa huyu mzee maarufu anaitwa mzee James Nyarobi. James Nyarobi huyu mzee anapatikana pale Senya Serengeti. Tatu na mwisho shuke kwa mzee maarufu huyu kwa Makuru Kiamarisi. Makuru Kiamarisi huyu mzee anapatikana pale Mgeta Center. Ujumbe nawaambia wa Tanzania, tuendelee kupata keki, tuache kukata miti ovyo. Hivi ni mkunga wangu turaini yako hiyo.
0: Asante sana. Hello. Hello.

0: Chanamaya mara mazingira FM.
1: Nani unapiga simu toka wapi?
0: Mariamu ni Mashaka Alage, napatiana kwenye Nombo mkoa wa Simu Bariadi kwenye stendi ya kimataifa Somada.
1: Ndio.
0: Asante Mariamu. Namba moja kabisa ni ipeleka kabisa kwa rafiki yangu huyu. Anaitwa waziri wa maji kaka Tinga, napatikana pale Masinono. Kaka uwe na mchana mwema. Hili ni shusha hapa Ipanyanumbu kula visa. Kuna rafiki yangu huyu Kirosafi, Kirosafi anapatikana maeneo ya Ipanyanumbu. Kaka uwe na mchana mwema. Tatu ni ipeleka kabisa kwa mtumishi Samuel Kasomero akiwa Rwabu. Kaka uwe na mchana mwema. Ujumbe Mariamu, tuwe pamoja sana kupitia Radio Mazingira FM. Tuko pamoja sana dadangu.
1: Asante sana.
2: Nakupenda.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Nganga Mabura nikiwa Masiono, kitongoji cha Mwambani, au mzee wa kufuma mchembe bila maji, ndio mwenyewe Mwambani kwake hapa.
0: Ndio.
1: Nambari moja kabisa ni muone huyu kwa nani, dada mchunga ng'omba tu akaenda kwa mtu kugwema, ni mwambie usogee hapa kwa mzee mchembe tayari. Namba ya pili nikimbie pale Matongo ni mkamate huyu Simio Ilanga na mwambie bana kwa koko la maji au usogee hapa kwa mzee mchembe kwa wingi. Tatu na mwisho ni muone huyu MC Kunguru akiwa pande za Mwibagi pale, nimwambie mbona umepotea sana akusogea mda wa mchembe, ndio huu mzee na kimoyomoyo hapa kwake hapa. Karibuni sana wachifu wangu hapa kwa mzee.
0: Saa sita na dakika 58 na simu hiyo ndo imetufungia kipindi chetu cha mchana mwema kwa siku hii ya leo. Naitwa Mariam Ramba, nikutakie mchana mwema.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Na msikilizaji na yule ambaye anatufuatilizia kupitia mitandao yetu ya kijamii, imekwisha timia saa 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mie ni Sudi Mnete.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Marekani yashinikiza Iran kuzuiwa kuudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Ukraine yabadilisha uongozi wa juu wa jeshi kizidi kujimarisha vitani dhidi ya Urusi. Na mataifa wanachama kupiga kura ya hatima ya mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan. Habari kamili Manila. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewaambia mawaziri wa mambo ya nje wa kusini mashariki mwa Asia kwamba kuiruhusu Iran kudhibiti mlango bahari wa Hormuz kutaweka mwenendo hatari utakaokuwa na athari mbaya zitakazovuka eneo la mashariki ya kati. Anatoa matamshi hayo wakati kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM ikisema imeanza kuzishambulia kambi za kijeshi za Iran kwa usiku wa 11 mfululizo katika jaribio la kudhoofisha uwezo wa taifa hilo wa kutishia meli za biashara kupitia kwenye ujia huo.
4: So what is at stake here is not simply the issue.
5: Kwa hiyo kilicho hatarini hapa si swala la kile kinachotokea katika mlango bahari wa Hormuz pekee. Hii ni kanuni ya msingi sana kuhusu uhuru wa usafiri wa majini. Na ikiwa kanuni hiyo itatishiwa, basi naamini uchumi wa dunia utakuwa hatarini. Na hilo halitaruhusiwa kutokea.
4: And that cannot be allowed to happen.
3: Rubio amesema hayo kwenye mkutano wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia ASEAN wakati ukanda huo ukikabiliwa na msururu wa madai yanayokinzana kati ya China na nchi wanachama wa ASEAN kuhusu bahari ya kusini mwa China ambayo pia ni njia muhimu ya usafiri wa majini kwa biashara za kimataifa. Kiev. Ukraine imeendeleza mashambulizi dhidi ya Urusi chini ya utawala mpya wa kijeshi baada ya Rais Volodymyr Zelensky kuzidiwa na shinikizo la umma la kumfukuza mkuu wa zamani wa jeshi. Ukraine imepiga hatua kubwa katika vita mwaka huu, lakini mgawanyiko kati ya mkuu wa jeshi aliyeondoka na waziri wa ulinzi ulitishia kudhoofisha juhudi zake. Wote wawili wameondolewa kufuatia mabadiliko makubwa ya serikali yaliyofanywa na Zelensky wiki iliyopita. Mkuu wa jeshi mpya Meja Jenerali Mikhailo Drapati ni sehemu ya kizazi kipya cha majenerali wa Ukraine waliopandishwa vyeo wakati wa mapambano dhidi ya uchokozi wa Urusi. Alijulikana kwa ujasiri na uthubutu wake mwaka 2014 wakati Urusi ilipoiteka rasi ya Crimea ya Ukraine miaka 8 kabla ya uvamizi mkubwa wa Moscow. The Hague. Mataifa wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wanatarajia kupiga kura siku ya Ijumaa kuamua ikiwa wanaweza kumfukuza kazi mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan anayekabiliwa na mashtaka ya kingono. Kura hiyo itapigwa wiki moja tu baada ya Marekani kuanzisha upya kampeni ya kidiplomasia yenye lengo la kuivunja ICC ikisema ni kitisho kwa mamlaka na uhuru wake. Mkurugenzi mtendaji wa chama cha kimataifa cha wanasheria Mark Ellis amesema ICC tayari iko pabaya na kuongeza kuwa ingawa swala la Khan ni tofauti, lakini lina umuhimu mkubwa sana katika mitazamo jumla ya uaminifu kuelekea mahakama hiyo. Hata hivyo, Khan anakana kufanya kosa lolote. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameidhinisha makubaliano na Saudi Arabia yanayoweza kulipa taifa hilo uwezo wa kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya programu zake za kijamii. Kulingana na duru zinazofahamu suala hilo lakini hawaruhusiwi kuzungumza hadharani, makubaliano hayo yanayotarajiwa kudumu kwa miaka 30 huenda yakatangazwa rasmi leo. Makubaliano hayo yatakayohusisha pia makampuni ya Marekani kutekeleza programu hiyo yatawezesha ujenzi wa kiwanda cha kurutubisha urani nchini Saudi Arabia baada ya utafiti wa pamoja na Marekani, lakini huenda yakakabiliwa na kihunzi yatakapofikishwa bungeni kutokana na hofu ya baadhi ya wabunge kwamba kuisaidia Saudia kutimiza azma yake ya kurutubisha madini ya urani kutafungua awamu mpya ya ushindani na kusambaa kwa nyuklia. Na hatimaye New Delhi. Waziri wa elimu wa India Dharmendra Pradhan amesema serikali ya waziri mkuu Narendra Modi imejizatiti kushughulikia malalamiko ya vijana wanaoandamana pamoja na kufanyia mageuzi mfumo wa mitihani, huku miito ya kumtaka ajiuzulu ikiendelea kuongezeka. Waandamanaji wamemtaka Pradhan kujiuzulu kutokana na ghadhabu iliyosababishwa na matukio kadha ya kuvuja kwa maswali ya mitihani ya kujiunga na taasisi mbalimbali ikiwemo mtihani mkubwa wa kujiunga na shule za tiba kwa kifupi NEET. Kuvuja kwa NEET mwezi Mei kuliwafanya zaidi ya wanafunzi milioni 2 kurudia mtihani huo wenye ushindani mkubwa. Vyama vya upinzani vimefanya maandamano bungeni hii leo vikimtaka waziri huyo mkuu ajiuzulu, kumradhi, waziri huyo wa

0: tu dhidi ya raia uko DRC. Na utafiti mpya wa Kenya umebaini 78% ya mboga mboga zina mabaki ya dawa za kuua wadudu.
1: Chochote kilichokataliwa hakifai kupatikana sokoni. Japokuwa tuna changamoto, mipaka yetu sio salama, kwa hiyo hizo dawa za kuua wadudu zinaingia.
0: Utasikia pia habari ya kuondoka kwa wageni zaidi ya 160,000 Afrika Kusini kutokana na kuandamwa na wenyeji. Moja kwa moja, jeshi la Marekani limeendelea na mfululizo wa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya kijeshi nchini Iran, likisema operesheni hizo zinalenga kudhoofisha uwezo wa Tehran kuzuia usafiri wa meli za kibiashara katika mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo, Iran imeonya kuwa itajibu Marekani kwa mashambulizi makubwa na ya nguvu zaidi katika siku zijazo. Kwa hayo na yanayoendelea ukujiri katika mzozo huo wa Mashariki ya Kati, hapa Angela Mdungu.
2: Marekani imefanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema Jumatano, muda mfupi baada ya Rais Donald Trump kuonya kuwa bado hajamaliza vita na taifa hilo na kwamba itaichukua Tehran miongo miwili kufidia athari za mashambulizi hayo. Kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Marekani, vita kati ya pande hizo mbili vimeshaigharimu Marekani zaidi ya dola bilioni 37.5. Kwa mujibu wa jeshi la Marekani, mashambulizi yake ya hivi karibuni yalilenga miundombinu ya kijeshi na usafirishaji wa vifaa. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimesema kuwa mashambulizi yameripotiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo, ikiwemo Bushehr ambako kuna mtambo unaozalisha umeme kwa kutumia nishati ya nyuklia. Mashambulizi ya Marekani yamefanyika saa kadhaa baada ya jeshi la Iran kutangaza Jumanne kuwa lilifanya mashambulizi mapya ya kulipiza kisasi kwa kutumia makombora na droni dhidi ya kambi, mali na miundombinu ya Marekani katika mataifa ya Bahrain, Kuwait na Jordan. Wakati mashambulizi haya yakiendelea, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema bado Marekani inayo nia ya kuendelea na mazungumzo ya kumaliza mzozo wa Iran, lakini Tehran haina dhamira ya dhati katika mazungumzo hayo. Amesema hayo katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, unaoendelea huko Manila nchini Ufilipino.
3: Nataka kusisitiza tena kwamba Marekani siku zote inaamini katika diplomasia. Tuko tayari kusikiliza mawazo tofauti na kushiriki mazungumzo ya kutafuta amani ili kumaliza tofauti zilizopo. Huo ndio msimamo wetu hata katika swala la Iran. Hata hivyo, licha ya Iran kujaribu kuwasiliana na Marekani ili kujadili namna ya kutatua tofauti zinazohusiana na hali inayoendelea kwenye eneo hilo, bado hatujaona utekelezaji wa aliyokubaliwa. Japokuwa tumewahi kufikia makubaliano, kwa bahati mbaya Iran haijatimiza ahadi zake hadi sasa.
2: Wakati mapambano yakizidi kuwa makali, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amezitolea wito pande zote mbili za mzozo huo kujizuia kufanya mashambulizi. Amesema hayo alipokutana na waziri wa mambo ya ndani wa Iran Eskandar Momeni aliyekuwa ziarani Pakistan kukutana na Sharif, ambaye nchi yake imebeba jukumu la usuluhishi wa mzozo unaoendelea. Wakati huo huo, bei za mafuta duniani zimeendelea kupanda. Katika masoko ya bara la Asia mapema leo, bei ya mafuta imebaki juu ya dola 91 kwa pipa baada ya kuongezeka kwa zaidi ya 2% siku ya Jumanne kutokana na vitisho vya waasi wa Kihuthi. Pia bei ya petroli nchini Marekani imepanda tena na kufikia zaidi ya dola 4 kwa galoni moja.
0: Ni taarifa yake Angela Mdungu. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wametoa wito wa kukomeshwa kwa vitendo vya kikatili, ikiwemo unyanyasaji wa kingono na mauaji vinavyofanywa na kundi la waasi la M23 dhidi ya raia wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti ifuatayo.
4: Kulingana na wataalamu hao, tangu kuibuka upya kwa kundi la M23 mwaka 2021, waasi hao wamechukua udhibiti wa maeneo makubwa mashariki mwa Kongo yenye utajiri mkubwa wa madini, huku eneo hilo likikumbwa na migogoro ya takriban miongo mitatu ikihusisha nchi nyingi pamoja na makundi mbalimbali yenye silaha na kufanya kuwa mgogoro uliofikia kiwango cha kushtusha. Mwito huo uliotolewa siku ya Jumanne mjini Geneva, Uswisi, unataja vitendo vya ubakaji hata wa kikundi, hujuma ya raia kwa vielelezo vya utawala wa M23 katika maeneo wanayodhibiti. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wanafafanua kuwa sio tu M23 inayojihusisha na maovu hayo. Kuna makundi ambayo yametumia mazingira ya udhibiti wa M23 kufanya maovu hayo pia. Kulingana na taarifa ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio

0: Perish, visa 90,000 vya ukatili wa kingono viliripotiwa katika mwaka 2025 pekee. Wataalamu hao wamebainisha kuwa M23 ina mfumo wa mamlaka katika eneo wanalodhibiti, ambapo kamata na kuweka watu vizuizini bila kupata haki za kisheria inashuhudiwa. Mateso ya kiyoma ya kingono, utumikishwaji wa watu kwa mabavu na hata kuwasajili kuwa wapiganaji ndio mambo yanayoendeleza udhibiti wa M23 katika maeneo hayo. Raia wameripoti kuhusu mienendo ya wenzao kutoweka, makazi yao kuchoma moto, na pia watu kusingiziwa makosa wasiyojua. Inadaiwa kuwa waliokamatwa huzuliwa katika mahabusu bila kupewa chakula, maji wala matibabu, huku waliofungwa wakisimulia kupigwa kila wakati, hali ambayo imesababisha baadhi yao kufariki dunia. Mara nyingi watu hao hawachiwi huru bila jamaa zao kulipa kiasi fulani cha pesa. Aidha, wataalamu hao wamehimiza uchunguzi wa kina ufanyike na pande zote katika mzozo huo ziheshimu sheria za kimataifa na kulinda raia. Wameshauri pia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyosimamiwa na Marekani na kusainiwa mwezi Desemba mwaka jana 2025 kati ya waasi hao wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda pamoja na serikali ya DRC kuchunguzwa upya. Makubaliano hayo yanajumuisha kipengele kinachoiruhusu Marekani kupata fursa maalum ya kuwekeza katika biashara ya madini mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, wataalamu hao ambao wamepewa jukumu na Baraza la Haki za Binadamu na Umoja Mataifa hawatoi tamko kwa niaba ya Umoja Mataifa wenyewe, bali wamekuwa wakifanya uchunguzi wao na kutoa tu mapendekezo kwa serikali za Kongo na Rwanda.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Msikilizaji, zaidi ya raia 160,000 wameondoka nchini Afrika Kusini katika kipindi cha zaidi ya miezi miwili, huku makundi ya wenyeji wa Afrika Kusini yakizidi kuandama wahamiaji wasiokuwa na vibali. Saumu Simba anaarifu zaidi katika taarifa hii.
3: Takwimu zilizokusanywa na shirika la habari la AFP kutoka serikali za mataifa yaliyowarudisha raia wao zinaonyesha zaidi ya raia 160,000 wamekwisha ondoka nchini humo, na kundi kubwa kabisa ni kutoka mataifa Zimbabwe na Malawi, ingawa kuna mamia ya waliorejea katika mataifa ya Ghana, Kenya, Lesotho, Msumbiji, Nigeria na Uganda. Jana serikali ya Zimbabwe ilitoa takwimu mpya ikisema raia wake waliorejea kufikia Julai 18 ni 108,366 na wengi walijirejesha wenyewe. Lakini Malawi nayo ilitangaza siku ya Jumatatu kwamba raia wake waliorejea ni zaidi ya 46,890 tangu mwanzoni mwa mwezi Juni, baada ya serikali kutoa mabasi 699 yaliyowasafirisha raia wake kurudi nyumbani, na 6 walikufa wakati wakisubiri kurejeshwa nyumbani. Karibu raia 2,000 wa Msumbiji nao wamerejea nyumbani, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na serikali ya Afrika Kusini. Vurugu za kuandama wahamiaji katika taifa hilo lililowahi kushuhudia utawala wa wazungu wa ubaguzi wa rangi zimerindima kwa wiki chungu nzima, yakifanyika mpaka maandamano ya nchi nzima ya kuwafukuza wageni, maandamano ambayo kwa sehemu yaligeuka kuwa ni vurugu zilizosababisha vifo vya takriban wahamiaji 4, ingawa serikali za baadhi ya mataifa zinasema idadi ya waliouawa ni kubwa zaidi ya iliyotangazwa. Makundi yenye falsafa ya chuki dhidi ya wageni ndani Afrika Kusini yalikuwa yakishinikiza ajenda yao ya kutaka kuona kile wanachokiita wahamiaji wasiokuwa na vibali waondoke kufikia Juni 30, na shinikizo hilo lilisababisha raia wa mataifa mengine ya bara la Afrika kukimbilia kwenye balozi za mataifa yao kwa wingi, sambamba na kwenye kumbi za ustawi wa jamii kutafuta msaada wa kurudi nyumbani, wengi wakifanikiwa kubeba vitu vyao vichache tu wakihofia uhai wao. Kwa raia wa Ghana waliorejea nyumbani, waziri wao wa mambo ya kigeni Samuel Okudzeto Ablakawa aliwapokea kwa kuwapa faraja na kuwataka wasife moyo.
4: We don't want any of you to feel broken hearted.
5: Hatutaki mtu yeyote kati yenu ajihisi kuvunjika moyo. Msinyongonyee nafsi zenu wala msiwe na mawazo. Kuweni na imani kwamba Mwenyezi Mungu ana mipango bora zaidi kwenu nyinyi.
3: Vurugu za kuandama wageni na hasa wa kutoka mataifa ya Afrika zimekuwa zikitokea mara kwa mara Afrika Kusini kwa miongo sasa, na baadhi ya wachambuzi wanasema suala hili linatumika makusudi kisiasa kufunika matatizo ya kiuchumi na changamoto za uongozi.
2: Ni Saumu Simba huyu. Utafiti mpya uliofanywa nchini Kenya umeibua wasiwasi baada ya kubainika kuwa 78% ya sampuli za mboga mboga zilizochunguzwa zilikutwa na mabaki ya dawa za kuua wadudu, huku baadhi zikiwa na viwango vinavyozidi mipaka ya usalama wa kimataifa. Wataalamu wanaonya kuwa matumizi ya muda mrefu ya chakula chenye kemikali hizo yanaweza kuongeza hatari ya magonjwa sugu kama vile saratani na matatizo ya homoni. Mwandishi wetu wa Nairobi Shisia Wasilwa na kina cha taarifa hiyo.
6: Onyo hilo linatokana na utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na kundi la watafiti usalama wa chakula na kilimo uliobaini kuwa sampuli za nyanya, sukuma wiki, mchicha na vitunguu zilikuwa na 78% ya mabaki ya dawa za kuua wadudu. Nyanya zilitajwa kuwa miongoni mwa mazao yaliyoathirika zaidi. Wataalamu hao wameeleza kuwa changamoto pia inachangiwa na kuingia kwa dawa za kuua wadudu zisizoruhusiwa kupitia mipaka ya nchi, jambo linalodhoofisha juhudi za mamlaka husika za kuhakikisha ni kemikali zilizosajiliwa pekee zinazopatikana sokoni. Dr. Eustace Kiari, yani afisa mkuu mtendaji wa mtandao wa kilimo hai nchini Kenya.
7: First we found that
8: kwanza tulipata mabaki ya kemikali za kuua wadudu kwenye mazao yaliyokuwa yakipelekwa katika masoko ya Kidurai, Mudhurwa, Kangemi na Nakuru.
7: Kangemi and Nakuru market.
6: Uchunguzi huo pia ulibaini kuwa mboga zote zilizoathirika kwa kiwango sawa. Mchicha ulikuwa zao la pili lenye viwango vya juu vya mabaki ya dawa hizo. Watafiti wanasema sukuma wiki ni hatari zaidi kwa sababu majani yake yenye mikunjo hushikilia kemikali kwa urahisi, na kwa kuwa huliwa yote, mabaki yoyote yaliyosalia huingia moja kwa moja mwilini. Hata hivyo, Dr. Nduhio Gitahi, mtafiti katika chuo kikuu cha Nairobi, anasema utafiti huu umeonyesha kuwa kuosha na kuloweka mboga kwa takriban dakika 15 kabla ya kupika kunaweza kupunguza mabaki ya kemikali.
9: Also we realize that... Aidha, tuligundua kuwa kemikali 8 zilizopatikana katika vyakula hivyo zimeainishwa na Shirika la Afya Duniani kuwa na kiwango cha wastani cha hatari kwa afya ya binadamu.
6: Kutokana na matukio hayo, wataalamu wameitaka serikali kuimarisha mifumo ya kuhakikisha usalama wa chakula nchini, huku wakulima wakihimizwa kutumia dawa za kuua wadudu kwa kuzingatia viwango vinavyopendekezwa ili kulinda afya walaji na mazingira, kama anavyoeleza zaidi Brenda Sikono, afisa mkuu usalama wa chakula katika Wizara ya Afya nchini Kenya.
10: PCPB who have the mandate.
11: Chochote kilichokataliwa hakifai kupatikana sokoni. Ijapokuwa tuna changamoto, mipaka yetu sio salama, kwa hiyo hizo dawa za kuua wadudu zinaingia.
12: We still find these pesticides coming in.
6: Watafiti wanasema matokeo hayo yamaanishi kuwa kuna mboga za Kenya kutakufanya ugue mara moja, bali kunaonyesha kuwa kuendelea kupata kiasi kidogo cha kemikali hizo kwa muda mrefu kunaweza kuchangia kuongezeka kwa magonjwa sugu mwilini. Utafiti huo unapendekeza idara husika kufanya uchunguzi wa mara kwa mara kwa mazao yanayouzwa masokoni. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
2: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi unasikiliza DW ikirusha matangazo haya moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Na tupate nafasi sasa katika kandanda, ambapo miito imeendelea kutolewa kumtaka rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino ajiuzulu kwa kuvuruga mchezo wa kandanda. Rais wa La Liga Javier Tebas amemtaka Infantino ajiuzulu kwa kuyatanua mashindano ya kombe la dunia. Rais wa zamani wa FIFA pia Sepp Blatter kwa upande wake alisema FIFA inahitaji uongozi mpya. Kujadili swala hilo na mengine mengi yanayoendelea baada ya kukamilika kwa mashindano ya kombe la dunia FIFA 2026, ninaye hapa studioni Josephat Charo wa dawati la michezo la DW. Josephat, tuanze na kauli yake ya rais huyu wa La Liga. Anataka nini hasa?
13: Tebas anachokitaka ni kwamba Infantino aondoke, kwa sababu anaamini muda wake umekwisha, na anasema kumekuwa na mfumo ndani ya FIFA ambao umemwezesha kuongoza kwa kipindi kirefu sasa hivi kwa kiasi mwongo mmoja, na yeye anaona kwamba sekta ya soka kwa ujumla wake inavurugwa na Infantino kwa tukio moja tu ambalo linafanyika miaka minne, kombe la dunia la kandanda. Lakini anasema umuhimu hauko tu katika kombe la dunia, lakini pia ni soka ambalo linachezwa katika nchi moja moja. Suli,
2: tayari kumekuwa na wasiwasi kuhusu kalenda mashindano ya kombe la dunia. FIFA imeshughulikia vipi wasiwasi huo?
13: Mpaka hivi sasa sijaona wala sijasikia hatua ambazo FIFA imewahi kuchukua kuhusiana na huo wasiwasi kuhusiana na kalenda ya mashindano. Na kilichojitokeza ni kwamba Infantino wakati wa ufunguzi wa sherehe sherehe zile za ufunguzi wa kombe la dunia la mwaka huu alipendekeza kwamba kombe lijalo lijumuishe timu 64, jambo ambalo sasa linazidi kukandamiza zaidi ile ratiba ambayo tayari inaonekana kuwa ni ya kuchosha ya timu 48 Sudi.
2: Na rejea kauli hii ya Sepp Blatter kusema FIFA inahitaji uongozi mpya, unaitathmini vipi wewe mjuzi katika soka?
13: Blatter kwa kauli ambayo ameitoa na mahali alipo hivi sasa na jinsi ambavyo aliongoza FIFA, yeye mwenyewe tayari alikuwa na matatizo ya uadilifu na kukumbwa na kashfa. Ni kauli ambayo ni nzuri, lakini kutoka kwake yeye inapoteza kidogo ile mamlaka, ingawa ni hoja ya msingi. Lakini ukweli uliopo hivi sasa ni kwamba Infantino tayari ameungwa mkono na wanachama 200 kati ya 211 wa FIFA, na huenda akachaguliwa tena Machi mwakani huko Morocco wakati FIFA itakapokuwa inafanya uchaguzi. Na mpaka hivi sasa jina peke yake ni hilo, na linatakiwa liwasilishwe kufikia Novemba mwaka huu na hakujajitokeza jina lingine.
2: Madai ya Blatter kwamba siasa hazitakiwi kuruhusiwa kugubika mchezo wa soka. FIFA inao uwezo kujipusha mbali kabisa na siasa na kujisafisha baada ya kombe la dunia la mwaka huu?
13: Kujiepusha mbali kabisa, hilo ni jambo usioni kama linawezekana, kwa sababu FIFA haiwezi kuandaa kombe la dunia bila kushirikiana na nchi wenyeji ambazo zinaandaa. Sasa inategemea ni wapi. Amerika Kaskazini tumeona kwamba FIFA imetiwa mfukoni kabisa na Marekani na haikuweza kufurukuta sana. Lakini katika maeneo mengine, kwa mfano kama ingekuwa Afrika, FIFA ingeweza pengine kufanya mambo mengi kulingana na sheria zake. Lakini kwa Marekani tumeona kabisa kwamba ikibano sana.
2: Swali la mwisho, Josephat, kuna mengi tukiachana na haya ya sasa ya FIFA, yapi mengine yanaendelea? Messi kwa mfano yuko wapi?
13: Taarifa zilizopo hivi sasa ni kwamba amewasili kwa Rosario katika timu ya Argentina leo asubuhi saa 12:30 akiwa na mke wake na watoto wake watatu, akiwa bado katika hali ya huzuni baada ya kupoteza mechi ile ya finali. Lakini natumai kwamba atakuwa na muda sasa kuweza kupumzika akiwa nyumbani kijijini huko.
2: Shukran sana Josephat Charo.
13: Asante.
2: Mimi wakati huu nauita wa kupumzisha sikio, na sina hakika na yale ambayo Tatu Karema amekuja nayo hapa studio. Ni wakati wa yale yanayorindima kwenye mitandao ya kijamii. Tatu, karibu.
14: Shukran sana Sudi. Kwa kawaida ujuavyo mitandao ina mengi tu, lakini kugusia tu baadhi, nitaanzia na swala ambalo watu wengi ikiwa ni pamoja na wazazi, natumai hata wewe pia mmekuwa mkilalamika sana kuhusu watoto. Swala hili ni la matumizi ya mitandao ya kijamii na jinsi ambavyo watoto wanavyotumia mitandao hii kwa muda mwingi. Sasa kwa afueni ambao nitasema ni baadhi ya wazazi nchini wa Ufaransa ambao labda pia wanahisi kama wewe na mimi na wengineo watakuwa na afueni, na nikisema hivi ni kwamba bunge la nchi hiyo limeidhinisha sheria ya kuwazuia watoto walio chini ya umri wa miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Na Rais Emmanuel Macron amesema kwamba utekelezaji utaanza Septemba mwaka huu. Hatua hii Sudi inaifanya Ufaransa kuwa miongoni mwa mataifa yanayoongoza katika kuwalinda watoto dhidi ya madhara ya mitandao ya kijamii. Unajua kuna mambo ya unyanyasaji na mengi tu maovu yanayoendelea. Sasa katika mitandao yetu ya kijamii hapa, nazungumzia DW Kiswahili Facebook na pia Instagram, tumeuliza swali, je, hatua hii ikichukuliwa katika eneo lako itakuwa na tija ama itakuwa ni kuharibu zaidi? Mengi amesema, wengi wameandika mengi, lakini baadhi, Livinda Hamisi anasema na munga mkono Macron apige marufuku kabisa, tena hata viongozi wa nchi zetu hasa Tanzania, huyu kwa Tanzania, na wao wangefanya kama Macron. Ngalama Maluta anasema mitandao ya kijamii kwa watoto ni hatari sana, mtoto anakuwa bize na simu, pia mtoto anakosa muda kujisomea. Rais wa FIPA Pascal Msangwale huyu anasema, lakini watajuaje kwamba huyu ni mtoto anatumia ama ni mtu mzima? Manake akishika simu hata kama sio yake na anatumia, wataweza kudhibiti vipi hali hii?
2: Unataka nijibu swali hilo? teknolojia hii kama ilivyotengenezwa ikawa huria na inaweza kudhibitiwa vile vile kwa utaalamu ule ule. Kwa hiyo vizuizi kwa watoto vipo na vinawezekana.
14: Sasa kama ni mtoto wako amechukua simu yako anatumia,
2: wewe utakuwa na makosa kwa sababu una uwezo wa kuzuia asiweze kuitumia.
14: Kwa kosa litakuwa ni la mzazi hapo.
2: Ndio.
14: Aha. Na pia kuna mwigizaji mmoja sudi wa Marekani anaitwa Sky Jackson. Huyu ameomba radhi kwa utata aliosababisha baada ya kueleza kwenye kipindi chake cha mtandaoni kwamba alipozuru Kenya aligundua vioni kali mno, na hii ni sababu inopelekea watoto katika eneo alilotembelea yeye kwamba hawajijui wako vipi, wanafanana na nini ama wanakaa vipi, kwa sababu hawajitazami kwenye vioo. Sasa watu wengi wamekuwa na ghadhabu sana kuhusiana na matamshi haya, na mwigizaji huyu alitoa kauli hiyo kwenye kipindi chake cha Twitch Kai Senat, ambapo alidai kuwa hali hiyo ilionekana kwa kumba watu wa maeneo ya vijijini mno. Naona muda umekisha, lakini naomba tu nisome angalau mmoja anambatia huyu anasema, hii inaonyesha hatari ya kusikia upande mmoja wa ripoti kwa nchi ambayo ina zaidi ya simu za kisasa milioni 50 zinazotumika, huku simu hizo zikichangia takriban 63.7% ya simu tamba. Kupata kioo inaweza kuwa jambo gumu. Naona ni swali la kinaya
2: hili. Kwenye ukurasa wa Facebook hapa moja kwa moja katika ujumbe wetu hapa, Makarios Bangole wa Same, Tanzania, anasema Marekani na Iran kaeni kwenye meza ya mazungumzo, ni vyema vita vina madhara mengi ya kiuchumi viishe. Na muona Evans Yesu anasema nahisi hili swala la mabaki ya kemikali kwenye mboga mboga sio Kenya tu, hii bara zima la Afrika. Na Honest Quaker wa Moshi, Tanzania, anasema mabaki ya kemikali kwenye mboga mboga sio Kenya tu, anaishi hadi kwao yapo.
14: Na Jovin Masawe akiwa Dodoma anasema kundi la M23 ni tishio. Hussein Singo Kibaha, Tanzania, anasema Marekani kuruhusu Saudi Arabia na urutubishaji urani ni uchonganishi wa wazi kati yake na Iran na Saudi Arabia. Galama Maluta akiwa Mwanza yanasema tatizo la mabaki ya kemikali kwenye mboga sio Kenya tu.
2: Hassan Mlacha wa Moshi, Tanzania, anasema huyo mwendesha mashtaka ya ICC anafanya nini? Mbona anaandamwa na Marekani? Padri Moshi wa Kotela, Moshi, Tanzania, anasema serikali ya Kenya kwa kushirikiana na wataalamu wa kuweka mikakati ya udhibiti wa kemikali hatari wafanyi kazi yao. Na Jisto Malila wa Mbeya, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine zinapaswa kumaliza vita kwa njia ya amani.
14: Katika channel yetu ya YouTube namuona Baraka Magere anasema naunga mkono Infantino juzulu kwa ameshindwa kutenda haki. Vita Elisha Dar es Salaam kule anauliza vita vya Iran na Marekani vitaisha lini? Tunaomba Umoja Mataifa ingilie kati.
2: Tatu, tuvute pumzi kidogo, mambo mazuri yanafuata. Leo tunajadili kwa kina Uingereza na waziri wake mkuu mpya.

0: Naam, unayetusikiliza wakati huu, kama nilivyokwisha tambulisha hapo mwanzo, Andy Bahram ni akifahamika kama mfalme wa kaskazini, ndiye waziri mkuu mpya wa Uingereza, akichukua madaraka katika kipindi ambacho taifa hilo linakabiliwa na changamoto za uchumi, gharama za maisha, uhamiaji na nafasi yake katika siasa za dunia. Je, ujio wake unaashiria mwanzo wa enzi mpya ya mafanikio au ni mwendelezo wa changamoto zile zile chini ya sura mpya? Na katika wakati nchi nyingi hasa za Afrika mabadiliko ya viongozi wakuu huibua mjadala kuhusu athari za kiuchumi, uwekezaji na mwendelezo wa sera mpya. Je, Uingereza nayo inakabiliwa na mtihani huo? Kwa uchambuzi zaidi nimebahatika pengine kuungana na mchambuzi wa siasa za Uingereza Abdulaziz Jahad akiwa London. Huko Uingereza tunampata Abdulrahman Mohamed wa chuo kikuu cha Nottingham Trent huko Uingereza. Kama mnanisikia, karibuni katika ngwe ya matangazo.
1: Asante sana. Nashukuru kwa mwaliko wako.
0: Kuna mengi ambayo tunaweza kuweza kuyazungumza wakati huu. Nikianza kwako Abdulaziz Jahad, Uingereza safari hii imlamba dume au imeambulia garasa kwa kumpata Andy Bahram?
2: Dalili nafikiri imeambulia mtoto wa kiume ambaye anaelekea kuwa dume, lakini muda ndio utakaotuambia kama atakuwa dume au ataishia kuwa mtoto bado wa kiume. Kwa nini nazungumza hivyo? Kwa sababu amekuja na kauli mbiu tofauti na wa mawaziri wakuu wenzake waliopita sita katika kipindi cha miaka 10, yeye ikiwa ni wa saba katika kipindi cha miaka 10. Yeye anajitofautisha na wenzake kwa kiasi kikubwa kusema kwamba anakuja na mapendekezo mapya ya ugatuzi, yani kupeleka mamlaka mikoani. Ambayo kwa nini anataka kupeleka mamlaka mikoani? Kwa sababu amesema kwamba tatizo kubwa ambalo ni kweli linawakabili wananchi wa Uingereza ni kushuka kwa uchumi, huduma za jamii zikiwemo afya, elimu, makazi, vile vile kuporomoka, ambazo zimewakabili takriban mawaziri wakuu wote hao toka kipindi cha Uingereza kulipojitoa katika Umoja wa Ulaya, Brexit. Pamoja ikafuatwa masuala ya vita vya Ukraine na mengineyo. Kwa sasa yeye anazungumza kwamba anataka kuleta suluhisho, kwamba apeleke madaraka mikoani ili kuhakikisha kwamba anabadilisha uchumi, anapaisha uchumi, na kule mikoani ndo anaamini kwamba ataweza kuwafikia wananchi kwa kirahisi, ataweza kupeleka huduma kirahisi. Na amepata fundisho hilo kuzungumza hivyo kwa sababu alikuwa meya wa jiji la Greater Manchester ambalo limeshakeleza mfumo kama huo. Greater Manchester walipewa mamlaka tofauti na majiji mengine, kwamba waliweza kuwa na bajeti yao wenyewe na kushughulika na masuala ya usafiri, elimu na kadhalika. So, hicho ndio anachojitofautisha, lakini tunatarajia sasa kuangalia ataweza kulitekeleza vipi katika ngazi ya taifa.
0: Tutaliendeleza hilo kwa Abdulrahman Mohamed. Mabadiliko ya waziri mkuu ya mara kwa mara ni si hasara kwa taifa na uchumi wake, hasa kwa Uingereza, kwa unavyotazama?
1: Ni kweli kwamba katika miaka ya karibuni, yani ndani ya miaka 10, kiti cha waziri mkuu kimekuwa ni kiti moto, kiti ambacho hakikaliki kwa muda mrefu. Kwani kama tunavyoelewa kwamba mawaziri Andy Bahram ni waziri mkuu wa saba katika nchi hii ndani ya kipindi hicho. Ni swala ambalo limekuwa, lakini tuelewe kwamba katika muda huo serikali imebadilika mara moja tu, yani kutoka chama cha Conservative kwenda chama cha Labour. Kwa hiyo kumekuwa na utamaduni wa kuondoana madarakani baada ya muda mfupi wa waziri mkuu kukaa kwenye kiti hicho kutokana na msukumo wa mambo mbalimbali ikiwemo kutofanikiwa au kutoonyesha uongozi wa kweli katika nafasi hiyo. Kwani kwa miaka ya karibuni wengi miongoni mwa viongozi wamekuwa ni wenye kuchupia lile ambalo linazungumzwa zaidi. na wanaonekana kama kwamba wanakosa sera madhubuti hasa za kiuchumi. Na kinachozungumzwa zaidi kama tunavyoelewa kwa sasa hivi ni swala zima la uhamiaji, lakini tunaona kwamba Andy Burnham hakuja na mwelekeo huo kama mzungumzaji aliyetangulia kabla yangu alivyosema.
0: Tuendelee, tutajadili hilo kama tutapata nafasi. Jade, ni changamoto ipi kubwa inayomsubiri Burnham kwa sasa? Unajua tunaweza majibu, ningependa awe mafupi mafupi kidogo.
2: Changamoto kubwa alokuwa nayo ni kutafsiri maneno yake katika vitendo, ambayo sasa nazungumza jinsi gani ataweza sasa kupeleka yale madaraka mikoani na kuweza kupeleka huduma kwa jamii, kwa wananchi. Kwa hiyo ni changamoto ambayo anaikabili, lakini kwa upande mmoja mwingine tayari ameshaonyesha kwamba kwa mwenzangu alotangulia vile vile hapo kuzungumza kwamba masuala ya uhamiaji amejaribu sana kuhakikisha kwamba amemrudisha waziri bibi Mahmud, kwamba Shabana Mahmud, kwamba aweweze kwa kiasi kikubwa kudhibiti wimbi la uhamiaji, kwa kutakuwa kuna muendelezo kiasi fulani. Kwa kifupi, changamoto ni kutafsiri yale maneno yake na ahadi zake kuwa ni vitendo.
0: Burnham ana tofauti gani kubwa na Keir Starmer? Abdulrahman Mohamed,
1: kama nilivyosema alivyozungumza mtanguliaji aliyetangulia kwamba Keir Starmer ameonekana kuja na sera ambazo wakati wa utekelezaji yeye alikuwa anageuka, anatangaza kitu kimoja, wakati wa utekelezaji anaonekana kushindwa, na zaidi alielekea kuiteka nyara sera ya uhamiaji, na ameonekana kwamba alikuwa ni mwanasiasa au kiongozi aliyokuwa akizitekeleza sera za vyama vingine ili kuwavunja nguvu wao. Lakini Andy Burnham tofauti yake ni kwamba ni mwanauchumi na ni mwenye mwelekeo wa kutoa nguvu za kikanda au nguvu za kimikoa. Mathalan ameshaanza kivitendo kabisa kuonyesha kwamba yeye anadhamiria kuyatekeleza yale ambayo anayazungumza. Ameshatangaza kuondoa kodi ya VAT kwenye umeme. Ametangaza pia kuweka kikomo cha bei za usafiri za mabasi, yani isizidi paundi mbili, ambapo katika maeneo mengi tayari usafiri wa mabasi una gharimu zaidi ya paundi mbili. Ameweka kwamba kikomo cha tiketi ya usafiri kutoka mahala pamoja kwenda pengine ndani ya mikoa isizidi paundi mbili. Hilo litatekelezwa katika muda mchache utakaokuja. Kwa hiyo ni mtu wa vitendo zaidi, na ana uwezo wa kufanya vitu ambavyo ameshavi experience alipokuwa mayor wa Greater Manchester.
0: Mmelitaja hilo na unaendelea kulitaja Greater Manchester, na ndio imempa sifa kuwa mfalme wa kaskazini. Uzoefu wake huu unatosha kuiongoza Uingereza?
1: Ni vigumu kusema kwamba unatosha au la, lakini utamsaidia zaidi kutekeleza zile sera ambazo aliweza kuzitekeleza na pengine kule zikashindwa. Mathalan, moja kati ya sera ambayo ilikuwa ni ya muhimu sana alitekeleza alipokuwa mayor wa Greater Manchester na ilionekana kupata mafanikio na baadaye kufeli, ni kuondoa suala la watu wanaolala ovyo mitaani, yani kutokuwa na makazi. Na mwanzoni alipoingia 2017 kama sikosei, aliweza kupata mafanikio makubwa ndani ya miaka mitatu ya mwanzo, na baadaye sera hii ikamshinda, ikaonekana kwamba sasa watu wanaokosa makazi wanaongezeka badala ya kushuka jijini Manchester. Na sababu ya msingi ilikuwa ni kwamba wakati yeye anatekeleza sera ile ndani ya Manchester, ilianza kupata mafanikio kama nilivyosema, na watu ambao wanalala ovyo mitaani walianza kupungua, lakini taarifa hizi ziliwafikia watu wa miji mingine, na watu ambao walikuwa hawana makazi kutoka miji mingine kwa idadi kubwa wakaanza kuhamia ndani ya jiji la Manchester, na matokeo yake Manchester ikashindwa kudhibiti hali ile na hali ikabadilika tena. Juzi alipoingia tu madarakani, hiyo ndio ilikuwa ni sera yake ya kwanza kuitangaza kwamba sasa hivi itatekelezwa kitaifa, na kuna mwelekeo mkubwa kwamba huenda akafanikiwa.
0: Abdulrahman Mohamed, Burnham anapaswa kuanza na uchumi au huduma za jamii ninavyotazama?
1: Nadhani yote ni muhimu na yanahitaji kwenda sambamba. Uingereza inakabiliwa na ukuaji dhaifu sana wa uchumi, na inakabiliwa na huduma zilizo za kijamii zilizozorota. Huduma ya afya imekuwa ni ngumu sana kupatikana na ni inalalamikiwa kwa kiasi kikubwa, lakini kuna tatizo la miundo mbinu, hali za barabara za Uingereza ni za kusikitisha sana. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu ni nadhani kwamba haya mawili yanahitaji kwenda sambamba, yanahitaji kuwa na sera za ukuaji wa uchumi, lakini pia na huduma za kijamii. Lakini anakabiliwa na hali ngumu sana, kwa sababu kama tulivyosema yeye ni mgatuzi, ni anaamini kwenye swala la kugawanya madaraka katika maeneo, na vile vile anaamini katika swala zima la kurudisha huduma muhimu kwenye serikali kuu na serikali za mitaa. Mathalan usafiri, afya tayari iko kwenye serikali kuu, lakini usafiri ambao umebinafsishwa na nishati pia zimebinafsishwa, yeye anahitaji kurudisha. Kwa hili linawatia wasiwasi baadhi ya watu kwamba huenda ikaongeza gharama za uendeshaji wa serikali atakapokuwa anarudisha huduma hizi kwenye serikali kuu na serikali za maeneo.
0: Mara zote mtifuano wakati mwingine unaanza ndani ya chama tawala kwa wakati fulani. Jad, je, unatazamaje Labour inaweza kubaki na umoja chini ya uongozi wake kwa wakati huu?
2: Sababu kubwa ya kumuondoa aliyeondoka ndani ya chama kwamba waliona kwamba anaenda kuwa mzigo itapofika uchaguzi mkuu baada ya miaka miwili, na walikuwa hawataki hivyo kwa sababu tayari walishaona kura za maoni za wananchi wa kawaida mitaani kuashiria kwamba bwana Keir Starmer anashindwa kutekeleza. Kinyume chake bwana Andy Burnham ameonyesha wazi kabisa kukubalika na wananchi, na taswira ile imebebwa ndani ya wabunge wa chama chake, na ndani ya chama chake kuna imani kubwa kwamba yeye ndo atakayekuwa mwokozi wa kuendelea katika hii kipindi cha miaka miwili. Lakini ikumbukwe kwamba bado ana changamoto ya upinzani wa nje ya chama, vyama vingine vya kama chama cha Nigel Farage cha Reform UK pamoja na cha Conservative bado kinampinga kiasi kikubwa, na asitegemee kwamba atapata mteremko kwa kiasi hicho. Na inategemewa vile vile labda akiwa ataweza kuendelea na kupendwa kwake huku, anaweza akaitisha uchaguzi mkuu, kwa sababu sheria ya Uingereza inamruhusu kuitisha uchaguzi mkuu ili aanzishe ile miaka mitano baadaye.
0: Unamaanisha uchaguzi mkuu wa mapema, wacha mwaka 2029.
2: Sawa sawa, uchaguzi mkuu wa mapema ili aanzishe ile miaka mitano mengine, kwa sababu muhula wake uliobaki wa chama cha Labour kushika madaraka umebaki miaka miwili. Lakini sheria na kikatiba inamruhusu kuita ile snap election, uchaguzi mkuu wa mapema.
0: Abdulrahman,
2: wimbi litamuelekea kwamba atapendwa zaidi, atataka kujaribu kuitisha uchaguzi mkuu ili ajithibitishie miaka mitano mingine. Kwa hiyo hiyo ni ishara ambayo wabunge na viongozi wa Labour wataipenda, ikiwa tu ataendelea na kuthibitisha na kutekeleza ahadi zake za manifesto pamoja na zilizomwingiza madarakani.
0: Abdulrahman Mohamed, mabadiliko haya yana maana gani kwa uhusiano wa Uingereza labda na Ulaya kimataifa kwa ujumla wake?
1: Waziri Mkuu Andy Burnham hajajiweka wazi sana katika swala la sera za kimataifa au sera za mambo ya nje, na amemteua waziri Ed Miliband kushika wizara hiyo. Lakini kinachoonekana, mathalan hivi karibuni aliwahi kuzungumza na kusema kwamba kuikosoa serikali ya Uingereza katika swala zima la Gaza, na kusema wazi kwamba walichelewa kuikemea Israel katika suala la mashambulizi yaliyokuwa yakifanyika, ingawa alikataa katakata kulielezea lile ambalo linaendelea Gaza kuwa ni mauaji ya kimbari, yani genocide. Lakini ameonekana kuwa na msimamo zaidi kidogo kuliko waziri mkuu aliondoka Keir Starmer, lakini ni muda ndio utakaoeleza swala hili. Na alipotoa kauli ile, jumuiya au wanajamii wa Kiyahudi wanaoishi nchi Uingereza wametoa kauli kali dhidi yake kupinga maelezo yake aliyoyatoa, kwani hawakufurahishwa nayo. Kwa hiyo kuna mabadiliko, ni muda ndio utakaoeleza kwamba mabadiliko haya yatakuwa ni ya kivitendo au ni maelezo tu ya awali.
0: Na ila muda ndio muhimu. Jada, unasikia bila shaka Burnham anaweza kutimiza matarajio makubwa ya wananchi ndani ya muda mfupi, umelizungumzia kidogo hili.
2: Kwa muda mfupi sifikiri kama anaweza kabadilisha upepo kwa muda mfupi, kwa sababu mabadiliko yote ya kupeleka huduma za kijamii yatategemeana na budget, na budget mpaka sasa hivi hana, na inaulizwa kitaalamu wapi atapata hizo pesa za kuweza kutekeleza ahadi zake. Kwa hiyo ni moja ya changamoto ambayo itakabili, na bila ya pesa nzuri na kukua kwa uchumi kwa haraka hataweza kukabilisha kwa haraka zile ahadi zake. Kwa hiyo sitegemei kwamba ataweza kufanya hayo mambo kwa muda mchache sana, sio chini ya miezi 6 mpaka mwaka mmoja.
0: Mohamed Abdulrahman Mohamed, umezungumzia hili, wapiga kura watampima kwa kigezo gani katika mwaka wake wa kwanza huu? Manake umezungumzia la uchaguzi wa haraka, labda pengine aitishe uchaguzi,
1: Nadhani wapiga kura wanaangalia zaidi matendo kuliko maelezo, kwa sababu wanachotaka wananchi ni kuona matunda ya kile ambacho yeye anakizungumza au anakifanya. Kwa hiyo Andy Bannerman anakabiliwa na hali ngumu kiasi fulani kabla ya kuitishwa kwa uchaguzi, kutokana na kwamba kama mzungumzaji aliyetangulia amesema kwamba hana bajeti ya kufanya mabadiliko makubwa, mathalan swala la kufuta VAT katika
2: meme,
1: futa VAT limekuja si katika bidhaa zote, ni katika nyanja moja tu imenitoka, lakini limekuja baada ya yeye kuweza kufuta mpango wa vitambulisho vya taifa, na hivyo amehamishia pesa za mpango wa vitambulisho vya taifa kuziba pengo ambalo litakuja kutokana na kufutwa kwa VAT hiyo katika umeme, katika nishati. Kufutwa kwa VAT katika nishati, amepata fedha kwa kufanya hivyo, lakini hataweza kufanya hivyo katika kila nyanja, itakuwa ni vigumu sana.
0: Mwisho, kipindi chetu kinaelekea ukingoni. Jade, uongozi wake unaweza kuibadilisha nafasi ya Uingereza duniani kwa inavyotazamwa kimashirikiano na mengineyo?
2: Kwa kiasi kikubwa, akiweza kutekeleza yale ambayo ameahidi ndani ya nchi, atapata sifa nje ya nchi, kijumuisha vile vile na muendelezo wake wa masuala ya ulinzi na usalama, ambao Uingereza ipo katika nafasi pekee katika masuala ya NATO na dunia katika masuala ya ulinzi na usalama. Anatarajiwa kwamba akifanikiwa ndani, basi heshima na taswira ya Uingereza itaheshimika nje ya nchi.
0: Asante sana Abdulhazi Jahad kutoka London na Abdulrahman Mohamed wa chuo kikuu cha Nottingham Trent kwa uchambuzi wenu na kushiriki katika ngwe hii ya matangazo,
1: Asante sana, tunashukuru na sisi.
0: Shukran, na mimi ni Sudi Mnete.
3: DW, jukwaa la manufaa.

Hujambo msikilizaji, hasa wewe shabiki kindakindaki wa jukwaa la manufaa. Karibu yatoe yaliyojaza moyo wako, iwe ni kero, ushauri au hata pongezi kuhusu masuala chungu nzima yanayoendelea kwenye jamii yako. Ninayekupandisha jukwaani leo hii naitwa Angela Mdungu, kaa nami hadi mwisho. Kabla sijausoma ujumbe wako, pata burudani hii.

0: midundo na sauti kutoka kwa mwanamuziki Ben Paul, kibao Moyo Mashine. Na jukwaa la manufaa leo moja kwa moja linaanza na msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Basi mimi kwa majina yangu matatu naitwa Gladys Bebwa Endru, kipo hapa Eren kwenda Kiero Kagera Tanzania. Alipanda jukwaa la manufaa nikija na kero yangu, hasa upande wa majirani wanaacha mifugo yao kiholela holela, ikiwemo kuku, nguruwe, ikiwemo mbuzi. Hasa hiyo mifugo inatuharibia chakula chetu cha kinga na njaa. Kwa kipindi cha mwezi wa 9 kwa 10 na 11 ni kipindi cha leo kiendelea, tumeweka kinga zetu za chakula, kini mifugo yao inatuharibia chakula. Kimimi ningeliomba tuwasii majirani tudumishe jirani, tudumishe ndugu.
0: Asante sana mdau kwa kushiriki nasi kwa njia ya simu. Na usoma sasa ujumbe wa mwanajukwaa aliyetutumia barua, na huyu si mwingine bali ni Silwano Ndekeja wa pale Ushirombo Tarakea. Ameandika mengi sana, lakini kubwa angependa tumfahamishe yale yanaendelea hapa barani Ulaya. Mengine tumeyapokea Silwano, na tutawasiliana na wewe. Asante sana sana kwa kutenga muda wako athamani kututumia barua kutoka Ushirombo hadi hapa mjini Bonn, Ujerumani. Tunakupenda, tunakuthamini, utasikia kutoka kwetu hivi karibuni. Anefuata jukwani sasa ni Jospin Kavaka wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema anapanda jukwaa la manufaa nikiwaomba viongozi wetu tulio wachagua waone kwa njia gani hasa watarejesha usalama mashariki mwa nchi yetu. Raia wameshachoshwa na vita. Nalishuka jukwani kisema kwa njia yoyote ile bora amani irudi, raia waishi kama zamani. Na Masanja Ngasa wa Nzege umeandika, napenda kulipanda jukwaa la manufaa kuwazungumzia waendesha vyombo vya moto, wanakimbia sana barabarani na hata kwenye maeneo ambayo yanahatarisha usalama wao. Nalishuka jukwaa la manufaa kuwaambia wabadilike, kwani wanahatarisha pia na maisha ya wengine. Anayekuja kwa kasi akiwa amejaa tabasamu na muona hapa ni Franco Kisanga, mdau wetu huyu akiwa pale Isebani ya Boda, mji kasoro bahari Kenya hapo. Amepanda jukwani mahsusi kabisa kuipongeza idhaa ya Kiswahili ya DW kwa matangazo tunayoandalia ninyi wasikilizaji. Ameandika asanteni sana kwa kujituma kwenu DW. Mungu awape wepesi katika majukumu yenu. Amina. Kwa niaba ya timu nzima, shukrani sana kwa kututia moyo. Mengiston Bisura Ishimwe kutoka Rushuru mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ombi lake kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuwa iwaajiri vijana na iwape wazee mapumziko. Kama isipofanya hivyo, vijana watakufa na pombe sababu ya kukosa ajira. Msikilizaji mwaminifu wa DW Kiswahili Pascaline Lucas Chambi wa Mondo, Kahama, Shinyanga, Tanzania, wewe unalipanda jukwaa la manufaa ukikerwa na vijana wanaoshinda vijiweni bila kufanya kazi. Unasema kazi yao kubwa ni kuilalamikia serikali kuwa haitoi ajira, na unalishuka jukwaa la manufaa ukiomba vijana, jamani, tujishughulishe na tuache kulalama kuhusu ajira. Na imani ujumbe umefika. Basi na shaka nimeufikisha kama ulivyo uandika Pascaline. Naelekea kwake Ismail Saki wa Mandewa, Singida, analipanda jukwaa leo hii kuomba viongozi wa serikali kuhakikisha ile dhamana waliopewa ya kuwahudumia wananchi basi wanaitekeleza kwa kadri walivyojaliwa na si vinginevyo. Msikilizaji, kazi na dawa, ni muda mzuri wa kuburudika. Wimbo unaitwa Niseme.

0: Baada ya kuchangamsha mwili namna hiyo, namleta kwako mdau huyu kwa njia ya simu. Karibu.
1: Jina langu ni Raisi wa Nani, Mzarushalomu Tato. Kero yangu mimi kubwa ni kuhusu shirika letu la viwango Tanzania TBS. Kwa kweli wamekuwa wakiruhusu bidhaa ambazo hazina viwango kuingia katika matumizi ambayo tunatumia sisi, kwa mfano simu, pikipiki na vingine vingi. Kwa kweli kumekuwa na changamoto sana, na ndio maana unakuta tunaingia gharama kubwa sana, kwa sababu unakuta unanunua kitu ukiamini kwamba ni kitu original, lakini baada ya muda unakuta kinaharibika au kinakufa kabla ya ule muda ambao ulikuwa unatarajia. Ni waombe warudi kama ilivyokuwa mwanzo, kwa sababu wote wanatusababishia hasara, lakini pia nakuhatarisha maisha, kwa sababu unakuta kuna simu nyingine ukinunua vinalipuka.
0: Asante sana msikilizaji uliyeshiriki nasi kwa njia ya simu, na sasa nafasi ni yake Shuku Kilalo wa Shinyanga hapo Tanzania. Ameandika, nalipanda jukwaa kwa kuomba vijana waache kushabikia timu za mpira kupita kiasi, hadi wanazimia kipindi timu zinapofungwa. Da. Kwa maneno mengine, naamini Shuku Kilalo anamaanisha vijana jamani waache ushabiki uliopitiliza. Mwanajukwaa Robson Buku wa Kigina, Kibondo, Kigoma, dukuduku lako ni kumhusu diwani wa kata ya Lugongwe, wilaya ya Kibondo huko mkoani Kigoma. Unasema alituahidi tukimchagua atatengeneza barabara na kuweka moram, lakini tangu aingie madarakani hakumbuki ahadi hiyo. Barabara kutoka Kagezi kwenda Kigina, Magara mpaka Busunzu haipitiki. Nalishuka jukwani kiwaomba wahusika waliangalie tatizo hilo kwa jicho la tatu. Juma Makungu wa Busanda Mpya Nzega, nalipanda jukwaa la manufaa kuwa sihi wananchi wa Tanzania wachukue tahadhari ili kujilinda na magonjwa ya mlipuko kama vile Ebola, ambalo ni gonjwa linalosumbua taifa jirani la Kongo. Nashuka jukwaa nikipongeza serikali kwa kutoa elimu kwa wananchi juu ya namna ya kujilinda na janga hili. Anayehitimisha jukwaa la manufaa kwa leo ni Saleh Mukoma wa Shelui Singida. Yeye anaipongeza serikali ya Tanzania kwa kuendelea na ujenzi wa reli ya kisasa SGR ulio kuwa umesimama. Analishuka jukwaa la manufaa akiisihi serikali iendeleze mradi huu hadi ukamilike, usio wa kusimama simama kisa pesa. Na msikilizaji, kufikia hapo jukwaa la manufaa halina la ziada kwa leo. Asante sana kwa kushiriki nasi jukwani, kwa kutuandikia barua, ujumbe wa Facebook na pia kwa kusikiliza. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga, kwa heri.

yote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia

huo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, Smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air.

0: DJ Bay International on 1 and 2, ni kama vile amezikanyaga zote kali kwenye playlist ya kwanza. Mr. DJ, wagwan.
1: Yeah.
0: Yeah. Yes, ni bwana King Kibo, bwana Al Kibo, ni kama vile umetisha namna ni gani, au sio?
1: Yeah.
0: Basi kupati mwanangu. Sikupati.
1: Unipati?
0: Hapo nakupata sasa.
1: Hapo unanipata, eh?
0: Hey, yes, gaju.
1: Au bado?
0: Yes.
1: Au bado?
0: Yeah.
1: Bado tufanye kitu.
0: Yeah, tufanye kitu.
1: Hapo tufanye kitu.
0: Yeah, hapo sasa nimekupata.
1: Hapo nakupata, unanipata vizuri, eh?
0: Kupata vizuri kabisa.
1: Si ndio? Ebu kanyaga.
0: Okay, na kanyaga mwanangu. Leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. You know bwana, siku zinakimbia kweli. Kuna wana najiuliza kwamba kwa nini mwezi mmoja unawahi kukata hivi mwanetu? Nini? Kiangazi mwanangu tutaka katana. Kina tunakatana nacho.
1: Kuna namna tunakiaga.
0: Tunakiaga hicho kiangazi. Twende kwenye masika.
1: Si ndio?
0: Tuanze pia kulalamika.
1: Si ndio? Kati ya mvua na jua.
0: Bora nini? Hapo wewe utachagua nini?
1: Mvua
0: na jua utachagua nini?
1: Ndio maana Mwenyezi Mungu kaleta vyote.
0: Unajua kunikwepa wewe. Oya guys, karibu sana kupitia 0684600007 na ile 0656555571. It's all about ngomi burudani. 10 kamili tunakuwa tunangoa nanga. Yule boy Mason Taro Michael your last bonwezi mambo. Hakikisha bwana kisukari akikopande. Playlist zimekanyagwa hapo na Bay International. 10 kamili tunakuwa tuna sign out. And of course bwana wote tunakuwa na bango la leo, sio?
1: Yeah.
0: So kwenye bango la leo bwana, leo tunakuwa verify na mchongo mmoja, mchongo wa kwenda. Ni kitu gani ambacho watu wa miaka ya 90 walikiona kuwa cha kawaida, lakini watoto wa miaka ya 2000 bwana wanakiona kama vile ushamba? Mbona kama nimekushtua?
1: Ebu lulundie bango.
0: Kuna vitu fulani miaka 90 ilikuwa ni jambo la kawaida, lakini kwa miaka 2000 hivi vijana ni kama vile wanaona ni ushamba fulani hivi, huu ni mshamba nini, unanielewa? Gen Z unaona kama vile ni ushamba fulani hivi. So unaweza kutuchana kupitia namba za hapo studio kwamba ni kitu gani ambacho watu wa miaka 90 walikiona kuwa cha kawaida sana, lakini watoto wa miaka 2000 wanakiona kama ushamba. Let me say kwamba kwa miaka 90 ukeka blue bwana kwenye shade tunaonekana mjanja, lakini miaka hii ukeka blue mwanangu unaonekana wa long. Sijui na mielewa. Huo ni mfano mimi nimetamba my side ili kuweza kufungua uwanja mwanangu ili watu waweze kuelewa hii kodi. Umenielewa?
1: Kuna namna nimekuelewa.
0: Umenielewa kwamba wewe unaweza ukeka blue size kwenye shati.
1: Hapana.
0: Si unaona unatunda kama si wa shamba.
1: Kuna ile ukifika kishukuli umepiga zako blue shirt unaonekana unyamwezi.
0: Lakini
1: kwa sasa hivi watoto kama kuna namna wameiachia.
0: Blue shirt yake beka nini huyo? Ameka rangi unaonekana mshamba, unaonekana. So unaweza ukaconnect na sisi pia kupitia radio.co.tz mkwaju mazingira fam, lakini pia kupitia www.mazingirafam.co.tz mkwaju mazingira fam. Tuna penetrate kwa bora zaidi kutoka Bundamora Tanzania, mitafulani vya Seranga. Floor number 1. Oya mji umepoa kitafulani vicha mahela.
1: Sindio?
0: Benki. Maandishi ni 11, ni mazingira fam. 10 kamili tuna sign out, sio?
1: Yeah.
0: IG unaweza kunicheki kama Taro_Michael. Facebook ni Stefano Michael. X ni Taro Michael. Oya, tuko levels. Yay. Chibaba ni kama vile imeza kunifanya mimi niweze ku deserve kuingia kundani, au sio?
1: Noma.
0: Sasa tunaanza kusogeza. Tunazileta kwenye playlist ya DJ.
1: Yeah.
0: Wagwan, walete.

0: You want to be happy?
1: Yeah.
0: Out. Yes, it's all about WCW and Women Crush Wednesday. Like any one, tuko happy vibaya mno kwa sababu join moja kati ya track ambayo ilifanya vizuri na mpaka leo inafanya vizuri.
1: Ndio. Hadi sasa hivi ukipita kwenye viwanja vya vijana kwenye kubang na kukuta vijana kwenye ukiweka tu ile jimbo kuna namna wanasisimka.
0: Wanakuambia ikweji.
1: Ikweji. Moja kati ya watu ambao wana chemistry nzuri pia kwenye kutengeneza hit song.
0: All right. Basi
1: ni hao
0: Diamond Platinum pamoja na Juma Jux.
1: Sindio.
0: Yes.
1: Yes, walipiga joy lakini enjoy pia.
0: Yeah.
1: Wame imumo. Imo. Magoma fulani hivi ya kuamka muda wote.
0: Okay.
1: Lazima uamke, sindio?
0: Au sio?
1: Yeah.
0: So, the right time right to press kwa ajili ya kuweza kuenjoy na kuzikamata zile fresh story, fresh info ambazo zimeweza kufanya poa side plus 255-255 Bongo Tanzania. Yo, you already know line now kwenye bango la leo bwana ni kitu gani ambacho watu wa miaka ya 90 walikiona kuwa cha kawaida lakini watoto wa miaka 2000 kama vile wanakiona kama ushamba fulani hivi ya si unajua swag mwanangu tunaenda swag au sio. So unaweza kudondosha jumba yako mfupi maneno kupitia 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 71. Utatisha namna ni gani kwa sababu mambo ni mengi. Ni kitu gani ambacho watu wa miaka ya 90 walikiona kuwa cha kawaida lakini watoto wa miaka ya 2000 wanakiona kama ushamba fulani. You know. All right, bwana kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa side plus 255-255 Bongo Tanzania mimi nichukue hapo. Bwana safari ya msanii Juma Jux as I told you bwana kwenye ngoma ya Joy ambayo ameweza kushirikiana na Diamond Platinum ni kama vile wametisha namna ni gani tambo za kutosha hata bae international mwanangu anaikubali. So safari ya Jux bwana inazidi kuweza kupepeka mataifa mara baada ya kuweza kuonekana na wasanii wakubwa wa muziki wa Afrobeat kutoka nchini Nigeria. So ni nani ndani ambao ameweza kukutana nao bwana? Juma Jux ameonekana na Mr. P. Yes. Akiwa na ameweza wakiwa na teta jambo fulani hivi siku chache zilizopita, kisha hivi karibuni pia ameonekana akiwa karibu sana na Legend na mzungumzie Tiwa Savage wakiwa kwenye hali ya kuweza kuandaa mkwaju mpya. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba mshikaji na mshio mwanetu, hivi je, kuna uwezekano Juma Jux anaandaa mkwaju mpya wa kimataifa au kuna album ambayo anaiandaa? So haya ni maswali ambayo yaweza kujiuliza baina yangu mimi na wewe ili tuweze kupata majibu sahihi. Unaweza kudondosha ujumbe wako mfupi maneno ukawa umetisha every kivyo mwanaitu. So mbali na hii story ya Juma Jux bwana, kuna story nyingine ambayo inamhusu Meja Kunta. Hii ni taarifa ya Tanzania, ni kutoka kwa baba mzazi wa msanii Meja Kunta ambaye hivi karibuni alikuja kwenye mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuweza kuomba kuuza mali zake, mashamba, nyumba, magari. Lakini taarifa ambazo ni za kusikitisha, baba mzazi wa msanii Meja Kunta ameweza kufariki dunia wakati akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya wilaya Temeke jijini Dar es Salaam. So taarifa hiyo ya msiba imetolewa na meneja wa msanii huyo. Na kubwa zaidi bwana, msanii Meja Kunta pia ametoa neno kuhusu kifo cha baba yake kizungumza na waandishi wa habari, na amesema kuwa amempoteza baba yake, mama yake, babu na bibi, hivyo hana chochote kwenye safari ya maisha yake. Sasa aidha amegusia baadhi ya watu wanao omboleza kuweza kufurahia kifo cha baba yake, na pia ameweza kugusia kundi kubwa la watu ambao wanamuombea kwa msiba aliopata akisema anawashukuru wote. So
2: wengi nimeona wanafurahi, wananibeza, lakini kundi la watu wengi asilimia 80 wananiombea mema. Kwa hiyo mimi nawashukuru wote kwa mchango wao, kwa maoni yao. Wengine wamenipa mawazo, wengine wamenishauri, wengine wamenipa pole. Mashabiki zangu wamenitumia message DM, wengine WhatsApp, wengine wananipigia simu. Kila mtu ana namna yake ya kunipa pole, lakini nawashukuru wote kwa hiki mlichonisupporti. Kwa bahati mbaya sina mama wala baba, nao nimepoteza vitu vyote. Sina bibi, sina babu. Babu yangu ni mtu wa kwanza kufariki, alifariki zamani sana. Nikaja nikapoteza mama, akapotea bibi mzaa baba. Leo tena amepotea baba na bibi yangu mzaa baba, babu yangu mzaa mama pia naye amefariki kwa
0: Yes, huyo ni Meja Kunta. By the way, bwana msanii pia Meja Kunta amesema alipambana sana kuweza kuhakikisha kila njia kuokoa maisha ya baba yake, kiasi cha kuweza kufikia hatua ya kuweza kutangaza kuuza mali zake za itodiu na ili aweze kupata pesa za matibabu. Sasa Meja Kunta amesema baada ya kuweza kutangaza uamuzi huo, aliweza kupigiwa simu na naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Hamisi Mwinjuma maarufu kama Mwana FM, Mwana Falsafa, ambaye aliweza kumuelezea asiuze mali zake kwa kuwa serikali ipo kwa wizara na itaweza kushughulikia swala hilo. Na amesema baadaye aliweza kupokea simu kutoka ikulu na kuweza kuambiwa kuwa serikali itasimamia matibabu ya baba yake, ila ndio hivyo, ni mipango ya Mwenyezi Mungu, ameweza kumpenda na ameweza kupoteza maisha.
2: Nzuri. Unajua wanakuambia kila tatizo linakuja na heli. Sio kila tatizo ni tatizo. Actually nilikuwa nimejitahidi kwa nafasi yangu kupambana kumsaidia babangu. Nilipambana, tulishirikiana mara kadhaa kwa sababu babangu ni mtu ambaye niko naye close sana. Ni mtu ambaye niko naye muda mwingi. Kwa tulipambana, ikafika step mimi nikawa nguvu yangu iko chini. Na mimi sio mtu wa kusema kupigia sana simu, huwezi kupiga simu wakati bado una mali. Inatakiwa uishiwe ili tuje tukusaidie. Kwa mimi nilijaribu kutafuta nilichokuwa nacho nikiuze ili niweze kumsaidia babangu aendelee kupumua tena. Kwa bahati nzuri kakaangu Mwana FM alinipigia simu akaniambia no, usifanye hicho kitu, huwezi kufanya hivyo wakati wizara sana na Mheshimiwa Rais yupo. Nikapata simu ya ikulu direct na nikaambiwa kwamba matibabu ya pale yote yatasimamiwa, na akasimamiwa, akafanywa CT scan. Baada kufanywa CT scan ikaonekana kwamba stroke imempiga kichwani na damu yake imeviria kwenye ubongo. Kwa hiyo ikawa ni shida zaidi. Kwa hiyo ikatakiwa afanyie transfer kutoka Temeke kuelekea Muhimbili au Moi. Ndio bahati mbaya na kudra ya Mwenyezi Mungu ikatokea. Leo asubuhi majira saa 5 nilipiga simu nikiwa niko hapa nyumbani najiandaa kutoka. Nienda hospitali. Nilipiga simu nikaambia bwana njoo hospitali. Sio kawaida kuambiwa hivyo, nikahisi kwamba kutakuwa kuna something. Kwa hiyo nikatembea haraka. Nikamwambia meneja wangu tuwai, tukampitia, tukawai. Kufika pale nikakuta tayari ndugu tayari wameshaka, bati mia wakutaka kuniambia mapema. Kwa nilikuta tayari ndugu washaka na taarifa wanayo, wakaniambia. Basi, tukamshukuru Mwenyezi.
0: Yes, huyu ni Meja Kunta, ameweza kunyosha maelekezo kupitia taarifa za kifo cha baba yake. Na ratiba ya mazishi ya baba yake amesema atazikwa leo tarehe 22 ya mwezi wa 7 2026 katika makaburi ya Kisutu jijini Dar es Salaam. So Mwenyezi Mungu aweze kuipumzisha roho ya marehemu mahali pema. So wherever you are, fanye kama sema unasema amen, ili tuweze kutisha namna ni gani kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Hiyo ni moja kati ya fresh story ambazo zimeweza kufanya poa saidi hii hapa Plus 255 Bongo Tanzania. Nje mipaka Tanzania kwenye Plus Code, nini kime happen?
3: Plus Code, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Code.
0: Bwana usikia po hiyo song, kuna kitu mbacho kinakuja kwenye akili ya kwako. I know you know nini mbacho huwa kina happen. Bwana ukisikia ngoma hiyo po ya kwake Wiz Khalifa akiwa na a track door sign, something new. Oya, OG.
4: Cause I can't stop love, since I got a taste of your love. Baby come give me something on.
0: Alright.
4: God damn, you know who I am.
0: Bwana unaambiwa rapo Marekani Wiz Khalifa ameweza kutumia dola takribani 2000 sawa na milioni 5.2 kuweza kununua chocolate za Clam Hearts. So inaelezwa kuwa bei yake kubwa haitokani na chocolate pekee, bali na lipiwa jina la brand la fashion ya Clam Hearts, ubora wa packing pamoja na kuweza kupatikana kwake kwa nadra sana. Sasa hii imeweza kufanya Wiz Khalifa kuweza kuichukua hii mwanaitu. Hivyo ni chocolate ambayo inatengenezwa au kuuzwa chini ya jina la Clam Hearts. Je, wewe unaweza ukanunua chocolate tu kwa bei ya shilingi milioni 5.2? Oya, hebu fanye kama unaichukua hii.

0: wa kifahari ambao una thamani yake ya shilingi US dola 100 sawa na kama milioni 250 hivi pesa taslimu za kitanzania hadi milioni 791.9 na Drake ameza kumkabidhi Sexy Red mkoba huo walipokuwa kwenye mtoko pamoja ni thanks for da shabikin baby daddy bye I love you and you are my everything ameza kuweza kuandika kupitia kurasa wake wa IG pamoja na X akaweza kumshukuru kutokana na kile ambacho ameweza kupewa na rapper Drake. So commercial break and then nakuja kukamilisha hesabu na ishe ambayo inamhusu moja kati ya rapper ambao anafanya vizuri miaka hiyo hapo 2000 lakini pia kwa mwaka 2026 2025 alikutana na kisanga na nusu. So stick around you can call me the boy of master Taro Michael Mjora last bondo hizi mambo ishi na sisi.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: E bana hii ni bab kubwa. Unajua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147 na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka chuo kinawapa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
2: Unasikiliza Mazingira FM,
4: ngome ya burudani.
5: Yes, is coming to dinner.
6: Nene alichanja njia hizi.

0: Sikiliza Zungusha Weka.
1: Yes, baada ya kuweza kupata wahisani bwana back in the business kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa ndani ya Tanzania na nje mipaka Tanzania kwenye mitikasi, lakini make sure bwana kwenye bango la leo na ku verify na mchengo mmoja, ni kitu gani ambacho watu wa miaka 90 walikuwa wanakiona cha kawaida lakini watoto wa miaka 2000 wanakiona kama ushamba fulani hivi, au sio? Unaweza kutu channel rahi kupitia 0686 84 60 00 07. Once again, 0686 84 60 00 07 and 0656 55 71. So miaka 90 bwana walikuwa na cha kawaida, lakini miaka 2000 hivi ni kama vile wanakiona cha ajabu sana. So ladies and gentlemen, nilikwambia mida fulani hivi nikirejea nitakuja na moja kati ya story ambayo inamhusu moja kati ya rapper pamoja na mfanyabiashara kutoka pale nchini Marekani. Tunamzungumzia nani? Ni Sean Diddy Combs, P Diddy.
2: I'm coming home, tell the world I'm coming home.
3: Ngome ya burudani.

Combs ameiomba mahakama nchini Marekani iweze kuiamuru au kumwamuru Grace Makai na mawakili wake waweze kulipa gharama za kesi, akidai waliweza kufungua madai ambayo hayakuwa na msingi wa kisheria, na amesema walileta tena madai ya kuwa tayari wamekataliwa na mahakama bila kuweza kuwasilisha ushahidi au hoja mpya za muhimu. Sasa kwa upande wa Grace Makai bwana, umesema kuwa hawakurudia tu madai yale yaliyotakiwa, lakini kubwa zaidi bali waliweza kubadilisha na kuweza kuongeza maelezo kwenye hati yao ya kesi ili kuweza kujaribu kuonyesha kuwa mahakama ya California ina mamlaka kuweza kusikiliza kesi hiyo. Kesi hiyo bwana inahusiana na tukio ambalo linadaiwa kutokea mwaka 2022 kwenye boti ya kifahari katika visiwa vya Caribbean, ambapo Grace anadai kuwa aliweza kunyanyaswa kingono na mtoto wa Didi, hapa namzungumzia Christian Combs, pia naye aliweza kutuhumiwa na kuweza kumtuhumu Pididi kuwa na wajibu wa kisheria kutokana na nafasi yake katika tukio hilo. Didi ameweza kuendelea kuweza kukanusha madai yote dhidi yake na kuweza kusisitiza kuwa hana hatia yoyote.

0: Kiji sana, tumeshake namna ni gani. So dakika tayari ikiwa ni ya 46 dakika zimekwisha kuweza kuteleza mara baada ya ngoma 9 kamili za mchana. So karibu sana kwenye bango la leo. Here we go, tunateleza na kitamani kuja kuweza kujua namna ni gani tunaweza tukajua bwana Tanzania bwana, tunajua tuna ina flani hivi ya kuweza kukufikishia ujumbe au sio? So lakini leo inakuwa kitofauti, na tunajua majenzi hapo wanatusikiliza. Tunatamani kujua majenzi tunaweka katika hali gani au pande gani au sio? So tuchane kwenye bango la leo mwanangu, utuambie kati ni kitu gani ambacho watu wa miaka 90 walikiona cha kawaida, kwa lakini kwa watoto wa miaka 2000 wanakiona kama ushamba flani hivi. OG ni aje tiririka. Hello. Mwana jajiandaa vizuri, fresh kabisa, tunateleza na wewe. 0684600007. Tuchane bwana, ni kitu gani ambacho watu wa miaka 90 walikiona kwa cha kawaida, lakini watoto wa miaka 2000 wanakiona kama ushamba? Leo ndo nitajua leo. Tunazungumza na majenzi. Ni aje?
1: Hello.
0: Yes, mambo vipi? Safi. Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Hapo naongea na
0: mama. Yes. Mama nani? Unapunguza sauti ya redio tafadhali. Punguza sauti ya redio. All right. Okay, karibu sana.
1: Asante. Kitu ambacho sasa hivi mtoto wa 2000 atakiona ni ushamba ni aina ya utongozaji.

0: namba, nenda kwenye mada.
1: Haina noma pamoja sana, haina noma sana. Right. Yes, mi bwana nateleza na wewe, nasema na wewe, lakini tuwe tunaangalishwa tujue namna gani tunaweza tukajua. Unajua kuna lugha nyingine za kuweza kuwasilisha. Niaje. Yes, mambo vipi?
2: Mambo poa, niambie hapo mimi mambo gani.
1: Okay, tuchane.
2: Ate bwana Garo, bwana leo nimesema vizuri sana. Lakini sema kwamba inategemeana. Inaweza kuwa inategemeana

0: kwa kuangalia mazingira ili watu waweze kutamka maneno ambayo yanaweza kaenda katika mazingira uliopo na kila mtu anaona.
1: Okay, ina noma. Yes, yes, yes, yes. 0656555571 na 0684460007 tunateleza pamoja paka pale 10 kamili. Niaje.
2: Hello.
1: Yes, mambo vipi?
2: Mambo ni poa, vipi?
1: Safi. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
2: Beatrice Mangu ya Mto Sari.
1: Karibu sana Biti, tuchane.
2: Asante. Vipi ambavyo yani vinaonekana ni ushamba fulani. Kuna ya masuruali ya mabwanga yale ya kitambaa yale ya zamani yale. Na kuna yale mabaskeli makubwa yale ayo kijana saizi akiyaona yani inaonekana ni ushamba kabisa utaonekana nayo.
1: Okay. Kwa hiyo kivalia bwango inaonekana mshamba kwa watoto 2000. Anasema hii nini?
2: Eh?
1: Wanasema hii nini? Aina noma Beatrice all the way from Tarime. Aina noma pamoja sana. Wala. Yes, tunateleza na wewe, tunasepa na wewe, tunakusanya kijiji mwanangu, tunakuwa poa. Au sio? Yes, 0684460007 kwenye line simu lao. Hello. Kakimbia. Kwenye line simu lao.
3: Habari hapa studio.
1: Safi kabisa. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
3: Nashaka lakini napatia ipanya nombo mkoa wa Mbariadi.
1: Tuchane.
3: Asante kabisa Taro mkoa Njoro. Mimi niseme kwamba sahivi kabisa binti wa sahivi au mtu wa sahivi tu 2000 Taro Mike Mjora. Yaani kitu kila anakiona ni cha zamani kabisa anashangaa. Baskeli hizi baskeli nikiinunua mimi nimeshaka lake na mwambie basi na baskeli anasema ah huyu ni mshamba mwanangu. Natakiwa upendeze. Yaani sahivi ani mwanangu sahivi natakiwa kupendeza. Ukinunua kitu cha zamani hazi watu wanasema wewe ni mshamba. Tuko okay. Pamoja sana.
1: Aina noma pamoja sana. Watoto 2000. Guys, atuwasema watoto 2000 bali tuna vitu fulani vya ambavyo tunaviona so mtu anaweza akacomplain hivi jamani hivi jinsi sisi tuliwakosea nini? No. Kwenye line nasema leo.
4: Habari hapo.
1: Safi. Sio tena anapiga simu kutoka wapi?
4: Naitwa Barere Bell Sister wa Karemera.
1: Karibu sana.
4: Asante sana. Nibangu la leo nimelisoma vyema sana. Vitu ambavyo watu wa zamani niseme kwamba walikipenda kwa sasa hivi kinaonekana kama vile ushamba. Tuseme wazee wa

0: simu kifaa kama hilo mtu anaweza kutafasiri kama wewe vile mtu ajadi au mtu mshamba mshamba hizi.
1: Okay.
0: Ngia napita mwangia anasema unaweza ukasema kwamba huyu ni chifu. Kwa na wanavaa manyoya fulani hivi sasa hivi hapo. Eh ndio vitu ambavyo sasa ukivaa hivyo lazima watu wakutafasiri vibaya kama chai uchao hivi.
1: Okay, haina noma. Poa poa. Yes, dakika 52 tena kushika simbili za mwisho niweze kuuteleza na ujumbe wako mpupe maneno ili niweze kuondoka hapa ndani kwa sababu muda naona uruhusu. Niaje? Hello, habari? Yes, habari. Karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana.
2: Bango la leo nimelipata sawa.
1: Nyosha. Huyu ametuvurugia utaratibu huyu mwanaitu. Kama una cha kuongea, huyu 2000 hajui huyu. Nzima kuzodoe. Ujui mwanangu. Kwenye line simu leo, ile kodi.
3: Habari hapo studio kaka Taro Michael Mjora.
1: Fresh kabisa mwanangu. Sauti ya nani?
3: Sauti ya Victor Paul ile maarufu Somba Somba onana na pika simu nikiwa hapa Ruab Center hapa.
1: Tuchane OG.
3: Asante sana. Kwenye bango la leo miaka ya 90 na miaka ya 2000 kikubwa sana.
1: Okay.
3: Kazi ukakuta mtu wale wa zamani wale wa miaka ya 90 ulikuwa unakuta wamevaa ma t-shirt makubwa na suruali kubwa. Sasa hivi wanavaa modo. Sasa hivi wanawake au wanaume wa kiume. Unakuta na modo na t-shirt hiyo bana ukiniona kama mimi hapa navaa nguo zile za utuni wa zamani kubwa kubwa zile.
1: Mabwanga.
3: Sasa mtu ananichukulia kama mimi mshamba. Lakini mimi na hudumu ile mila ya kizamani ile. Tuko pamoja sana.
1: Aina noma, tumemalizana na huyo mwanetu. Mimi naenda kumalizana na ujumbe wako mfupi maneno ili tuweze kwenda sawa au sio? Kumbuka kupiga 0684 600 007 na ile 06 56 55 71. Here we go. Yes, mine kamata kwenye moja na mbili. Kuna mwanangu anazingua hapa. Tena anazingua kinoma noma mwanetu. Tumsaidie nini? Naomba usipige simu tafadhali. Nisome ujumbe mfupi maneno niondoke hapa ndani. Usipige simu guys. Guys, usipige simu tafadhali ili niweze kusoma ujumbe mfupi maneno. Anadai kwamba kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka Kalukekele Nyamagusu pale. Tuko pamoja sana, ina noma mwanetu. Anadai kwamba kuna mshikaji mwanangu hapa anazingua. Anasema kwamba ngome burudani anaitwa Winnie Kilulu kutoka Lamadi kwenye bango la leo. Mi kwa tabia kutambia TV ya kichogo na kuweza kuwa unarushwa vesi, unajua ile kurushwa vesi yani kutongozwa unangata nyasi. Aka hizo mambo utawaachia watoto wa 90, lakini watoto 2000 wa moto. Oya, wa moto kinoma noma au sio? Anadai kwamba anasema labda mimi mpenzi mtazama, niwe mpenzi mtazamaji, ina noma. Pamoja sana. Anadai kwamba bango la leo anaitwa Mashaka Mihayo, tuko pamoja sana. Not bango la leo, it's all about ngome burudani au sio mwanangu? Anaitwa Amos. Asante Amos, ukituma ujumbe mmoja inapendeza sana. Pia anadai kwamba ngome burudani ni mfule ya Donius. Miaka hiyo watu walipendeza kuvaa nguo kubwa za heshima, lakini leo kivaa unaonekana kama mshamba fulani. Mbona kama hizi style zimerudi tena mwanetu? Hizi style zipo tena, vijana wamechangamkia sana, tuvaa mabwanga. We call it mabwanga. You know we kill it. Oya, anadai kwamba anadai kwamba anaitwa nani huyu? Anasema anaitwa nani huyu? Ngome burudani na Mazingira FM Radio. Asante sana, ukiniunganisha maneno siwezi kusoma yani. Nelson kutoka Tarime, hata mavazi ya kitenge kwa wanaume wanaonekana ni washamba. Umeona miaka 90 na miaka 2000 tofauti. Kwenye bango la leo anadai kwamba Winfrida Stefano Ramadi, kitu ambacho inaonekana ni mshamba, ni ile kunyosha nywele kwa kipande cha chungu. Asante sana. Anadai kwamba bango la leo, watoto 2000 wanakuwa wanavaa suruali kubwa, lakini kizazi cha 90 kiliona ni ushamba. Awe 90 waone ushamba kuvaa mabwanga. No, hapo umenipiga. Tena hapo umenipiga mwanetu. Kama ni panga mwanangu, umenipiga panga. Au sio? So mimi naondoka hapa ndani, duru za habari zinafuata. You can call me yele boy wa Mars Town Taro Michael Mjora. Hivi inahusu nini? So stick around, duru za habari zinafuata. Fabian Ndomi, Dina Shambe wanateleza na wewe, 12 wanaachana na wewe. Au sio? So Instagram ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni Taro Michael, Max Cortez, Ibra Shirko. Oya.

0: Sikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwana.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
7: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
8: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
9: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja. Tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
10: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
11: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
10: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
9: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:30 wote tutakutana kwenye kikome.
12: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
9: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
13: Iyoto.
7: Naam. Huko tunaita echikome.
10: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
9: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 2:30 usiku hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Swadakta. Tayari ni siku nyingine ya duru za habari. Majira na nyakati kama hizi hapa. Tunakukaribisha sana bwana mdau wa 91.7 Mazingira FM popote pale ulipo ndani ya kipindi chako bora kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM sauti ya jamii ikiwa inaunguruma kutokea mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Leo ikiwa ni tarehe 22 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 ndani ya duru za habari. Watu wawili tuko hapa kuhakikisha kabisa tunakuhabarisha na kukupasha kile ambacho kimeweza kujiri ndani ya Tanzania lakini na nje pia ya mipaka ya Tanzania. Mimi naitwa Fabian Ndomi, niko na partner wangu muda wote
1: Dina Shambe.
0: Bana, shughuli leo tunaiendeleza kama pale ambapo tuliweza kuishia kwa siku ya jana. Dakika 120 zenye ujazo kama kawa.
1: Nakuona.
0: Bora kama tabasamu na kutaka kunipiga mzinga baadaye.
1: Ala. Hapana bwana.
0: Bwana karibu sana popote pale ulipo bwana msikilizaji. Either uko maeneo ya Kagera, uko Shinyanga, uko Mwanza, uko Simiyu na viunga vyake lakini huko pia maeneo ya Serengeti, Tarime, Rorya, Musoma, Butiama na Bunda. Tunaizungumzia mkoa wa Mara. Lakini pia kama hata uko Dodoma, uko Dar es Salaam, lakini pia uko Bujumbura, uko Mozambique. Bado una nafasi kuweza kusikiza Radio Mazingira FM kwa sababu kupitia link ya radiotario.co.tz/mazingirafm inakupa uhalali huo wa kuweza kutufuatilia kwenye siku 7 kati ya yale masaa 24 kila siku.
1: Ndio.
0: Lakini pia tuna watu wanaotupa energy hapa ndani na kubwa zaidi ni Kiwi KC 150.
1: Tupo na Kiwi lakini pia tupo na Mkula Hospitali.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo bila kusahau sauti ya amani ambayo inaendelea kutujenga kila siku kuhakikisha basi tunaendelea kuilinda amani.
0: Sahihi kabisa bwana. Dakika 7 tu zimekwisha kuondoka baada ya 10 kamili za jioni. Lakini unayo nafasi pia kuweza kushiriki na sisi kupitia nambari zetu za simu za hapa studio kwa kuweza kutuandikia alafa yako juu ya kile ambacho kitakuwa kinaendelea ndani ya duru za habari.
1: Namba ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Kama hujaandika vizuri narudia kuitaja namba ambazo utatumia kwa ajili ya kuweza kutuma ujumbe wako hapa. 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Hizo ndo namba ambazo tazitumia.

0: cha duru za habari.
1: Lakini pia waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi bana amedai kuwa Tanzania ina window sana kutokana na rasilimali zake na madaraka. Sasa kwa nini amezungumza hivyo utakuja kufahamu pia ndani ya duru za habari hapa. Lakini makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa upande wa Tanzania bara John Wegesa Heche
0: ametakiwa kutoa namba yake ya kaunti achangiwe ili
1: aendelee kula hela.
0: Aendelee kula hela.
1: kama wanadai anakula hela, basi inabidi atoe akaunti yake sasa binafsi.
0: Ndio.
1: Achangiwe ili kusudi aendelee kuzila.
0: Aendelee kula.
1: Maana kila kukicha yanaibuka matamko yanakuwa ni mengi.
0: Yanakuwa ni mengi. Kwa hiyo ni akina nani wamesema na
1: nani wapi?
0: Na ni wapi basi tukwambie, endelea kuwa nasi ndani ya kipindi hiki cha duru za habari.
1: Sahihi kabisa bana, na moja kwa moja tuanzie pale maeneo ya Kibondo mkoani Kigoma.
0: Mahakama ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma imemhukumu kifungo cha miaka 20 gerezani Benedicto Masanja Kihamba mwenye umri wa miaka 42 mkazi wa Ushirombo mkoani Geita baada ya kupatikana na hatia ya makosa ya hujumu uchumi yanayohusisha kupatikana na kwa na usafirisha mazao ya misitu kinyume cha sheria. Kwa hiyo hukumu hiyo imetolewa na hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Kibondo Maila Makonya katika kesi ya hujumu uchumi namba 28960 ya mwaka 2025 baada ya mahakama kujiridhisha kuwa ushahidi uliowasilishwa kwa upande wa mashtaka ulithibitisha makosa hayo bila kuacha shaka yoyote. Kwa hiyo mahakama imeeleza kuwa Novemba 21, 2025 katika kijiji cha Nengo wilaya ya Kibondo mshtakiwa alikamatwa akiwa na mbao 133 za miti ya asili aina ya mkurungu, mbao 50 za mninga na mbao 54 za mpilipili pamoja na magunia 15 ya mkaa, vyote vikiwa na thamani ya zaidi ya shilingi milioni 5 nukta moja. Ushahidi uliotolewa mahakamani unaonesha kuwa Benedicto hakuwa na kibali cha mkurugenzi wa misitu cha kumiliki na usafirishaji mazao hayo, jambo lilomfanya kutiwa tiani kwa makosa mawili ya kupatikana na mazao ya misitu kinyume cha sheria na kusafirisha kinyume cha sheria ya misitu. Kwa hiyo mahakama imemhukumu kifungo cha miaka 20 kwa kila kosa, lakini ikieleza adhabu hiyo zitumike kwa pamoja, hivyo atatumikia sasa miaka 20 gerezani. Wakati huo huo mshtakiwa wa pili katika kesi hiyo ambaye Robert Masiloli Chacha mwenye umri wa miaka 29 amehukumiwa kifungo cha nje cha miezi 12 baada ya kufikia makubaliano na serikali na kulipa fidia ya shilingi milioni 3 fedha ambazo amelipa zote. Umeona? Kwa hiyo huyo ameshtakiwa miaka 20 kwa makosa mawili. Kwa hiyo miaka 20 yeye ataitumikia yote kwa pamoja.
1: Ndio.
0: Sio miaka 20 kwa makosa mawili, miaka 20. Lakini sasa wamempa aitumikie kwa pamoja. Yaani yote inaenda kwa pamoja hiyo miaka 20. Kwa hiyo ni kama miaka 20 tu.
1: Okay. Ni sheria hiyo ambayo iko wazi kimsingi ama kiujumla. Lakini kuna sheria za usafirishaji wa mbao na mkaa ambazo kimsingi zinatofautiana kulingana na nchi. Sasa ukiwa unajaribu kutaka kuingia katika hii biashara kimsingi kuna taratibu zake.
0: Kuna taratibu ambazo unatakiwa ufuate kwa sababu
1: kwa mfano kwenye usafirishaji wa mbao lazima uwe na kibali cha kuvuna au kununua mbao kutoka chanzo halali. Lakini pia uwe na kibali cha kusafirisha wanakiita ile transit permit ambacho kimsingi kinatolewa na mamlaka husika za misitu. Lakini pia mbao zinapaswa kuambatana nyaraka zinazoonesha aina, idadi na mahali zilipotoka. Lakini pia kuna baadhi ya aina za miti zinalindwa na zinaweza kuhitaji vibali maalum kuweza kusafirishwa kwa masharti ya ziada. Kwa mfano sisi tuna Tabora kuna mtu anaitwa mninga na mti fulani unaitwa mtundu. Kimsingi

0: zile nyara ni nyara ambazo kimsingi nafikiri ni zipo katika hili kundi ambazo zinahitaji nyaraka maalum katika kuweza kuzisafirisha. Lakini pia ada, ushuru au tolls zinatakiwa zinapaswa kuwa zimelipiwa. Unaona, hiyo ni katika usafirishaji wa mbao. Lakini usafirishaji pia wa mkaa,
1: kuna vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo. Kwa hiyo unatakiwa utoe kwanza uzalishaji unaoruhusiwa kisheria. Kwa hiyo na kibali cha kusafirisha mkaa pia kinakuwa kinahitajika kutoka mamlaka husika kama ulivyosema kwa mbao. Lakini pia mzigo wako sasa unapaswa kuambatana na nyaraka zinazoonyesha kiasi cha chanzo au cha mkaa kiasi, yani ni sema pesa ulionunua, unaona Lakini pia wasafirishaji sasa wanapaswa kuzingatia masharti ya mazingira na sheria za misitu. Kwa hiyo ukifanya hivyo, nadhani hakuna shida ambayo inaweza ikakupata huko utakako kuwa unatoka na unakoelekea.
0: Bwana, tumeona namna hizi sheria hasa za kuhifadhi rasilimali hizi za asili hasa za misitu na vitu vingine kama hivyo. Tumeona dola imekuwa iko serious sana katika kudhibiti, lakini pia na namna ya utekelezaji wake. Ila kuna eneo ambalo huwa linaacha umbwe fulani hivi la namna ambavyo hizi sheria zinaonekana kwamba pengine labda zinajikita katika sehemu fulani. Kwa mfano, watumiwa makosa kama haya ushahidi wake na utoaji wake wa hukumu unaonekana unakuwa ni jambo linalokaa uliko haraka zaidi. Lakini ubadhilifu wa mali za umma hauanzi tu kwa hawa
1: kabisa,
0: ambao kimsingi ukifuatilia utaona kuna uwajibikaji wa moja kwa moja kulingana na sheria zinavyokuwa zinahitaji. Lakini kuna baadhi ya ubadhilifu wa mali za umma huwa zinachukua mlolongo mrefu sana. Mfano, kwenye baadhi ya scandals ambazo tayari zimekuwa zikitajwa ama zikithibitishwa ama kuletwa tuhuma kuhusiana na ubadhilifu wa mali za umma hasa kutoka katika viongozi, kumeonekana kuna ugumu mkubwa zaidi katika namna ya kuweza kuthibitisha, lakini pia kuweza kufanya uwajibishwaji. Hii mimi inanipa picha moja, kwa nini tusiwe na mnyororo ambao nitawita mnyororo wa haki ambao kimsingi utawafanya hata hao wengine ambao wana ujumu uchumi wa umma ambao wamekalia hizi nafasi kubwa zaidi kuweza pia kuweza kuwajibishwa, ili kusudi kutengeneza taifa ambalo liko discipline, tizenye nidhamu katika matumizi lakini pia namna ya kuweza kulinda rasilimali za umma. Isionekane hizi sheria kwa wakati mwingine zinaegemea
1: kwa watumiaji
0: na hasa
1: hao watu ambao wanafanya hizi biashara.
0: Kwa mfano hizi hii masuala ya sijuu na wakikuta na mkaa au na hizi mbao, yani nafikiri mlolongo huu mrefu katika kuweza kukupatia haki yako unayokuwa unastahili.
1: Ni kweli,
0: lakini kuna mafisadi. Kuna mafisadi wapo serikalini ambao wamekuwa wakitajwa kila baada ya muda fulani na hata awamu zilizopita pia. Lakini uwajibishaji wake, hoja inakuja kwa nini unakuwa haulingani na makosa mengine ya aina hii? Kwa sababu wote ni uhujumu uchumi, wote unaenda kuangamiza uchumi wa taifa. Na hawa wengine pia kimsingi wanaenda kudidimiza pia hata ile tunaita unaihatarishia hata ishu ya mazingira pia ya nchi husika. Lakini sasa mimi logic ninayotaka kuitengeneza hapa ni kuhusiana na namna sheria ambazo zinakuwa diversity katika kuweza kufanya kazi. Unaona, kwa mfano awamu ya tano moja kati ya ahadi kubwa ilikuwa ni kuundwa kwa mahakama ya mafisadi chini ya Rais Daktari John Joseph Pombe Magufuli. Lakini ufisadi haukuanzia kwenye either awamu ya tano ama wapi. Kumekuwa kuna tendency ya viongozi namna hiyo, lakini unasikia wanatajwa ama tuma zinatajwa tu, lakini mwisho siku uone uwajibikaji moja kwa moja. Either achana kujiuzuru ni jambo lingine, na wengi wamekuwa wakitumia hiyo mgongo kwa either kujiuzuru. Na siku hizi hata mara ya mwisho kusikia hata kuna kiongozi kajiuzuru pia. Mara ya mwisho sikumbuki ni lini. Lakini kikubwa ni namna ambavyo sheria hizi zinapopaswa kuweza kufanya kazi ili kusudi kutoa nafasi ya kuweza watu kuthamini na kulinda na kuwa na ile kiu ya uzalendo katika kuhakikisha kwamba mali na rasilimali za taifa zinalindwa. Haijalishi huko serikalini, huko taasisi binafsi, ni mjasiriamali, ni mfanyabiashara wakati, mfanyabiashara mkubwa. Lakini kuwe kuna eneo ambalo linatoa mlinganyo wa uwajibikaji kama wa Tanzania.
1: Ni sawa mlinganyo unajua ni mnyororo ni mrefu kwa sababu hapo ili labda ili tatizo liweze kuisha inatakiwa kwanza kuanzia huku chini hadi juu. Unaona Na hivyo zungumza kuanzia huku chini na maanisha kwa mfano huyo mtu ambaye ameenda kununua mbao kuna watu ambao labda wanazichana hizo mbao. Wanakata hiyo miti, unaona labda yeye ameenda kule amenunua. Kwa hiyo kuanzia kule chini kuna viongozi ambapo viongozi hao wanatakiwa wajue labda hao watu wanakata miti wana kibali. Je, huyo anayemuuzia labda hizi mbao ana kibali? Labda hao wanaokata mikaa, je, nani amewaruhusu kukata mikaa? Kwa sababu kila sehemu ukiangalia kila kijiji, kila mtaa kuna viongozi kuanzia ngazi ya chini hadi juu. Kwa hiyo hata kama wao wanaoenda kununua mkaa hawa na wao wanakuwa wameenda kutoa kule vijijini. Kule vijijini na kunakuta tayari kuna viongozi. Na maana unaweza kusema kiongozi kule kijijini hawezi kujua fulani huwa anauza mkaa. Kwa hiyo waanzie mnyororo ni mrefu ili kuweza kudhibiti. Kwa sababu ukisema utamdhibiti yule atakayebainika, basi watakao kuwa wanapata hizi adhabu ni watu kama hawa. Ambaye yeye ameenda huko na yeye ameenda ametoa pesa, ameuziwa, amenunua, sawa? Na yeye hana kibali. Lakini je, huko alikotoka kama wataweka mkazo, je watafanya hivyo? Itakuwa ni ngumu.
0: Sawa bana, iko hivyo. Dakika ya 20 sisi tunalipa bill hapa na tukirejea tutaendelea kukuhabarisha yale yote ambayo tuko nayo siku ya leo ndani ya duru za habari. Usondoke.
2: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000 nane, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Bana, ni swala la elimu hilo muhimu zaidi kwako kijana mzazi kuweza kuhakikisha kwamba unapata elimu ambayo inaenda kukidhi haja ya soko la ushindani la ajira. Bana, dakika ni 23 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa South Africa Mashariki. Tuko hapa Dina Shambe pamoja na Godfather Fabian Ndomi in charge wa hizi kazi. Unaweza kaniita Ndomi the Paul Matthew, mjozi wa vitu vingi, ama kama unashindwa sana waniite captain, unakuwa huko kabisa on point na mimi na tunaenda vyema vile ambavyo vinavyopaswa kuwa
1: kabisa.
0: Bana, dakika 23 kama tulivyokujuza ndani ya duru za habari, na tukupe habari njema zaidi kama unahitaji usafiri ambao kimsingi unahitaji kuweza kutatua changamoto zako za kiusafiri na kibiashara, lakini jambo la muhimu ambalo unapaswa kuweza kulizingatia basi ni pikipiki ya Kiwi KC150.
1: Hicho ndo unapashwa kuweza kuki
0: kwa hakika
1: zingatia
0: kabisa.
1: Na mda huu hapa sasa moja kwa moja msikilizaji, ni kujuze ujumbe huu kutoka Kiwi. Hii ni pikipiki imani inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia cash ni shilingi 2,800,000. Na kama hiyo haitoshi, Kiwi bwana wana ofa zingine ambapo utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja. Pia mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kiwi unapatikana Tanzania nzima kwa mkoa wa Mara ukiwa Musoma. Ofisi zipo mtaa wa Nyasho Nyamongo, ofisi zipo mtaa wa Nyamongo Sim kabla na kanisa Katoliki. Shirati ofisi zipo mtaa wa Bwele. Tarime ofisi zipo mtaa wa Serengeti. Bunda ofisi zipo mtaa wa Posta, na Mgumu ni mtaa wa Selonga. Bukima ni pale center na Buhemba ni 00. Kwa mawasiliano wapigie Kiwi kwa namba zifuatazo: 06 63 58 30 96. Namba nyingine ni 07 46 88 88 05. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo utaweza kuwasiliana na Kiwi moja kwa moja.
0: Sahihi kabisa bana, na iko hivyo. Mahitaji mambo ya tuktuk ambayo inaeleweka.
1: Ya kueleweka na ni nzuri.
0: Sahihi
1: ya kuendea hata ukweni.
0: Kweli kabisa.
1: Kwa heshima hata.
0: Weke heshima na Kiwi bana.
1: Sio unapelekwa na unaenda unapelekwa na mimi. Unaanza kusema ni tia boda.
0: Bwana. Bwana, nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi hapa studio ni 0656 55 55 71. Na moja kati ya taarifa ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi ni kuhusiana na bunge la Ufaransa. Yenyewe limepitisha sheria mpya inayowazuia watoto wenye umri chini ya miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Sasa wabunge wa mabunge yote mawili nchini humo walipiga kura kuunga mkono sheria hiyo na ambayo inapiga marufuku wanafunzi kutumia simu za mkononi wakiwa shuleni. Sasa hatua hiyo inaifanya Ufaransa kuwa nchi ya kwanza katika Umoja wa Ulaya kupitisha marufuku ya jumla kwa watoto chini ya miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii, huku kukiwa na ongezeko la wasiwasi kuhusu madhara ya maudhui ya kidijitali kwa watoto. Na Rais Emmanuel Macron ambaye amekuwa akiunga mkono sheria hiyo kama moja ya mipango muhimu ya kipindi chake cha pili cha uongozi, amesema kupitishwa kwake ni hatua kubwa mbele katika kuwalinda watoto na vijana. Sasa Macron amesema kwamba Ufaransa inaongoza barani Ulaya katika jitihada za kulinda watoto mtandaoni, na ameeleza kuwa anataka sheria hiyo ianze kutekelezwa ifikapo mwezi wa 9. Jana tulizungumza kitu kimoja, tukawa tuna habari kidogo ambayo ilikuwa inaumiza
1: kuhusiana ya mtoto
0: aliyejinyonga baada ya babake kumkuta akiangalia video za mkanda wa ngono. Sasa hatukujua alikuwa anaangalia video ya mkanda wa ngono ilikuwa ni ngono zembe ama ilikuwa ni ngono salama, lakini kikubwa alikuwa anaangalia ngono. Lakini umri wake ndo kimoja kati ya vitu ambavyo viliweza
1: kustahili.
0: Miaka 13, darasa la 6, ameweka flash, anaangalia picha ama video mjiongeo za utupu. Hii ni kwa taifa la Ufaransa, moja kati ya taifa ambalo yana nguvu kubwa kiuchumi, ni moja kati ya mataifa yaliyoendelea. Lakini unaona jitihada za namna ya kuweza kutengeneza udhibiti wa maudhui ya watoto mitandaoni, lakini pia matumizi ya simu. Tunapaswa kuweza kuiga kitu gani hapa, Dina?
1: Hapo tunatakiwa kujifunza
0: kwa sababu kwanza kukatisha. Sasa hivi ukifanya utafiti, mzazi, wazazi wengi akwambia, "Ah, mtoto wangu mimi mjanja, ukimpatia simu ushashangaa ameingia kwenye nanilia, yani, anakuonesha
1: kila
0: sehemu anakuelekeza." Yaani mzazi anakuwa proud na ule ujanja wa mtoto. Lakini mwisho siku hakuna udhibiti ambao unaweza ukafanyika.
1: Kwa kweli.
0: Sisi katika malezi tunakwama wapi, na katika namna bora ya kuhakikisha kwamba tunamlinda mtoto dhidi ya maudhui ambayo yanakuwa yanaibuliwa na teknolojia, hasa katika mitandao ya kijamii na internet kwa ujumla?
1: Kwanza niseme tu kama hawa wameona ni kwa namna gani mitandao ya kijamii kwanza ambavyo inaweza ikawaharibu watoto wakiwa wanamiliki simu. Na kwetu sisi, kama ulivyoniuliza, naweza kusema labda yani mtu anaona kama vile mtoto akimiliki simu, kwa sababu sasa hivi kuna mtoto ana miaka mitatu ana simu. Unaona sasa mtu anaona kama vile ataonekana yeye ni mjanja. Mtoto wake ataonekana ni mjanja, ametoka familia ya kishua, anajua kutumia simu akiwa bado mdogo. Lakini tujue kabisa kuna kwenye simu au mitandaoni kuna mambo mengi ambayo ukiangalia umri wa mtoto, kwa mfano mtoto labda wa miaka kama kuanzia miaka mitano labda hata mitatu kuendelea juu, kuangalia mambo mengine yanakuwa sio mazuri. Na anaweza kujifunza kupitia simu, anaona kama kumbe inatakiwa mtu ufanye vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kuangalia umri kwanza wa mtoto ambaye unamruhusu kufanya nini kutumia hiyo simu. Sio tu kutaka jina la kusema mtoto wa fulani anatumia iPhone ngapi na ana umri labda wa miaka mitano au miaka mitatu, au mimi mtoto wangu yuko form 1 imebidi ni kidato cha kwanza imebidi nifanye nini? Nimnunulie. Angalia umri wa mtoto, lakini uangalie je, yule mtoto kule ataenda kuangalia kitu gani? Kwa sababu mitandao ya hizi simu ndo zinaharibu watoto.
0: Ni kweli kabisa.
1: Wanajifunza mambo mengi, unajikuta mtoto anazungumza jambo na hilo nalo, huyu mtoto amejifunzia wapi? Kumbe mtoto amesikiliza. Yaani hata sisi watu wazima wenyewe tunaangalia, labda uko kwenye simu, kuna muda mwingine kuna jambo mtu linaweza likazungumzwa mtandaoni, upo na watu ukaona aibu. Ukasema ningejua ningepunguza hata sauti. Unaona?
0: Kweli kabisa.
1: Kwa hiyo tuwe makini sana, tujifunze, sio kwamba unamfundisha mtoto.
0: Bwana, tunalipa bill, tunarejea hapa. Na hii ni baada ya kuwa imetimia saa 10 na dakika 31 kwa saa za Afrika ya Mashariki.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Tafuta ubora wa bidhaa za Sunda zenye kuaminika, kwa sababu na uhakika kabisa utakuja kutushukuru hapa baadaye kupitia duru za habari juu ya ushauri ambao tumekupatia kutoka Sunda.
1: Kabisa.
0: Yes, dakika inakwenda 33 baada ya 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Watu wawili tuko hapa, Dina Shambe pamoja na Godfather Fabian Ndomi, mjuzi wa vitu vingi. Na tukupashe tu kuhusiana na amani, kwa sababu ndo msingi wa hiki ambacho kinahitajika. kuwa katika masikio kabisa na maisha ya kila siku ambayo tunayaishi sisi na jamii nyingine na jamii yetu. Unajua kuna neno kujamiana lina maana mbili
1: kabisa.
0: Kujamiana kama haki muhimu ya ndoa,
1: wanandoa.
0: Kundubana wakasema haki muhimu ya wanandoa ama haki muhimu ya ndoa. Sasa kusudi uwe mwanandoa sinabidi uwe umeoa umeolewa. Lakini kuna kujamiana kimahusiano kati ya jamii moja na jamii nyingine, ama kati ya mtu moja na mtu mwingine, kuishi vizuri. Iyo ni dhana inapaswa kuweza kueleweka. Kwa kuna unajua neno kusema neno kujamiana mtu anaenda kufikiria vitu vingine, unaona. Lakini sisi kama wanajamii tunapaswa kuweza kujamiana katika namna ambayo inabeba msingi bora wa kuhakikisha kwamba tunashiriki katika maendeleo lakini maisha kila siku ya kusaidiana, kwa sababu tunaishi katika
1: kwa hiyo mnachangamana.
0: Kuchangamana mnaweza mkachangamana. Kuchangamana hiyo tu mmechangamana yani, kwa mfano watu wale ambao wako sokoni si ndio, au stendi, wale wanachangamana lakini wanaweza wakawa hawajamiani kwa maana ya kwamba ya katika namna ya kusaidiana, namna ya kuweza kushirikishana matatizo. Hiyo ni dhana ya pili katika kujamiana. Kwa kama ulikuwa unijui chukua hiyo. Kwa usiogope kulitumia hilo neno. Ukaisi labda unaweza kuwa labda umetoa ashakumu, wanasema ashakumu si matusi.
1: Endelea kututumia ujumbe wako mfupi hapa studio kulingana na zile taarifa ambazo tunaendelea kufikishia hapo ulipo. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Yes bana, iko hivyo. Na kwa sababu tumesisitiza kuhusiana na amani, basi tukujuze tu taarifa ambayo waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amedai kuwa Tanzania inawindwa sana kutokana na rasilimali zake na madaraka, akilinganisha na hali hiyo na ukoloni mambo leo, na kuonya kuwa machafuko yanayosababishwa na rasilimali na madaraka duniani kote huathiri zaidi watu wasio na hatia kama akina mama, watoto na walemavu. Sasa ametoa kauli hiyo siku ya Jumanne wakati akimwakilisha makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi katika maadhimisho ya miaka 40 tangu kuanzishwa kwa kanisa la Elim Pentecoste katika hafla iliyofanyika wilayani Karatu mkoani Arusha, ambapo pia iliadhimishwa kwa miaka 40 ya askofu mkuu wa kanisa hilo Elim Pentecoste Tanzania Peter Konki. Sasa kuna maneno hapa aliyanukuliwa akizungumza Patrobas Katambi.
1: Alinukuliwa akisema taifa letu kama livyo kwingine duniani linawindwa sana. Linawindwa sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu zile zile sababu zinazoleta wakoloni hapa ndizo hizo hizo zinarudisha kwa staili nyingine. Rasilimali zinaua watu, uongo kweli. Leo anasema amenukuliwa akiendelea kusema leo watu wanapigana, wanauana kwa sababu ya mali. Uongo au kweli? Madaraka yanaua watu. Amenukuliwa pia akisema ni uongo au kweli? Leo nchi duniani kote kila mtu anataka kuwa mbabe. nani ni nani. Wanapigana, wanathiri watu na wanadai akina mama, watoto wetu wenye ulemavu, wazee na watu wenye umri mkubwa ambao hawezi kukimbia hata kilomita 5, ameeleza Katambi. Katambi amewaomba maskofu, mashehe na wachungaji kuombea nchi ili kuilinda amani na kutochukulia amani hiyo kama mzaha, akionya kuwa machafuko yanaweza kuifanya nchi kuwa na wakimbizi. Ameendelea kunukuliwa hapa, anasema nchi yetu hii tuna story nzuri ya amani, tuna story nzuri ya kulea wenzetu waliopata machafuko. Kwenye busara tujifunze kutokana na makosa ya wengine, sio tufanye makosa yetu tuseme tumejifunza kutokana na makosa. Makosa ya wengine yalitupa mafunzo makubwa, kumbe mnaweza mkachafua taifa, mkawa wakimbizi kwenye mataifa mengine na kupoteza haki zetu zote. Kwa hiyo hata leo ukiangalia waliobaki na vyo vyao, nadhani ni mababa askofu na wachungaji, lakini bado wanaitwa wakimbizi kwenye maeneo mbalimbali, amesisitiza Katambi. Ameongeza kuwa Watanzania wanapashwa kuwa na umoja, uzalendo na mshikamano ili kulinda maslahi ya taifa dhidi ya changamoto na ushawishi unaoweza kuhatarisha maendeleo.
0: Ni sehemu ya maneno ambayo Patrobas Katambi, waziri huyu wa mambo ya ndani ya nchi, aliyozungumza jana wakati wa pale mkoani Arusha. Kuna dhana unaipata, kuna dhana unaipata ambayo moja kwa moja inaenda kama elimu kwa Tanzania. Lakini kwa mtu yeyote pia ambaye anasikiliza, kwa maana ya kwamba wakati mwingine nitolee labda mfano taifa kama la Kongo. Kongo linatajwa kuwa ni moja kati ya taifa ambalo lina rasilimali nyingi sana za misitu, lakini madini pia, lakini kumeshindwa
1: kuwa na utulivu
0: wa amani na vitu vingine kama hivyo, kulingana labda na kile kinachotajwa kwamba labda wageni wamekuwa wakishambulia Kongo, kwa maana ya kwamba kufanya mapigano wao kwa wao ili kusudi kuweza kuendeleza kile ambacho Kongo inacho nacho. Sasa mimi nikuwa napataga swali ambalo huwa najiuliza. Sasa hii inatajwa miaka nenda miaka rudi, Wakongo wenyewe bado hawajapataga cha kutambua kwamba bana tuna windwa. Yaani hiyo dhana.
1: Yawezekana
0: kwamba tuna rasilimali. Yaani stari imeshamjua mbaya. Kwa nini Wakongo bado wanaendelea kwenye muda mwingine kupigana vita vya wao kwa wao? Lakini tayari majarada, vyombo vya habari vinaripoti kwamba Kongo na rasilimali, lakini vita vya wao kwa wao. Na ikisababi wanapigana pale, anayewauzia silaha, anayewapatia silaha na fedha na nini na vitu vingine kama hivyo, wanachota maji. Wao hawajua bado. Kwa mwisho siku unaweza ukafuga tatizo ambalo wewe mwenyewe unalipenda.
1: Unafuga tatizo?
0: Wewe muda mwingine wewe unalipenda.
1: Kwani kivipi yani? Hapo sijaelewa. Mimi hapo najua mtu unaweza ukafuga tatizo ambalo we mwenyewe unaweza ukalitatua. Unajua kuna muda mwingine tukiangalia kama Kongo, wakikaa wakielewana, wakakaa meza moja wakazungumza, haya maswala ya kupigana pigana haya yatamalizika. Lakini sasa yawezekana.
0: Ndio maana akasema of course, ndio maana akasema kwa mfano kwa taifa kama la Kongo, si ndio?
1: Ndio.
0: Rasilimali ni moja kati ya mataifa ambayo yana rasilimali pana zaidi. Kuna baadhi ya madini ya urani ambayo yanatoka pale DRC yanaenda katika utengenezaji wa yanatumika katika sehemu moja kati ya sehemu ya utengenezaji wa vifaa hivi vya teknolojia. Unazungumza laptop, unazungumzia simu na vitu vingine kama hivyo. Lakini hizi dhana ambazo zimekuwa zikiendelea pale DRC kwamba kunatengenezwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kuweza kupigana, kwa sababu kuna watu wanawinda rasilimali zao. Sasa watu wanawinda rasilimali zao, kwa nini wao kama wasikae sasa wakajua kama tushajua mbaya ni huyu? Yaani mimi na wewe sidira tuna ugomvi. Si ndio?
1: Ndio.
0: Lakini mimi na wewe tuna ugomvi, tuna kitu cha thamani ambacho pengine labda tunakipigania. Lakini tumegundua hicho kitu kuna mtu intentionally, makusudi kabisa, anakihitaji. Kwa hiyo anisha chokochoko kwangu, anisha chokochoko kwangu. Lengo mimi na wewe tuvurugane, tuache la msingi, tupambane. Mm-hmm. Huyo ambaye anakuja kama mgeni ambaye analeta hizo chokochoko, tayari tumeshamjua kwa sababu anatajwa, pengine labda tumeshafanya uchunguzi tumemjua. Lakini kwa nini bado tunaendelea kupigana mimi na wewe? Ndio maana kasemaje, kuna wakati mwingine kwenye wakati mwingine unaweza ukafuga tatizo ambalo wewe unalipenda. Yaani ile tatizo unalipenda, utaki likutoke.
1: Yaani unapenda kila siku kuwe na amshamsha.
0: Amshamsha yako.
1: Amsha yani.
0: Sasa kwa mfano kama umeshajua kwamba mimi adui yangu ni fulani.
1: Sasa pale shida inakuja.
0: Ananichonganisha na ndugu yangu. Kwa nini endelea kupigana na ndugu yangu?
1: Hadi upate mtu mwenye akili sasa hapo. Hadi apatikane mmoja awe na akili, kwa sababu bila hivyo mtaendelea kupigana. Yaani mtaendelea kupigana. Yaani mtu ameshajua kabisa huyu mtu anayetuchonganisha hapa ni ndomi. Hapa katikati yupo ndomi. Na ndomi ndio sababu ya kusababisha mimi kila siku na fulani tuwe kikwa tunakwazana, unaona? Lakini sasa ni kwa namna gani mta yule fulani naye atarizia kuwa kweli ndomi ndiye mchonganishi? Kuna mda mwingine yawezekana wewe hutaki muendelee kuwa na nini? Nayo mapigano, lakini kuna mwingine anakuforce.
0: Sasa anaforce bila sababu ya msingi, akati tayari tushajua kwamba kuna mtu anatuletea chokochoko.
1: Sasa ndio hapo mwingine hataki unyonge.
0: Bwana, tutumie alafa yako kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Na tuelekee pale bana mkoani Arusha. Ni kama tunasalia pale pale Arusha kwa sababu
1: tumetokea
0: pale kwa mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Sasa wananchi bana wao wana jambo nao na hichi.
1: Makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche ameendelea kupata ujumbe kwa kuungwa mkono kutoka kwa baadhi ya wananchi ambao kupitia mitandao ya kijamii wamemtaka aweke namba ya akaunti au njia ya malipo ili wajaze waweze kumchangia fedha ili aendelee kula vizuri kama anakula.
0: Maana wanasema
1: anakula pesa.
0: Anakula pesa zile za tone tone sijui.
1: Na zile pesa za tonitone ndo zimeleta yote.
0: Zimeleta yote. Maana kila siku matamko kwa baadhi ya viongozi wa chama cha demokrasia na
1: maendeleo. Wao. Tulikuwa tunazungumza.
0: Wengine tulikuwa tunazungumza. Wengine wanasema kwamba hao sio makada wetu, wamevishwa, wanapewa hela, wanavishwa na jezi na uniform, wanatoa matamko, lakini wengine wanadai ni makada wetu lakini wamekula hela. Unaona? Sasa mimi najiuliza, ndio hii hoja sasa kwamba kuna muda mwingine unapenda kuuguza tatizo
1: kabisa
0: ambalo unajua kabisa yani unalipenda tatizo, unalipenda lakini unasema
1: yani ndio kusema kama yani mnakuwa kama muaminiani.
0: Ni sawa sana. Ushaona mtu ambaye anaomba msaada kwa kutumia kidonda?
1: Kidonda gani hicho ambacho
0: kidonda kama kidonda?
1: Yaani ana kidonda ndo anatumia kuomba msaada.
0: Kuomba msaada
1: ili asaidiwe, akatibiwe.
0: Yaani sio akatibiwe, amegeuza kidonda kama mtaji.
1: Ataki kukitibu.
0: Ataki kukitibu.
1: Huyo na atakuwa umi.
0: Sawa. Huyu hapa sasa. Tuwasikize wakazi wa Arusha wakizungumza kuhusiana na swala la makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Wegesa Heche. Kama anakula hizo hela za tonetone,
1: aendelee kula.
0: Sasa kama wanasema kwamba anaendelea kula, basi tunamuomba Heche mwenyewe aweze kutupatia akaunti yake binafsi, tumtumie tena hela ale kama anakula. Hawa hapa.
4: Atupe akaunti yake tumchangie Heche. Tumchangie hela ili aendelee kula vizuri, ili aendelee kuanyosha. Sisi tunatoa baba. Baba hela zipo hivi hapa. Tone tone tutakupa. Iletwe baba, tutume hela. Kama ni kujenga ajenge hata magorofa na magorofa. Maana wewe ndo kajitoa kutusaidia. Amnaga wengine. Hivyo tu. Na mzee baba yuko kama anawaonea yani hao watu yani. Yaani wanatia hasira kinoma. Hivyo tu. Jomba atoke la yani atoe account tumchangie. Maisha endelee. Kwani sisi tunatoa hela mfukoni kwetu babu? Kwani kuna mtu anayetupa? Atume account ya kwake. Si hata ya chama tena. Ya Heche tumchangie sisi. Atupe account. Tumchangie ili aendelee kunawili baba. Hivyo tu.
5: Mtu ambaye hahusiki, sio mwasibu wa fedha za chama, sio mtunza hazina wa chama. Kwa hiyo hata swala la kuwa na mahesabu kamili ya zile fedha haiwezi kuwa nayo. Kwa hiyo ni watu tu wale walioamua tu kumchafua mtu. Na ndugu mwandishi, hapa tukuambie tu, siku zote niona mtu wenye matunda ndio mtu unaelengwa mawe. Kwa hiyo sehemu kule sisi huku sisi mkwetu hakuna mtu wenye matunda. Ndio maana unaona mawe hayarushi sana.
6: Kula mabii ya pesa. Wewe unakuja kuangalia eti kitu cha milioni 2 au milioni 20 unakuja unasema mtu kwamba unamchafua, maana hapo ni kumchafua mtu. Umeona? Unakuja unamchafua mtu kwamba kala hela. Hela ipi? Ukija kuichunguza mtu hiyo ni hela ya kupandia bajaji, kupandia toyo, imefanyaje? Imeisha. Kwa hiyo sola kuleka kipaumbele kuhamisha watu kwenye ufahamu wao. Sisi tunataka Tundu Lissu wamwachie kwa mujibu wa mahakama, wamalize kesi, maana inaonekana kama vile hana kesi, wamaliza haya mambo, mambo mengine yaendelee. Lakini sio kutunga mambo ili Chadema ikose nguvu. Chadema haiwezi kuishiwa nguvu, huaga ina nguvu tu siku zote, kwa sababu Chadema ni moyo wa mtu. Umesikia mimi hapa sina kadi ya chama cha Chadema wala cha CCM. Lakini mimi nampigia kura nani? Naipigia kura Chadema. Lakini sina kadi ya chama. Wengine sio wana chama, wengine ni raia tu, kwamba sisi tunataka bana uongozi huu kutokana na protokoli zao zinaenda hivi na hivi, kwamba maslahi yanakuja kwetu. Unajua kuna ile unasema mimi natoa huu mchango, alafu huu mchango unakurudia. Kuna ule mchango mwingine unatoa, alafu haurudi. Yaani sasa unatoa mchango wa msiba. Mchango wa msiba haurudi. Ni unaenda. Na kuna ule mchango kama wa harusi. Mchango wa harusi unafanyaje? Unarudi, utaenda kwenye sherehe, utaalikwa, utapewa kadi, alafu utaingia kumbini, utapiga selfie, biashara imefanyaje? Imeisha. Kwa hiyo mimi naona tu ni hayo yani. Kama hela anakula ambayo haipo. Sio kama amekula. Kama anakula ni unakuta ni hela zake, lakini hii ni ya kutunga ili kutengeneza mazingira wa mtoeche kwenye formula ili watuaminishe wananchi waeke watu wao. Hiji chama ni cha watu wote, yani tuseme ni chama ndo cha Tanzania yani. Sio kwamba labda ni chama cha huyu, kwamba huyu ana mpango wake, kwamba anajenga nyumba yake tumchangie. Hii kwa ajili ya wananchi. Kama akaunti ya Heche ipo na akaunti ya kuichangia chama ipo, inatolewa, tunamchangia Heche, tunatoa sisi, ndo tunatoa hela, tunachanga mara mbili hata mara 10 tunachanga sisi, ndo tunaozisaka huku. Sisi tunataka, sisi ndo tunajua uchungu wa pesa bana. Hii pesa yangu hii nampa Heche, hii moja kwa moja ni ya Heche, hii kwa ajili ikasaidia chama.
7: Sisi tunataka viongozi wa sampuli ya Heche na kina Tundu Lissu. Hatutaki viongozi ambao baridi moto. Tunataka kama ni moto unakuwa ni moto, kama ni baridi unakuwa baridi. Kwa hivyo viongozi wetu tunawatia moyo sana, waendelee na mapambano. Hivi vita tutashinda.
8: Heche nimemuona jana na juzi. Heche yuko smart sana na amesema yale ni ule ni upepo tu. Hayo ni mapito. Ametutia moyo na ameonyesha kabisa kwamba hajaona chochote ambacho kinaweza kumrudisha nyuma. Na hii kitu ni imetengenezwa tu. Hao wanaoibuka huko mikoani, huko wilayani, hawajui Chadema vizuri. Chadema ni chama imara sana. Kwanza Chadema kimeundwa kwa mfumo wa kisheria, kina wanasheria wabobezi. Mmeshasikia. Alafu vile vile ukisema Heche amekula hela, Chadema sisi sio sako wala sio kikoba. Chadema kina utaratibu wake. Kwa mfano Heche ukimwangalia, Heche sio mhasibu. Japo amesomea uhasibu. Yule ni makamu mwenyekiti. Mshasikia. Sisi tuna uongozi, tuna kamati ya fedha, tuna protocol yote ya kifedha. Mshasikia. Sasa unaendaje moja kwa moja kwenda kumshutumu Heche kwamba amechukua fedha? Kwa hiyo hao wanaojaribu kumrushia madongo Heche ni watu wadogo sana na hawawezi kufikia kwenye hii level. Hii level ni kubwa na lengo letu sisi tumefocus kwenye uchukuaji wa nchi. Na mimi nazungumza, sizungumzi kama mwanachama wa kawaida. Nazungumza kama mwanaharakati wa miaka mingi juu ya hichi chama. Hichi chama kimeundwa kwa gharama kubwa sana. Kwa hao wanaojaribu kuirushia Chadema eti kwamba imekula pesa, sijui imefanya nini, hao ni maneno tu yasiokuwa na nanili. Tunachowasihi serikali watuachie mikutano tufanye, tuzunguke nchi nzima kama Heche jinsi alivyokuwa anaendelea nayo kabla hawajaibua hizo nini? Hizo hoja zao za upotezaji wa fedha. Lengo ni kwamba Heche na viongozi wengine kina Mheshimiwa Mnyika washindwe kuendelea na harakati za ukombozi wa nchi. Na harakati iliyoko sasa hivi mezani ni kwamba ni free Tundu Lissu, katiba mpya ni sasa. Hiyo ndio harakati ambayo tunaosonga nao mbele. Hizi mambo mengine madogo madogo, eti kuna fedha imepotea, sijui kuna nini. Sasa tunawajibu kwa kuonyesha kwamba wananchi wamesema kwamba tunaendelea kuongeza pesa.
9: Chama hichi pesa itoki serikalini. Chama kinapewa na wananchi pesa. Kwa hiyo mimi naamini kwamba ni wanakipiga mawe kwa sababu ya kukizofisha, lakini hawatafanikiwa kwa sababu signatory wa mwisho sio Heche. Wao wanamzungumzia Heche kwa sababu ni muiba kwao, lakini sio kwamba yeye ndio signatory wa chama. Chama kina watu wataalamu ambao nafikiri watakuwa ndio watu wa mwisho. Wamerizika na pesa zinavyotumika, sio Heche anatumia pesa. Pesa zinapangiwa na jopo la viongozi wa chama, kwa sababu chama kina watu wataalamu wanapanga mipango ya mikutano na kila kitu kwa kutumia taratibu, alafu wanaweka budget mezani, alafu budget inapitishwa na wanatoa pesa. Kwa hiyo mimi siamini ni kwamba wanatafuta propaganda ili kukirudisha Chadema nyuma, lakini naamini viongozi wetu wameliona hilo, wale wakuu wameliona hilo, na ndio maana wanaendelea kusonga mbele, na mimi nawatia moyo waendelee kusonga mbele, kwa sababu tumaini pekee la Watanzania ni wao na kupitia Chadema.
10: Waendelee na juhudi zao za kuimarisha chama pasipo kwenda kinyume na kanuni na taratibu za chama. Basi chama itajua kwa sababu kama wana chama ina ushahidi kwamba kuna watu wanakichafua chama, vyombo vya sheria vipo.
11: Katibu mkuu, baada ya kutoka kwenye mkutano mkuu, katibu mkuu alikuja na kutuelewesha jinsi fedha za chama zinavyotumika. Kinyume na hapo, yani hakuna mtu anaweza kuchukua pesa, kwa sababu saini ni ya katibu mkuu na mweka hazina na mwenyekiti, ambao mwenyekiti mpaka sasa hivi yuko jela. Kwa hiyo huu makamu ni kama tu anamtupia shutuma ambazo hazina tija kabisa. Namwambia aendelee kupambana zidi ya hao watu wanaotaka kumchafua, yeye asonge mbele, kwa sababu yeye ndio kio chetu mpaka sasa hivi. Kama yeye atayumba, hata sisi wa chini tutayumba.
0: Ni baadhi ya wananchi pale mkoani Arusha, lakini pia wamesikika ambao wengine pia ni makada wa chama hicho cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kuhusiana na zile shutuma zinazoendelea dhidi ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, John Wegesa Heche. Tupitie kile ambacho umetuandikia kwa dakika 55 hizi hapa kwenye risala kwanza ndani ya Dirdu za Habari.
1: Tunaanza kusoma ujumbe ambao tayari umeshafikia hapa Duru za Habari. Dominic kutoka Nyamikoma makanisani anasema anatupata vizuri sana. Kutoka hapo pia anasema tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante kwa ujumbe wako. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi msikilizaji ambao unaendelea kutufikia hapa Duru za Habari. Anaitwa Rosemary kutoka Msoma. Mimi naona kuna nchi viongozi na raia wamejitambua na kweli wanajua wanachokifanya. Niwapongeze sana viongozi na wabunge waliopitisha sheria ya kuzuia matumizi ya simu kwa watoto chini ya miaka 15. Mungu wa mbinguni awabariki na awapewe neema ya kutimiza walioyazimia kwa pamoja ili kuponya vizazi vyao. Amina. Asante kutoka hapo kwa ujumbe ambao umetutumia hapa Duru za Habari. Mseti bini Mseti ni maarufu kama Ochalanda akiwa Nyasirori Butiama anasema nawapata. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa Duru za Habari. Anaitwa Mashaka Nyabusani au ukipenda ni muite tajiri wa baadaye, anapatikana pande zenye Milama mtaa wa Chinika Road. Yanasema nawapenda sana watangazaji wa Radio Mazingira FM, kioo cha kuelimisha jamii na Tanzania, anasema tupendane. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari. Anaitwa Baraka Dang kutoka maeneo ya Nyamakokoto sekondari, anasema huwa demokrasia. Haya bwana, naendelea kusoma ujumbe wako Duru za Habari na Mazingira FM. Ni msome kama Jennifer Sukari kutoka Msoma Buhale, anasema Captain Ndomi na Dada Dina Shambe Tunawapata kwa uzuri sana huku Msoma. Tupo pamoja mpaka tamati. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari Boniface na Alimarufu Kamuti kutoka maeneo ya Kinyambwige, tupo pamoja sana. Asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari Boniface, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji napendeza. Duru za habari Bunuri Mongateko kutoka Bundadei anasema mimi naona tupo pamoja kwenye kipindi. Asante pia kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Baraka na anasema tupo pamoja sana ndani ya kipindi cha Duru za habari, tukwambie asante. Ukituma ujumbe mara moja msikilizaji na tosha, usirudie tena. Duru za habari na Mazingira FM, Daniel Mabindo anasema pole. Pole sana aliyehukumiwa kwa miaka 20. Haya, asante. Anaitwa Jumanne Iblasha. Anapatikana maeneo ya Matongo Buhemba. Butiama yeye anasema anawapata vizuri sana mjengoni. Asante kutoka maeneo hayo. Ni kweli tuzuie watoto kutumia mitandao. Sisi wazazi kwa nini mambo kama hayo? Anasema tunayaweka kwenye simu. Haya, asante pia kutoka hapo. Kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma. Duru za habari anaitwa Magira, anapatikana Kwikwa. Huyo aliye kamatwa na ambao asishie huyo tu, serikali ifuatilie zilikotoka. Tutakamatwa wengi sana. Yeye kamaliza hivyo, tukwambia asante. Anaitwa Cosmas Muhoni, yupo Ihalala, anagusi Serengeti, anasema kwangu mimi naunga kabisa mkono hiyo sheria ya mtoto mdogo kumiliki simu janja. Pia hapa kwetu Tanzania wabunge nao wapitishe hiyo sheria. Haya, asante. Duru za habari ni Guya Wambulo wa Misisi Bunda, yanasema tupo pamoja hadi tamati mwa kipindi, tukwambia asante. Duru za habari, asante Adabunuri pia kwa ujumbe wako. Naona umeweza kujirudia, kutuma mara moja unatosha. Duru za habari ni msome kama

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la
2: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mdangi wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Na mimi niombe tu kwamba niombe tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM, ni Duru za Habari.
7: Tumerudi tena bana ndani ya Duru za Habari, na hii ni baada ya kuweza kukamilisha duru ya kwanza ya lisali moja kuanzia pale saa 10 mpaka 11 na 11 mpaka 12 kamili za jioni. Tunao uongozi wa AICT Mkura Hospitali kwenye lisala pili ndani ya Duru za Habari.
8: Wanakwambia ya kwamba afya yako ndio furaha yako, na ile alipingiki. Kwa hiyo uongozi wa AICT Mkura Hospitali wenyewe unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya mifumo ya mkojo na uzazi kwa wenye dalili zifuatazo: maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tezi dume kutokushika mimba, mimba kuharibika, shida ya mzunguko wa hedhi, shida ya nguvu za kiume. Watakuwepo kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 24, kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Basi usijari. Huduma hizi pia zinapatikana kwa malipo na pesa taslimu. Na kwa wale wanachama wa bima za NHIF, unaambiwa wai sasa na uhifadhi nafasi yako mapema. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizi hapa. Leo tarehe 22, bado kuna siku mbili. Kwa hiyo usije ukasema umeshachelewa, hapana. Bado kuna nafasi, na unaweza ukawasiliana nao kwa namba hizi ambazo tunaenda kuzitaja. Namba ni 0752921771 au 0758999205. Wanakuambia wao wanatibu, lakini Kristo anaponya. Kwa hiyo kuwa na amani au imani.
7: Yes bana. Iko hivyo, dakika 6 baada ya 11 kamili za jioni. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Kupitia nambari za simu za hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Alafa yako ni muhimu sana ndani ya risa hili la pili la duru za habari. Na moja kwa moja tuanze na kile ambacho amekizungumza msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa. Amesema swala la kufanyika kwa mikutano ya kisiasa linaongozwa na taratibu na sheria, na akieleza kuwa uamuzi kuruhusu mikutano hiyo unategemea tathmini ya vyombo vya ulinzi na usalama. Kijibu swali lililoulizwa na mwandishi wa habari, Msigwa amesema serikali itaendelea kuweka mbele ulinzi wa amani na usalama wa wananchi, akisisitiza kuwa demokrasia haiwezi kuwa juu ya usalama wa watu. Hivyo vyombo vya ulinzi na usalama vinaendelea kutekeleza wajibu wake kwa kuzingatia hali halisi ya nchi. Sasa huyo hapa Gerson Msigwa, msemaji mkuu wa serikali, akifafanua kuhusiana na majibu ya serikali ya kuhusu zuio la mikutano ya kisiasa.
9: Naitwa Joshua George, natoka Jambo TV. Natamani kufahamu ikiwa serikali inasema kuwa nchi ndiko salama na yenye amani, ni kwa nini zuio la mikutano ya kisiasa linaendelea mpaka sasa?
10: Joshua George, swali lako jepesi sana. Zuio la mikutano lilitolewa kutokana na vitisho vilivyokuwa vinatolewa na waziri wetu wa mambo ya ndani, ambaye ndio anasimamia vyombo vyetu vinavyosimamia ulinzi wa raia na mali zao, kwa maana ya polisi. Kutokana na taarifa walizokuwa nazo, walibaini kwamba mikutano iko mipango ya baadhi ya watu wenye nia ovu ya kutumia mikutano kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani. Na ni jukumu la serikali kupitia vyombo vyake kuwalinda wananchi na mali zao. Kwenye suala la usalama wa nchi, hakuna mjadala wa Tanzania. Asije akawadanganya mtu yeyote. Maki wakati mwingine unamwona mtu anazungumza mpaka mishipa inamtoka. Tutafanya hivi, tutaandamana, tutachoma, tutafanyeje? Nchi hii ina vyombo vya ulinzi na usalama. Kazi yao ya kwanza ni kuzuia vitendo vya uvunjifu wa amani. Vitendo vinavyowavuruga wa Tanzania kwenye majukumu yao ya kufanya kazi, kutengeneza uchumi, kupata kipato na kuendeleza nchi yao na familia zao. This is not a banana republic. Umesikia Joshua? Hii ni nchi yenye misingi ya kikatiba na kisheria. Na ni nchi yenye taasisi imara zinazotambua

0: ya amani na usalama wa watu na mali zao.
1: Yes, ni maneno ya msemaji mkuu wa serikali bwana Garrison Msigwa kuhusiana na majibu ama jawabu la serikali kuhusiana na zuio la mikutano ya kisiasa. Kumbe bado haijaruhusiwa kwa sababu vuguvugu la uvunjifu wa amani ndipo nchini, kwa mujibu wa majibu ambayo Garrison Msigwa ameweza kuyatoa, msemaji mkuu wa serikali. Mbona tabasamu? Umeridhika na majibu ama umependa majibu?
2: Nimeridhika kwa sababu amesema ya kwamba nchi ni ya demokrasia, kwa hiyo mikutano itaruhusiwa endapo hali ikiwa
1: shwari. Mfano vuguvugu likiendelea la uvunjifu wa amani likachukua miaka 4 baadaye, hali ya vyama vya kisiasa itakuwaje?
2: Itakaa sawa kabla ya.
1: Kwa nini vyombo vya ulinzi na usalama visidhibiti vikaongeza usalama zaidi kwenye mikutano hiyo ya kisiasa? Tafsiri yake labda kuna vyama vya siasa vyenyewe ndio vinaleta hiyo chokochoko la uvunjifu wa amani?
2: Hapana.
1: Basi jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama viweke nguvu zaidi kwenye mikutano hiyo sasa ya kisiasa. Ambapo kuna mikusanyiko ya watu ama kwa sababu mimi na imani jeshi la polisi lina weledi mkubwa zaidi wa kuweza kumonitor mikutano inaendelea, lakini pia waweza wakamonitor hali ya kiusalama ya maeneo husika.
2: Ni sawa?
1: Dakika ya 11 baada ya 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ingekuwa kwenye lugha ile ya uandishi wa fasihi, vina na mizani kwenye mashairi, ningekuwa nimefanya poa sana. Dakika ya 11 baada ya saa 11 nimetengeneza vina pacha hapo. Sio shughuli ndogo ambayo watu wanaweza wakaifanya ya utenganishaji wa hoja na mantiki kama hizo. Bwana, tukiachana na taarifa hiyo, tutazamia taarifa nyingine ambapo sawa bana. Tuko hapa tunaweka mambo sawa, lakini twende kwenye wizara ya madini ambayo iko chini ya waziri wa madini Anton Mavunde.
2: Waziri wa madini Anton Mavunde amewataka wachimbaji wadogo wa madini kuacha tabia ya kuruhusu raia wa kigeni hususan wa China kuingia na kufanya shughuli za uchimbaji kinyume cha sheria kisha kuilaumu serikali.
1: Sawa, huyu hapa mheshimiwa Anton Mavunde. Lakini kabla ya Anthony Mavunde, hoja ilianzia hapa.
2: Wao wachimbaji wadogo wakilalamika kuhusiana na Wachina.
1: Wachina. Ila mimi kwa yeye huyu ametumia, alikuwa anawataja kabisa ni direct wa China, lakini ni kuwaita tu wageni. Unajua sio vizuri kumtaja mtu kwa kabila lake, kwa rangi yake na vitu vingine kama hivyo.
3: Kingine mheshimiwa, ningekuomba japokuwa umeligusia. Sasa hivi hata mimi mwenyewe hapa ninatamani nigeuke rangi niwe Mchina. Kwa sababu gani? Tanzania hii tukija kwenye miaka 40 baadaye, sisi watu tutakuwa ni watumwa wa China. Maana yake kila hatua inapozidi ni Wachina kila sehemu. Hata hawa Tanzania ambao sisi tumeshaenda kufa, lazima tutakufa na watakuja vizazi vingine. Kumbukumbu na ardhi na faida yao iko sehemu gani? Kama sasa hivi tu tumeanza kuwa watumwa, leo hii kila sehemu ni Wachina. Tungeomba ili mlipitie upya. Kwanza ningeomba mheshimiwa, ikiwezekana wakati mwingine mwe mnatupata nafasi ya kuwasilisha hoja au ya kuwasilisha baadhi ya mawazo tulionayo. Japo kunaweza kadhalika kwamba watu huko chini, nafasi ya uongozi ni nafasi tu tutawakilishana. Lakini sisi pia tuna mawazo ya baadaye, hatuwazi sasa hivi. Ile kilichopo sasa hivi asilimia kubwa walioko juu wanajiwazia wao tu. Watu wa chini hawatuwazi hata kidogo. Sasa tuangalie tunafanya nini? Tunaomba utusaidie mheshimiwa.
1: Yeah, hiyo ilikuwa ni hoja ya namna ambavyo fursa zinavyotumika. Inaonekana kama wageni
2: wanapata fursa zaidi.
1: Wanapata fursa zaidi, lakini tulicho kupata fursa zaidi, kuna namna ambavyo wanajua kuweza kucheza na hizo fursa. Hiyo imeonekana kwamba kule Geita kwa wachimbaji wadogo imeonekana kama kuwa ni dhahama kwa upande wao. Sasa nafikiri tumsikize Anthony Mavunde kwanza.

0: Afu sisi tutakuja na tathmini hapa juu ya hiki ambacho kinakuwa labda kinaweza kawa kinachukuliwa katika picha ndogo, lakini athari zake
1: zinaweza zikawa kubwa,
0: kubwa kwa mfano kile kinachoendelea South Africa xenophobic, kile ni masuala haya ya kwamba sisi ni wazawa hawa ni wageni, kwa nini wageni hawa wanastahili kupata kitu fulani? Mwisho siku ndio inaleta mukshali ambazo mwisho siku kasa katika namna kwenda kuzitatua
1: inakuwa kazi
0: zinagharimu. Juzi ni kwa naangalia ndiye mmoja anaitwa Katompa kutokea pale nchini DRC Congo ameuawa na wananchi wa South Africa kwa kigezo cha kigezo cha ugeni, na alikuwa ameoa mwanamke wa South Africa akaacha mtoto mmoja na mke na ameshambuliwa mpaka kuuawa. Hii inayoitwa xenophobia, mauaji dhidi ya wageni. Huyu Anthony Mavunde.
2: Hii ndio hoja ambayo alimalizia pale Jafet akisema vizazi na vizazi. Naomba nijibu hoja hii katika mfumo ufuatao. Leo wanaigalula, naomba mniambie, hivi kati ya ninyi na serikali ni nani ambaye anawaleta wageni katika maeneo? Kuna mtu anasema serikali hapa? Serikali kwa kufanyaje? Ninyi wenye leseni ndio mnaingiza wageni. Na nimesema hivi kwa mujibu wa sheria kifungu cha 9 kifungu kidogo cha 3, sheria iliangalia mazingira yafuatayo. Sheria inasema hivi: ni marufuku mtu yoyote kuingiza mgeni kwenye leseni ndogo ya uchimbaji, kifungu cha kwanza. Kifungu cha 3 kilifikiria jambo lifuatalo: kuna eneo anapewa mchimbaji mdogo, anachimba, anafika sehemu, anafikia ukomo wa uwezo. Sheria ikasema katika mazingira kama haya hapa, kama mtu kauona mwamba uko mita 400-500 na yeye hana uwezo wa kufikia, ndio sheria ikatambulisha kifungu kidogo cha 3 cha msaada wa kiufundi. Na msaada wa kiufundi inamuhusu mwenye leseni. Baada ya kifungu hichi, miaka miwili iliyopita, ninyi wenyewe wachimbaji wadogo wenye leseni mkaanza kuuza leseni na mkaanza kuingiza wageni kwenye leseni zenu. Mwaka jana, baada ya kuona wimbi limekuwa kubwa la wageni, tukafanya marekebisho ya sheria, tukaweka masharti magumu. Cha kwanza, kifungu cha pili cha kanuni za wageni kikatafsiri msaada wa kiufundi maana yake nini, ili tuondoe ile jambo la wenye leseni kuuza leseni. Msaada wa kiufundi maana yake ni hapa: ni jambo lolote ambalo mwenye leseni amelishindwa kulifanya kwa wakati ule kwa kukosa ujuzi au nguvu ya kifedha ya kuweza kulitimiza. Kwa hiyo unahitaji, umechimba mita 200, mwamba huko mita 500, nguvu yako imeishia hapa. Sheria ikaruhusu uingie mkataba na mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kukufikisha wewe mita 500 na mkavuna, ndio madhumuni ya sheria. Lakini kilichotokea ni watu walikuwa wanauza leseni zao, na ndio hapo tumeanza kuweka utaratibu hivi sasa kwa kutunga sheria maalum hivi sasa ambayo ina masharti magumu kwamba mtu yoyote ambaye anakuja kuingia kwa leseni ndogo ya uchimbaji lazima kwanza afanye utafiti kwenye leseni hiyo. La pili, lazima aonyeshe uwezo wa kiufundi wa kuweza kuongeza kwenye leseni ile. Asije mgeni akaingia kwenye leseni akaanza na yeye kuchimba kwa mogo na anaingia chini kule na nyundo na koleo na sululu. Hiyo sio technical support. Lakini swali langu la mwisho, kwa mujibu wa sheria, sheria inasema mwenye leseni ataingia makubaliano na mgeni. Mwenye leseni ni nani? Yaani ninyi wenyewe mnaingiza wageni afu leo mnalaumu serikali. Nataka niwaambie, anzeni ninyi wenyewe kwanza. Yaani msiache kulaumu tu serikali hapa. Anzeni ninyi wenyewe kwanza. Ninyi ndio wenye leseni. Leseni sio ya serikali. Serikali haiingizi wageni, ninyi mnaingiza wageni.
0: Ona.
1: wasianza kuilaumu serikali, lakini kwanza waanze kujilaumu wao, kwa sababu wao wana leseni lakini zile leseni hawazitumii. Hizo leseni akipatikana mgeni mwekezaji anataka kuja labda kufanya uchimbaji pale, wanamuuzia baadaye wanaona kama vile sasa wageni mbona kama wamekuwa wengi.
0: Na kuna kitu hapa mimi nimekigundua kwa wachimbaji wadogo, kwanza changamoto inaonekana ni mitaji.
1: Mitaji mitaji na kwa midogo wanaona sitatoboa,
0: haiwezi kutoboa. Lakini pia hawa wageni wanapokuja, sheria za uhamiaji nafikiri lazima ukuwe kuna kusudi unakuja kufanya nini. Mimi ni mwekezaji mdogo, hakuna sheria ambayo pia inajaribu kuwa iwashtue serikali kuona mbona kama kuna wimbi la watu wamekuja, kuna kitu gani ama watu wetu wanakosa kitu gani ambacho mpaka kuna wimbi la watu kuingia. Sasa huko ni kwingine. Umemsikia mheshimiwa Anthony Mavunde, waziri wa madini, ameeleza baada ya kugundua kwamba kuna wimbi la wageni kuingia, ikabidi wabadilishe tena sheria kuweza kumlinda tena mchimbaji mdogo ambaye ni mzao. Sasa xenophobia ndio inaanzaga hivi.
1: Inaanzaje kwao?
0: Kwa ukimsikiliza mchimbaji mdogo anakwambia hata mimi sasa hivi natamani nigeuke niwe mgeni, akiwa anamaanisha
1: wa
0: nje. Unaona, lengo ni kwamba anahisi kwamba huyo mtu wa nje kuna favor anaipata.
1: Kuna kuwa na ile hofu ya kuhisi kama mbona kama huyu
0: anachukua nafasi yangu.
1: Kuna kitu anakipata ambacho na mimi kumbe ningekuwa kutoka huko ningeweza kupata hiki kitu. Lakini sasa ungekipataje?
0: Sasa kwa nchi kama South Africa ambayo kumekuwa kuna kuibuka kwa masuala ya xenophobia, yanachagizwa na vitu kadha wa kadha. Chuki dhidi ya wageni, wanahisi kwamba wageni wanachukua nafasi zao, ajira zao rasmi,
1: kabisa,
0: vibarua na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hii inawatengenezea chuki, inawatengenezea hasira, na mwisho wa siku wanaenda kuprovoke katika mtindo ambao unaenda kugharimu maisha ya watu, inaleta machafuko. Watu wanachomea maduka yao wageni. Nimetoka kutajia mfano tu hapa, bondia kutoka DRC Katompa, ameweza kuuawa juma lililopita, ile ambayo wiki tumeianza.
1: Wanaonekana kama ni watu tofauti na wao.
0: Wanaona kama ni tofauti. Lakini ukiangalia Afrika imefika sehemu mbaya sana. Yaani Afrika imefika sehemu mbaya sana. Sasa tupate zana nzima ya neno xenophobia, na hili lina maana gani? Mtaalamu bana wa masuala haya Dina Shambe ana tupitishe hapa. Lakini tusikilizane kwa umakini zaidi uweze kupata idhana kiukamilifu zaidi.
1: Ni kujuza kuhusiana na xenophobia, ambapo ni hofu au chuki au baguzi au adui dhidi ya watu kutoka nchi au makabila au tamaduni au maeneo mengine tofauti na yako. Kwa hiyo ili neno kama tunavyolitamka linakuwa lina maana tofauti, maana mbili tofauti. Tukiangalia phobias ni inakuwa ni ile hofu. Xenos inakuwa ni nini? Ni labda ni mgeni au mtu wa nje. Kwa hiyo tukija kuangalia maana yake sasa, ambayo ni maana ya asili kabisa, tunaweza tukasema ni ile hofu ya nini? Ya wageni. Lakini inatumika zaidi kuelezea ubaguzi au chuki dhidi ya wageni au watu wanaotokana na kuwa watofauti. Na kama tulivyoona jinsi yule ni Katoro ameweza kuongea, natamani na mimi niwe mtu kutoka sehemu fulani. Kwa hiyo anaona kama kuna kuwa na atakuwa ni mtu wa tofauti. Lakini tukiangazia ilianzia wapi sasa? Kuna tarehe moja iliyojulikana kama xenophobia ambayo ilianza kwa sababu tabia ya kuchukia au kuwaogopa watu wa makundi mengine imekuwepo katika jamii nyingi sasa tangu zamani, na mara nyingi ilionekana kama ushindani wa rasilimali, kama tulivyomsikiliza au wa Katoro, masuala ya ardhi, kazi, mali, kuna kuwa na utofauti wa lugha, naweza kusema dini au tamaduni, lakini pia na migogoro au tunaweza kusema hii migogoro naweza kusema ya kisiasa huyo kivita. Kwa hiyo kuna hofu ya utambulisho wa jamii. Kwa hiyo inakuwa ni ina changamoto nyingi.
0: Yeah, sasa mifano ya xenophobia kimsingi ni katika kuweza kuwabagua wahamiaji kwa sababu tu wametoka nchi nyingine. Lakini pia kudai watu wa taifa fulani hawapaswi kuishi au kufanya kazi mahali fulani bila sababu halali. Lakini pia kueneza chuki dhidi ya kundi la watu kwa misingi ya uraia au asili yao.
1: Kabisa.
0: Sasa katika historia ya kisiasa xenophobia imeonekana katika maeneo mbalimbali duniani ikiwemo mashambulizi dhidi ya wahamiaji katika baadhi ya nchi na sera zilizowabagua watu kwa misingi ya asili yao, na ni jambo linalotofautiana na uzalendo kupenda nchi yako. Kulinda tofautiano, usifikiri kwamba kufanya hivyo unaipenda nchi yako.
1: Ndio uzalendo.
0: Na kimsingi mtu anaweza kaipenda nchi yake bila kuwachukia watu wa nchi nyingine.
1: Kabisa.
0: Kwa hivyo nafikiri tutakuwa tumepata dhana nzima. Kikubwa mimi ninachofikiri hapa suluhisho ni utengenezwaji wa sera ambazo kimsingi kwanza zitampa kipaumbele mzawa, lakini muda mwingine pia zitaruhusu kama watu wa nje watakuwa na teknolojia ambayo imekuwa zaidi kuliko watu wengine, tengeneza mazingira ya sheria ambazo bado zitawafanya watu wako waweze kujifunza kutoka kwa wageni na wenyewe mwisho siku waweze kubaki na ujuzi. Lakini kama kuna mahitaji ya kuweza kuwawezesha hizo kila rasilimali na mambo mengine, rasilimali fedha kupitia mikopo, basi wawezeshe, kwa sababu ukisikiza hoja zao pia ni kwamba wanaotajwa ni wageni wanaanzia kwa mfano labda bwamba kuweza kufikia kitu unachokihitaji ni zaidi ya sijui mita 100 ngapi, sijui labda let's say 500. Wewe mtaji wako, nguvu yako inakuwezesha kufika kwenye 200.
3: Wewe utafikia lengo.
0: Utafika. Nilikuwa nasikia hoja moja pale hata wafanyabiashara wa Kariakoo Dar es Salaam. Walikuwa wanaongea kuhusiana na wageni kwamba wageni sasa hivi mbona wanakuja kufanya shughuli kama zetu? Yaani mgeni yeye mwenyewe pia sasa hivi anauza maparachichi Kariakoo
3: kwa winga.
0: Naye anakuwa mgeni, anakuwa winga. Uhamiaji amekujaje? Amekuja kama mwekezaji. Sasa mwekezaji gani anauza maparachichi rejareja? Unaona? Kwa nafikiri ni urekebishwaji wa sheria, lakini mwisho wa siku bado pia kuna kazi kani kwa mfano sasa hivi kuna kazi kubwa zaidi ya kufanya kuelimisha watu kuhusiana na masuala ya dunia ishakuwa kijiji. Watu kuingia kutoka ni jambo la kawaida. Yaani wewe ukikwama kwa sababu ya eti fulani unaamini fulani katoka sehemu fulani kanikwamisha, unakuwa unapoteza big time. Dakika 27 bwana, tupitie kile ambacho umetuandikia hapa kabla ya kuweza kutazama taarifa zingine ndani ya duru za habari. Nambari za simu ni 0656555571.
1: Tuna usomo ujumbe wako ambao tayari umetutumia hapa duru za habari na 91.7 Mazingira FM. Fundi Musa Omar anapatikana pande za Saranga Bunda, anasema wageni waache wenyeji wachimbe. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Duru za habari ni Kakatinga wa Masinono, anasema nimemuelewa kwa waziri kuhusu amani ndani ya taifa letu. Anasema kikubwa tulinde amani yetu. Haya, asante kutoka hapo pia duru za habari na Mazingira FM. Tupo pamoja. Asante duru za habari. Anaitwa Msodoki Lenatus ipande za Mara Bunda, anasema Kibara, anampa pole sana aliyehukumiwa miaka 20. Anasema na nyie hapo Mazingira nawapa hai sana. Tukwambia asante pia. Anaitwa Rashidi Kitalima, anasema duru za habari hakika si mjanja, zinaharibu maadili hususan ni wanafunzi. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umetumia hapa duru za habari. Lioba Mkwabe yeye anasema anatokea maeneo ya Buchali, inawapata vizuri. Tunaomba na Watanzania ipitishwe hiyo ya watoto kuto kutumia simu. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Tunaendelea kusoma ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Balele Deus Star wa Kalemela, Tanzania tumebarikiwa. Yeye kamaliza hivyo. Haya, asante. Duru za habari, Pascalia kutoka Muhoji, anasema nawasikiliza nikiwa kwenye ng'ombe huku, tuko pamoja sana. Tukwambia asante kutoka pande hizo. Duru za habari na 91.7, anaitwa Raymond Magila kutoka pande za Kabasa, mtaa wa Msula Road. Tuko pamoja hadi
3: tamati ya kipindi, na pia tukwambie asante. Duru za habari, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha. Duru za habari na wapata vilivyo ni Helena Rafael kutoka Tailo Bunda, tukwambie asante Helena. Duru za habari, Jabri Podo Masato wa Nyarugoma Ilamba anasema nashukuru waandaaji wa kipindi cha Duru za habari, tuna habari kwa ufasaha, tuko pamoja. Asante pia kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeweza kututumia hapa. Duru za habari ni mchungaji Eliaki Mswaju Amani anasema nchi inaletwa na mfumo mzuri wa utawala wa sheria kwa viongozi wa nchi na sio kwa kufanya maombi kwa viongozi wa dini. Asante pia kutoka hapo. Duru za habari, kwa jina naitwa Msodoki Lenatus, tukwambie Msodoki shukrani sana kutoka hapo kwa ujumbe wako. Duru za habari anasema anaitwa Kalebe Christopher kutokea wilaya ya Mugumu. Dada tupo pamoja sana, tukwambie asante kutoka Mugumu Serengeti. Duru za habari anaitwa Santa kutoka Mwanza. Jamani, tunataka mnara wa burudani jamani tena. Duru za habari anasema kutoka Miswa, mgeni njoo mwenyeji apone. Mbona sijakuelewa? Duru za habari, pole aliyehukumiwa kifungo cha miaka 20 jela. Tukwambie asante pia kwa ujumbe wako ambao umetumia hapa. Duru za habari, kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka maeneo ya Karukekele Nyamagusu. Yanasema aliyetenga jamani, si ilikuwa ya jana? Nchi aliyotega ng'ombe, si ilikuwa mambo ya ng'ombe ilikuwa jana? Duru za habari, Sanjo Makolele Wakamkenga anasema tupo pamoja sana, na pia tukwambie shukrani sana. Duru za habari ni Masunga Ruben kutoka Mwitugu. Dina na Fabi tunawapata vema kabisa hapo mjengoni, tukwambie asante sana. Duru za habari anasema mie ana anawasikiliza vizuri, nchi zote wazuie watoto mambo ya simu, yeye anavyoona haya. Asante. Duru za habari, Sura Julius anapatikana Mabui mtaa wa Miembeni, bora wangekuwa wanapiga kelele haya. Asante kwa ujumbe wako. Tunaendelea kupitia ujumbe mfupi ambao unaendelea kutufikia. Duru za habari anaitwa Mwita Simagwi kutoka maeneo ya Serengeti Nuru Mgumu mjini, yanasema kwa kweli tunafurahia sana kuwa na redio ya mkoa. Asante Mazingira FM, tukwambie asante kutoka Mgumu. Kwa Duru za habari, Magobe Marugaka yeye anasema kutoka Bushigomara, serikali anasema iwachi ya bwana. Asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, Amani Makoe kutoka Maliwa, shida inayosababisha machafuko nchini ni tamaa tu ya madaraka, sijui kamaliza hivyo.
0: Okay, sawa bwana, tu pitie taarifa zingine hapa, ambapo mamlaka ya mapato Tanzania TRA wana jambo.
3: Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mara imegawa bidhaa mbalimbali zilizokamatwa zikiingizwa nchini kwa njia ya magendo katika eneo la Sinali wilaya ya Tarime kwa taasisi za serikali ikiwemo magereza na halmashauri ya wilaya ya Tarime. Meneja wa TRA mkoa wa Mara, Masawa Masatu, yamesema baadhi bidhaa hizo zilizokamatwa zilikamatwa baada ya kuingizwa nchini bila kufuata taratibu za forodha, huku akiwataka wafanyabiashara kutumia njia rasmi na kupata elimu kutoka TRA ili kuepuka kupoteza mitaji yao kutokana na hatua za kisheria. Bidhaa zilizokabidhiwa ni pamoja na saruji, magogo, mchele, sukari na mbolea. Mkuu wa gereza la Tarime, Sebastian Diozini, ameshukuru TRA na kuwataka wananchi kuzingatia sheria za biashara, huku akiomba taasisi hiyo kuendelea kuwasaidia kwa bidhaa muhimu kama sukari na chakula.
0: Kama TRA ndio kwa sheria, cha kutafsiri yake ni kwamba sasa haya makosa endelee kujirudia.
1: wakiwakamata watu kama hivyo wapelekee.
0: Ametisha sana mkuu wa gereza la Tarime bwana. Sasa tumpe nafasi bwana meneja wa TRA mkoa wa Mara Masawa Masatu akizungumza kuhusiana na ugawaji wa bidhaa hizo.
4: Leo tuko hapa eneo la Sirali mpaka wa Sirali OCBP. Tumekuja kwa ajili ya zoezi maalum la kugawa bidhaa mbalimbali ambazo zilikamatwa baada ya kuingizwa nchini bila kufuata taratibu za kiforodha. Tumegawa magogo, mchere, simenti, sukari kwa wanufaika mbalimbali ambao wameteuliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa kwa ajili ya kunufaika na bidhaa hizo. Tuko hapa pia kama kielelezo cha kuendelea tu kuwasihi wananchi kwamba wanapokuwa wakiingiza bidhaa zao ni vyema wakafuata taratibu za kiforodha ili kuepuka kupata hasara za kupoteza bidhaa zao na hivyo kupunguza mitaji yao. Na pia tumekutikiza swala la kufuata taratibu za kiforodha kwa sababu forodha ni lango ambalo linasaidia kwa ajili ya kulinda usalama wa waraji, kwamba bidhaa zinapoingia nchini zinahakikishwa kwamba zipo salama, lakini pia kuna masuala ya kiusalama. Lakini zaidi sana pia bidhaa zinapoingizwa nchini bila kufuata taratibu za kiforodha kuna hatari ya kutokuwa na ushindani ulio sawa kwenye soko. Kwa hiyo nimekuwa tukiomba kwamba wananchi wazingatie sheria na taratibu, na pale ambapo wanapokuwa wajui ni vizuri wakawasiliana na ofisi zetu za TRA ili tuweze kuwapatia taratibu kabla ya kuingiza bidhaa zao. Kwa hiyo tuko hapa kwa kutoa rai tu kwamba sisi kama TRA tutaendelea kufacilitate biashara, lakini zaidi sana kwa si wananchi waendelee kuzingatia sheria na taratibu katika kuingiza bidhaa zao nchini ili kuepuka hasara ya kupoteza bidhaa zao na mitaji yao. Tunaamini kwamba kuna wananchi ambao bado wanapita mipakani, wanapita vichochoroni, lakini nitoe rai kwamba ni hatari sana, kwa sababu kwanza wanaweza wakakamatwa na kwa namna hiyo kupoteza mitaji yao, lakini pia hata bidhaa wanazoziingiza wanakuwa na uhakika kama ni salama. Lakini tunapokuwa tukipita kwenye mipaka ambayo ni sahihi, kuna idara ambazo zitathibitisha usalama wa bidhaa hizo, na kwa namna hiyo wananchi kuweza kuzitumia bidhaa wakiwa na imani kwamba ziko salama. Ya TRA kama taasisi ambayo pia inaendelea kuwekeza kwenye swala la mifumo ya kidigitali, tumekuwa tukiweka matangazo mbalimbali na taratibu mbalimbali kwenye website yetu ya TRA. Lakini pia kwa sasa kutokana na kuanzishwa kwa mfumo wa taasisi, sasa hivi ni rahisi sana kwa mfanyabiashara kuweza kuingiza bidhaa zake nchini bila kuhitaji kuwa na muda mrefu wa kusubiri. Kwa kutokana na mazingira hayo, sasa mazingira yamerahisishwa sana tofauti na zamani, na mtu anapoingiza bidhaa zake apate ucheleweshaji wowote ule, kwa sababu sasa mifumo ipo wazi na mifumo inazungumza
5: kwamba magendo yamekuwa na madhara mengi sana. Miongoni mwa madhara ya magendo ni watu kupoteza mitaji, lakini pia magendo yana athari pia ya kuja kuharibu kabisa jamii, kwa sababu kuna magendo mengine yanaweza kuingia ambayo pia hayafai kwa matumizi ya binadamu.
6: Natoa wito kwa wananchi wanaozunguka kwa Tarime kwamba wafuate taratibu, kanuni, sheria za forodha ili waweze kulipia, walipie kuingizia serikali mapato, waache kutumia hizo njia za panya.
7: Watu wasiokuwa na uwezo wa kuweza kununua mbolea, tumepata mifuko 26, tunajua kwamba heka 26 zitapata, na hapo uzalishaji utaongezeka na vile vile tutazalisha kwa tija na tija itaongezeka.
0: Dina unasema kwamba hii inaitwa kufa kufana. Ila kuna watu wamepiga hasara hapo.
1: Kuna watu wamepiga hasara.
0: Kwa nini usiwapige tozo tu mara mbili? Kwa nini usiwapige tozo mara mbili?
1: Watu wamepata hasara.
0: Dina. Kwa nini wasipigwe tu tozo mara mbili kuliko kugawa moja kwa moja?
1: Sasa
0: yani ni bora mtu akarejesha mtaji.
1: Shida inakuja wanazuiliwa, na kwa nini wanaendelea kufanya biashara kimagendo? Ili kuweza kukomesha hizo biashara za magendo ni kufanyiwa hivyo.
0: Lakini sasa waliofanyiwa hivyo sawa, lakini waliopokea bidhaa
1: wanashukuru.
0: Wanashukuru
1: na kufa kufana. Unasikiliza mkuu wa gereza pale Tarime.
0: Anasema next time mkikamata bana.
1: Mkikamata basi tuna
0: chele na sukari.
1: Chele, chakula, sukari hizo. Wao mnatuletea.
0: I say hatari sana. Bwana Tunarejea tena kwa msemaji mkuu wa serikali Tanzania Gerson Msigwa. Yeye amesema serikali imepokea tamko la jumuiya ya madola linaloruhusu mwenendo wa kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na namna ya kuitatua kesi hiyo, na inalifanyia tathmini tamko hilo kisha itatoa majibu rasmi baada ya kupitia hoja zote zilizoweza kuwasilishwa. Sasa nimezungumza hayo kama tulivyokujuza jijini Dodoma leo mara baada ya kuulizwa maswali hilo. Msigwa amesema Tanzania ni nchi huru inayojitawala na kuongozwa kwa misingi ya katiba na sheria zake. Hivyo serikali itaendelea kushughulikia masuala yote ya kuzingatia utaratibu wa kikatiba na kisheria. Huyu hapa.
8: Tamko ni kweli limetolewa. Serikali tumeliona. Tunafanya tathmini tuone namna ya kulitekeleza. Lakini Deukaji, nataka nikwambie Tanzania ni nchi huru. Ni nchi inayojiamulia mambo yake yenyewe. Lakini ni nchi inayoongozwa kwa misingi ya kikatiba na kisheria. Tutafanya tathmini, tutayaangalia maeneo yote ambayo jumuiya ya madola wametuandikia na tutawasiliana nao, tutawapa majibu ya serikali.
0: Watawasiliana nao na watawapa majibu ya serikali. Dakika ya 40, muda wako, wakati wako, wewe pia kuweza kujivinjari kwa dakika 10 hizi hapa ndani ya sikio la msikilizaji. Karibu sana. Nambari za simu ni 0656555571 na 0684600007.
9: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
3: Ni sikio la msikilizaji, na moja kwa moja tunaanza kupokea simu yako hapa tuweze kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo ndani ya duru za habari. Halo?
10: Mazingira FM, unawapata vyema kabisa.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Kwa majina naitwa Sanjo Mbengu Makorere, niko pande zangu za Kujiga hapa kwa Mkenga.
3: Karibu.
10: Dadangu, mimi nilikuwa napenda tu kuingia hapo kwa wachimbaji wadogo wadogo wanavyosema kwamba eti tunawakaribisha wageni, sisi tunawapatia leseni. Kwani hapa Kinyambwiga au wageni walipewa leseni na wachimbaji wadogo wadogo? Jamani, tuacheni janja janja, ndio ujumbe wangu. Asante.
3: Tunaendelea kupokea simu yako tuweze kufahamu sikio lako limesikia nini. Halo?
11: Habari dada, habari za jioni.
3: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
11: Naitwa Mbranye Mwanga, niko Mganza Kinyambwiga.
3: Karibu.
11: Mimi nimesikia mengi sana kuhusu hilo za habari. Kwa kweli mimi naona hili swala la wachimbaji wa wageni au wachina, hata Kinyambwiga hapa wachina wapo, kwani waliouza leseni hapa ni nani? Mgodi ukishaibuka kwako tu, kishimba shimo tu, mwenye leseni ni anapatikana. Mimi nishashindwa. Kwa nini mtu asije akalipa fidia basi kwamba wewe ukusoma, umevumbua madini hapa kwako, sasa nakusaidieje? Atuambiri tu mwenye leseni anaingia. Halafu lingine, ili la Tundu Lissu. Mimi naona kama Tundu Lissu huyu ipo siku atakuja alipwe fidia, maana naona kesi hii kesi ieleweki. Hapo huyu Gerson Msigwa hajasema sasa kwamba wameambiwa nini na jumuiya ya madola. Amekatisha tu kwamba amepewa maelezo watajibu. Kazi njema, Mbranye Mwanga ni Mganza.
3: Asante kutoka hapo. Tunapokea simu nyingine. Halo?
12: Halo?
3: Unaitwa nani, upo wapi?
12: Beatrice naongea, niko Tarime.
3: Karibu Beatrice.
12: Asante. Hii tabia wapo watoto simu huku mekisiri sana. Mtoto anabembelezewa na simu, anawekewa muziki ambao haina maadili, mtoto anakopi. Kwa wazazi muache hiyo tabia. Asante kadi.
3: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Halo?
13: Halo?
3: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Ndio watangazaji, hapa mnaongea na Kakatinga, waziri wa maji. Niko masimono mtaa Mlimani, Jamioni hapa.
3: Karibu.
14: Mimi nataka niongelee kuhusu habari pale ambapo nimeandika, nataka niongelee sana. Mimi nataka niongelee kuhusu swala la wachimbaji wadogo wadogo. Na ni kweli nimesikia hapo mmoja ambaye nitoka nalo hapo kwamba ni kweli unaweza kukuta mtaji mdogo hata kwake pale asingia na ng'ombe mmoja ambaye kuuza 500 inawezekana maisha yake na mtaji wake umekuwa umeishiria pale. Hata huyu mtu anaenda katika duara amekuja kuchimba pale. Hili la 500 wachimbaji wadogo wadogo wamechimba hujafika nafasi ya mtaji. Hii kama kitu kimoja kwamba kwa watu hawa wanania na jambo la kuweza kufanya hatua moja mbele, serikali jaribu kuwatia nguvu na kwa mtaji. Kama kuna mtu anaweza katika duara akafunga mkataba na serikali kwamba bwana hii hapa nimesimamia duara fulani Kinyambuza au sehemu yoyote, hata hapa mimi nimekosa mtaji, nimefikia nguvu zangu nimefikia hapa. Lakini hapo kuna tokea mtu mwingine ya pesa zake anakuja na mpatia na kidogo kiasi kwamba namuuzia ambaye yule mchimbaji mdogo basi maana namtazamisha na mzee leseni. Mimi ninaomba kwamba hata kama hao nao uzee leseni sasa utasimi nao pasi sababu inawezekana kamuuzia leseni lakini baadaye kamgeuka kwamba bwana mimi kuna kwangu na hii ile leseni mimi siwezi kukupatia. Bwana hapa serikali jaribu kuangalia kwa watu wawili watie moyo watie nguvu na hata kionekana mtaji ili watu waweze kukamilisha mahitaji yao na kukamilisha sehemu yao ya kufanyia kazi katika mambo yale wanataka na kuona.
3: Asante kutoka hapo, tunapokea simu nyingine hapa. Halo.
15: Eh, hey, habari za hapo studio.
3: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
15: Naitwa Godfrey Somba Samaki nikiwa Bukama hiki.
3: Karibu.
15: Eh, hey, katika siku ya wasikilizaji nimesikiliza mengi hasa hasa waziri wa madini alivyozungumza. Mimi ninapongeza sana. Mwongee vizuri sana. Unajua hawa wenye madeni ndio wanasababisha hata wananchi wanachukia serikali, kumbe ni wenyewe. Alafu la pili na hao wananchi wa hiyo sema wanamchangia, tunasema wana akili sana. Kwa sababu unaweza kukuta chama kinaenda vizuri lakini watu wanaleta migogoro. Mimi naona wanafanya mfano mzuri wa Mbeya, kama ni wa Mbeya waona aibu. Kazi njema Godfrey Somba Samaki.
3: Asante kutoka hapo. Halo.
16: Halo.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
16: Kutoka Radaguluni Mwanapeto kutoka Bundadei.
3: Karibu.
16: Asante. Hilo sawa la huyu baba aliyokamatwa kuhusu mbao, naomba serikali itazame kwa mapana na marefu, kwa sababu hakuwa yeye mwenyewe. Ina maana kuna grupu kubwa aweza kanani ndani vitu yote ya lori, na ile anasema sana mtu ipata mtu, ina maana yeye aliuziwa, sio wa hendo maana akatoa zile mbao. Naomba serikali ichunguze kuhusu adhabu ya baba. Hata kimi si mfezi jamani. Ni familia ya mtu hiyo.
3: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Halo.
17: Low studio.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
17: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita Dazeti, niko hapa hapa Ruabu.
3: Karibu.
17: Asante sana kwa Dina pamoja na Captain. Ndio mimi naomba niongelee tu la waziri kwa kifupi tu chafu na cherai. Ili swala la
3: tunakusikiliza. Samani, unaweza ukakaa sehemu nzuri ukarudia kupiga simu yako maana hausikiki kwa uzuri. Halo?
18: Edi, na ujambo?
3: Jambo, unaitwa nani, upo wapi?
18: Naitika kwa jina la Malima Zitambue, napatikana Kiemba kama cha chini.
3: Karibu.
18: Asante, mimi niongelee tu kuhusu wanaojua kabisa kwamba watoto, unajua mtoto kama mtoto, ndugu yangu, unalea jinsi unavyomlea. Ukimlea vibaya naye atakuwa vibaya. So wewe unalea kwa kumpa simu achezee. Sasa kuna pale kwenye simu kuna vitu vingi vya ajabu. Sasa kisha imiliki hii simu, baadaye akifanya mambo mengi naweza kumlaa mtoto. Watanzania wengi tufanye kitu kimoja. Unajua samaki za dadau, mimi watanzania wengi huwa na sina fanya kama vile sijui kulea na penye tu huwata wanashindwa kuelewa.
3: Asante, na endelea ku pokea simu hapa. Halo.
19: Habari ya asubuhi.
3: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
19: Naitwa Barere Deus Sawa Karemea.
3: Karibu.
19: Asante kwenye ruhusa habari, mimi nataka niongelee kuhusu swala la magendo. Swala la magendo nione si kwamba serikali pengine si inafanya uzembe pia. Maana mimi ningekuwa kama na uwezo wa kukamata magembo, maana hii magendo haya wanaovusha watu, ningekuwa nakamata na ambaye anavusha magendo mwenyewe. Lakini mimi waga naona kwamba mtu askari na nili au TRA akikamata magendo, anakamata tu ule mzigo, yule muhusika anaachana naye. Kamata na huyo, hata ukimpeleka kwenye kifungo, mda mwingine atajifunza kwamba nilichokifanya hiki sio sahihi. Maana watu wa hivyo wanaepuka gharama. Mtu anavusha magendo bila kupewa risiti, huu mzigo unatakiwa upeleke kwenye nchi yako, kutoa labda Kenya upeleke Tanzania. Mtu anaona kukata ushuru ni gharama kubwa, anafanya maamuzi ambayo anapenda mwenyewe kwamba nikivusha huu mzigo itakuwa nimepita au nikikamatwa, inakuwa ni mara mbili, kukamatwa na kufika. Sasa mtu akiwa sheria kabisa ikiwepo kwamba ukikamatwa na gendo unawekwa labda kama lockup, unaweka miezi mingapi mingapi unatoa kama, lakini hiyo haipo. Wanakamata mzigo sio anapeleka wapi, hata mzigo waka sisi kwamba wanarudisha wapi. Sasa mtu huyo anaona ni kawaida tu mtu kuvusha magendo. Serikali wawe makini sana. Asante.
3: Asante kutoka hapo. Tunawapokea simu nyingine. Hello.
20: Habari ya 91.1 Mazingira FM.
3: Ni 91.7. Salama.
20: 91.7.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
20: Kama kawaida umebahatika kuongea na mtu mzima. E bana, niite shukrani mwana wa Mafuru. Ukipenda kunipa uzito niite tena Kiaikabu. Huu anafanya vema maeneo ya Nambaza Kibarabunda. Kwa ujumla duru za habari, mimi nimesikia habari nyingi. Na pia niwashukuru tu kwa jinsi mnavyotuhabarisha. Mko vizuri sana. Nigusie hili la Arusha kuhusu akaunti ya Eche. Sisi wa Tanzania tumekuwa na akili za kujitambua japo hatukusomea mambo ya siasa. Lakini hao ambao wanajitokeza kumchafua Eche kwamba mara ni mpigaji wa hera, mimi naungana na watu wa Arusha, tunasema ukisoma kwenye kitabu cha maandiko matakatifu Zaburi ya 92 mstari wa 12 unasema mwenye haki atastawi kama mtende. Kwa hiyo Eche, hiki kinachozushwa kwa Eche, mimi namchukulia ni mtu mwenye haki, ni mpambania haki ya Watanzania, bado atazidi kustawi kama maandiko matakatifu yanavyosema. Pingine ni hapa huyu aliyekamatwa na Mbao. Sasa Mbao si kama ni upepo unapepea tu ghafla. Mbao zina mchakato. Kwanza mtu unaangushwa, alafu baadaye mbao zinachanwa, zinapakiliwa sehemu mpaka kufikia kusafirishwa. Leo anakuja kukamatwa mtu anayesafirishwa mbao, anayesafirisha mbao. Je, huko zilikotokea mpaka zilikoandaliwa? Lakini lingine, leo ambao wamekamatwa, tuliwahi kusikia histori fulani ya Farujoni. Farujoni aliishia wapi hatujui, ilianza wapi, iliishia wapi. Kwa hiyo kwa namna fulani ni machozi ya samaki yanaenda na maji. Kilio cha samaki, machozi yanaenda na maji. Shuku na Mafuru tena cha Ikabwi na talimka taratibu.
3: Asante.
21: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
0: Bwana pepesa pepesa katika duru za habari, yale yote ambayo yamepewa nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, na kubwa ambayo limechukua nafasi ni kesi ya haki ya kuweza kumuona Lissu na mawakili wake. Sasa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA taifa, Tundu Lissu, leo tarehe 22 mwezi wa 7 amemhoji maswali ya dodoso kitaalamu ni cross examination, shahidi wa nne katika shauri la kikatiba nambari 73000 mkoaju 2026 linaloendelea kwenye mahakama kuu ya Tanzania masjala kuu Dodoma, iliyoketi vikao vyake kwenye mahakama kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Amir Mruma. Sasa shahidi huyo ambaye kimsingi ni shahidi wa kwanza na pekee wa jamhuri katika shauri hilo lilofunguliwa na mawakili watatu ambao ni Kulwa William Maduhu, Nashon Nkungi na Paulo Kisabo dhidi ya kamishna jenerali wa jeshi la magereza nchini CGP na wenzake wanne ni mkuu wa gereza la Ukonga Dar es Salaam ACP Andrew Shabani Ntamamiro. Sasa katika maswali yake adodoso pamoja na mambo mengine, Lissu ambaye anajiwakilisha mwenyewe amemhoji shahidi huyo endapo ni kweli au si kweli kwamba kwenye maswala yanayomhusu yeye Lissu amekuwa akiendesha kwa remote, na mlalamikio wa pili kwenye shauri hilo ambaye ni kamishna jenerali wa jeshi la magereza nchini CGP na wanasiasa walioko serikalini, hata hivyo shahidi huyo alijibu kuwa si kweli. Sasa baada ya kujibiwa hivyo, Lissu ambaye kitaaluma ni mwanasheria wakili mbobevu alitolea mifano aliyodai kuwa inahusiana moja kwa moja na kile alichozungumza mahakamani hapo kwamba mkuu huyo wa gereza la Ukonga amekuwa akiendeshwa kwa remote na CGP na wanasiasa walioko serikalini, hasa kwenye mambo yanayomhusu yeye Lissu. Amedai kuwa siku moja aliitwa kwenye ofisi ya shahidi huyo na kuelezwa kuwa kuna ujumbe muhimu umetumwa gerezani kwamba Lissu anatakiwa kwenda mjini kukutana na mjumbe maalumu wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola ambaye ni rais mstaafu wa Malawi Dr. Lazlausi Chakwera, na ilikuwa hivyo. Anasema kwamba mara nyingine ni pale alipomuita tena ofisini kwake na kumweleza kuwa anatakiwa kwenda mjini kukutana na katibu mkuu wa umoja wa bunge duniani IPU Martin Chung'ong. Ilikuwa hivyo, Lissu alienda mjini akiwa anasindikizwa na mmoja maafisa wa magereza. Sasa anaendaje mjini?
3: Sasa sindikizwa.
0: Aisee, hiyo ni moja kati ya story kubwa zaidi ambayo imechukua nafasi kubwa kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Lakini story nyingine ambayo imechukua nafasi kubwa ni uteuzi ambao amefanya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo amemteua Bwana Efraim Balozi Mafuru kuwa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade. Kabla ya uteuzi huo, Bwana Mafuru alikuwa mkurugenzi mkuu wa bodi ya utalii Tanzania TTB. Iko hivyo bana. Ndio hayo kwenye pepesa.
3: Tukwambia asante sana kwa kutenga muda wako na kuweza kusikiliza duru za habari kwa siku ya leo kupitia 91.7 Mazingira FM. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Tukutakie usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio.
0: Tunakuacha na wimbo wa Baghdadi unaitwa Hip Hop Imesimama.

0: taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imekwisha timia saa 12 kwa Afrika Mashariki, ni wakati makususi wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Na kwanza ni muktasari wake, anaitwa Lilian Mtono. Rais Donald Trump atishia kushambulia miundombinu ya Iran ikiwa itashambulia meli kwenye mlango bahari wa Hormuz. Pakistani yaonya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya waasi wa Houthi. Na zaidi ya watu 1,000 wafariki kwa maradhi ya Ebola nchini DRC. Habari kamili. Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia leo kuharibu daraja moja au kituo kimoja cha kuzalisha umeme nchini Iran kwa kila shambulio litakalofanywa dhidi ya meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Rais Trump tayari alionya kwamba bado hajavimaliza vita hivyo ambavyo tayari vimegharimu Marekani dola bilioni 37.5. Trump amesema hayo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, akirudia tena kitisho chake cha muda mrefu cha kuishambulia miundombinu ya Iran. Lakini mapema leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, akiwa kwenye mkutano wa mawaziri wenzake wa mataifa ya jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, mjini Manila, alisema Washington bado iko tayari kufikia makubaliano ya mazungumzo na Tehran, ingawa Iran hayonyeshi utayari huo. Islamabad. Pakistan imetishia kuchukua hatua za kijeshi wakati mvutano ukiongezeka tena kati ya Saudi Arabia na waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran. Wizara ya mambo ya nje ya Pakistan imeonya kwenye taarifa kwamba kitendo chochote cha uhasama dhidi ya meli zenye bendera ya Pakistan ama maslahi ya Pakistan baharini kitachukuliwa kuwa kitisho kikubwa kwa usalama wa taifa na maslahi yake ya kiutawala. Pakistan yenye silaha za nyuklia ina ushirikiano mpana wa kijeshi na Saudi Arabia. Waasi wa Houthi siku ya Jumatatu walitangaza mzingiro dhidi ya meli zinazohusishwa na Saudi Arabia takriban wiki moja tangu kuzuka kwa mzozo mpya na taifa hilo jirani ambalo limekuwa vitani na kundi hilo kwa zaidi ya muongo mmoja. Geneva. Shirika la afya ulimwenguni WHO limesema maradhi ya Ebola yamewaua karibu watu 1,000 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda tangu mlipuko ulipotangazwa mwezi Mei. Msimamizi wa WHO anayeshughulikia virusi vya Bundibugyo nchini DRC, Tieno Balde, amesema licha ya kuongezwa kwa juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo, mlipuko unazidi kushika kasi, lakini wanaendelea kujaribu kudhibiti.
3: Let's be very clear.
4: Tuwe wazi kabisa, mlipuko huu bado umetuzidi maarifa na bado tuko katika kipindi cha kujaribu kuudhibiti. Tumeweka kipaumbele katika kupanua huduma za mazishi salama na yenye heshima, kuimarisha mfumo wa rufaa za wagonjwa pamoja na kuongeza uwezo wa usimamizi na matibabu ya wagonjwa katika maeneo yenye kiwango kikubwa zaidi cha maambukizi.
2: Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alionya wiki iliyopita kwamba mlipuko huo ulikuwa unasambaa kwa kasi zaidi kuliko mlipuko wowote uliopita wa Ebola katika mwezi uliopita. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Abuja. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johan Vadeful anaendelea na ziara yake ya Afrika katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, leo Jumatano, huku masuala ya usalama na utulivu wa kimataifa yakiwa ajenda kuu. Vadeful amepangiwa kukutana kwanza na rais wa jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, Omar Alio Turei, mjini Abuja, na kisha kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Nigeria, Bianca Odumegu Ojuku. Mazungumzo kati ya Vadeful na viongozi hawa wawili yanalenga usalama wa kikanda, ujumuishaji wa kiuchumi na kipindi cha mpito kuelekea matumizi ya nishati safi. Ziara yake pia inajumuisha jukwaa la biashara la Lagos, sehemu tofauti jijini humo inayolenga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Na hatimaye Budapest. Mwendesha mashtaka mkuu wa Hungary Gabor Balint Nagy amejiuzulu nafasi yake hii leo katikati ya mtikisiko wa kimamlaka ulioanza baada ya waziri mkuu mpya Peter Maguire kuingia madarakani mwezi Mei. Maguire alimuondoa Viktor Orban madarakani mwezi Aprili baada ya ushindi wa kishindo na kuhitimisha utawala wa miaka 16 wa chama cha kizalendo cha Orban cha Fidesz. Nagy amesema katika taarifa kwamba aliwasilisha barua ya kujiuzulu mapema leo kutokana na mashambulizi ya kila wakati dhidi yake kuliko kupitia mifumo inayokubalika licha ya kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria. Chama cha Fidesz cha Orban kimekishutumu chama cha Maguire cha Tiza kwa sera ya kimabavu na mapema leo aliwasihi wafuasi wake kurejesha demokrasia nchini humo ambayo amesema imekandamizwa na serikali mpya. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Na msomaji wako huyo wa habari za ulimwengu ni Lilian Mtono. Miongoni mwa mengi utakayosikia, meli nne za mafuta zimelazimika kubadili uelekeo wa safari katika bahari ya Shamu baada ya onyo la kushambuliwa. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani na mwenzio wa China wamejadiliana kuhusu umuhimu wa kutambua maeneo ya ushirikiano. Na Tanzania inatathmini kuhusu muda uliowekwa na Jumuiya ya Madola kumwachia huru Tundu Lissu bila masharti yoyote. Msikilizaji, tuanze moja kwa moja na taarifa hii ambayo inasema meli nne za mafuta zimelazimika kubadili mwelekeo wa safari katika bahari ya Shamu leo baada ya waasi wa Kiuthi nchini Yemen kutoa onyo kwa meli kuepuka kuelekea katika bahari ya Saudi Arabia. Hayo yanajiri wakati Iran na Marekani zikiendelea kushambuliana, hali inayozidi kuongeza mivutano na kuhatarisha usalama wa eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hayo na mengine mengi, ungana naye Angela Mdungu.
5: Kwa mujibu wa mifumo ya ufuatiliaji wa meli mbili kati ya nne zilizolazimika kubadilisha mwelekeo baada ya onyo la waasi wa Kihuthi zilionyesha kuelekea katika mfereji wa Suez. Meli nyingine mbili zilielekeza safari zao katika maeneo ya kimataifa ya maji ndani ya bahari ya Shamu. Haya yanajiri wakati jeshi la wanamaji la Umoja wa Ulaya likionya kuwa meli za biashara zenye mafungamano na Israel, Marekani au Saudi Arabia ziko katika hatari kubwa ya kushambuliwa na waasi wa Kihuthi. Kutokana na kitisho hicho, kikosi hicho kimezishauri meli husika kuepuka kupitia bahari ya Shamu na guba ya Aden mpaka hali ya usalama itakapoimarika na kiwango cha hatari kupungua. Ikiwa Wahuthi watatekeleza kitisho chao, wanaweza kuhatarisha uwezo wa Saudi Arabia wa kuepuka kutumia mlango bahari wa Hormuz kwa sehemu ya mauzo yake ya mafuta nje ya nchi, jambo linaloweza kuathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa dunia. Wakati huo huo, Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana katika eneo la Mashariki ya Kati, hali inayoongeza hofu kuwa juhudi za kidiplomasia za kusitisha vita zinaendelea kudhoofika. Awali, Marekani ilifanya mashambulizi ya anga ndani ya Iran ikilenga miundombinu ya kijeshi. Iran imejibu mashambulizi hayo kwa kurusha makombora na droni kuelekea mji wa Aqaba nchini Jordan, karibu na mpaka wa Israel. Jeshi la Jordan limesema lilifanikiwa kuzuia baadhi ya makombora na droni hizo kabla hazijasababisha madhara makubwa. Ving'ora vya tahadhari ya mashambulizi ya makombora pia vilisikika mjini Bahrain, huko Saudi Arabia ikiwaonya wakazi wa mji wa Dammam ulioko katika ghuba ya Uajemi kutafuta hifadhi kwenye maeneo salama. Baadaye mamlaka za Saudi Arabia zilitangaza kuwa hatari hiyo ilikuwa imepita bila kutoa maelezo zaidi. Jeshi la Iran limesema kuwa lililenga mali na vifaa vya Marekani katika mashambulizi yake lililoelekeza Kuwait na Bahrain, ikiwa ni pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya rada na majengo ya utawala. Haya yanaendelea huku Rais wa Marekani Donald Trump akisisitiza kuwa iwapo Iran itaishambulia meli yoyote katika mlango bahari wa Hormuz, nchi yake itajibu kwa kushambulia na kuharibu daraja au kituo cha kuzalisha umeme. Mvutano kati ya Iran na Marekani unaendelea wakati bei ya mafuta ghafi duniani ikiripotiwa kupanda kwa 4.4%

0: Abuja. Kisha anatarajiwa kufanya mazungumzo na waziri mwenzake wa mambo ya nje wa Nigeria, Bianca Odumegu Ojukwu. Mazungumzo kati ya Vadeful na viongozi hawa wawili yanalenga usalama wa kikanda, ujumuishaji wa kiuchumi na kipindi cha mpito kuelekea matumizi ya nishati safi. Katika siku ya tatu ya ziara yake barani Afrika, mazungumzo ya kisiasa ndio lengo la waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani nchini Nigeria. Analenga kutanua uhusiano wa Ujerumani na taifa linaloongoza Afrika Magharibi. Ziara ya Vadeful Nigeria inajumuisha jukwaa la biashara la Lagos, sehemu tofauti jijini Lagos, inayolenga uhusiano wa kiuchumi, ambapo atashiriki katika meza ya mazungumzo ya kibiashara na watendaji wa kampuni za Ujerumani na Nigeria, wakati ambapo rais wa Nigeria Bola Tinubu mwenye umri wa miaka 74 ambaye anawania kuchaguliwa tena mapema mwaka ujao anakabiliwa na mzozo mkubwa wa usalama ambao unagharimu maisha ya maelfu ya watu kila mwaka, pamoja na hali ngumu ya kiuchumi inayoashiria mfumuko wa bei na umaskini ulioenea. Ni miadi isiyo ya kawaida kwa Vadeful katika ziara hii katika mji mkuu wa kiuchumi wa Nigeria. Waziri huyo wa mambo ya nje wa Ujerumani atakutana na watu wenye ushawishi, miongoni mwao ni mwanamuziki, mjasiriamali kutoka sekta ya utamaduni na mtengenezaji wa filamu. Tamasha la filamu la Berlinale na wiki ya mitindo ya Berlin ni mambo yanayowajia akilini vijana hawa wanapoulizwa kuhusu Ujerumani. Kwa Vadeful hii ni fursa nzuri, amesema, na hapa tunanukuu, sisi barani Ulaya na Ujerumani tunaweza kujifunza mengi kutokana na roho ya ubunifu ya watu hawa wenye ushawishi, mwisho wa kunukuu. Katika ziara yake barani Afrika, Vadeful anaambatana na wawakilishi wa biashara. Wito wake ambao anaufungamanisha na mkutano wake na vijana hawa wabunifu pia anauelekeza kwa jumuiya ya wafanya biashara, akisema biashara za Ujerumani lazima zionyeshe mabadiliko zaidi zinapowekeza barani Afrika. Katika ziara yake, Vadeful anatangaza pia sera za kigeni za kiuchumi za Ujerumani barani Afrika. Vadeful yuko Nigeria, kituo chake cha pili cha ziara yake ya nchi tatu Afrika, iliyoanzia Mauritania na itakayokamilika nchini Afrika Kusini.
1: DW tunavuma kwa kishindo. Mahakama ya kikatiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetetea uamuzi wake wa kujitangaza kuwa haina mamlaka ya kuchunguza ombi lililowasilishwa la kupinga sheria inayopendekezwa kufanyika kwa kura ya maoni. Upinzani umekuwa na hofu kuwa sheria hiyo inaweza kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kuania muhula wa tatu wa urais. Wakati huo huo, upinzani huo pia umehairisha maandamano yaliyokuwa yamepangwa kufanyika leo katika mji mkuu wa Kinshasa, kadhalika kupinga mabadiliko hayo. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Kongo, Mali Ali, na kwanza nitaka kujua hayo yote yanaakisi nini kwa siasa za taifa hilo tete.
2: Kwa kweli hayo yote ukiyachakachua bado yanalenga tu tatizo la kisiasa, na hili litazidishia Kongo kuzidi kuzama kwenye dimbwi la matatizo, kwa sababu ni nchi kisiasa na kiusalama haijawa tulivu muda mrefu. Na bwana Tshisekedi na yeye tayari sawa na uchu wa madaraka na kundi lake amepania kutoweza kuacha madaraka, lakini hilo linamfanya asahau kwamba yeye aliingia baada ya mwingine bwana Kabila, Joseph Kabila, kukubali kuacha madaraka na kumtangaza yeye kama mshindi.
1: Kwa tafsiri hii sasa ni kwamba Kongo haina upinzani madhubuti.
2: Wapinzani wa kisiasa wapo, na ukitizama harakati zao zipo ambazo ni za kukataa na kupinga katiba isibadilishwi, na kuweza kuwaita watu wao kuweza kuandamana na nini, kama ilivyotokea tarehe 12 mwezi wa 6 ule, na hata leo tarehe 22 mwezi wa 7 yalikuwa yametia tena maandamano ya kudhihirisha upinzani wao kupingana na mabadiliko ya katiba kwa kumwongezea bwana Tshisekedi muda. Hali hii imeweza kusitishwa kwa sababu ya tamko la viongozi wa madini na makanisa kuweza kuonyesha kwamba kuna mlango wa mazungumzo ya wote yanayo andaliwa na serikali ili kuweza kuepuka kile ambacho kinaweza kuidumbukiza Kongo katika dimbu la matatizo na vurugu.
3: Haya mashaka ya wananchi kuonesha kwamba pengine upinzani umehongwa, hayana umuhimu wote?
2: Hayana umuhimu wote, bado ni wananchi ambao walikuwa na misimamo mikali, na hiyo ni tabia ya Wakongo. Busara kwao huwa ni ndogo sana kwenye hali kama hizi.

0: siasa, jambo ambalo wakati wote linapotezea fursa ya kuweza kuitoa nchi yao katika matatizo, kwa sababu ukizingatia hata upande wa serikali ombi hili la mazungumzo liliombwa sana na wapinzani, lakini bwana Tshisekedi alikuwa halitaki hata kidogo kulisikia na kulielewa. Kwa hiyo watu wake walionyesha kwamba hakuna nafasi ya kuweza kuzungumza, ni katiba tu ibadilishwe.
1: Tukirejea swala la mahakama na uamuzi wake kwamba haina uwezo wa kusikiliza kesi hiyo, nayo ni kwamba idhaniwe imewekwa mfukoni na mamlaka.
0: Hilo linawezekana kwa sababu kitizama mahakama, mahakimu wote hawa wanateuliwa na serikali, lakini mahakama ya kikatiba yenyewe itakiwa iwe huru na itakiwa ichakachue katiba inasema nini na iweze kutoa maamuzi. Lakini kusema kwamba haina uwezo wa kupokea kesi hiyo na kuhukumu kesi hiyo, hiyo ni dalili ya rushwa na ni dalili ya kuwa kwa pani mwa serikali na kuunga mkono msimamo wa serikali, jambo ambalo bado ni tatizo Kongo na hata nchi zingine za Afrika.
1: Ni mchambuzi wetu huyo Mali Ali nipozungumza naye akiwa mjini Paris huko Ufaransa. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Marco Rubio na mwenzake wa China Wang Yi wamejadiliana kuhusu umuhimu wa kutambua maeneo ya ushirikiano kama hatua ya kuandaa mazingira mazuri ya rais wa China Xi Jinping na ziara yake nchini Marekani mwezi Septemba mwaka huu, ambayo Rubio ameelezea kuwa inaweza kuwa ziara yenye mafanikio makubwa. Lubega Emmanuel ametusomea ripoti ifuatayo.
2: Mawaziri hao wawili wamekutana pembezoni mwa mkutano wa Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN, unaoendelea mjini Manila, Ufilipino. Kulingana na Rubio, pana haja mataifa ya China na Marekani kuendeleza mashauriano ili kudhibiti hali zozote ambazo zaweza kuibua misuguano kati yao. Ameambia waandishi habari kuwa pande zote mbili zinaelewa kuwa kuna masuala nyeti wanayohitaji kuyatatua hivi karibuni, ingawa kila nchi itatanguliza maslahi yake, lakini kuna maeneo ambapo wanahitaji ushirikiano kati yao. Mazungumzo kati ya viongozi hao wawili yalidumu kwa dakika 90. Wang hakuongea kwenye kikao hicho cha waandishi habari. Pamekuwa na matumaini kwamba nchi hizo mbili zenye utajiri mkubwa duniani zitasonga mbele na mashauriano muhimu kama hayo. Itakumbukwa kuwa rais wa Marekani Donald Trump aliwahi kuikosoa China kwa kujihusisha katika uchaguzi wa Marekani, madai ambayo China iliyakanusha vikali kuwa ya uongo. Rubio amefafanua kuwa swala hilo halikuhusishwa katika mkutano wao, lakini masuala ya nchi ya Taiwan na biashara yalijadiliwa. Siano kati ya Marekani na China ulikuwa na mvutano ulianza kuimarika kutokana na makubaliano ya muda ya kibiashara yaliyofikiwa kati ya Trump na Xi mwezi Oktoba mwaka 2025. Viongozi hao wawili walikutana mwezi Mei mjini Beijing, na China ilitangaza kuwa Xi atafanya ziara rasmi ya kiserikali nchini Marekani mwaka huu. Amesema litakuwa kosa kubwa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili kuendelea kudorora. Awali, kabla ya kwenda kwenye mkutano huo, Rubio alikosoa China kwa kuendelea kuyatishia mataifa washirika wa Marekani katika eneo hilo la ASEAN, akiutaja mzozo uliobuka kati ya walinzi wa pwani wa China na wanajeshi wa kikosi cha wanamaji wa Filipino. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema leo kuwa atakutana na Rubio mjini Manila siku ya Alhamis kujadili vita vya Ukraine na pia mashariki ya kati. Amesema hii itakuwa fursa nzuri kwake kuelezea msimamo wa Urusi kuhusu vita vya Iran, wakati ambapo Urusi inashutumu vikali mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran.
1: Na ripoti yetu nyingine inasema serikali ya Tanzania imesema inafanya tathmini kuhusu muda uliowekwa na Jumuiya ya Madola, ikitaka Tanzania kumwachia huru mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu bila masharti yoyote, huku serikali hiyo ya nchi hiyo ikisisitiza kuwa zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa bado iko pale pale. Akiwa Dodoma, Tanzania, mwandishi wetu Deokaji Makomba anayo maelezo kamili kuhusiana na taarifa hiyo.
3: Kauli hiyo ya serikali ya Tanzania imetolewa leo na msemaji mkuu wa serikali Grayson Msigwa wakati akijibu maswali kutoka kwa waandishi wa habari waliotaka kupata ufafanuzi wa masuala mbalimbali ikiwemo tamko la Jumuiya ya Madola, alikadhalika zuio la mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa iliyopigwa marufuku nchini humu. Msigwa amesema kuwa serikali ya Tanzania ni nchi huru inayojiamulia mambo yake yenyewe na ikiongozwa kwa misingi ya kikatiba na sheria, na kwamba serikali imeliona tamko hilo la Jumuiya ya Madola na inalitathmini.
4: Tamko ni kweli limetolewa, serikali tumeliona, tunafanya tathmini tuone namna ya kulitekeleza. Lakini Deokaji, nataka nikwambie Tanzania ni nchi huru, ni nchi inayojiamulia mambo yake yenyewe, lakini ni nchi inayoongozwa kwa misingi ya kikatiba na kisheria. Tutafanya tathmini, tutayaangalia maeneo yote ambayo Jumuiya ya Madola wametuandikia, na tutawasiliana nao, tutawapa majibu ya serikali.
3: Ama kuhusiana na hali ya demokrasia ilivyo hivi sasa nchini Tanzania na zuio la mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa, msemaji huyo wa serikali amesema kuwa zuio hilo litaendelea kuwepo hadi pale vyombo vya ulinzi na usalama vitakapojiridhisha kuwa hakuna viashiria vya uvunjifu wa amani.
4: Tunapolinda usalama wa raia na mali zao, hakuna mzaha, na mtu asikudanganye kijana yoyote kushiriki kwenye vitendo vya uvunjifu wa amani. Ikikatazwa, imekatazwa. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vitakavyojiridhisha kwamba hali ni shwari, nia hizi ovu hazipo, mikutano itaruhusiwa. Nchi hii ni ya kidemokrasia, lakini demokrasia haiwezi kawa juu ya amani na usalama wa watu na mali zao. Itakuwa ni nchi ya ajabu. Watu wanaongea kwenye mitandao ya kijamii, kesho tukiamka wengine wakachome shule za sekondari, wengine wakachome shule za msingi, wengine wakachome Benjamin Mkapa hospitali.
3: Kauli hiyo ya Msigwa imeoibua wachambuzi wa kisiasa. Maliseli Hamduni, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Tanzania, anasema
5: hili ni swala la kwamba inafanyia kazi mambo hayo ni katika lugha ya diplomasia tu ya kawaida, kwamba kwa desturi mataifa yaliyo huru na yanayofuata taratibu hayavijibu vyombo vingine, taasisi nyingine zilizokuwa kubwa kwa lugha mbaya na kali, bali kwa lugha ambayo ni laini na ambayo inaonyesha matarajio kwa bila safari na matarajio yale na hasa uchanya. Lakini huo ndio ukweli wa mambo, lakini kimsingi ni kwamba Jumuiya ya Madola imetoa msimamo wake na serikali haikuonyesha msimamo moja kwa moja, lakini kimpira mbona ni kwamba bado wanaangalia ile hali iliyosababishwa na mazingira ya 39 mwaka jana.
3: Hivi karibuni Jumuiya ya Madola ilitoa tamko kuhusu hali ya kidemokrasia nchini Tanzania na kutoa muda wa siku 30. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
1: Bila kupoteza muda, tatu uwanja wako.
6: Naam, shukran sana Sudi. Bila shaka unaelewa tatizo la nyumba ama makazi hapa nchini Ujerumani.
1: Mm.
6: Sasa kuna mzee mmoja Munich kule wa umri wa miaka 86. Anajulikana kama Otto Guga, ambaye yeye amejitolea kutoa kiwanja chake cha ukubwa takriban mita mraba 3,000. Na kiwanja hicho Sudi kinakadiriwa kuwa na thamani ya karibu euro milioni 10. Na badala kukiuza kwa faida ambao wengi watu hufanya wakiona kwamba na kiwanja labda hawana mipango nacho, anaamua kuuza na kutumia pesa. Yeye ameamua kukitoa bure kabisa ili nyumba hizo ziweze kujengwa kuweza kuwasaidia wale wanaopata shida ya makazi katika eneo hilo.
1: Ametoa kwa serikali au kwa watu?
6: Ametoa kwa taasisi ya serikali itwayo Daheim Infiatil, ambayo inalenga kujenga makazi ya gharama nafuu kwa watu hao wa mapato ya chini. Na kulingana na tathmini ya awali ambayo ilifanywa katika eneo hilo, uwanja huo unaweza kutoa takriban vyumba 30 ama 20 hivi ya makazi, ambao sasa itakuwa bei nafuu. Otto Guga amesema alifanya uamuzi huo kwa sababu aliamini kwamba nyumba ni hitaji la msingi la binadamu, na alitaka mali ya familia yake itumike kusaidia jamii badala ya kuongeza tu faida za kibinafsi. Na pia alieleza kuwa alihisi ana wajibu wa kuheshimu urithi wa baba yake ambaye alijenga nyumba hiyo mwaka 1984 na alikuwa daktari wa kwanza katika eneo hilo. Sasa kitendo chake hiki Sudi kimepongezwa sana kwa sababu Munich ni miongoni mwa miji yenye gharama kubwa zaidi ya nyumba kama unavyojua. Na uhaba wa nyumba za bei nafuu umekuwa changamoto kuwafanya watu wengine kuhama mji huo. Sasa mzee huyu ameamua japo kwa kiasi kuweza kusaidia katika kutatua shida hiyo iliyopo. Maoni ni mengi bila shaka. Kuna watu wameelezea kuwa Otto Guga ameonyesha kwamba mali inaweza kutumiwa kwa manufaa ya jamii badala kutafuta faida kubwa. Wengi walisema uamuzi wake ni wa kuigwa, hasa katika jiji kama Munich ambako bei za nyumba ni za juu mno. Lakini baadhi ya wachambuzi na watumiaji wa mitandao ya kijamii wamesema kwamba ingawa mchango wa Guga ni wa kuvutia, haupaswi kwa suluhisho la msingi. Na pia wamesisitiza kwa serikali na mamlaka za mitaa zinapaswa kuchukua jukumu kubwa la kujenga makazi ya bei nafuu badala la kutegemea tu mimi na wewe tujitolee kupunguza tatizo hilo.
1: Bila shaka.
6: Naam, mbali na hayo tu kuwakumbusha wafuatiliaji wetu na wasikilizaji wetu kuhusu mitandao yetu ya kijamii ya DW Kiswahili. Hapa nazungumzia Facebook, Instagram, nazungumzia YouTube na pia TikTok. Manake tunapatikana kote huko. Kazi za ziada bila shaka. Tumeweza kuchapisha. Kuna ripoti ambazo hazikupata nafasi ya kupeperushwa hewani. Tuna video, tuna katuni. Kwa hivyo anaweza kutembelea mitandao hiyo na pia kutuachia maoni yake kuhusiana na kazi zetu.
1: Kwa TikTok tatu kuna video fupi. za mahojiano ya wanasiasa maarufu ambayo ukiatazama yanakuhamasisha kwenda kuangalia video ndefu zaidi katika ukurasa wetu au chaneli yetu ya YouTube.
6: Kweli kabisa Sudi. Hondote ni kutembelea
1: mtandao. Sasa mimi unanipa nafasi kwenye ukurasa huu wa YouTube niangalie ujumbe kwanza.
6: Twende kazi.
1: Naona kuna mtu hapa anaitwa Miraji Suleiman, yuko Arusha, Tanzania. Anasema Marekani na Iran nimalizeni tofauti zenu, vita havina tija. Ezekiel Bulugu anasema Kenya imefanya utafiti wa kweli na kuaminika kuhusu sumu kwa wingi katika mabaki ya kabaki kemikali katika mboga mboga. Kulikuwa na taarifa hii mchana tatu. Na Jackson na Valence wa Bukoba, Tanzania, anasema uchunguzi wa kina ufanyike kuhusu swala la kemikali katika mboga mboga huko Kenya, maana zina madhara kubwa kwa afya ya binadamu.
6: Isaya Sambo anasema mamlaka zetu zitekeleze majukumu yake kuhakikisha usalama wa chakula kwa kutoa elimu kwa kulima wake. Na nikirusha jicho katika ukurasa wa Facebook na muona Benjamin Puka, yeye yuko maeneo ya Kilimanjaro, Tanzania. Anasema hili swala la mboga kuwa na mabaki ya kemikali sio Kenya tu. Wahusika wa kilimo wajitahidi kuelimisha wakulima. Na kutoka Dar es Salaam, Musa Chusi anasema serikali zichukue hatua kuhusu mabaki ya kemikali kwenye mboga ili kuepusha madhara zaidi ya kiafya kwa raia wake. Sudi, nadhani watu wengi wameshtuka sana kwa swali
1: hili. Sumu kwenye mboga na mboga inaliwa na wengi na ndio chakula cha msingi kwa kutwa. Na hili si la Kenya, Tanzania, Uganda na kwingineko mambo yanakwenda namna hii. Frank Kisanga wa Kenya anasema Afrika tueni macho na mataifa mengine yanayotaka kuimarisha uhusiano kwa maslahi ya kuipora Afrika. Emmanuel Mahagama anasema changamoto hii ya kemikali ya mboga mboga sio tu Kenya. Wakulima wengi wanataabika katika maeneo mbalimbali ya Afrika. Na Nemes Njau anasema Marekani na Iran kaini katika meza mazungumzo ili mambo yawe sawa duniani.
6: Bizimana Mitangaro Charles anasema moja mataifa umekuwa nchini Kongo miaka mingi bila mwafaka kupata amani. Serikali inafanya nini? Hamza Saidi Mbuguni anasema sio Kenya tu, na kibaya zaidi ukipika sokoni utasikia harufu ya dawa, na ukirudi kumweleza mfanyi biashara anakufokea usimharibie biashara. Watu analishwa kemikali. Matayo Juma yeye anasema umoja mataifa kulani hakuna tija, ni bora kuisaidia serikali ya Kongo kupambana na hao waasi wa M23.
1: Hilo la harufu ya dawa tatu mtihani. Lucas Zabroni wa Mwanza, Tanzania anasema kila laheri waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani katika ziara yako barani Afrika. Nikitupa jicho kwenye ukurasa wa Instagram hapa, naona Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida, Tanzania anasema karibu Afrika waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Vadeful. Alois Nsamba wa Arusha, Tanzania anasema ushirikiano huo kati ya Ujerumani na mataifa ya Afrika unaweza kusaidia ajira kwa kiasi kikubwa.
6: Frank Shayo maeneo ya Arusha anasema M23 waangamizwe kwani wanawatesa raia huko Kongo. Lucas Seremaya baba hapi akiwa Rufiji anasema kila laheri waziri wa mambo ya nje Ujerumani katika ziara yako kwa mataifa ya Afrika. Na Masanja Kuyanja anatufungia leo kwa kusema kila laheri Ujerumani katika kuimarisha uhusiano wa kimkakati na bara la Afrika.
1: Tatu Karema, kwa niaba yako na wengine wote hapa Dida Bibon, mimi ni Suji Mnete, tuambie tu kwa heri kwa wakati huu, kesho saa 12 asubuhi watu tegea sikio.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: times tumenyamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Time, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti.

0: unasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green to Grow Foundation, GGF, kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo, linda maisha. Tunasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green to Grow Foundation, GGF, kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti

0: unasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo, linda maisha.
1: Na asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Tayari dakika ni ya 34 mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ilivyo kawaida kila siku za Jumatano kuanzia saa 12 dakika 30 tunakutana hapa kwenye kipindi cha uhifadhi wa mazingira. Kumbuka kipindi hiki kinaletwa kwenu na Yes, kipindi hiki kinaletwa kwenu Yes, kipindi kinaletwa kwenu na GGF, lakini kupitia mradi wa Green to Grow Foundation, mradi wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Na studieni hapa ambaye amekuwa ni mwenyeji wetu wa kila muda ni afisa kilimo Elton Dickson Mtani, ambaye amekuepo akiwa anatupitisha katika elimu mbalimbali zinazohusiana na mazingira. Na tunazungumzia muda huu tayari tuko pamoja naye, ameshawasili hapa na atatupitisha vizuri sana, na kama ilivyo kawaida siku za Jumatano anakuepo na tunazungumza naye na anatoa elimu mbalimbali kuhusiana na kilimo. Lakini na wewe msikilizaji unapata fursa ya kuuliza maswali na maswali yanajibiwa, na mwisho siku basi tunapata elimu ambayo ni nzuri zaidi. Lakini wakati tunazungumza haya pia elimu ambazo tunazipata inawezekana tunazifanyia kazi, lakini kwa siku leo pia anakuja na jambo lingine. Hapa bado tunazungumzia kilimo, na leo tutazungumzia kilimo cha contour. Tutajua maana yake ni nini, lakini malengo ni yapi, faida za kilimo hiki cha contour, jinsi gani kinamsaidia mkulima hichi kilimo cha contour kinavyomsaidia mkulima, lakini jinsi ya kufanya kilimo chenyewe cha contour hicho unawezaje ukafanya, kwa sababu inawezekana mtu mwingine anasikiliza kilimo cha contour hajui kinafanya kazi vipi. Kwa hiyo kama ni mkulima basi unaweza ukawa umejiandaa vema, ama ukamjulisha ndugu yako, jamaa, rafiki ambaye anahusika, ama kama una redio yako basi unaweza kaongeza sauti ili ikawa faida pia kwa jirani yako ambaye na yeye ni mkulima ama ataingia kwenye kilimo ama yupo kwenye kilimo, inaweza kumsaidia vizuri sana. Karibu sana ndugu Elton.
2: Asante mtangazaji.
1: Yeah. Tangu kama ni wiki sasa tangu tulivyomaliza hapa na tulizungumza mengi na tukapokea maswali kutoka kwa msikilizaji. Leo tunazungumzia kilimo cha contour. Kwanza habari za jioni.
2: Nzuri kabisa.
1: Karibu sana.
2: Asante. Leo kwa kipindi cha leo tutaongelea kilimo cha contour farming.
1: Ndio.
2: Na tunaposema kilimo cha contour tunasema tu kwamba ni mbinu ya kilimo ambapo mazao upandwa au matuta utengenezwa yakifuata mwinuko sawa au contour lines, badala ya kulima kutoka juu kwenda chini ya mlima au mteremko. Mara nyingi mbinu hii hupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua na hivyo kupunguza mmonyoko wa udongo na kuhifadhi unyevu ndani ya shamba. Na mara nyingi matuta ya contour ni ya kudumu na utengenezwa kwa kuchimba mifereji kwenye mteremko karibu na contour. Na kwenye mteremko mkali mara nyingi mistari ya contour huwa karibu na sehemu yenye mwinuko wa wastani, mara nyingi contour huwa mbali mbali. Kwa hiyo hiki ni kilimo ambacho mkulima wanaweza kukifanya wale ambao wako katika maeneo ambayo yana mteremko, ili kuweza kupunguza kasi ya maji na hivyo kupunguza mmomonyoko wa udongo katika eneo la mkulima, lakini pia wakati huo huo inamsaidia mkulima kuweza kuhifadhi maji ndani ya shamba lake, na maji ambayo anayahifadhi basi yanaweza kumsaidia kutumiwa na mazao ambayo atakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Kwa hiyo tunasema tu kwa kifupi kwamba hicho ndio kilimo cha contour, kama mkulima anafanya kilimo lakini kwenye mistari ambayo amekuwa mitengeneza ya contour na kutengeneza matuta ndani ya shamba lake.
1: Okay, kama alivyofafanua na tumemsikiliza hapa Elton. Lakini hizi kilimo sasa kina maana gani kwa wakulima?
2: Hiki kilimo kina malengo mbalimbali ambayo mkulima anaweza akayapata. nia na mazumuni ya kuhamasisha kilimo cha kontua ni kwamba malengo yake makubwa ni kwamba kinasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo kwa kuzuia maji ya mvua kutiririka kwa kasi. Kwa ile kasi unapokuwa umetengeneza matuta ya kontua au kufanya kilimo cha kontua, ina maana ule mtiririko mkali wa maji ya mvua ambao unatokea basi unaupunguza. Lakini pili, lengo la kilimo cha kontua ni kwamba inasaidia kuhifadhi unyevu katika udongo kwa muda mrefu. Kwa hiyo maji ya mvua yanavunwa na kuweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu na hiyo kuweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima amekuwa akiyapanda. Lakini pia lengo la kilimo cha kontua inasaidia kuboresha rutuba ya udongo kwa kupunguza upotevu wa virutubisho. Tunajua kabisa kwamba unapotokea mmomonyoko wa udongo, vile virutubisho ambavyo vinakuwa viko kwenye udongo vinasombwa na kupelekwa nje ya shamba la mkulima na kupelekwa labda wakati mwingine kwenye mabonde. Lakini pia lengo lingine la kilimo cha kontua inasaidia kuongeza uzalishaji wa mazao kwa sababu udongo na unyevu uhifadhiwa vizuri. Kwa hiyo kama udongo ule mzuri wa mkulima umehifadhiwa ndani ya shamba lake, lakini pia unyevu ukihifadhiwa, basi ina maana mazao ambayo mkulima atayapanda ndani ya shamba lake yatapata unyevu, lakini pia kutakuwa na rutuba. Hivyo itapelekea kuweza kuongeza uzalishaji wa mazao katika shamba la mkulima. Lakini lengo la tatu la kilimo cha kontua kinasaidia katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kama tunavyojua kwamba kwa sasa hivi tuko katika janga la athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo kwa kutumia hiki kilimo kinamsaidia mkulima kuweza kuhimili au kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo haya yanaweza kuwa ni malengo ya mkulima anayeweza kupata au kuyafanya iwapo atakuwa anatumia hiki kilimo cha kontua katika shamba lake.
1: Ai, asante sana msikilizaji kama ndio kwanza unajiunga nasi. Kipindi ni uhifadhi wa mazingira kinachokujia kila siku za Jumatano kuanzia majira ya saa 12 dakika 30 na tamata kipindi hiki ni saa 1 usiku kwa udhamini wa shirika la Green to Grown Foundation, yani GGF, kupitia mradi wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Lakini papo popote pale ulipo unaweza pia ukanufaika na elimu hii ambayo inaendelea kutolewa kupitia Mazingira FM, kwa sababu tunapatikana katika maeneo mbalimbali ndani ya mkoa huu wa Mara. Nazungumzia wilaya zile za Butiama, Bunda, Musoma, Rorya, Tarime, Serengeti, lakini wale wakazi wa Mwanza, Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba, bila kusahau watu wa Busega mkoani Simiyu, Bariadi, Maswa, na wale wa Shinyanga pamoja na Bukoba pale mkoani Kagera, mnatupata kwa uzuri kabisa. Lakini pia unaweza kutupata kupitia mtandao kwa radiotadio.co.tz mkoaji Mazingira FM. Unaweza kufuatilia elimu hii kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo hata kama uko maeneo gani, elimu inaweza kawa inakusaidia. Ndugueton, tumezipata au tumepata malengo ambayo yanakusudiwa katika kilimo hiki cha kontua. Faida kwa mkulima, ndio nimelima, nimefuata hivyo hayo malengo, lakini faida yake mkulima ni nini? Ni. Karibu.
2: Asante ndugu mtangazaji. Kuna faida mbalimbali ambazo mkulima anayefanya kilimo cha kontua anaweza akazipata. Moja, kupitia kilimo cha kontua kinamsaidia mkulima kupunguza mmomonyoko wa udongo kwa kiasi kikubwa ndani ya shamba lake. Kwamba ile kasi ya maji ya mvua inapokuwa inatiririka, basi kama umeweka kontua ndani ya shamba lako, ina maana kasi ya maji inapunguzwa na hivyo sio rahisi mmomonyoko wa udongo kuweza kutokea ndani ya shamba lako. Lakini faida ya pili, kinasaidia kuongeza uvunaji wa maji ya mvua. Kama maji yanapokuwa, maji ya mvua inapokuwa imenyesha, basi yale maji ya mvua yanavunwa na kuweza kuhifadhiwa ndani ya shamba la mkulima, na hivyo basi kuweza kutumiwa na mazao mbalimbali ambayo mkulima atakuwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Lakini tatu, kinasaidia kuongeza rutuba ya udongo kwa kuhifadhi tabaka la juu la udongo. Tunaamini kabisa kwamba kwenye tabaka la juu la udongo linakuwa lina rutuba ya kutosha. Kwa hiyo ina maana kwamba kama haitaweza kuchukuliwa na mmomonyoko wa udongo, ile rutuba ambayo ipo ndani ya udongo itaendelea kuhifadhiwa, na hivyo mkulima akipanda mazao yake ndani ya hilo shamba, basi mazao hayo yanaweza kustawi vizuri, na hivyo mkulima inaweza kumpelekea kuongeza uzalishaji. Lakini pia kilimo cha kontua kinasaidia kupunguza gharama za mbolea kutokana na kupungua kwa upotevu wa virutubisho. Kwa maana zile gharama ambazo labda mkulima anaweza kuingia kwa ajili ya kununua mbolea mbalimbali ziwe za viwandani au za asili, basi gharama zile zinapungua kwa sababu kile kilichopo ndani ya udongo kinaendelea kuwepo, kwa sababu hakuna mmomonyoko wa udongo unaotokea na kuweza kuchukua hivyo virutubisho nje ya shamba la mkulima. Lakini pia faida nyingine ya hiki kilimo cha kontua ni kwamba kinasaidia kuongeza mavuno kwa sababu ya uhifadhi mzuri wa unyevu ndani ya shamba la mkulima. Kwa maana tumeona kuna uhifadhi rutuba, lakini wakati huo pia kinasaidia kuhifadhi unyevu ndani ya shamba. Kwa hiyo kama kuna rutuba ya kutosha ndani ya shamba, lakini pia kuna unyevu wa kutosha, ina maana mazao yale ambayo yatakuwa yamepandwa ndani ya shamba la mkulima yatapata unyevu wa kutosha, lakini pia kutakuwepo na rutuba ya kutosha. Na hivyo itapelekea mkulima kuweza kuongeza uzalishaji ndani ya shamba la mkulima. Kwa hiyo hizo ni faida chache ambazo mkulima anayefanya kilimo cha kontua kinaweza kumsaidia kuweza kuongeza uzalishaji ndani ya shamba lake kwa muda mrefu.
1: Yeah, kinaweza kumsaidia mkulima kuongeza uzalishaji ndani ya shamba lake kwa muda mrefu. Hayo ni maneno ya ndugu Hilton. Lakini hem tuangalie hapa msikilizaji pia kwa upande wako, unaweza kupata nafasi ya kuuliza swali. Naamini utakuwa na nakili pale ambapo utakuwa hujaelewa, unakili swali lako, baadaye utapiga simu ya moja kwa moja hapa. Namba zetu za simu za hapa studio ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Narudia tena, namba ni 2 tu, 0656555571, na namba nyingine 0684600007. Tunarejea baadaye, tukirejea hapa tutakuwa na Hetoni atatuambia jinsi gani sasa namna ya kufanya ama hatua za kilimo cha kontua. Ni hatua zipi ambazo unaweza kuzipitia kabla baadaye tujaangalia jinsi gani sasa inaweza kumsaidia pia mkulima kwenye zile hatua ambazo tutakuwa zimeelezwa kontua ambapo kinavyoweza kumsaidia mkulima hichi kilimo. Tuelejea msikilizaji baada ya ujumbe huu, tuusikilize kwanza.
0: Tunasema kwa niaba ya ardhi, maji na hewa, kwa pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green to Grow Foundation, GGF, kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo, linda maisha.
1: Yes, linda mazingira leo, linda maisha na GGF. Tumelejea, ndugu Hilton, labda tuangalie sasa kwa upande wa maeneo. Ni kila eneo kweli linafaa kwenye kilimo cha kontua au kuna maeneo mahususi ambayo mkulima akiasikia maeneo haya anaweza akasema ha, na mimi mwenyewe nina pananifaa hapa kulima kilimo cha kontua au ni mahala popote?
2: Asante. Kuna maeneo ambayo kama mkulima yuko katika hilo eneo inaweza kufaa kufanya kilimo cha kontua, sio kama katika maeneo yote mkulima anaweza kufanya hiki kilimo cha kontua. Kilimo cha kontua kinafaa zaidi kwenye maeneo yenye miteremko au vilima ambako kuna kuwa na hatari ya mmomonyoko wa udongo kutokana na mvua. Kwa hiyo zile sehemu ambazo au maeneo ambayo mkulima analima ikiwa kwenye mteremko au kwenye kilima ni eneo ambalo ni sahihi mkulima kuweza kufanya hiki kilimo cha kontua. Hatumshauri mkulima kufanya hiki kilimo cha kontua katika maeneo ambayo ni tambarare. Kwa hiyo anafaa afanye hivi kwamba kwenye maeneo yale ambayo kuna mteremko au kwenye kama anafanya kilimo kwenye milima. Na kwa ujumla kilimo cha kontua ni mbinu ya kuhifadhi udongo na maji kwa kulima au kupanda kufuata mistari ya mwinuko wa ardhi, jambo linalosaidia kupunguza mmomonyoko na kuboresha uzalishaji wa mazao. Kwa hiyo wakulima wale ambao tunafanya nao kazi katika wilaya ya Butiama na Rolia, ni pia wakulima wengine katika maeneo ambayo unasikiliza.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo kama shamba lako liko kwenye mteremko au unalima katika sehemu ambayo ni ya mlima, basi unafaa katika hilo eneo lako kuweka kontua kwa nia ya kuweza kupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua ili kuweza kuzuia mmomonyoko wa udongo, lakini pia itakusaidia kuweza kuhifadhi maji ya mvua ndani ya shamba lako kwa muda mrefu na hivyo kuweza kutumiwa na mazao ambayo utakuwa umeyapanda. Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo ni muhimu ambayo ni rafiki ambayo yanamfaa mkulima kuweza kufanya kilimo cha kontua.
1: Kwa hiyo ni maeneo ya miinuko au sehemu zenye milima zinakufaa sana wewe mkulima kufanya kilimo hiki cha kontua, na ametaja kwa nini hasa ni maeneo hayo. Lakini jinsi sasa ya kufanya au hatua zile za kufanya kilimo cha kontua ni kukaribisha.
2: Asante. Kabla ya kuona za kufanya au hatua za kuchukua ili kuweza kufanya kilimo cha kontua, tunasema sasa hivi tuko katika muda wa mabadiliko ya tabia nchi.
1: Sawa.
2: Wakulima wamekuwa na athirika kwa kiasi kikubwa kutokana na athari mbalimbali za mabadiliko ya tabia nchi.
1: Mm.
2: Lakini mradi wa GGF umekuwa ukihamasisha wakulima kutumia mbinu mbalimbali ambazo kwa njia moja wakizitumia katika mashamba yao zinaweza kuwasaidia kuweza kustahimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Na kwa vile leo tunaongelea swala la kilimo cha kontua, tuone sasa kama mkulima atafanya kilimo cha kontua kinawezaje kumsaidia sasa yeye kuweza kustahimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kilimo cha kontua kumsaidia mkulima kuhimili athari za mabadiliko ya tabia ya nchi katika njia tofauti tofauti. Na moja wapo ni kwamba kinasaidia kuhifadhi maji ya mvua.
1: Ndio.
2: Kinasaidia kuhifadhi maji ya mvua. Kama mistari ya kontua, kama nilivyosema mwanzoni, kama inasaidia kupunguza kasi ya maji yanayotiririka juu ya ardhi, na hivyo maji mengi huingia kwenye udongo. Hii husaidia mazao kustahimili vipindi vya ukame vinavyosababisha mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tumeona kabisa kwamba ile kasi maji yanapokuwa mvua imeapokuwa imenyesha na maji yanatiririka, tunamshauri mkulima kwa kutumia kilimo cha kontua, basi yale maji yanahifadhiwa na kuweza kubaki ndani ya shamba. Kwa hiyo mazao ambayo anakuwa ameyapanda mkulima ndani ya shamba lake yanaendelea kupata ule unyevu na kukua, na hivyo pia kumpelekea mkulima kuweza kuongeza uzalishaji katika eneo lake. Lakini pili, kinasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo. Tumesema kwamba mvua kubwa na mafuriko yanayoongezeka kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kusababisha kupotea kwa udongo wenye rutuba. Kwa hiyo kilimo cha kontua huzuia upotevu huo. Tumeona wakati mwingine kama inatokea mvua kubwa, na mvua inapotokea kubwa inapelekea kuwepo na mafuriko, na wakati mwingine kuwepo na mmomonyoko wa udongo. Lakini kama una matuta ya kontua kwenye shamba lako, ina maana ile kasi ya maji inapunguzwa. Na kasi ya maji inapopungua, ina maana mmomonyoko wa udongo hauwezi kutokea ndani ya shamba lako. Kwa hiyo ule udongo mzuri wenye rutuba ulioko ndani ya shamba, ule udongo wa juu, hauwezi kutolewa ndani ya shamba lako, utaendelea kubaki na mkulima ataendelea kufanya shughuli zake za kilimo kwa ufanisi na kwa tija. Lakini tatu, hiki kilimo cha kontua kinasaidia kuboresha rutuba ya udongo. Kinasaidiaje? Kwa kuhifadhi udongo na virutubisho. Mkulima hupata mazingira bora ya ukuaji wa mazao hata wakati hali ya hewa inapobadilika. Kwamba tunaona kabisa kwamba mvua inanyesha, mmomonyoko wa udongo pia hautokei. Kwa hiyo yale maji ambayo yanakuwa ya mvua inapokuwa imenyesha yanahifadhiwa ndani ya shamba la mkulima. Lakini pia wakati huo huo, kama kuna kizuizi, hizi kontua zinakuwa kama kizuizi, ina maana mmomonyoko wa udongo hauwezi kutokea ndani ya shamba la mkulima. Kwa hiyo ile udongo wa rutuba, ule udongo wa juu, utaendelea kuwepo ndani ya shamba la mkulima, hautachukuliwa nje ya shamba la mkulima kutokana na mmomonyoko wa udongo. Lakini tano, kinasaidia kupunguza uharibifu wa mazingira unaosababishwa na mvua nyingi, kwa kuzuia kasi na kusababisha mafuriko na uharibifu wa mashamba. Kwa sababu nyingine, kama huna hivi vizuizi, hii matuta ya kontua kwenye shamba lako, inapotokea mvua kubwa, ina maana mazingira yale, udongo ule unasombwa, na mwisho wa siku unaweza kukuta kwenye shamba la mkulima, badala ya kubaki na ule udongo mzuri, kunatokea makorongo. Na ule udongo mzuri unakuwa umesombwa nje ya shamba la mkulima na kupelekwa kwenye maeneo ambayo ni ya chini ya mteremko. Lakini pia kilimo hiki kinasaidia uwepo wa kilimo endelevu kwa kuhifadhi rasilimali za udongo na maji, na mkulima anaweza kuendelea kulima kwa muda mrefu bila kuharibu mazingira. Kwa hiyo pia kupitia hiki kilimo cha kontua, kwa sababu hakuna mmomonyoko wa udongo, lakini pia hakuna uchukuliwaji wa rutuba kutoka nje ya shamba la mkulima. Kwa hiyo mkulima anaweza kufanya kilimo endelevu. Tunaposema kilimo endelevu, ina maana kama mkulima atafanya kilimo kwa sasa hivi, lakini pia vizazi vijavyo vitakuta shamba lake bado lina rutuba, na wao pia wataendelea kutumia hilo shamba kwenye shughuli za kilimo.
1: Okay, asante sana. Naamini ni ufafanuzi mzuri. Hizi ndizo faida ambazo ama jinsi gani kilimo hiki cha kontua kinamsaidia mkulima katika kilimo chake. Sasa lile swali langu la msingi sasa ambalo nilikuuliza, jinsi sasa ya kufanya hiki kilimo cha kontua. Karibu.
2: Asante. Inawezekana kuna msikilizaji ambaye anasikiliza ya shamba lake liko chini ya mlima au liko kwenye mteremko na mkumbo labda na mafuriko wakati mwingine. Basi ni vizuri amesikiliza, sasa ni muda sahihi wa kuweza kujua nini anaweza kufanya ndani ya shamba lake kuhakikisha kwamba anafanya kilimo cha kontua ili aweze kupunguza mmomonyoko wa udongo, lakini wakati huo huo aweze kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Kuna hatua mbalimbali ambazo mkulima anaweza kuzipitia ili kuweza kufanya hiki kilimo cha kontua. Hatua ya kwanza, mkulima anatakiwa kutambua mteremko ndani ya shamba lake. kwamba mkulima anatakiwa kufanya uchunguzi wa mwelekeo wa mteremko ili kujua sehemu ambako maji utiririka kutoka juu kwenda chini. Ina maana kama mkulima analima ndani ya shamba lake, basi anatakiwa kujua ni maeneo yapi ambayo mara nyingi maji huwa yanapita kwa kasi ndani ya shamba lake kutoka juu ya mlima kwenda chini ya bonde. Kwa hiyo hiyo ni hatua ya kwanza kama anatakiwa kutambua mteremko ndani ya shamba lake. Hatua ya pili, mkulima anatakiwa kupima mistari ya kontua. Kwamba hii hatua ya pili baada ya kuwa ametambua sasa maeneo hayo ambayo yanakuwa yanakumbwa na mmomonyoko wa udongo au maji yanapita kwa kasi. Hatua ya pili kwamba mkulima anatakiwa kupima mistari ya kontua. Na mara nyingi hii mistari ya kontua ndani ya shamba mkulima anaweza kuipima kwa kutumia kifaa kinachoitwa A-frame. Na hii mistari ya kontua ndani ya shamba mkulima anaweza kuitumia au kuipima kwa kutumia kifaa cha kienyeji. Tunaweza kusema kifaa cha kienyeji ambacho kinaitwa A-frame. Na mara nyingi anapokuwa anatambua au anapima mistari ya kontua, tunashauri mistari iwe sambamba na ardhi au mteremko, sio kuelekea chini ya mteremko. Kwa hiyo inatakiwa ikate mteremko, sio kwenda sambamba na mteremko. Baada ya kuwa amepima sasa, hatua ya tatu, wakati anafanya sasa upimaji, anatakiwa pia anapima kwa kuweka alama kwenye mistari ya kontua. Kama mkulima anatakiwa anashauriwa kwamba aweke vigingi au alama kufuatisha mistari ya kontua anapokuwa anapima. Kwa sababu anapopima anatakiwa atoke pointi moja kwenda pointi nyingine. Kwa hiyo akipima pointi moja anatakiwa aweke kigingi kuhakikisha kwamba hapa ndo kontua yangu imepita. Ili atakapokuwa anakuja kuchimba sasa kontua yake aweze kufuatisha hivyo vigingi ambavyo atakuwa ameviweka kwa ajili ya kupimia hiyo mistari yake ya kontua. Hatua ya nne, baada ya kumaliza kutengeneza hiyo kupima hiyo mistari ya kontua ndani ya shamba lake, mkulima anatakiwa kulima au kutengeneza matuta yakifuata mistari ya kontua. Kwa hiyo ile mistari atakayo amekuwa ameitengeneza au ameipima kwa kupitia hicho kifaa cha A-frame. Basi baada ya hapo sasa anatakiwa kutengeneza matuta akifuatisha hiyo mistari atakayokuwa ameipima na kuiandaa kwa kutumia hicho kifaa kinachoitwa A-frame. Baada ya kuwa amemaliza kutengeneza hayo matuta au kulima, anatakiwa sasa apande mazao kwenye hayo matuta ya kontua. Na mara nyingi tunashauri mkulima na kwamba anaweza kupanda nyasi au miti kwenye kingo za matuta ili kufanya udongo uwe imara. Kwamba hata kama mvua inapokuwa inanyesha, basi ile ule udongo uweze kuwa imara na kuweza kushikilia maji au kupunguza kasi ya mtiririko wa maji. Na anapokuwa amemaliza kutengeneza hizo kontua zake, tunamshauri pia mkulima kwamba kila msimu hayo matuta yake ya kontua yanatakiwa kufanywa ukarabati au maboresho ili kuhakikisha kwamba yanaendelea kufanya ile kazi ya kuzuia, lakini wakati huo huo kutunza unyevunyevu ndani ya shamba la mkulima ili mazao yake sasa yawe salama, lakini wakati huo huo yaweze kupata unyevunyevu kutokana na maji ambayo yatakuwa yamevunwa na kuhifadhiwa kwenye shamba la mkulima.
1: Asante sana, ni habari njema kwako kwamba hata kama ulikuwa ufahamu namna ya kufanya hichi kilimo cha kontua na ni mambo gani ya kuzingatia, basi naamini utakuwa umepata elimu nzuri. Lakini hii haitoshi, kwamba inawezekana unalo swali, unalo jambo la kushiriki pamoja nasi hapa na kumuuliza afisa kilimo tuko naye hapa. Na lengo la GGF kama alivyosema ni kuhakikisha wewe haupati hasara, hasa katika maeneo ambayo yale ambayo wanafanya mradi wa LCSL kwa maana ya wilaya ya Butiama pamoja na Rolia, lakini kwa wale wakulima wote ambao wanaipata Radio Mazingira FM. Sasa muda huu ni kukaribishe upige simu yako ya moja kwa moja. Naomba nikumbushe namba yangu hapa, simu ambayo utaweza kuitumia. Namba ni 0706565571. Namba nyingine 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu. Halo, Mazingira FM, halo. Naam, tunakupata. Ni nani na uko wapi?
3: Naitwa Daniel Mabundo wa kanisa la Wasabato Kalemeza mkoa wa Simiyu hapa.
1: Karibu sana hapo ulipo, umesikiliza tunachokizungumza?
3: Asante sana. Ninasikia kilimo cha makontua. Hicho kilimo cha makontua ni kilimaje sasa? Naomba sana mambo fanyike.
1: Nafikiri haukuwa pamoja nasi kwa sababu ufafanuzi ulitolewa namna ya kulima kilimo cha kontua. Kwenye line ya simu, halo?
3: No.
1: Ndiyo, tunakupata. Ni nani na uko wapi?
3: Unaongea na Bwana Mashauri, niko hapa Magu.
1: Kutoka Magu, Mwanza. Karibu sana.
3: Mtaalamu, nimemsikiliza vizuri.
1: Ndiyo.
3: Ila nilitaka nijue kwamba ili nijifunze kwa vitendo nimpate sijui ni wapi.
1: Ili ujifunze kwa vitendo.
3: Kwa live.
1: Aya, asante. Atasema hapa kwamba kuna wale ambao ni uzao wa akira nani. Kwamba ili aone mpaka ili afanye mpaka aone. Wakina Tomaso. Atatuambia hapa wana unawezaje au kwa mtu wa mago anawezaje akajifunza kwa vitendo? Aone wapi? Kwenye line ya simu la nani na uko wapi?
4: Ndio tangazaji hapa mnaongea na kaka Tunga ajili wa maji. Napatikana mazinono mtamu limani kijambioni hapa.
1: Kutoka hapo ulipo, karibu sana.
4: Asante sana. Hili kwanza nimesikiliza, amesema maeneo ya kuweza kulimia kilimo cha kontua. Lakini sisi kwa mara nyingi tumekuwa tukilima katika maeneo ambayo maji yanakimbia sana, maji yanatuama. Hiyo sehemu ambayo kwani sana kama sisi mtu ya kulima. Je, na hapo nimeuliza kitu kimoja kwamba kilimo cha kontua unaruhusiwa kulima na ng'ombe wakati ule unalima? Kama kijaso ambao unataka ulipande, ulipande kwa kumwaga au paka usuluki salama, au kuna njia nyingine ambayo unaweza kutumia sisi huku. Mara nyingi tumekuwa tukilima kwa kutumia ng'ombe, unakuta unalima na ng'ombe, kama kuna njia unaweza kujikuta unajirusha au unadondosha au unapigana tena na unaona.
1: Haya, ni swali hilo. Haya, tutapokea maswali mengine mawili hapa kabla tujarejea kwako kwenye majibu kwenye line ya simu. Halo.
5: Halo, studio.
1: Ni sauti ya nani na uko wapi?
5: Huyo ni ile ile wa Kaido TV, ni mfunga nguku mtume hizi na mpendeza mtangazaji, yeye anaga sauti ya radio.
1: Karibu sana.
5: Asante sana. Unajua mazoea haya kama mapema. Kati mwingine anaranda mjini na kwenye jamii. Lakini kwa hali hiyo huko mjini bwana ni hakuna. Mimi nimekwenda kijiji kimoja ndio nakuta maajabu. Mkulima analima yale majani yote alafu anachoma, alafu ndio anatengeneza matuta, alafu hebu niambie hiyo. Sijui kama analijua huyo mtaalamu. Sasa wewe nikaangalia kwanza maeneo haya ni njaa kweli. Ukijaribu kuwashauri mtu kawaida hawakuelewi. Yaani yale majani yote wanalima alafu anachoma. Hapo ndio sasa wanachora matuta. Sasa wewe jamii hapo hebu niambie hilo. Wao wanafikiaje hao?
6: Hivi ni mkunga nguto mtumwe zilani yako. Yo.
1: Haya, Steven Mkunga Ngutu kutoka hapo ulipo, shukrani sana kwa simu yako na mchango wako. Bado tunapokea simu moja ya mwisho hapa kabla tujarejea kwenye majibu ya mtaalamu afisa wetu kilimo kutoka JGF hapa, ambaye ametoa elimu nzuri sana kilimo cha kontua kwa siku ya leo. Kwenye line ya simu leo. Haya, na unaokuwa tayari naomba niweke pembeni simu yako 0656555571. Namba nyingine 0684600007. Mazingira FM halo? Kwenye line ya simu halo? Tafadhali unapopiga simu basi sikiliza kinachotoka kwenye simu yako. Unaweza kuwa unasikiliza redio ukajikuta unajichanganya. Mazingira FM halo?
7: Halo?
1: Ni sauti ya nani, uko wapi?
7: Ni sauti ya Dabuluri Mangateko kutoka Bunda Day.
1: Karibu sana kutoka Bunda Day.
7: Asante, naomba kuuza mtaalamu hapo.
1: Ndio, karibu.
7: Kilimo cha kontua kinalimwa mara ngapi kwa mwaka?
1: Kilimo cha kontua kinalimwa mara ngapi kwa mwaka? Haya, maswali ni haya hapo. Ndugu Heto, ni karibu sana.
2: Asante. kuna mmoja ameuliza kwamba kilimo cha kontua kinafanywaje. Nimesema kilimo cha kontua kwamba ni mbinu ya kilimo ambapo mazao upandwa au matuta utengenezwa yakifuata mwinuko sawa, contour lines, badala ya kulima kutoka juu kwenda chini ya mlima au mteremko. Na mara nyingi mbinu hii hupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua na hivyo kupunguza mmomonyoko wa udongo na kuhifadhi unyevu. Na nikasema pia maeneo ambayo yanafaa kufanyika kilimo, kwamba kilimo hiki mara nyingi kinafaa zaidi kwenye maeneo yenye mteremko au vilima ambao kuna hatari ya mmomonyoko wa udongo, kunaweza kutokea mmomonyoko wa udongo kutokana na mvua kubwa. Kwa hiyo wale wenye maeneo ambayo ni tambarare, hiki kilimo mara nyingi huwa kifanyiki. Isipokuwa kuna huyu jamaa aliyesema maji yanatuama. Kama kuna eneo lako linatuamisha maji, basi unatakiwa uweke mitaro ya kuweza kutoa maji ya ziada ambayo yanaweza kuwa ndani ya shamba lako, ambayo kwa njia moja au nyingine yanaweza kuathiri ukuaji wa mazao ambayo unakuwa umeyapanda. Kwa mfano huyu wa Masinono, huyu waziri wa maji. Eneo mengi ya Masinono wanalima mahindi. Kwa hiyo kama eneo lako unalima mahindi na linatuamisha maji, mara nyingi mahindi huwa yafanye vizuri na mara nyingi huwa yanageuka rangi na kuwa ya njano. Kwa hiyo hapa kama shamba lako linatuamisha maji, unatakiwa uweke mitaro ya kuweza kutoa maji nje ya shamba lako. Kwa hiyo hao wanaofanya kilimo cha kontua ni wale ambao tumesema wako chini, wako kwenye wanalima, wanafanya kilimo kwenye miteremko au chini ya milima. Na nia na mazumuni ya kutengeneza hiki kilimo ni kwamba ni kupunguza kasi ya mtiririko wa maji, na unapopunguza kasi ya mtiririko wa maji inasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo, lakini pia ile matuta ya kontua itatusaidia kuhifadhi maji ya mvua ndani ya shamba, na hivyo kuweza kutumiwa na mazao ambayo mkulima atakuwa ameyapanda. Kuna huyu wa Magu anasema kwa vitendo, nakubaliana kwa 100% kwamba wakati mwingine tunasema hii ni elimu na mara nyingi tunafundisha watu wazima. Kwa hiyo mara nyingi watu wazima wanajifunza vizuri zaidi na kuelewa zaidi kwa vitendo. Kwa hiyo wakati mwingine unaposikiliza hivi, bahati nzuri sasa hivi katika maeneo mengi kuna wataalamu au mabwana shamba wa kilimo ngazi za vijiji na kata. Kwa hiyo ni vizuri tukawatumia hawa wakati mwingine umesikiliza unahitaji kuelewa zaidi. Ukamwambia nimesikiliza labda kipindi fulani wanaongelea kilimo cha kontua. Je, unaweza kufika kwenye shamba langu siku moja kanisaidia kuangalia kwamba je, naweza nikafanya kilimo cha kontua ndani ya shamba langu kwa vitendo. Kwa hiyo wakati mwingine inaweza ikawa ni ngumu, sisi tunatoa wakati mwingine kwenye redio kama nadharia. Wakati mwingine inakuwa ni ngumu kufanya vitendo. Mara nyingi vitendo vinafanyika kwa wale katika maeneo ambako mradi wa GGF unafanya kazi. Tunafundisha kwa nadharia, lakini wakati huo tunafanya pia kwa vitendo. Kwa hiyo kwa maeneo ambako labda mradi ufanye kazi ni vizuri ukawasiliana au ukafanya kazi karibu na maafisa kilimo, wataweza kusaidia jinsi gani ya kuweza kufanya kilimo cha kontua kwenye eneo lako. Kuna huyu mmoja ameelezea swala la kuchoma mabaki ya mazao. Kwenye vipindi vilivyopita tulijaribu kuelezea wakulima kwamba sio vizuri kuchoma mabaki ya mazao. Mabaki ya mazao yanatakiwa yabaki na kuendelea kubaki na kuhifadhiwa ndani ya shamba, na mkulima anapokuwa ameandaa shamba, mabaki hayo yanarudi kwenye ardhi. Lakini pia tukaelezea tu kwamba kuna pia sifa ya mabaki ambayo yanatakiwa yabaki ndani ya shamba la mkulima ili yaweze kubaki ndani ya shamba. Kuna kama mabaki ya mazao yana wadudu, yana magonjwa, sio vizuri mkulima kuyabakisha ndani ya shamba lako, kwa sababu kama yameshambuliwa na wadudu au yana magonjwa, ukiendelea kuyabakisha ndani ya shamba lako yanaweza kupelekea kuendelea kuwepo na mzunguko wa wadudu na magonjwa ndani ya shamba lako. Kwa hiyo kama mabaki ya mazao yako yameshambuliwa na wadudu na yana magonjwa, tunawashauri wakulima waweze kuyachoma ili kuvunja ule mzunguko wa magonjwa na wadudu. Lakini kama mabaki yako ya mazao yako hayana magonjwa, hayajashambuliwa na wadudu, ni vizuri hayo mabaki ya mazao yakaendelea kubaki ndani ya shamba lako na mkulima akayalimia na kuendelea kubaki ili kuweza kuongeza rutuba na virutubisho vingine ndani ya shamba la mkulima. Kuna mwingine ameuliza kilimo cha kontua kinafanyika mara ngapi? Mara nyingi tunaposema mkulima anapofanya kilimo cha kontua akapima akatengeneza kontua kwenye shamba lake, huwa kinafanyika mara moja. Kwamba hizi kontua zinapotengenezwa zinatengenezwa mara moja. Kwa hiyo akishatengeneza hizo kontua, tunashauri mkulima akitengeneza hizo kontua basi apande nyasi au miti juu yake ili kuweza kuzifanya ziwe imara. Na mara nyingi zinapotokea labda uharibifu, mkulima anatakiwa zifanyie ukarabati au maboresho ili kuendelea kupata faida inaweza kutokana na hizi kontua. Kwa hiyo ukipima kontua hizi unapima mara moja. Kwa hiyo inabaki swala la mkulima kuendelea kuziboresha na kuziimarisha msimu hadi msimu.
1: Okay, asante sana msikilizaji, pia asante sana kwako mtaalamu ambaye umetufikia kwa siku ya leo, na imekuwa ni elimu ya mara kwa mara ambayo kwa msikilizaji imekuwa na mwanga mkubwa sana kwa ajili ya kusaidia na kuhakikisha wananchi wanapata elimu hiyo ya kila wakati. Kumbuka kipindi hiki ni chini ya udhamini wa shirika la Grain to Grow Foundation, yani GGF, kupitia mradi wao wa LCSL. Neno lako la mwisho kwa mkulima wakati tunamalizia kipindi hiki, ndugu Elton?
2: Ni sema tu kwamba tumeanza leo kuongelea swala la kilimo cha kontua. Lakini ili uweze kufanya kilimo cha kontua cha msingi cha kwanza,
1: ndio,
2: lazima upime hii mistari ya kontua ndani ya shamba lako. Na ili uweze kupima hii mistari ya kontua ndani ya shamba lako, lazima uwe na kifaa cha kienyeji kinachokiita A-frame. Kwa hiyo kipindi kinachofuata, naomba wasikilizaji waendelee kusikiliza ni jinsi gani sasa tutaongelea jinsi ya kutengeneza A-frame, jinsi ya kuitumia, lakini pia tutajaribu kuongelea pia jinsi gani ya kutengeneza hii mitaro ya fanya juu na fanya chini.
1: Sawa. So. Na labda hapo hapo kwa sababu msikilizaji anaweza kale libaki na maswali hayo na ndio maana msikilizaji hujasikia tunaligusia kwamba hata hiyo kontua yenyewe itakuwa niwe na ukubwa gani, kwa sababu mtu mwingine anaweza kalima kontua hiyo ikawa na ukubwa wa tuta kama la chimba lambo, wakati tumeshajifunza huko namna ya kilimo ambacho unaweza kutunza maji kwa kutumia nusu duara, si ndio? Sawa. Msikilizaji, ndio.
2: Mara nyingi tunashauri wakulima kwamba ili kontua inatakiwa iwe imara.
1: Ndio.
2: Ili iweze kuzuia maji asiweze kupita. Kwa hiyo mara nyingi tunashauri kwamba kontua inatakiwa angalau iwe na upana wa sentimita 60. Upana wa sentimita 60 ambazo zinakuwa ni rula mbili. Lakini pia inatakiwa iwe na kina cha kuanzia sentimita 25 mpaka 30 kile kina chake.
1: Okay.
2: Kwa hiyo kina kinatakiwa kuwa sentimita 25 mpaka 30, lakini upana wa lile tuta la kontua natakiwa angalau liwe na upana wa sentimita 60.
1: Okay. Asante sana msikilizaji. Sisi tumefikia tamati ndani ya kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira ambacho kinaruka kila siku za Jumatano majira saa 12:30 mpaka saa 1 kamili. Hadi nukta hiyo hatuna ziada. Udhamini ni shirika la Green to Grow Foundation, yani GGF, kupitia mradi wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Rorya. Na mtaalamu wetu studio alikuwa ni afisa kilimo Elton Dickson Mtani ambaye ametufundisha kwa upana kuhusiana na kilimo cha kontua na faida zake, lakini pia kinafanyaje kazi, lakini pia tukaangalia malengo, tukaangalia jinsi gani kinamsaidiaje mkulima, na tukaangalia jinsi ya kufanya hizo kontua, namna ya kuzitengeneza. Sasa katika yote, mimi sina ziada, nikutakie jioni njema, usiku mwema. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, lakini kwa sasa kama ilivyo kawaida ni burudani pamoja na matangazo. Uwe na usiku mwema kweli.
8: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
9: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
8: Sasa tunafanyaje?
9: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
8: Okay.
9: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda sabu.

Mama,

0: Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamhuri.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
4: Imetimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi. Awali yote ni muhtasari wa habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya uteuzi na uhamisho wa viongozi mbalimbali. Chadema yasisitiza msimamo wake juu ya maridhiano mpaka pale mwenyekiti wa chama hicho ngazi ya taifa Tundu Lissu atakapoachiwa huru. Na rais wa Marekani Donald Trump atishia kushambulia zaidi miundombinu ya Iran. Habari kamili. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi na uhamisho wa viongozi mbalimbali kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Barozi Dr. Moses Kusiluka Jumatano Julai 22 kupitia Kurugenzi ya Mawasiliano ya Rais Ikulu. Mabadiliko hayo yamehusisha uteuzi wa naibu makatibu wakuu wapya ambapo Dr. Latifa Muhammad Hamis kutoka Tantrad ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia masuala ya muungano. Huko Priska Barton Luangili kutoka Tamisemi ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu ofisi ya rais management utumishi wa umma na utawala bora. Aidha, mabadiliko hayo yamehusisha uhamisho wa naibu makatibu wakuu kwenda katika sekta na wizara nyingine za kimkakati. Katika hatua hiyo, Abdalla Hassan Mitawi amehamishwa kutoka ofisi ya makamu wa rais kwenda wizara ya uchukuzi, huku Barozi Baraka Halan Lovanda akiteuliwa ofisi ya makamu wa rais kwenda wizara ya katiba na sheria. Katika uteuzi huo, Dr. Franklin Jason Rwezimura amehamishwa kutoka wizara ya katiba na sheria kwenda wizara ya mambo ya ndani ya nchi, naye Dr. Maduhu Isa Kazi akihamishwa kutoka wizara ya mambo ya ndani kwenda ofisi ya makamu wa rais kushughulikia masuala ya mazingira. Katika ngazi ya taasisi za serikali, Rais amemteua Efrahim Balozi Mafuru kuwa mkurugenzi mkuu mpya wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania Tantrade akitokea bodi ya utalii Tanzania TTB. Waziri wa Madini Anton Mavunde amesema Benki Kuu ya Tanzania BOT sasa inahifadhi tani 28 za dhahabu hadi iwezesha kuingia miongoni mwa benki kuu tano zenye hifadhi kubwa ya dhahabu barani Afrika. Akizungumza hayo jijini Mwanza wakati akifungua jukwaa la tano la utekelezaji wa ushirikishwaji wa Tanzania katika sekta ya madini, Waziri Mavunde amesema mafanikio hayo yametokana na mageuzi ya kisheria yaliyofanyika katika sekta ya madini kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan yaliyolenga kuimarisha usimamizi wa rasilimali za madini na kuongeza mchango wake katika uchumi wa nchi.
5: Kupitia benki yetu kuu, Tanzania haikuwemo kwenye nchi za 10 bora zenye uhifadhi mkubwa wa dhahabu kupitia benki kuu. Nchi kama Tanzania ambayo Mwenyezi Mungu amejalia rasilimali za kutosha yakiwemo madini ya dhahabu, lakini bado benki kuu yetu haimo katika benki kuu zinazotambuliwa zenye uhifadhi mkubwa wa dhahabu kwa bara la Afrika. Nchi inayoongoza kupitia benki kuu yake ni Algeria, wana tani 174. Ya mwisho kwenye 10 bora ni Msumbiji, wana tani 6.83.
4: Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema bara John Heche ameendelea kusisitiza kuwa hakuna maridhiano yatakayokubalika kuanzia isipokuwa tu pale mwenyekiti wa chama hicho ngazi ya taifa Tundu Antipas Lissu atakapoachiwa huru na vikao vya Chadema kutoa uamuzi. Heche ametoa msimamo huo leo Jumatano Julai 22, 2026 akizungumza na waandishi wa habari mkoani Dar es Salaam, ambapo amesisitiza kuwa Chadema haitahusika katika meza ya mazungumzo yatakayofanyika bila kuwa na mpatanishi wa nje atakayekuwa katika pande zinazozungumza.
6: Hakuna mazungumzo yoyote yatakayoongozwa na mtu yoyote isipokuwa mwenyekiti mwenyewe awe nje. Kwa kama kuna njia ya kuanza kuzungumza, lazima kwanza mwenyekiti wa chama chetu mwenyewe awe nje na vikao videcide. Cha pili, hakuna mazungumzo tutakayozungumza bila media. Hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila mwenyekiti kuwa nje, hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila watu kuwajibika, hakuna mazungumzo yatakayofanyika bila media interrupter ambaye atakuwa between ndio mazungumzo ya maana ambayo yametokea. Na kwa mara ya kwanza nimemsikia hata Dr. Banda amcha chetunani amezungumza vizuri sana. Na katika hilo mimi nampongeza. Kwa mara ya kwanza Benson Bana amesema vitu vya maana watu wanapaswa kusikiliza.
4: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadefull anaendelea na ziara yake Afrika katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja, leo siku ya Jumatano, huku masuala ya usalama na utulivu wa kimataifa yakiwa ajenda kuu. Wadefull amepangiwa kukutana na kwanza na rais wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, Omar Alheu Touré, mjini Abuja, na kisha kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Nigeria, Bianca Odumengu Ojoku. Mazungumzo kati ya Wadefull na viongozi wawili yanalenga usalama wa kikanda na ujumuishaji wa kiuchumi na kipindi cha mpito kuelekea matumizi ya nishati safi. Ziara yake pia inajumuisha jukwaa la biashara la Lagos, sehemu tofauti tofauti jijini hilo inayolenga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Na rais wa Marekani Donald Trump ametishia leo kuharibu daraja moja au kituo kimoja cha uzalishaji umeme nchini Iran kwa kile shambulio takalofanywa dhidi ya meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Rais Trump ametoa onyo bado hajamaliza vita na Iran hivi ambavyo tayari vimeigharimu Marekani kiasi cha dola bilioni 37.5. Trump amesema hayo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, akirudia tena kitisho chake cha muda mrefu cha kuishambulia miundombinu ya Iran. Mapema leo hii waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akiwa kwenye mkutano na mawaziri wenzake wa mataifa ya Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa Asia ASEAN mjini Manila alisema Washington bado yuko tayari kufikia makubaliano ya mazungumzo na Tehran, ingawa Iran haionyeshi utayari wa mazungumzo hayo. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza tena taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amefanya uteuzi na uhamisho wa viongozi mbalimbali. Chadema yasisitiza msimamo wake juu ya maridhiano mpaka pale mwenyekiti wa chama hicho ngazi ya taifa Tundu Antipas Lissu atakapoachiwa huru. Na Marekani itishia kushambulia zaidi miundombinu ya Iran. Na kufikia hapo ndo mwisho wa taarifa yetu ya habari usiku huu iliyokuwa inasoma kwako na mimi Fabian Ndomi. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari usisite kujiunga nasi hapo kesho majira ya saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nikutakie usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome kinafuata hivi punde. Nikutakie usiku mwema usiokuwa na bugdha. I'm sick.
3: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
2: Tafsiri. Majabu.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: Wasaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Ekikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
2: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
5: Shukrani ni dawa ya mwili na akili, wanasema watafiti wa mambo ya kisaikolojia. Ndio maana Mungu kasisitiza kushukuru kwa kila jambo. Kushukuru maana yake ni kuomba tena. Kutoshukuru maana yake usinipe tena. Neno asante linahamasisha mtu kutoa tena. Ukijua siri ya kusema asante utafaidi mengi. Usipojua utamfaidisha shetani. Wekeza katika shukrani, uepuke balaa. Sio kwamba watu wanashindwa kutoa shukrani kwa makusudi. Hapana, ni kwa sababu ya hawajui nguvu ya kushukuru. Tuko katika jamii ambayo kisubiri

0: Shukrani utakufa kwa manunguniko. Unamfadhili mtu anakula. Akishiba na kutukana kwa sababu shukrani ya punda ni mateke. Yaani tunazidiwa kushukuru na michepuko. Mchepuko akipewa hata 1,500, atakushukuru kwa maneno, meseji na mabusu tadhani umempa milioni moja. Na wakati kuna mwingine ukiumpa hata milioni moja, bado atakuangalia kama choo cha shimo. Hata wale 10 walioponywa ukoma na Yesu, ni mmoja tu ndo alirudi kushukuru. Kama huamini, soma Luka sura ya 17, mstari wa 17 mpaka 19. Napenda kuwashauri watu kusoma Biblia, hata kama hawana mpango wa kwenda mbinguni. Kwa sababu maarifa yake atakusaidia kuishi vizuri katika jamii ya heri kumfadhili mbuzi. Utakunywa supu kuliko binadamu mwenye maudhi. Mungu anajua madhara ya kutoshukuru. Ndiyo maana maneno ya mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele, yamejirudia rudia katika Biblia kupitia Zaburi 107 mstari wa kwanza, Zaburi 118 pia mstari wa kwanza, Zaburi 136 mstari wa kwanza, na kitabu cha kwanza cha Nyakati sura ya 16 mstari wa 34. Lakini pia Zaburi 118 mstari wa 29 na Zaburi 106 mstari wa kwanza. Adamu alipokea mke, hakushukuru wakati mliwa Edeni. Sasa na wewe shukuru kwa ajili ya mke uliye naye, usiwe kama Adamu. Usiposhukuru kwa ajili ya mkeo, tegemea moto kuanzia chumbani mpaka kwa mama na dada zako. Nadhani unaelewa sekeseke la mawifi na mama mkwe. Huwa hakuna sababu ya msingi utaambiwa mke ana roho mbaya. Kisa aliwanyima chakula utadhani kwao hawali. Utaambiwa unampenda mkeo kuliko wao. Na wakati mke ni mwili wako, mara mkeo anaringa na hoja nyingine dhaifu sana. Hivi, usiporinga ukiwa hai, utaringa ukiwa mikufa. Ukimsikiliza mke utaambiwa unapendelea ndugu zako. Ukiwasikiliza ndugu, mke atasema humpendi. Unaamua kwenda kutafuta ahueni Tanga. Hapo ujue umeshatimliwa Edeni kama Adamu. Shukuru kwa ajili ya mumeo, uepuke kumroga. Dada yangu, usiposhukuru kwa huyu handsome wako, utajikuta umekuwa mshirikina ndani ya genge la wamama wasema hovyo kwamba wanaume hawaridhiki mpaka wale chakula kilichopikwa kwa maji ya kuoshia maiti. Kuna gazeti moja liliripoti jinsi maji ya kuoshia maiti yalivyo na soko kubwa. Ndio maana wanaume wengi tunawahi kufa kwa sababu tunalishwa vingi. Siku hizi wanaweka nyama sehemu za siri wakati wa siku zake, halafu inapikwa vizuri na kumlisha mume. Haya ni matendo ya kishetani yatokanayo na kutoshukuru. Shukuru kwa ajili ya watoto wako, wasiwe kero kwa jamii. Kuna watoto ni wasumbufu kanisani, wasumbufu mtaani, wasumbufu shuleni, wasumbufu kila sehemu. Yaani utulivu kwao ni sifuri kabisa. Na cha kushangaza, wazazi hawa wakemei kabisa. Unadhani hawa vibaka walizaliwa na mbuzi? Hapana. Walizaliwa na wazazi wazuri tu walioshindwa kushukuru kwa kuzaa. Zawadi ya mtoto inaweza kugeuka hasara kwako kwa sababu hata shetani alikuwa malaika. Shukuru kwa ajili ya mali zako kabla hazijakuwa. Usiposhukuru kwa ajili ya gari lako, litakuwa ni la kugongwa kila siku, kuibiwa taa, mara kioo, mara side mirror, mara breki kukatika, mara kula sana mafuta tadhani lina midomo. Shukuru kwa ajili ya pikipiki yako kabla haija kuvunja miguu. Shukuru kwa ajili ya baisikeli yako kabla haijaua watoto wako. Shukuru kwa ajili ya nyumba yako mpya kabla hamjaungulia humo. Shukuru kwa ajili ya bastola yako kabla haijakufyatukia. Kumbuka, kutoshukuru baraka zako zaweza kugeuka balaa. Shukuru kwa ajili ya akili na elimu ulionayo kabla haijakushangaza. Umepewa akili nzuri, hujashukuru. Umesoma vizuri, hujashukuru. Umepata nafasi nzuri, hujashukuru. Unapiga pesa za umma kwa jina la cheo chako, wanakukamata, unakimbilia kujinyonga kwa sababu shetani amekushinda. Shukuru kwa ajili ya kipaji ulichopewa, usije ukajuta maishani. Usiposhukuru kwa ajili ya kipaji chako, unaweza kufa kifo cha aibu sana. Unapewa sauti nzuri, unaimba vizuri, unapata pesa nzuri, unaingia kwenye starehe zisizokuwa na break, unazoa magonjwa yasiyotibika, unaenda kutibikia kaburini ukiacha watu wakiuana kwa mali ulizoacha baba. Lo, shukuru kwa ajili ya cheo ulicho nacho kabla hujamkumbuka aliyesema cheo ni dhamana. Umepata cheo, shetani anakuvaa, unapata kiburi na kuwa mtukanaji. Unatukana mpaka watu wenye umri zaidi ya baba yako, na wengine unawazaba vibao kabisa. Hapo ujue siku zako haziwezi kuwa na heri hapa duniani. Shukuru kwa ajili ya afya ulionayo, ili uzima wako usikuelekeze kutenda leo chukizo mbele za Bwana, ukapata hasara. Kumbuka hata majambazi yamejaliwa afya njema inayotumika kuwamaliza wao wenyewe. Usiposhukuru kwa zawadi ya maisha, maisha yako yatakuwa kero kwako, kwa familia yako na jamii nzima. Usiposhukuru kwa afya njema ulionayo, uzima wako utakuwa anguko lako. Shukuru kwa ajili ya mchumba wako kabla hajakutenda, ukatendeka. Siku hizi watoto wadogo wanakufa kwa msongo wa mawazo kwa sababu walipokea wachumba bila kushukuru. Kutoshukuru kwa ajili ya mchumba ulionayo kutafungua milango ya kuwa na wachumba wengi ambao watakuchanganya na kukunyosha mpaka kuzeeka bila kufunga ndoa. Shukuru kwa ajili ya pesa zako kabla hazijanuka. Kumbuka pesa inaweza kuhamisha milima. Sasa ukicheza itakuhamishia milimani. Watu wengi huamini pesa ni chanzo cha mabaya yote. Mimi naamini pesa sio issue. Issue ni kuwa na pesa bila shukrani. Vya kushukuru viko vingi. Ndio maana tumeambiwa tushukuru kwa kila jambo. Katika kitabu cha kwanza cha Wathesalonike, sura ya 5, mstari wa 18. Unaweza kusema huna cha kushukuru, na wakati ukiangalia nyuma ulikotoka, ulitakiwa kuwa umekwisha kufa kitambo, lakini leo bado unadunda. Shukuru kwa kidogo ulichonacho ili uongezewe. Yesu alipoletewa mikate michache alishukuru, na wala hakunungunika kwamba chakula ni kidogo. Soma maneno ya Mungu kupitia Mathayo 15, sura ya 32 hadi 38, lakini pia sura ya 32. Jifunze kumshukuru Mungu kwa ulichonacho hata kama unadhani hakitoshi, ili kuruhusu nguvu ya ongezeko itende kazi. Unapokuwa mtu wa shukrani, unafungua baraka juu yako. Basi twende mbele za Bwana kwa shukrani, maana imeandikwa atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Hapa napo kuna hoja. Usiende kushukuru mikono mitupu. Hii ni kanuni ya Mungu. Unapokuwa mtu wa shukrani, lazima utakuwa na kitu cha ziada, kwa sababu kushukuru ni kuomba tena. Kuto kushukuru ni kujichumia janga la kula na ndugu zako. Orodhesha mambo mazuri aliyokutendea Mungu ukashukuru. Mara nyingi tunaweka mkazo sana juu ya kile ambacho hatuna, na kusahau kushukuru kwa kile tulichonacho na ambacho Mungu ametufanyia. Usishangae ukawa hujawahi hata kumshukuru Mungu kwa kuzaliwa. Kumbuka, usiposhukuru kuzaliwa utajuta kuzaliwa. Shukrani hufanya achukiwaye hupendwa, akataliwaye kukubalika. Vurugu kuwa amani, kuchanganyikiwa kuwa furaha. Hufanya makazi kuwa nyumbani na adui kuwa rafiki. Ubora wa maisha yako unategemeana na jinsi unavyomshukuru Mungu wako. Shukrani ni kipimo cha kujua maisha yako yanaelekea kwenye neema au balaa. Kama unataka kutafuta furaha, tafuta kwanza kushukuru. Yule anayeshukuru hata kwa madogo huwa na furaha sana. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani, ukianza kushukuru tu magumu huwa yanakuwa mepesi sana. Kumbuka, moyo wa shukrani ni ufunguo milango ya duniani na hata mbinguni.
1: Kikome. Kikome. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
3: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya ziwa. Ndio, ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka kanda.

0: are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
3: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini
2: hizo? Ungejaa vibwanga na vibweka.
4: Naomba Matola aondoke Simba.
2: Sasa hapa ndio penyewe.
5: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza akikwapa.
2: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
6: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
2: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Absolutely.

0: Okay, sawa msikilizaji, asante sana. Karibu sana kwenye meza michezo siku ya leo. Tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo. Leo ikiwa ni siku nzuri kabisa, tarehe 22 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Bana, timu nzima ya watu wa meza michezo kwa siku ya leo. Tayari ipo hapa na ipo kamili gado kabisa. Mimi ni Msa Charles Kagole. Nipo na Toa Ramazan, bila kumsahau Martin Wanda. Bana, si tuko vizuri kabisa hapa. Bana, miongoni mwa taarifa ambazo tutaenda kuzitazama hapa kwenye meza michezo, baada ya taarifa Simba kuweza kumtambulisha Suleiman Mwalimu kwamba ameongeza mkataba na timu hiyo ya Simba, Wydad Casablanca bana wamekanusha vibaya mno, wakisema bado ni mchezaji wao na wanamhitaji aweze kuripoti mara moja. Kikosi cha Simba kimeondoka kuelekea kule Rwanda, tutaenda kutazama zaidi pia. Azam bana imekamilisha pia usajili wa kiungo wa ulinzi raia wa Faransa na Congo DRC, Donovan Makoma, miaka 27. Azam bana nyang'anywa begi la pesa, wataka kufanya mabaraka kweli kweli. Basi tutaenda kutazama pia Young Africans wakiwa na mwinda pia moja kiungo bora kabisa katika ardhi ya Tanzania. Lakini tutaenda kutazama pia katika masombwe, mambo yako vizuri kabisa. Kimataifa, Liverpool imetoa adhabu ya kufungiwa maisha kwa watu 400 baada ya mali zenye thamani ya zaidi ya pauni milioni 1.2 zinazohusishwa na biashara haramu ya tiketi kukamatwa na polisi. Lakini pia tutaenda kutazama kipa Argentina Emiliano Martinez, anajulikana pia kwa jina la utani Deep, amesema anafikiria mstakabali wake katika soka la kimataifa kufuatia kushindwa kwa Argentina katika fainali ya kombe la dunia ambapo waliweza kuchapwa bao 1-0 na timu ya taifa ya Spain kwenye dakika za nyongeza zile extra time. Kwa sasa mwamba anafikiria kuweza kustaafu. Bana, shiriki nasi pia kwa ujumbe mfupi hapa kupitia nambari zetu 0684600007 na 0656555571. Bana, si tupo kamili gado kabisa. Mambo yako sawa? Kwa Ramadhan, niambie.
1: Eh bana, fresh ni poa.
0: Sawa sawa.
1: Niko fresh na wakati. Wala ina shaka. Hakuna matata. Toto mjini anakuambia barida. Barida tu.
0: Okay.
1: Kizazi hiki bana na misemo yao, anakuambia barida. Kina Martin Junior ukiongea nao utasikia barida.
0: Naam.
1: Domi pia ukiongea naye barida.
0: Sawa sawa.
1: Au unasema barida.
2: Musa.
1: Musa naye barida.
0: Barida tena kivipi?
1: Japo Musa anaishi kiutu uzima sana.
0: Kumbe tu unajua.
1: Sio mtoto sana uswazi unajua.
2: Kama mimi tu.
1: Akulia mambo ya uswazi.
2: Kama mimi tu.
1: Tari sana.
2: Dai bwana.
1: Mambo bulbul.
2: Unajua ikifika miezi kama hii toa. Mwezi wa 7.
1: Sawa sawa.
2: Naelekea mwezi wa 8. Kuna watu bana tushanyosha, tunasema yale malengo yetu ya mwaka huu. Wewe tusubiri mwezi upinduke. I mean mwaka upinduke tuanze upya Januari.
1: Umeona
2: So unajua umefika mwezi wa 7. Haujafika hata 20% ya kile ya malengo yako ya mwaka mzima, unayatunza tu.
1: Hiyo imeisha.
2: Alafu una ngoja nisubiri Januari ba. So hapo unasubiri zali tu hapo katikati. Au yani, bado miezi.
1: Yaani kuna mtu kuanzia Januari mpaka Disemba.
0: Sawa sawa.
1: Yeye simu yake imejaa, amejaza majina tu. Yaani hakuna mbalo amefanya.
0: Hakuna mbalo amefanya.
2: Na ujitahidi kwenye simu yako majina uliyoyajaza. Ukipata shida walau ya rakaraka, kuna mtu kwenye majina ya simu yako ambaye ana uwezo wa kukusaidia walau hata milioni 1. Sio unajaza tu majina. Bana. Simu sio kijiwe cha kupigia story ba.
1: Hapo sasa.
2: Ukichukua simu unampigia mtu ujue unapiga kitu cha maana.
1: Dili za pesa.
2: Dili za pesa. Na kuna wakati itafika sasa unaanza kuchagua ubaki na majina gani na majina gani ufute.
1: Hapo sasa.
2: Hapo sasa ndio watu wanajiona wajivuni. Lakini ndio maisha yanataka hivyo.
1: Basi muende na malengo. Na kisha wa malengo yako yanatimia. Uwezo kaishi kama jiwe tu. Lazima uwe na malengo.
0: Lazima uwe
1: na malengo.
0: Na malengo.
2: Jiwe lina malengo.
1: Ndugu yangu, alina malengo.
0: Sawa, bana, ndo hivyo. Si tupo kamili garo kabisa bana, mambo yakiwa sawa. Lakini tu utazame sasa michuano pia ya Kibe 88 Cup ambayo inaendelea kushika kasi katika hatua ya makundi. Leo kulikuwa na mchezo mmoja ambao ulikuwa unawakutanisha wenyeji wa mashindano hayo katika kundi A. Kung'ombe wao walikuwa wanacheza na timu kutoka Magereza. Sasa bana, mafande hawa mafande Magereza bana hawa wamewachapa Kung'ombe mabao mawili kwa sifuri pale pale katika ardhi yao ya nyumbani. Martin Wanga pia tazama mchezo.
2: Bana mimi nilikuwa shuhuda pale.
0: Sawa sawa.
2: Moja kati ya game ambayo mimi nilitaja itakuwa nzuri sana. Lakini Kung'ombe ni kama wameangushwa na kipa wao. Ya kwanza ilikuwa ni set pieces, mpira uliokufa. Walikuwa wanashambuliwa, beki wao akafanya mazambi kwa kushika mpira, wakatenga mpira uliokufa ambapo ulipigwa moja kwa moja kipa badala ya kudaka akaupeleka ndani ya nyavu ya kwanza. Bado walikuwa na nafasi pia ya kurekebisha, lakini pia likaja kipindi cha pili mwanzoni bado hawajaingia kwenye mchezo, wanashambuliwa likapigwa bunduki ile inaitwa bunduki, kipa akacheza
0: lakini mwana ukome.
2: Yes. Kipa akacheza, hamna aliyekuja kuokoa wa pili.
0: Sasa
2: mpira wa pili ambao ulidondoka ndani ya 18 watu wakaja wakapitia, ikawa ni kamba ya pili kwa Magereza. Kwa tuseme Magereza walikuwa na siku nzuri, na uzuri wa Magereza toka dakika ya kwanza hadi ya 90 wanacheza na juhudi sana, wanacheza muda wote, wanakuwa wanacheza wataenda kushambulia wote, watarudi kuzuia wote. Kwa imewalipa kwa aina yao ya mchezo, lakini Kung'ombe wanahitaji warekebishe mambo mengi sana kwenye kikosi chao. Nimeona leo ongezeko la beki wao Manyama kwenye kikosi, lakini bado haijatosha kuwapa uhakika wa kushinda mchezo na wamepoteza 2-0 ambazo hata wao nadhani hadi sasa hivi nadhani kwenye vikao vyao wanahitaji wajue changamoto iko wapi. Kama wataendelea vile bado nawapa nafasi ndogo sana kuweza kutoka hatua hiyo ya makundi Kung'ombe. Although wanakuwa wako kwao, uwanja upo kwao, lakini nafasi yao ni ndogo sana kuelekea hatua inayofuata.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Sawa. Bana ndio hivyo. Kibe na nane cup ratiba ya kesho pia. Kesho bana kutakuwa na michezo ambayo itakuwa mchezo mmoja ambao utakuwa unapigwa pale shule ya msingi Bunda, mechi ambayo itaanza saa 10 kamili jioni. Kwenye ratiba hapa kesho tarehe 23 Nyasirori wao watakuwa wanacheza na Bunda Boma. Mechi ni kuanzia saa 10 kamili jioni pale pale katika dimba la shule ya msingi Bunda. Mechi ndio itakuwa inapigwa hapo ikiwa ni mechi ya mzunguko wa pili kwenye kundi B. Leo kule Kung'ombe mzunguko wa pili umeanza kwa upande wao. Sawa. Yeah. Bana ndio hivyo. Lakini sasa tutazame taarifa nyingine. Asubuhi kwenye page ya Simba waliripoti taarifa kuhusiana na Selemani Mwalimu Gomez kwamba ataendelea kuwepo ndani ya timu hiyo ya Simba kwa mkataba wa mwaka mmoja wa mkopo. Lakini walisema hivyo ni mkopo, si kumnunua moja kwa moja. Lakini sasa taarifa za jioni ya leo kutoka kule nchini Morocco zinasema kwamba Wydad hawakuruhusu hicho kitu. Taarifa hii kwamba
1: Wydad hawajaruhusu usajili huo wa mwalimu kuendelea kubakia Simba kwa maana mkataba mwingine tena wa mkopo. Bado ni mchezaji wao na inatakiwa areje haraka kwa ajili ya kujiunga na kambi na kuendelea na mazoezi na wenzake kama kawaida. Wana malengo naye.
0: Yeah. Sasa bana, baada ya taarifa hizo pia kuna taarifa ambazo nimezipata mimi kama dakika 19-20 hivi zimepita. Inaonekana kwamba Simba bana wao katika nisho wa kumtambulisha Selemani Mwalimu, kilichotokea ni kwamba Simba, si ndio? Ambao ni mabingwa wa FA tuseme hivyo. Waliamini kila kitu kimekamilika baada ya kutuma fedha za mkataba wa mkopo, lakini baadaye ikabainika kuwa malipo hayo yaliingia kwenye akaunti ya zamani ya Wydad. Jambo ambalo linasababisha miamba hiyo ya Morocco kutangaza kuwa mshambuliaji huyo bado ni sehemu ya kikosi chao kwa sababu makubaliano ilionekana hayakufikiwa. Sasa bana, inaeleza kuwa Simba na Wydad tayari walikuwa wamefikia makubaliano ya mwalimu kuendelea kuitumikia Simba kwa mkopo mwaka mmoja, huku upande wa Simba ukitekeleza masharti ya awali kwa kutuma fedha walizokuwa wamekubaliana za mkopo. Kwa inaonekana kwenye issue ya fedha ndio kuna changamoto. Kwa hiyo wale wanaona Sasa mbona nyie kabla ya kila ambacho tumekubaliana, unajua kuna mkopo wa fedha kwa mwaka lipa sehemu kadhaa sisi kwa mwaka mmoja tu na mshahara tutamlipa sisi. Sasa Wydad wao wanadai kwamba sisi tunataka mchezaji wetu, maana makubaliano hayapo kwenye akaunti, hakuna mzigo wote ambao umeingia kutoka kwenu, alafu umekwisha mtambulisha mchezaji. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo ilivyo scenario. Wydad wamekanusha. Kwa hiyo tunaendelea kuwa na hiyo taarifa ya Wydad kukanusha kwamba hakuna makubaliano ambayo yamefikiwa na Simba kuhusiana na Suleiman Mwalimu Gomez. Simba tayari wamekwisha mtangaza.
2: Na moja kati ya taarifa ambazo zilikuwepo pia ni kuwa Wydad walikuwa wanahitaji kwa msimu huu walikuwa wanahitaji dola 50,000
0: wamwachie.
2: Ili yani ili wapatie wa Simba kwa mwaka mmoja zaidi. Kumbuka kipindi anakuja Simba, Simba walilipa dola 30,000, si ndio?
0: Sasa.
2: Kwa hiyo sasa hivi ni kama kulikuwa na ongezeko la dola 20,000 kwenye ile 30, kwa hiyo walikuwa wanahitaji 50 ili wapewe kwa mkataba wa mwaka mmoja. Sasa hii mikanganyiko yote na ukuje na maana mimi nachoamini ni kuwa hadi viongozi wa Simba kuja kufika hadi wanamtambulisha Suleiman Mwalimu. Nadhani hawajakurupuka. Mchezaji ambaye walikuwa najua kwao sio wa kwao. Na kipindi anaenda Suleiman Mwalimu anaenda Wydad alisaini kama mkataba wa miaka 4.5, si ndio? Na akatumikia nusu yenyewe, baadaye ndio akawa wamemtoa kwa mkopo kuja Simba. Sasa hadi Simba wanafika wanamtambulisha, nadhani walikuwa tayari washajua nini ambacho wanafanya. Na kama ikitokea hivyo, labda Simba tu wenyewe wajifiche kwenye hicho kichaka cha kusema waliweka kwenye akaunti ya zamani. Lakini tujiulize, hadi wanafika hadi wanaweka pesa, ni kweli walikuwa wajui akaunti iliyopo active ya Wydad Casablanca? Au sasa hivi wanaongea na maana watatumiwa akaunti ya kulipa zile pesa, si ndio? Sasa why ije kusemekana kuwa walilipa kwenye akaunti ya zamani ya club? Nadhani ni ujanja tu ambao unaendelea, nadhani utaisha na mchezaji na uhakika kwa 100% ataitumikia Simba msimu ujao.
0: Sawa, toa Ramadhani.
1: Ah, sarakasi hizi za usajili kwenye ardhi ya nchi yangu ya Tanzania wakati mwingine ni vitu vya kawaida kwa vilabu hivi viwili. Unajua kuna wakati wana ujanja mwingi, lakini vilabu vya wenzetu kutoka magharibi wako serious sana. Mambo ya Kiswahili wao hawana. Wewe fanya hiki, mwisho wa siku naamini mambo yanakwenda sawa. Leta ujanja wao ni wajanja zaidi na wanatujua vizuri sana. Kwa hiyo mimi nisema kwa Simba kama wanamhitaji mwalimu, wanahitaji kunyoka moja kwa moja, wala hawahitaji kupita njia za panya kuweza kumpata mwalimu. Watumie taratibu tu. Na mimi Simba ni klabu kubwa, na bahati nzuri tu ni kwamba mambao mara nyingi huwa hawana sana skendo kama hizi. Mara nyingi huwa wamenyoka. Nasikitika tu kwa kipindi hiki, sijui kwa nini, lakini mara nyingi kwa wachezaji ambao wamekuwa kicheza kwa mkopo, sio kusikia lawama upande wao kidaiwa au kuna shida, hapana. Mara nyingi huwa wanamalizana nao. Sasa kwa hila mwalimu, kama kuna sehemu kuna shida, basi mimi naamini ni si kubwa kivile, bado nafasi ipo, wanaweza wakarekebisha na mambo yakakaa vizuri, mwalimu akaenda kutumikia Simba. Lakini pia kama atashindwana, ni mchezaji halali wa Wydad, hata Wydad pia wanaweza kusema chochote. Sasa ndio changamoto iliyopo wakati mwingine wachezaji wa mkopo hawa, kwa sababu hakuna namna, mwenye mamlaka nao ni Wydad mwenyewe. Anaweza akasema biashara sitaki tena, mchezaji awasili kampuni. Hakuna namna. Yaani hapa mwenye nguvu ni Wydad mwenyewe. Kwa hiyo Simba hawana namna, lazima waendeleze mazungumzo na Wydad kuendelea kuwabembeleza ili wabakie tena na Suleiman Mwalimu Gomez.
0: Sawa bana, tutarejea hapa mara baada ya mapumziko mafupi.
3: Upo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa. Anaomba kita kinachomilikiwa na kanisa Katoliki. Kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa. Anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu. Diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga. Diploma in medical laboratory tatu ulisayansi, yani stashahada ya wataalamu wa maabara. Diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii. Diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi. Diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia. Na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada, awe na ufaulu wa kuanzia alama D4 na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili. Bila kusa

0: Yes, bana tumerejea hapa meza michezo, tuko vizuri kabisa hapa katika viunga vya 91.7. Bana tunapepea vizuri kabisa kutoka Bunda Mara Tanzania, tukiwa katikati kabisa mji wa Bunda. Nazungumzia Saranga Bunda Mara Tanzania. Ndipo hapo tunasikika vyema, tunaanzia kusikika, lakini tupo pia mkoa mzima wa Mara, pale Butiama tunasikika, mitaa yote bana na kata zote za wilaya ya Butiama, lakini Musoma yote tunaivuruga vibaya mno, lakini bila kusahau pale maeneo ya Tarime pia tunapavuruga vibaya mno. Serengeti bwana, anzia huko wapi, Mgumu na hata huko Njoi Senye na kungineko huko, pia tunavuruga vibaya mno, si ndio? Lakini sio mkoa Mara tu, pale Busega bwana, tunavuruga vijiji vyote pale wilaya nzima Busega, lakini bila kusahau Bariadi pia yote, kama kawaida bana, si tuko vizuri, tunaivuruga yote hiyo tu Ramadhani. Hii ndio mazingira bana. Lakini Maswa pia tunatamba vibaya mno bana, lakini si Maswa tu, lakini vile vile pia tunasikika maeneo mbali mbali, lakini bila kusahau Itilima pia tunasikika vyema kabisa bana kule. Tunavuruga vibaya mno kule Itilima. Sawa, lakini ukienda pale Mwanza, Magu yote bana ile tunaivuruga vibaya mno.
1: Bila shaka kabisa.
0: Vibaya kabisa. Ukerewe pia, yote visiwa vyote vya Ukerewe, kuanzia kule Irugwa wapi huko pote bana, tunatamba vibaya mno. Misungu Ikwimba, kote ni hivyo bana. Sawa, mambo yako hivyo sasa. Mbona umepoa?
2: Hakika sisi tunaendelea, unajua ukisemea huko kote, ujue huko kuna jamii, na hii ni sauti ya jamii,
0: ya jamii.
2: Kwa jukumu kubwa la mazingira ni kuihabarisha jamii na kuifanya jamii ijue vitu vyote ambavyo vinakuwa vina happen duniani kote. Sasa hapa ndio unakuta kuna entertainment, kuna mambo ya wasanii, kuna mambo ya michezo, kuna mambo ya habari, hayo tutajua kupitia 91.7. Kwa hiyo shote tumejitatiti, si ndio bwana tu?
1: Hakuna matata. Hakuna matata.
0: Sasa vizuri. Sasa bwana, ukiachana na taarifa ambazo sasa ni nyepesi nyepesi. Nyingine nimeinyaka, bado tupo kwenye sakata la Selemani Mwalimu Gomez. Sasa bwana, inasemekana pia kwamba wiki chache zilizopita wakala wa mchezaji alisafiri kwenda Casablanca kukutana na rais aliyekuwa akimaliza muda wake wa Wydad Casablanca ili kufikia makubaliano ya mkopo yatakayomruhusu mwalimu kuendelea kucheza Tanzania. Wydad ilikuwa na ofa kutoka Qatar ya kununua moja kwa moja, lakini mwalimu aliamua kubaki Tanzania kwa sababu anaamini atapata muda wa kutosha wa kucheza, jambo litakaloongeza nafasi yake ya kushiriki michuano ya AFCON 2027. Hiyo ndio ilikuwa target ya mwalimu, kwamba kibaki Simba anaamini atapata muda wa kuweza kucheza, si ndio? Kutokana pia na uwepo wa mwalimu Steve Becker ambaye bado ameonekana kuweza kumkubali. Sasa bana, makubaliano yalikuwa ni Simba, si ndio, ilipe Wydad ada ya mkopo ya dola 1,050. Si ndio, dola 1,050. Hesabu ya leo hapo ukifanya chapchapu utatupa majibu pia. Kabla ya mwisho wa mwezi huu Julai. Hayo ndio makubaliano. Kwamba kabla ya mwezi
1: Julai
0: kwamba mmekwisha lipa. Hata hivyo, hadi sasa inasemekana pia Simba alikuwa hawajalipa. Si ndio, wala mchezaji hawajalipa, wala mchezaji kilichokuwa kimekubaliwa. Ina maana ile ada sasa ambayo ilikuwa imekubaliwa, licha kumtangaza rasmi kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii, hali hiyo ndio imemkasirisha zaidi rais mpya wa Wydad. Ndio maana Wydad walitoa taarifa rasmi ikimtaka mchezaji arejee Casablanca mara moja. Inasemekana Casablanca Wydad inafuatilia kwa karibu kinachoendelea kwenye michuano ya CECAF Kagame Cup nchini Rwanda, endapo Simba itamtumia mwalimu katika mchezo wote kabla swala hili halijatatuliwa, Wydad iko tayari kuipeleka Simba FIFA kwenda kuwashtaki. Kwa Simba bana, nyie lipeni tu huko, hakuna janja janja. Kwa Wydad wanasema Simba acheni ujanja. Yaani mmemtambulisha mchezaji
1: yani
0: kabla mjatupa
1: makosa makubwa sana.
0: Lakini taarifa nyingine nasema tumeweka kwenye akaunti nyingine. Ipi? Sisi ya kwetu mbona haisemi kitu?
1: Sigwa onekani huko usome.
0: Sasa.
1: Sigwa usome. Wamalize tu, aache ujanja ujanja. Ishara ujanja ujanja ishapitwa na wakati sasa hivi bana. Oh, malize. Kama unamhitaji umalize deal mapema tu. Tofauti napo watamkosa.
0: Martin. Hilo mnalionaje nyie? Hizo ni zingine tena. Nyepesi.
2: Sasa hapa ndio unapokuja kwa viongozi wa Simba, hapa ndio mashaka yanapoanza sasa. Kwa sababu tayari mchezaji mshamtumia mara ya kwanza, mlienda klabu ikakubali kuwakopesha mchezaji au kuwapa mwatumie. Sasa kuna namna pia, hata Wydad kipindi wanamsajili Suleiman Mwalimu inawezekana walikuwa na malengo nayo makubwa.
0: Sasa
2: wewe ambapo unakuja kumtumia mchezaji pasipo kufuata taratibu na ambazo klabu B inazitaka, unakuwa ni kweli lazima uwe unakiuka yale matakwa ya klabu B ambayo ilikukopesha yule mchezaji. Kwa hamna janja janja, yani hamna namna ambayo Simba wanaweza wakamtumia Suleiman Mwalimu au wajaelewana na Wydad, kwa sababu tayari ana mkataba na Wydad. Kwa suluhisho pekee kwa Suleiman Mwalimu aidha baki, kwa sababu sasa hivi ukiangalia kwenye barua yao ya Wydad wanamtaka mchezaji aende Casablanca. Yani ina maana ni kama waisha kata yale mawasiliano, mchezaji kubaki Tanzania, wanamhitaji aende Casablanca. Ila mimi naamini kama viongozi wa Simba wakienda wakaelewana na uwezo wa kuendelea kucheza, kwa sababu Wydad ni kama kwenye barua umeandika wana malengo naye, lakini hadi kufikia stage Simba wanamtambulisha, na maana walikuwa wameongea before kuhusiana na upatikanaji wa Suleiman Mwalimu.
0: Okay.
2: Kwao hamna njia yoyote Simba wanaweza kumtumia zaidi ya kwenda kumalizana kwanza na Wydad Casablanca, ndio waje wamtumie Suleiman Mwalimu.
1: Kwa vilabu wetu vya Tanzania utasikia kesho nasema tumemaliza, tumeshaweka hiyo fedha. Mpaka atokee haya. Utasikia taarifa kesho.
0: Kwamba tulishaweka.
1: Tushaweka fedha. Ndio alivyo.
0: Janja janja nyingi. Ila sasa wanaomfanyia ujanja ndio sasa wafanyie ujanja pia.
2: Kwa sababu angekuwa hivyo, inawezekana angempigia simu. Bana, mbona mmemtambulisha mchezaji wetu ambaye hatujaelewana? Kwa nini mmemtambulisha? Si ndio?
0: Sasa.
2: Lakini yeye kaandika barua kabisa ya na kuposti kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha ni kwa jinsi gani alivyo serious, na kwenye barua anaweka kabisa atachukua sheria ambazo zinamuainisha yeye kama ni miliki halali wa Suleiman Mwalimu. Kwa hiyo yupo serious na hilo swala. Cha kufanya kama Simba hawawezi kwenda kumalizana naye, basi wamwachie mchezaji
1: arejee kwenye klabu yake.
2: Wamwachie mchezaji wao. Bado wana nafasi ya kusajili ma striker.
0: Okay.
2: Kwa sababu hata sasa hivi mfano msimu umeisha, inawezekana hata utumikaji wake kwenye klabu ya Simba ukuwa mkubwa kiasi hicho. Mara nyingi alikuwa anaanzia benchi, si ndio?
0: Sasa.
2: Kwa Simba chini ya Steve Baker, yeye alikuwa anaamini bado Suleiman Mwalimu kwake ni striker ambaye anamhitaji. Lakini kama ili umhitaji na aendelee kuwa kwenye klabu yako na kuitumikia,
0: sawa,
2: lazima umalizane na wenyewe.
0: Tutarejea Martin, tutarejea. Bado yapo mengi ambayo tunayazungumza hapa msikilizaji. Tumeanza na klabu ya soka ya Simba, lakini Yanga tunazo pia taarifa zenu, bila kusahau Azam. Nishasema Azam bana, mwenye begi la pesa anyang'ani, kwa sababu kila ambacho wanataka kufanya Azam.
2: Toa yeye kisha wakati ya tamaa. Ila mimi namwambia
0: acha nicheke tu.
2: Ipo siku.
0: Toa kila ambacho anataka kufanya Azam.
2: Azam atakuwa strong.
1: Mwaka gani?
0: Yaani kila ambacho wanataka kufanya Azam. Sawa, bado tunalipa bili, tarejea hapa.
3: Biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe

Yano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
chagua ubora, chagua mafanikio. Kiwi, let's ride together. Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola enmi ya moja nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enmia 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama

0: Bana, dakika sita zimeondoka mara baada ya saa 3 kamili usiku. Bado tuko pamoja kabisa. Namuona Twaha Ramadhani hapa bwana.
1: Anatabasamu.
0: Sawa, Martin bana, tujuze kuhusiana na kiwa Tanzania wanaendelea kutoa pikipiki kwa mkopo bei nafuu kabisa.
2: Bana, QA pikipiki mara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia utapata pikipiki hii kwa cash ya shilingi milioni 2,800,000. Kama hiyo haitoshi bana, matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, huku engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta kwa ya kuanzia maisha pale anapochukua chuma ya Kiwai, si ndio bana? Lakini Kiwai wanapatikana Tanzania nzima kwa kwa mkoa wa Mara, wanapatikana Msoma pale mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni pale mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Katoliki, huko Shirati ni mtaa wa Bwele pale wanapatikana hapo Kiwai, Tarime mtaa wa Serengeti, huko Bunda wanapatikana pale Bunda Store, ukifika pale utawakuta. Mgumu wanapatikana pale Seronga, huko Bukima wanapatikana pale Bukima Center. Bwemba bana, ukifika pale Bwemba 00 utawapata hapo Kiwai Tanzania, si ndio? Ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwai utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Mawasiliano zaidi ambao unaweza kuwapata Kiwai ni 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05. E bana, kwenye mitandao ya kijamii Kiwai wanapatikana kama Kiwai Tanzania. E bana, jichukulie chuma yako ambayo yenyewe kwenye swala la mafuta inanusa.
0: Toa, umesikia huko?
1: Inanusa. Kitu inanusa tu kwa sababu unaitumia najua.
0: Inanusa tu.
1: Inanusa.
2: Tu anayo.
1: Nayo, ameli kichombo.
0: Kwa bana, ndo hivyo. Kwa nafasi nzuri ya kwako sasa kuweza kuwasiliana na Kiwai Tanzania. Baadaye nitakuja kujuza kuhusiana na Star Times pia, mambo ya tamthilia vile vile pia katuni, unaweza kuzipata huko. Bara ndo hivyo, lakini bado tupo ndani ya klabu soka Simba. Wamesafiri kuelekea pale Rwanda kwa ajili ya michuano ya kombe la Kagame. Kikosi cha Kundwa Msimbazi Simba kikiwa na nyota kama kina Innocent Luemba ameweza kuondoka, Anise Oura miongoni mwa wachezaji ambao wamesafiri kuelekea huko Rwanda, lakini vile vile pia Rabdi Kameta Duchu, Ismail Ture, Tanja Kasari pia naye ameondoka kuelekea huko, lakini vile vile pia Morris Abraham ameonekana, Vedastus Masinde, Nixon Kibabage, Kratus Chota Chama na wengineo, lakini Sele sijamuona. Isikara pia hili ikawa ndio sababu Isikara bado anapambana kuweza kukamilisha. Tutazame kikosi ambacho kimesafiri kuelekea kule Rwanda. Yasikana wachezaji wengine ambao watakuwa wanasajiliwa, basi watakuwa wanaungana huko moja kwa moja na timu.
1: Yeah, na kuna taarifa pia za wale wachezaji majeruhi. Kwa maana ya Hamza, lakini bado pia Wilson Nangu miongoni mwa nyota ambao pia watasafiri na timu. Na mwalimu amesema pia ni michuano ambayo pia atawapa nafasi kujaribu kuona maendeleo yao baada ya kuwa ni majeruhi wa muda mrefu. Kwa ni michoro ambayo inasema Simba wana kila sababu ya kujitahidi kuhakikisha kwamba kikosi chote kamili au jeshi kamili linatua Rwanda, kwa maana ya kwenda kutesti mitambo baadhi ya nyota ambao pia wamesajiliwa kuweza kuona uwezo wao. Simba wana kila sababu ya kuhakikisha kwamba nyota hao wanafika kule Kigali nchini Rwanda, wenye wanaita Kigali kule nchini Rwanda. Lakini pia nilikuwa namsikiliza msemaji wa klabu hiyo pia Ahmed Ali anasema kwamba usajili bado unaendelea. Ila kwa sasa timu inaelekea tu Rwanda, lakini hawajafunga usajili. Usajili bado unaendelea.
0: Tutazame katika nafasi ya ushiriki wake Martin Rwanda katika michuano hiyo ya kombe la Kagame.
2: Yes, nadhani ni michuano kwake, inawezekana kwa kikosi ambacho kimeenda na ubora wake, hasa kuanzia benchi la ufundi, wachezaji mmoja mmoja na kundi ambalo linalo, inawezekana yenyewe ikaenda kama

top team kwenye kundi lake na mashindano. Kwa hiyo ukichukua zile timu ambazo ni top kwenye mashindano ya Kagame, inawezekana Simba ukaiweka na hapo front na ambayo imebeba image ya mashindano. Kwa kwake kushiriki tu ni kuipatia thamani au kuyapatia thamani mashindano kwa kila ambacho sasa tunasubiri kipi ambacho itaenda kukionyesha kule, na naamini kila ambacho au wachezaji ambao wataenda kutumika kwenye ligi ya kule, inawezekana ni wachezaji ambao wamesajiliwa wapya, lakini kuna wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi kwa kiasi kikubwa. Nadhani kuna hiyo nafasi kwao kuyatumia hayo mashindano, hata wachezaji ambao walikuwa majeruhi, na hiyo ndio nafasi yao kubwa ambayo wataitumia kwenye mashindano haya. Lakini pia inawezekana wasipate muda wa kufanya pre-season kuelekea msimu ujao, wakayatumia haya mashindano kama pre-season. Kwao bado nafasi yao hawezi ukaibeza kwenye nafasi yao kwenye hili kombe, lakini tunaangalia zaidi, wao watakuwa wanaangalia zaidi.

0: na watatoka huko wakiwa tayari kikosi chao wameshaona taswira yao. Kwenye kundi lao ukiangalia wana Singida United. Mbao wote wanatoka bara kwa maana Tanzania, lakini pia wana mabingwa kutoka Somalia. Kwa unaona kabisa kwamba si kundi gumu, kundi ambalo naamini Simba anaweza kupenyeza pamoja na Singida. Lakini bado pia naona kabisa kwamba kuna kila sababu ya Simba kuweza pia kuwatumia wachezaji ambao walikuwa majeruhi kwa muda mrefu, mashabiki hawajawaona na wanahitaji kuona viungo vyao pia wamerejea katika utimamu gani. Wilson Nangu pamoja na Abdulrazak Hamza ambaye pia hajaonekana kwa muda mrefu sana. Lakini pia mashabiki wa Simba walikuwa wanatamani kuona maingizo mapya ya wachezaji wao. Vipi wamelamba Garasa, wamelamba Dume, miongoni mwa vitu ambavyo pia Simba watamani kuona. Kwa nilikuwa natamani pikoro kuona hata wale nyota ambao pia wamewasajili pia. Kwa ni sehemu ya kuweza kuonekana na mashabiki kuweza kupima kosi chao ya kwamba sasa wakati tunaelekea katika lengao ya jamii, tunaondoka na kosi cha aina gani? Tayari kuna kitu ambacho kilikuwa kinaenda kuonekana. Lakini mpaka sasa naona majina ni hao wachezaji ambao ni wazawa ambao wamesajiliwa kwa maana ya Kevin National Naftari, huyu ni kiungo namba 6, lakini bado pia kuna beki wa kulia kwa maana ya Nathaniel Chilambo pia miongoni mwa nyota ambao pia wataongozana na kikosi. Lakini pia kuna winga yule kutoka Afrika Kusini. Sijua kama ameondoka na kikosi, miongoni pia mausajili ambao naamini mashabiki wa Simba watakuwa pia wanatamani kuweza pia kumuona. Unaelewa? Kwa hiyo Simba kama ataenda na squad yake yote, mimi nadhani michuano itakuwa bora sana, hasa kwa usajili nyota kuweza kuonekana. Mashabiki wana hamu sana kuweza kuwaona. Huyo ndo Kevin Nation kumbe. Huyo ndo Nathaniel Chilambo. Mashabiki wa Simba wanatamani kuona nyota hao. Lakini kwao pia ni pre-season moja nzuri sana kuelekea kunako ligi kuu ya soka Tanzania bara pamoja na mashindano ambayo yako mbele yao.
1: Sawa, bana ndo hivyo kwa upande kundi wa Msimbazi Simba wao wapo kule Rwanda. Bana tutazame taarifa kuhusiana na wananchi Young wao wamerejea katika uwanja wa mazoezi kwa siku ya leo katika nafasi ya kuendelea kujiandaa na michezo ambayo inafuata. Kini kubwa zaidi ni kuelekea siku ya mwananchi, lakini Salomo Bakali Shoboy miongoni wachezaji ambao wameonekana pia akifanyiwa vipimo vya afya kabla ya kuanza mazoezi rasmi. Tulitegemea labda huyu mchezaji anaweza akiwa miongoni mwa wachezaji ambao wataachwa ndani ya Ikosi Young Africans, lakini Babu Kaju ameonekana bado yupo ndani ya Ikosi Young Africans licha umri pia kumtupa mkono. Wanasema umri ni namba tu. Yanga anarejea mazoezini.
2: Moja kati ya vitu ambavyo vinaonekana kwa Young Africans nadhani wao kama wao ni kulizitia taji la NBC Premier League. Nadhani ndio lengo lao mama kwenye malengo yao hasa msimu unaokuja. Kwa kurudi nadhani ni kuanza ile maandalizi kuelekea msimu mpya wa NBC na mashindano mengine ambayo yatakuwa mbele yao. Kwa tutegemee kwenye hiyo pre-season au mazoezi ambayo wameingia kuyafanya kuelekea msimu ujao, nadhani watacheza sana mechi za kirafiki ambazo zitawapatia nafasi ya kocha ni mpya ili aweze kukiona kikosi. Inawezekana nafasi ya Shoboy ikawepo kwa sababu kocha wa Young Africans ni mpya. Hapo ndipo ambapo wachezaji huwa wanachukulia advantage kwenye kutafuta na, namba kila mtu pale ambapo kocha anapokuja mpya kwenye kikosi. Lakini kwa macho ya nyama unahisi kama ilikuwa ni muda sahihi sana kwa Shoboy kutafuta timu ambayo ni ya kawaida, yani ya, kwenye ligi, timu ambayo haina pressure, timu ambayo una uwezo wa kuchoma na usilaumiwe na watu almost wiki nzima au mwezi, watu wasikuwekee kisasi. Nilitamani sana atafute timu ya hivyo, lakini kumuona bado amesalia Young Africans, inawezekana akaingia kwenye vipimo lakini baadaye tukaona taarifa ya kumwacha. Lakini kama amebaki Young Africans, nafasi pia kwake kuweza kupigania namba, kwa sababu najua mmoja kati ya mchezaji ambaye mimi najua ana uwezo mkubwa zaidi wa hasa kucheza ligi yetu ni hiyo. Lakini kingine, inawezekana Yanga wameona kuliko kumwacha Shoboy aende kwa quality ambayo anayo na nafasi ambayo wamepewa ya kusajili wachezaji 40 na kulingana na mashindano ambayo yapo mbele yao kuwa yatakuwa mengi na mini tarehe zitakuwa zinakaribiana, anayo nafasi pia ya kuingia kwenye kikosi na kuisaidia Young Africans na wameamua kumbakiza. So ni nafasi kwake ya kuweza kujitafuta na akaona kama ataipata hiyo namba pale Young Africans ambayo itamfanya atumike kwenye kikosi.
1: Sawa, toa Ramadhani na maoni gani hapo?
0: Kama ni fedha ndio anayotaka, ana kila sababu kaenda kubakiza.

0: kuitumikia Yanga kwa maana mshahara mzuri ambao anaupata. Lakini kama anahitaji kucheza mpira Yanga tena sio sehemu sahihi kwake kutokana na umri wake. Lakini pia makocha takriban wote wanaokuja hakuna ambaye amemkubali kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo tafsiri yake inaonyesha kabisa kwamba kuna vitu ambavyo vimepungua kwenye miguu ya Salomo Abubakar Shwaboy. Ubongo unaweza kuwa bado una vitu. Maarifa yako kichwani, ujuzi uko kichwani, lakini miguu umekuwa na msaliti. Kwa hiyo ni muda ulikuwa tafute changamoto kwenye klabu nyingine. Lakini mwisho siku unaweza kujiunga na Mbeya City sawa. Labda ukawa unalipwa milioni 1.5 kwa mwezi. Alafu unabakia Yanga African unakula mshahara milioni 5. Sasa wachezaji wao wanaangalia. Lakini pia Yanga ni timu ya mataji. Kwenda kubakia kwake inakuwa ni sehemu ya ubingwa. Na maana unaposema kwamba kikosi cha Yanga kilichotoa ubingwa, uwezo kaliondoa jina la Abubakar Shwaboy. Kwa hiyo kuna wakati wanaona kwamba ni sehemu sahihi ya kuendelea kubakia na hana cha kupoteza sasa hivi. Hawazi akacheza kwa kulipa Ulaya, hawazi tena aitwe timu ya taifa. Kwa hiyo mchezaji ambaye ukiamua kubaki naye kwake anaona furahi, wala hana chochote ambacho bado anataka kupambania kwa ajili ya maisha yake ya mpira. Kwa hiyo Yanga yawezekana wana malengo naye, ima yawezekana siku moja kabaki kwenye benchi la ufundi au kuna kitu ambacho wao wanakijua kimejificha nyuma ya pazia. Lakini kwa maana kumtumia sio ni nafasi yake. Mimi bado sioni. Na tegemea atakuwa ni yule yule. Benchi lile lile.
1: Okay. Sawa. Sabana Yanga amemwambia Damaro, Mohamed Damaro. Msukuma huyu kutoka pale Mwanza, si ndio? Kwamba hatuendelei na wewe. Najua walikuwa kwa mkopo kutoka pale Singida. Baxter na ni kama alitengeneza ugomvi fulani hivi. Mgogoro. Watu wakakimbia wakaenda kwenye kamati ya sheria pale TFF wakatishia wanaenda FIFA CAS kule, lakini baadaye hatukujua issue imeisha vipi. Au pengine mara baada ya kuonekana si chaguo la kwanza tena kwenye kikosi cha African. Sasa Yanga wamwambia Damaro ambaye alikuwa kwa mkopo kwamba hawezi kuendelea naye. Kwa hiyo arudi kule ambako ana mkataba ambako ni Singida. Sasa lakini Richard Damaro, lakini Frank pia I think na Young Africans pia naye amemwambia imetosha, inabidi uondoke. Tunaleta watu wengine, watu wa kazi, watu wa kutupa mataji. I think na Damaro wanarudi Singida.
2: Ya, nilitegemea kwa siki inawezekana ni kwa wachezaji wa kimataifa una kwa quality yake nadhani kuna wachezaji wengi sana wa Kitanzania ambao wana uwezo wa kuziba hiyo nafasi. Ali kipindi alipokuwa Singida alikuwa anaonyesha walau ule mwanga kuwa ni aina gani ya beki, lakini alipoingia Young Africans sijui kuna kitu gani ambacho kilimkumba ikaonekana anapoteza kabisa ile nafasi ya kucheza kwenye kikosi cha Young Africans. Na hata pale ambapo alipopewa nafasi kwenye kuanza kwenye kikosi bado ilionekana kwake kama ni ngumu kuingia kwenye falsafa ya moja kwa moja Young Africans. Lakini kwa Damaro the same pia mimi Damaro ukisikia ni wale viungo wa vunjakuni ndo aina ya Damaro. Yani siku hizi inawezekana sio yani mpira wa miguu hauhitaji tena wachezaji aina ya Damaro. Yani although unacheza ni kiungo mzuiaji lakini hauhitaji au aina hiyo ya wavunjakuni. Yani mchezaji ambaye anacheza dakika 90 zinakamilika unasikia ana kali moja ya njano. Yani kali kwake ni kitu cha kawaida. Lakini kuna wakati sasa anacheza madhambi ambayo yatakuja na cost team. Kwa most makocha wengi wa sasa hivi hawahitaji aina hiyo ya viungo. Hata Kagoma pia kipindi anakuja tu for the first time Simba alikuwa ni aina hiyo ya kiungo, kuwa yeye ni mvunja kuni. Upite wewe mpira ubaki au mpira ubaki wewe uende. Sasa tayari washavuka aina hiyo ya wachezaji ambao wanahitaji. Na hata ukimwangalia Young Africans walimchukua Damaro wakiamini kuwa ubora ambao atakuja na atakuja alishi vile viatu vya Aucho ambaye aliondoka Young Africans na ambaye alionyesha kitu kikubwa. Lakini bad enough ni kuwa Damaro alikuja hakuonyesha hata 100%. Mimi kwangu mimi hakuonyesha hata 20% ya ubora wa Aucho, kwa sababu hata pasi usahihi wa pasi control anavyo control dimba la chini kwake ilikuwa inaonekana ni changamoto kwao. Na ni mtu ambaye alikuwa anaonekana kadri muda ulivyokuwa unaenda kwenye mechi unaona kuna mechi ambazo hadi zinamshinda kwa pressure. Kwao nadhani Young Africans walipowahitaji mchezaji wa aina hiyo. Siku hizi watu wamehamia kina wewe angalia tu viungo wa chini, waangalie watu wakina Fabian Ruiz, watu wakina Pedri, Rodri. Yani wanacheza soft football. Yani hata kama wakija kuchukua kwa mpira kipindi ambapo hawana mpira wanakuja ni kupoka mpira, wanauchukua, wanaondoka.
1: Sasa.
2: Kwa eneo analocheza yeye, ina maana ni kiungo wa chini. Kazi yake kubwa ni kuilinda hii safu ya ulinzi ya timu yake.
1: Na.
2: Sasa unapotokea unakuwa na makosa mengi kwenye eneo hilo, ndo sasa inapokuja ukipata wachezaji wazuri wanaotumia vizuri ile mipira iliyokufa unayotengeneza wewe, ndio inakuja kugharimu timu, hasa umkute mchezaji unaye wa hivyo alafu ukute timu inaupeleka moto dakika zote 90. Hapo lazima makosa yataonekana ya kutosha. Kwa hiyo
1: okay,
2: wote ni wachezaji ambao mimi nilitegemea kwa Young Africans, lazima itakuwa hivyo.
1: Tua Ramazani.
0: Kwa eneo ambalo anacheza Damaro, kila nikimuona mkata kuni halisi. Kuna mwamba mmoja bana anavuruga sana lile dimba la kati, kwa maana Duke Boya. Duke Boya kila ambacho anakifanya utamhurumia tu. Utamhurumia sana Damaro kutokana na aina ya uchezaji au kila ambacho anakupa. Duke Boya. Malengo ambayo Yanga walikuwa nayo kwake na imani kubwa imeshindikana kabisa. Ni msaji ambaye unamhitaji tu kwa maana akwenda kwa vurugu wapinzani, kwa kanyakanyaga sana pale katikati, kuhakikisha kwamba anafanya zile vurugu. Kwa ligi yetu anaweza kafanya hayo na timu isipate sana madhara. Lakini kwa maana kama michuano ya kimataifa unaenda kuchezea kiungo kama huyo, tafsiri yake ni kwamba wapinzani utawapa nafasi ya kupata faulu nyingi ambazo kama watazitumia basi lazima watakuadhibu. Kwa hiyo kwa nafasi ya ukubwa wa Yanga na wachezaji alionao, sidhani kama nafasi yake ishajionyesha mapema kwamba hawezi. Asinki aliletwa kwa ajili ya kuja kuziba pengo pengine la Bakari Nondo Mamnyatu ambaye amekuwa na makosa mengi na kumleta Asinki ilikuwa aje kwa ajili ya kuja kutoa upinzani kwake na mwisho siku kuona kwamba kama ataendeleza makosa yale yale basi wampe nafasi Asinki. Asinki ameshindwa.
1: Yaani
0: bado tena Nondo pamoja na makosa yake bado amekuwa bora kwake. Kuna jegari kubaki na msaji wa kimataifa kama huyo.
1: Okay. Sawa. Bana ndio hivyo, lakini sasa tutazame pia pale Azam. Tukiachana na wekundu wa Msimbazi Simba pamoja na Young Africans, sasa ni nafasi ya kwenda kuwatazama Azam FC. Nimesema begi wanyang'anywa. Hawa watu wanataka kufanya balaa. Hawa wanahitaji kupokonywa hilo begi kabisa. Sabana Azam licha kufanya usajili kama kina John Man katika eneo la ushambuliaji na wengineo wengi, bado hawajakoma. Leo bana amemsajili kiungo mkabaji raia wa Ufaransa mwenye asili ya Congo DRC, anaitwa Donovan Makoma, ana miaka 27. Yeye bana ametokea katika timu moja inaitwa Bikikara, inatokea kule Malta na inacheza ligi kuu. Kwa bana yeye huyu amejiunga na Azam FC. Makoma alizaliwa pale Lille Ufaransa na ameanzia soka pale Lens, baadaye akajiunga na Bordeaux. Donovan amewahi kucheza pia timu ya taifa ya Ufaransa ya chini ya miaka 16.
0: Bonge la usajili. Kama atakuja na kiongo chake bora alichonacho, mazingira soka la Tanzania akawahi kuyaelewa vizuri, akaingia kwenye kozi, ni msaada mkubwa sana kwa Azam. Eneo lake la ulinzi amefagia. Amefagia kabisa, ameanza upya. Sasa kuwapata wachezaji wazuri jambo lingine. Kuja kutengeneza muunganiko na kukupa kile ulichonacho kwa muda ambao unautaka, nalo pia jambo lingine. Kwa maana naamini pia michuano hii ya kombe la Kagame, kuna kitu pia ambacho Azam ataenda kukionyesha na tutapata ile taswira sasa na cream nzima ya Azam kujua kwamba itakuwa ni timu ya aina gani msimu ujao. Kwa sababu michuano ya Kagame haitodanganya. Tutaona tu. Lakini kwa maana kwamba muunganiko kisha timia wachezaji hao ambao wamewachukua na kama wote watakuja wacheza kwenye viungo vyao, ni balaa jipya mjini, balaa kweli. Kikubwa ni kuomba tu kwamba waje na waingie kwenye mfumo na wazoe haraka mazingira soka la Tanzania, na Azam aache mambo yake. Mimi naamini kabisa kwamba kwa usajili ambao wanaofanya tutategemea ushindani mkubwa sana, lakini kama ataendelea mambo yake ligi bado ya timu mbili.
1: Okay.
2: Mimi na mtazama kama binafsi inawezekana sijamwangalia sana mchezaji huyu, lakini lazima ajue kuwa anaenda kwenye timu ambayo msimu uliopita eneo ambalo amesajiliwa kulikuwepo na watu yaya zaidi alikuwa anatumika kwenye eneo hilo, lakini Imidi Mao alikuwa anatumika pia kwenye eneo hilo na walikuwa wanafanya kazi bora kwa kile ambacho kilikuwa kinaonekana. Kwa kipindi anakuja lazima ajue kuwa anakuja Azam ambao kuna watu tayari walikuwa washaaminiwa kwenye kikosi na wanafanya kitu ambacho ni bora. Kwa yeye kama mchezaji wa kimataifa ambaye amekuja Azam, anahitaji aje na kitu cha ziada ambacho kitashawishi mwalimu kwa kiasi kikubwa ili aweze kumuingiza kwenye kikosi. Ukiangalia tu profile ya kwake unaona kama ni mchezaji mkubwa. Mimi natamani sana nisubiri na nimuone, yani nisimuongelee sasa hivi, nisubiri na nimuone kwenye ligi kile ambacho atakachokifanya. Lakini ukiongelea kwenye quality ya ligi ambayo ametokea na ligi ya Tanzania, inawezekana zipo kwenye hadhi tofauti, si ndio? Kwa sababu ukisemea ligi ya Malta ipo chini ya UEFA, kwa vilabu ambavyo vina faulu kule vinaenda kushiriki UEFA, lakini kwetu huku ndo amekuja bara lingine. Ila ikiwa kama mchezaji ana malengo makubwa ya kwenda Ulaya, inawezekana akatumia ligi ya Malta kama daraja la kwenda. Ila akija huku, ina maana anazidi kufifisha zile ndoto za kwake za kwenda kwenye timu kubwa za Ulaya. Kwao ngoja tusubiri na tuone kipi ambacho huyu jamaa atakuja atupatie kutokea Ulaya.
0: Kutoka Malta kuja Tanzania.
2: Kutokea Malta. Almost umeona wachezaji wengi.
1: Kuna mtu alitoka Poland lakini. Au umesahau?
0: Mpaka Chile, Shakuja, Brazil.
2: Watu wanatoka Colombia.
1: Watu kutoka Colombia kuja
0: kawaida. Kutoka Colombia wanakuja Tanzania.
2: Mzungu wa Simba alitoka wapi?
1: Serbia.
2: Serbia.
0: Sindo anakwambia.
1: Lakini miaka nyuma pia Yanga washakuwa na Msebia
2: mzungu. Kuna watu walio Brazil, wale Brazil washapita sana.
0: Sana tu hapa.
2: Kina Coutinho.
0: Shakuja hapa kina Jaja, washakuja Brazil wengi tu.
2: Sasa hiyo ni moja. Ile ukimwangalia jamaa ni Mfaransa ambaye ana asili ya Kikongo. Kwa hiyo inawezekana
0: Mwafrika.
2: Ni Mwafrika ambaye alizaliwa Ulaya. Ila ni mzungu.
0: Huyu sasa ni Mwafrika.
1: Mwafrika alizaliwa Ulaya.
0: Hata rangi yake ukimwangalia.
2: Yule ni mzungu bana.
0: Mzungu?
2: Yule si Mfaransa yule. Mzungu yule.
1: Yule.
2: Yule.
0: Ni Afrika tu bana.
1: Okay. Sawa, bana ni kujuze tu kuhusiana na Star Times bana, wamejiamulia kuweza kukupa raha sana. Hivi sasa ukilipia kifurushi chako cha mwezi, wao watakupa raha kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 bure zaidi. Bana ukilipia nyote 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwa tamthilia kali kabisa ya Games of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya Kibabe Zebev kila siku saa 3 na dakika 45 usiku kupitia Star Swahili. Sasa bana, mambo yako hivyo bana. Kwa nafasi nzuri pia watoto kuweza kuenjoy kupitia Star Swahili pekee, ambapo wata enjoy katuni kali kabisa Bombies kuanzia yenyewe ni kwa njia ya Kiswahili kuanzia Jumatatu hadi Jumaa saa 10 kamili jioni. Na bado wewe mteja mpya wa Star Times umejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga kabisa. Decoder antenna pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Unaona hayo?
2: Ndio. 25 tu.
1: Umeona hayo? Decoder antenna
0: asili ni kama bure tu.
1: Ni kama bure tu. 25,000 tu bana hiyo. Kwa unaipata Star Times wanakwambia tumejiamulia kukupa raha. Kwa bana iko hivyo. Kwenye ujumbe mfupi wa msikilizaji ambao ameweza kuutuma hapa kabla hajaenda kutazama taarifa zingine, anaitwa Village kutoka Musoma mtaa wa Buhare. Anasema mtaa wa Buhare bima kwa Mama Veda. Anapenda kuuliza hivi, Biashara United msimu ujao tutaona championship au bana Biashara utaona kwenye ligi ya mkoa, ligi daraja la 3 kama wataamua kushiriki utaona kama tapangiwa kituo Karume au labda uwanja wa Bwere pale Shirati au pengine Sabasaba Bunda Skara pia soko ni pale Serengeti au uwanja wa Serengeti Tarime na viwanja vingine, inategemeana pia kwa bana wale wapo huko ligi daraja la 3 ngazi ya mkoa. No championship, no first league. Anasema ito Omari yupo Bunda. Simba isipochukua ubingwa msimu unaokuja, kwanza ni chapo viboko 90 na nilipe fine ya milioni 5, nifungwe jela miezi 6 na kutembea uchi mbele ya mamangu mzazi au vyote kwa pamoja. Twaha analijua hilo.
0: Jina
1: la kutembea uchi,
0: jina la kwanza wewe.
1: Utapelekwa kula ambako vichaa huwa wanapelekwa.
2: Anaitwa nani?
0: Afaji hapa.
1: Nishaditi na
0: twende kituo cha twende tukaandikishane kisheria.
1: Sasa kutembea uchi
0: kwa kushindwa kuyafanya hayo, kishindwa kuyafanya. Huyu tunaandikishana naye tu.
1: Mimi nimependa viboko. Yaani ungeishia tu
0: hapo. Mimi hata mimi kwenye viboko hapo. Ndio kusema kwamba aje tufanye maandishi.
2: Umchangaze bana.
0: Kishindo kutimia.
2: Umchangaze msikilizaji.
0: Hapo ndio mimi napata mambo. Na kumwangalia kio mtupu mimi kwangu.
1: Ah, hilo hapana.
0: Mimi kwenye viboko.
1: Sawa, habari za michezo. Yaani mwamba kakaa kabisa katulia afu kaandika hivi. Habari za michezo anaitwa Machibia Yohana kutoka Sapiwi. Yeye anasema tuko pamoja. Yaani stories zote hizo msikilizaji. Kweli hata kimoja wapo tujachangia. Anaitwa Dudu Engojo kutoka Mgango. Simba msimu huu wamepata mbanda wa Selmani Mwalimu. Umetoka kusikia taarifa ya Selmani Mwalimu Gomez. Faustin Ngofilo kutoka Nyamikoma Majengo. Vipi Okelo amesalia Yanga? Alikwambia anaondoka nani? Yuko pale jamani. Meza michezo, Azam hawapoi, wapinzani wataisoma namba, anaitwa Tobias Kaswa wa Magigisi pale Busega, ndipo ambapo anapatikana huyo mamba. Sawa, asante pia kwa ujumbe wako msikilizaji. Anaitwa Gambo Wilson. Sipige simu. Nani kakwambia? Jamani, hatujasema simu. Gambo Wilson, Mwakilato Simiu, Simba rudi na kombe huko Rwanda ili siku ya Simba Day tulionyeshe au tuwaonyeshe yebo yebo. Hiyo msipige tu tena parade ya kwenda Jangwani. Tunawajua vizuri nyie. Mkifika kule mnachochimbanya.
0: Wazee wa kuchimbana.
1: Sawa. Marco Juma Biva mweusi wa Mwiringo anaomba kufahamu kuwa Musa Kamara anaenda timu gani? Itajwa anaenda kule Ufaransa. Tujui itakuwa vipi. Anaitwa Mjinja Mkaranga yupo Saragana kwa usajili wa Azam msimu huu. Wataleta ushindani kweli kweli. Yakaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako mwingine asema Marco Juma Biva mweusi nishasoma ujumbe wako Marco Juma. Mwingine aliyetuma ujumbe Kasali bora Simba wangemchukua anasema wangemchukua nani? Anasema bora wangemchukua anasema bora wangemchukua Mgole Bwire Mtaji wa Nyabaingele. Yakasema hivyo. Kuliko kuwa na tanja Kasali. Anaitwa Hamisi Nyangura Kilesa kutoka Mara Nyasirori Mgodini Magetoni hapo. Anasema kwa sasa unaipiga simu sijui una maana gani. Anasema kwa hivi sasa shabiki wa Yanga jamani naomba kuuliza Makoro dili lao na Chobwedo imefikia wapi?
0: Dili Makoro ni timu gani?
1: Dili
0: Makoro katika timu sifahamu.
1: Makoro ni Simba.
0: Una uthibitisho?
1: Sio taniana hivyo.
2: Una uhakika kweli?
0: Yeye anajua Simba.
1: Makoro ni Simba.
0: Sijajua kwenye ligi hakuna timu
2: yani, jina kwa sababu unajua kila timu si ndio?
1: Ina jina
2: AKA si ndio?
0: Ambao wanajitoa wao wenyewe.
1: Sasa sikia urumbe. Acha na ya kuitwa. Yaani unajua hizi timu. Hawa ni watani. Hawa ni watani. Simba wao wana AKA zao ni nyingi. Wala siyo wenye nchi, siyo wenye nini,
2: siyo wenye ambazo wao wanajiita
1: wao wanajiita. Yanga wao wanajiita.
2: Na kwenye wao
1: msikilize sasa. Yanga wanajiita wananchi. Unaona? Wanajiita
2: wananchi.
1: Lakini licha kujiita hizi timu zinaitana. Sijui umenielewa vizuri.
0: Tumie ni lugha mbaya.
1: Yaani hizi timu
2: hayo ni majina ambayo sio rasmi.
1: Sio rasmi.
2: Sasa hata wewe pia usiwe kudhibitisha kwa sababu
1: zinataniana.
2: Sasa wewe hapa tuko hapa sasa hapa hatupo kwenye matani, si ndio?
1: Basi sawa, niombe radhi kwa hiyo. Lakini
2: hatupo kwenye matani.
1: Halina ukweli wewe.
2: Shoti tujue Makoro hamna hiyo timu ligi kuu.
0: Mimi sifahamu.
1: Ligi kuu haipo.
2: Sijui.
1: Lakini wao wanajua.
0: Okay. Huyu aliyeita ndo anajua.
2: Huyu inawezekana huyu alikuwa anamaanisha hata Fountain Gate.
1: Bona.
2: Wewe umetamka Simba.
1: Anaitwa hivyo na Yanga.
2: Na kuna hilo jina Makoro inawezekana kwenye lugha yao ni inamaanisha na nini nyingine.
1: Kwani yeye hamjawahi kusikia utopolo?
2: Hatujawahi.
1: Hamjawahi.
2: Mimi sijawahi binafsi. Labda tu hapa.
1: Siku ya mwisho atakayebaki sijui ni nani tu.
0: Sasa sio rasmi.
2: Yaani sisi shida
1: sio. Mimi nimesema jina hamjawahi kunisikia. Hamjawahi kusikia jina utopolo. Sio mauliza utopolo ni nani.
2: Tunalisikia.
1: Mimi nauliza hamjawahi kulisikia.
2: Tunalisikia gasikia.
0: Kwamba ni nani? Kolo ni kifupi cha Makolokolo.
1: Makolokolo kwenye jezi pa.
0: Asili ya jina hili alitoa Manara. Mbuga kabisa kwamba kuna jezi ina makolokolo mengi. Kwa maana ya matangazo yale, si unajua wale wa wale wadhamini wale. Sasa jezi imechafuka. Jezi zao zimechafuka yale makolokolo yale. Ushafahamu eh? Kwa hiyo wakifupisha wanaita kolo. Lakini sasa ukija kwenye usajili, hiyo timu ndo mimi sijui. inachojua jezi kichafuka. Jezi yote ilikichafuka.
1: Waliitwa wapi?
0: Nakwenda makorokoro.
1: Waliitwa wapi?
0: Eh?
1: Sasa mbona unakwepa lakini umeingia?
2: Yaani mdau wa
0: jezi kichafuka.

0: Ndoa Jimanawa alikuwa wapi?
1: Upande mwingine. Ambako anasema ndiko ndio timu anayoshabikia.
0: Alikuwa Yanga. Si ndio? Kwa hiyo jezi gani ilikuwa imejaa makorokoro?
1: Wakati huo? Kwa wakati huo kwa jezi ya Simba.
0: Kwa makorokoro, makorokoro Simba sasa.
1: Sasa yeye alisema makorokoro, yani jezi imejaa makorokoro.
0: Kwa msimu huu jezi ya Simba isipokuwa na makorokoro mengi.
1: Yoyote ambapo itakuwa na nini makorokoro?
2: Yaani wao ishakuwa hivyo.
1: Hata kama haina.
2: Ishakuwa hivyo.
1: Mimi najua kwa kutokana na wakati ule jezi kuwa imejaa.
2: Upi? Yaani hizi timu zipi?
0: Kwa Musa, mimi nikatoka hapa, nikakuuliza wewe bana makoro wamesaini wachezaji wangapi?
2: Makoro? Makoro si ni hao hao.
0: Yaani utanijibu vipi yani?
2: Amtaleta siasa lakini makoro ni wao.
0: Yaani mimi nakuuliza sasa Musa, makoro wamesaini wachezaji wangapi?
2: Kwa tano.
0: Ambao ni
2: wapi sasa? Si makoro?
0: Yaani ambao wao wachezaji ni mmoja hapo.
2: Wapi sasa?
0: Mmoja hapo. Nitajie mmoja kati ya hizo wachezaji.
2: Tu Ramadhani. Wao simesema makoro.
1: Kwa sababu utasikia Vyura FC.
2: Kwa sababu umesema hivyo, mimi niwaomba radhi kwamba Simba si makoro.
1: Lakini wao rasmi.
2: Lakini hata wao wanajua wao ni makoro. Hilo nimeomba radhi kwa sababu Simba si makoro.
0: Wewe kwa.
2: Ila wao wanajua wao ni makoro.
0: Tendele.
2: Tuelewana vizuri. Wale Yanga waliitwa sijui na nani. Yule shabiki wao usikumbuka
1: Wewe utopolo.
2: Akalalamika sana. Mchezaji bana. Hii ni Yanga ama utopolo? Watu wakaondoka nalo.
1: Topolo uto.
2: Yaani uto ni kifupi. Kwa bana. Hivi ndio vitu ambavyo pia vinanogesha hizi timu.
1: Okay.
2: Ndo maana halisi.
0: Kwa msee ka verify.
2: Kufanya verify gani? Sasa sina mimi. Yes, kama mimi shabiki wa Yanga nimewatania.
0: Wewe ni shabiki wa Yanga.
2: Simba na Yanga si watani.
0: Kwa wewe ni
2: inawezekana nimekuambia mimi inawezekana shabiki. Inawezekana mimi shabiki wa Yanga.
0: Hamna inawezekana na wewe unatakumaanisha shabiki wa Simba alusiku kumtania wa Yanga.
2: Shabiki wa Yanga.
0: Yaani shabiki wa Azam hawezi akamuita wa Simba koro.
2: Hapana. Utakiwi kabisa. Utakuwa umeingilia mchezo ambao.
0: Kwa hiyo wewe inawezekana wewe ni Yanga au
2: inawezekana ni shabiki wa Yanga. Inawezekana.
0: Kwa nini mbona wanasema tu msa?
2: Wasemaje?
0: Sema tu wewe ni Yanga umewatania Simba.
2: Kufanyaje?
0: Kuwaita koro
2: Simba. Unajua si kwamba mtu anazuia kusema. Ila changamoto.
1: Ah, roba nini katu? Sasa hivi watu wanasema.
2: Ni ngumu.
0: Mbona mfano?
2: Yaani ukweli yenye yule, yaani ukweli wote. Mimi sijawahi kuwa shabiki wa hizi timu.
0: Okay.
2: Kabisa.
0: Mfano.
2: Kwanza mimi zamani, yaani wakati mimi naanza kukua hivi, najitambua. Mimi kwa najua kuna Mtibwa tu.
0: Sukari.
2: Yeah.
1: Baada ya kukua.
2: Kwa sababu mimi ndio.
0: Baada ya kukua.
2: Yaani mimi wakati naanza kufuatilia mpira, timu kubwa mimi wanajua ni Mtibwa.
0: Haya, baada ya kukua.
2: Nadhani atatoa pia ni anaweza ukawa shahidi kwa hiyo miaka. Mimi nimekuwa kwenye hiyo miaka ya utawala wa Mtibwa.
1: Sawa sawa.
2: Ndio.
0: Hiyo 99
2: 2000. Unaona ndio mwaka ambao Mtibwa ni utawala wa soka.
1: Hapo tumeelewa.
2: Unaona?
0: Tumekuelewa.
2: Baada ya hadi 2000 na 1 2002 2003 2004. Bado Mtibwa alikuwa anasumbua hizi timu. Unaona? Mwamba mmoja Abdalla Juma kina Monja Liseki wakati huo anawajua vizuri sana.
1: Sana sana.
2: Unaona? Baada ya hapo?
1: Baada ya kukua sasa.
2: Mimi nikahamia.
1: Hapo nikapasubiri.
0: Yaani hapo baada ya kukua.
2: No, yaani nikaanza kufuatilia England.
0: Unataka kuniambia baada ya hapo kuijua Mtibwa ukaifuatilia England hadi leo hujui timu kubwa Tanzania ni zipi?
2: Ni Simba na Yanga ndio timu kubwa, hilo liko wazi.
0: Kwa hiyo ulifuatilia baadaye ukajua kuwa Mtibwa ilikuwa timu kubwa.
2: Na nimefuatilia kwa sababu ya kazi.
1: Okay.
0: Kwa hiyo umewatania Simba.
2: Siku nikistaafu. Siku nikistaafu. Na biashara ya soka ya Tanzania. Siku nikistaafu kazi. Na biashara ya soka la Tanzania.
1: Timu za Tanzania wanashabikia moja kwa moja kubwa hizi Simba na.
0: Ila wewe Tanzania ushawahi kushabikia
2: Mtibwa?
1: Na hizi mbili.
0: Kushabikia.
2: Mtibwa.
1: Hizi mbili.
2: Mtibwa sawa.
1: Hizi mbili.
2: Mtibwa limeshabikia.
0: Wewe ni Mtibwa.
2: Alafu Biashara United mara.
0: Wewe ni Mtibwa Musa.
2: Nimesafiri sana. Mimi ni Mtibwa Sugar.
0: Kabisa. Mbona umewatania Simba?
2: Mimi ni Mtibwa Sugar.
0: Mbona umewatania Simba?
2: Ndio maana nimeomba radhi. Ningekuwa nimewatania si ningebaki hivyo.
1: Wewe ni Mtibwa?
2: Mimi ni Mtibwa Sugar.
1: Mtibwa
2: kabisa. Nimeshika daraja, nimekubali.
1: Wewe ni Mtibwa?
2: Wewe
1: ni Mtibwa. I say

0: Noma.
1: Mungu anakuona.
0: Mnafeli wapi?
2: Ndio kweli huo. Sio Mungu ananiona. Hata Mungu anasema.
0: Utakuja utuambie
2: timu ambayo mimi inaniuma sana nikifungwa. Hamjui tu Mtibwa Sugar.
1: Mungu anakuona.
2: Naona.
0: Mtibwa Sugar inakuuma sana.
2: Sana. Ningekuwa mmezungumzia kule Europe.
0: Kwani
2: kwa timu yangu kule.
0: Mfano Musa. Kwani mfano ukiwa
2: sasa mbona Musa tumia hamna timu?
0: Mimi mfano. Mimi nayo.
2: Sasa.
0: Nayo.
2: Si ndio hivyo ndo wani mewambia.
0: Manchester United.
2: Kazi ndo sinaona sasa ndo wale wale. Kazi ndo inasababisha watu tufuatilie pia mpira wa Bongo. Basi. Okay. Ndio maana kombe la dunia. Martini shahidi.
0: Msa, mimi nikikukuta mbinguni.
2: Martini ni shahidi. World Cup. Mimi kuna kati nilikuwa nakaa, cheni nilikuwa naangalizia mimi ofisini tu nilikuwa sitaki kutoka maeneo. Saa 4 ile alisa 12 ndo naenda kula. Na enjoy sana ule mpira kuliko huwa kwetu.
0: Msa nikikukuta wewe mbinguni.
2: Unafanya? Mimi nikikuta.
0: Mimi
2: nikikuta waamuzi.
1: Yaani
2: bana twende kimataifa. Twende kimataifa. Twende kimataifa.
1: Tuachane
2: na hapo. Twende kimataifa. Sasa bana kimataifa CAF imeandaa mkutano wa kiufundi ili kuweza kupitia utendaji wa Afrika katika kombe la dunia la FIFA 2026 kuandaa mapendekezo kabla kombe la dunia 2030. Si ndio
1: yeah.
2: Uwekezaji zaidi utaelekezwa katika soka la Afrika kuanzia timu za kitaifa na ligi hadi maendeleo ya vijana kwa ngazi za chini. CAF itaongeza ufadhili wa programu za elimu ya mafunzo na kocha katika maeneo yote 6 ya CAF zile kanda sasa, si ndio eh? Mashindano ya soka za shule yataendelea kuimarishwa na kupanuliwa. CAF itaimarisha ushirikiano wa serikali na sekta binafsi ili kuboresha miundombinu ya soka katika vyama vya wanachama, lakini kila chama kitaifa kinatarajiwa kuwa na uwanja ulioidhinishwa na CAF na FIFA ili kuandaa mechi za kimataifa. Pesa za zawadi za AFCON kwa wanawake zitaongezwa huku mshindi akitarajiwa kupokea dola milioni 2, huku jumla ya pesa za zawadi za mashindano zikiongezeka dola milioni 5.8 kwa kila timu. Shiriki itapokea dola 150,000. Maandalizi ya kombe la mataifa Afrika 2027, tunazungumzia Kenya, Tanzania na Uganda, yataendelea. CAF pia kisapoti kwa asilimia kubwa. CAF pia imefungua mkutano wa zabuni ya kuandaa mashindano ya AFCON 2028, 2032 na 2036. Ikumbuke tu mara baada ya AFCON 2028 mpango utabadilika, itakuwa kila baada ya miaka 4. Lakini humo ndani kutakuwa na National League itakuwa zinapigwa. Sabana mchakato wa haki za kibiashara wa mashindano ya AFCON 2028, 32 na 36 umeanza. Mkutano mkuu wa 48 wa kawaida CAF utafanyika Novemba 21 huko Abuja, Nigeria. Siku inayolenga uwekezaji, maendeleo na ukuaji wa baadaye wa mpira wa miguu barani Afrika. Kwa hiyo huo ndio mpango wa CAF. Lakini hivyo Zamalek wamesema iwapo tu CAF atawapitisha Ahali au atafanya mpango wowote ule wa kuongeza timu ili National Ahali ashiriki klabu bingwa, wao watajiondoa kwenye michuano ya CAF.
1: Safi sana.
0: Yeah.
1: Simamo mzuri.
0: Simamo mzuri.
2: Mko tayari?
0: Yeah.
2: Kuwapokea Ahali.
1: Mimi naungana na Zamalek.
0: Mimi hatupo mimi binafsi sipo tayari.
1: Naungana na Zamalek.
0: Wajifunze.
1: Huo ni ubabaishaji mkubwa sana kwenye soka letu.
2: Wajifunze.
0: Yeah. Kwa sababu leo hii ukiwapa nafasi ya Ahali ya kushiriki, inawezekana mwakani wasiwe tena na huo uchungu wa kuipigania kwa sababu hiyo nafasi ya kwenda hatua ya klabu bingwa kwa sababu anajua
1: Al-Ahli ni nani kwanza. Yani yeye hawezi kuwa mshindi wa pili. Kwa nini?
0: Kwa sababu Al-Ahli ashajiona kama yeye ndio image ya soka la Afrika.
2: Yani ni kweli, sio anajiona, ni kweli. Yeye ndio image ya soka.
0: Sasa anapo drop kuja chini,
2: naam, akubali.
0: Akubali kuna mwaka huu nilipitia changamoto. Kuna mwaka nadhani mwaka juzi.
2: Sasa.
0: Al-Ahli ilikuwa inatakiwa asishiriki klabu bingwa. Nafasi yake ilikuwa ligi ilipoisha, Pyramids ndio ilikuwa nafasi ya pili chini ya Zamalek, si ndio?
2: Sasa.
0: Alafu baadaye ligi yao ikaonekana ilichelewa, timu zikachukuliwa nusu msimu. Timu zinazoenda kushirikisha zinazoenda kuiwakilisha Misri klabu bingwa.
2: Sasa
0: Al-Ahli ikaenda kwa njia hiyo, Pyramids ikabidi iende kombe la shirikisho, na wakati kiwalisi ilitakiwa iende klabu bingwa, Al-Ahli iende shirikisho. Hiyo ikapita, lakini sasa hivi imeonekana dhofu la hali, hawajawa na msimu bora.
3: Kwa
0: wakipelekwa kwa klabu bingwa kwa kuongeza timu, inawezekana kweli kama wanazikosea timu zingine ambazo zimepambana kwa jasho kupata hiyo nafasi kwenda kuiwakilisha taifa.
3: Okay. Sasa bado kwenye michuano ya AFCON 2027 itakochezwa Kenya, Uganda na Tanzania, itashirikisha timu 28. Sasa bana
0: ameongeza
3: kwenye timu 28 zitapangwa kwenye makundi saba. Kila kundi itakuwa na timu 4 ambapo timu 2 kila kundi zitafuzu moja kwa moja hatua ya mtoano, tunazungumzia 16 bora, lakini kutakuwa na best loser wawili ambao watatengeneza kuwa timu 16. Kwa bana Tanzania, Kenya, Uganda wao ndio watakuwa wenyeji wa michuano hiyo.
0: Nadhani FIFA pamoja na CAF wanazidi kutupatia nafasi Tanzania kwenda kushiriki aidha kombe la dunia au AFCON, kwa sababu tu unapoisemea kombe la dunia sasa hivi inapigiwa chapuo kuwa inawezekana zikaongezeke timu kutoka 48 mpaka 64. Tanzania tukose. AFCON ilikuwa timu 24, sasa hivi zimefika 28, tukose hata best loser ya kutupeleka 16 bora. Kweli kweli tu. Tuseme Tanzania nadhani tunazidi kutengenezewa mazingira mazuri kama tukijiandaa vizuri.
3: Sawa.
0: Naiona hiyo nafasi ya kufanya vizuri.
3: Sawa. Bana Casemiro amejiunga na Inter Miami.
0: Miaka mitatu ubora wake ndani ya kikosi cha Manchester United, msimu uliopita ameonyesha kwa kiwango kikubwa, hasa kipindi cha ujio wa kocha wa Manchester United.
3: Sawa.
0: Kwenda Inter Miami kwa Lionel Messi, nadhani kule ameenda mapumzikoni, ameenda kupumzika. Miaka mitatu naona kama ana uwezo wa kucheza na hadi akachoka mwenyewe.
3: Yaani
0: akamchoka wao.
3: FIFA bana imetoka kikosi bora cha wachezaji 11 waliofanya vizuri pia kwenye kombe la dunia. Safu ya ushambuliaji inaundwa na Lionel Messi la Purga. Lakini Haaland yeye pia yupo pale pamoja na Kylian Mbappe. Wao wanaunda ile safu ya kushambulia. Viungo yupo Jude Bellingham. Yupo Rodri pamoja na Olise. Hawa wanaunda ile safu ya kiungo. Walinzi yupo Kukulela. Yuko pale Upamecano anaonekana, lakini yupo pia mwamba anaitwa Martinez. Unaona? Sandro Martinez huyu beki kutoka Argentina. Na Polo.
0: Manchester United
3: upande wa kulia na Manchester United.
0: Kutoka Argentina na Manchester.
3: Sasa bana kwenye kikosi hakuna, mnisikilize basi. Hakuna Cuba, si ndio? Ambaye
1: shtuka sana mimi.
3: Kwa nini?
0: Mchezaji bora chipukizi.
3: Chipukizi yupo pale. Lakini goalkeeper ni mwamba Vozinha katika milingoti mitatu. Hii ndio first 11 ya FIFA katika michuano ya kombe la dunia.
1: Mwamba.
3: Kwa sekunde chache tu.
1: Vozinha, mwamba.
3: Wanda Martin. Nani unamuona alistahili kuwepo kwenye kikosi na amekosekana?
0: Auto amestahili. Si, mimi nadhani namba ya Upamecano. Nadhani angekaa hapo kubas.
3: Okay.
0: Yes. Dogo alifanya kazi nzuri sana kwenye kikosi. Lakini hata Unai Simon pia kutoka Spain alikuwa na style nafasi ya
3: kwa sababu ana clean sheet.
0: Ana clean sheet tano, lakini katika michezo yote. Yes, yani hadi kufika finali amekutana timu bora na zote hajaruhusu mabao.
3: Mimi hapo nakupinga. Ukihesabu save za Unai Simon hazifiki 6.
0: Zinafika.
3: Kuna mechi mbili. No shoot on target ndani ya dakika 90 kwa mpinzani. Mfano
0: mechi ya Ufaransa,
3: mechi ya Argentina. Na ni mechi ambazo zilikuwa zinampa kitu. Mechi ambayo amekutana shoot on target ni mechi ya Ureno. Hesabu hazifiki shoot on target 6.
0: Lakini haitoi garanti.
3: Lakini ipi? Sasa ubora wako watu tuna nani kwa upi? Hapa wanaangalia performance. Ndio maana
0: kwa Vozinha
3: nafasi ya goalkeeper bora ambako sasa tunaenda kuangalia ma clean sheet, si ndio? Alipewa.
0: Basi tumtoe huyo. Lakini Emiliano Martinez kutoka Argentina alifanya save nyingi sana kwenye mechi ya Argentina dhidi ya Spain.
3: Haya. Twende kwa Vozinha, mechi zili ya Spain. Uko sawa?
0: Niko sawa.
3: Mechi zili ya Uruguay. Uko hapo? mechi zidi Argentina, unakumbuka vizuri?
0: Amempa tu.
3: Mama style. Fanya save nyingi sana. Hata wale followers milioni 29.8 hivi. Hajawapata bure bure. Ni kazi ambayo amefanya. Dakika 10 za msikilizaji, tuambie kanuni ni ipi ambayo unahisi pengine wewe ungekuwa na nafasi. Ile una nafasi pia, maana TFF wanatoa mapendekezo ya kuongeza kitu kwenye kanuni.
0: Watu.
3: Kwamba wewe unahisi kipi tukiongeze ili kuweza kutengeneza ubora wa ligi yetu. Ni kanuni ipi ambayo wewe ungeweza kupendekeza iongeze ama itolewe, kwamba hii haifai, tuweke hii. Hivyo vitu viwili. Sasa hapa nahitaji kuzungumza na wanamichezo tu. Sawa?
1: Bila shaka.
3: Bila shaka. Tuambie hivyo vitu viwili. Kanuni ipi? Yaani unaona kipi?
0: Kuelekea msimu mpya.
3: Kuelekea msimu mpya. Tuambie kipi kiongezeke, kipi kiondolewe. Maana watu wa mapendekezo ya wadau. Uwe mdau sasa wa soka, utuambie hapa. 0656555571. 0656555571 na 0684600007. 0684600007 na 0656555571, msikimbie. Halo. Halo. Habari yako?
4: Halo.
3: Punguza sauti ya redio tuweze kuelewana.
4: Halo.
3: Ndio, nakusikia. Sauti ya nani? Ah, sawa. Naomba kushika line tu. Sawa. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine hapa. Halo. Ongeza sauti ili uweze kusikika vizuri.
5: Halo, halo.
3: Ndio, sauti ya nani?
5: Mababa mjikuwa maeja.
3: Weka simu vizuri uweze kusikika msikilizaji.
5: Nasema hivi, mimi ni Mababa.
3: Sawa, karibu.
5: Mimi bwana, naomba kanuni ambayo ingeondolewa hapo ni kanuni ile ya watu kufuka na nini, jinsi ya kubadilishia nguo na kufuka na kwenda kuvalia sehemu nyingine. Hiyo kanuni wangeweka kanuni, mtu atakaye au timu itakayofanya hivyo iondolewe zile pointi zote, wape timu nyingine.
3: Sawa. Asante bwana. Wasalimie huko. Mwamba yakasema bwana, iwekwe kanuni ambayo inaweza kalinda timu ambazo zinavuka au zinatoka nje ya uwanja kwenda kubadilishia sehemu nyingine.
1: Jumba la maajabu.
3: Jumba la maajabu kwa poko alama.
1: Sawa sawa.
3: Naona alafu apewe mpinzani wake. Yeye kapendekeza hivyo. Mwingine hapa. Hello.
6: Hello.
3: Ndio, sauti ya nani?
6: Sauti ya Marini kutoka Lawal.
3: Punguza sauti ya redio yako tuweze kuelewana ama ukae kando.
6: Naongea na Marini kutoka Bariadi Simba.
3: Sawa, Bariadi maeneo gani? Bariadi kubwa sana.
6: Halawa kijijini.
3: Kutoka Halawa, karibu.
6: Kwa maoni yangu ilikuwa na sasa kama chumba vya kuvalia nguo. Tunakusikiliza.
3: Tumekuaje? Ndio, tunakusikiliza.
6: Wao wanakata wa pointi.
3: Na, sawa.
6: Ah.
3: Meanza kukopiana tena sasa. Sio kuna kitu kingine.
1: Kanuni ni nyingi sana.
3: Kanuni ni nyingi. Mbona kuna vitu vingi sana?
1: Matukio mengi sana.
3: Mbona matukio mengi mno? Yanayofanyika. Tuondoe kipi pia? Mbona vipo vingi? Ngoja tusicheki na wewe hapa. Hello. Hello. Habari yako?
6: Salama.
3: Sauti ya nani?
6: Ongea Eric kutoka Kwangwa.
3: Sawa, kutoka Msoma, karibu.
6: Napenda kuuliza Bakora anacheza timu gani?
3: Asante. Naona umeenda nje kabisa kila ambacho kwa tukizungumza hapa, lakini asante pia kwa simu yako kutokea hapo Msoma Kwangu. Mwingine kwenye line, hello.
7: Hello, naongea na Mohana Maro.
3: Kutoka wapi?
7: Kutoka Kinyambuiga mtawa cha ng'ombe.
3: Kutoka Kinyambuiga cha ng'ombe, karibu.
7: Kanuni ni kwa sasa ifanywe kazi. Ile mtu anapokuta amefunga goli alafu analikataa, alafu ile goli inakuja baadaye inaonekana kwamba ni halali na timu inatoka draw, kwa mfano siku ya Simba na Yanga. Goli la mwalimu lilikataliwa na wakati lilikuwa ni halali.
3: Sawa sawa.
7: Na muda huo Yanga amefaidika tayari na pointi moja, Simba yeye amefaidika na pointi moja, na wakati ilikuwa ni halali apata pointi tatu.
3: Sawa sawa.
7: Sasa wanapokuta wamekaa ile kamati ya masaa 72 ikichunguza kikuta ni kweli. Ile mtu anatoa pointi 3 anapewa na magoli 3 anavyofanya timu isipoingia uwanjani. Eh, maana wanapiga faini ya magoli 3 na pointi 3 zinaenda.
3: Okay. Basi sawa, asante bwana, salimie sana hapo Changombe.
7: Sawa.
3: Tunaona. Watu wana vitu.
1: Tamani
3: kuna. Inawezekana changamoto ni kuipata live. Ndio changamoto. Wacha tucheki na huyu hapa. Hello.
8: Habari ya?
3: Salama. Sauti ya nani?
8: Naitwa Baride Deus kutoka Karimeni.
3: Sawa, karibu.
8: Mimi naomba kwamba kanuni ya VAR itumike kwa timu zote, sio kwa
3: kanuni
8: timu kubwa.
3: Kwani
8: inacheza labda Simba na Yanga au Simba na
3: sawa Azam. Kidogo. Kwani hiyo hiyo VAR yashaanza kutumika hapa au?
8: Tanzania.
3: Mm.
8: Bodi na timu kutumika vilabu vikubwa vikiwa vinacheza, lakini huwezi kukutii.
0: Atuambie mechi gani?
3: Mechi gani mfano msikilizaji? VAR imetumika.
8: Simba na Yanga vikiwa vinacheza ile inatumika.
3: Mechi gani imetumika?
0: Tukumbushe hiyo Simba na Yanga moja.
3: To.
1: Anachomaanisha ni kwamba anaomba VAR itumike kuamua mechi za Simba na Yanga, na hiyo VAR isto yani isishie tu kwenye Simba na Yanga bali ligi nzima. Sasa namna ya kuzungumza, nadhani namna ya kunyoosha maelezo yake.
3: Okay, sawa.
1: Kidogo anakuwa na changamoto.
3: Lakini hajaongea.
1: Anaitamani VAR.
0: Lakini hajaongea.
3: Hajaongea hivyo.
0: Anasema kuna baadhi ya VAR.
1: Alivyoanza, alivyoanza.
0: Anasema
1: alianza kama anachanganya.
3: Ah.
1: Baada kumbana akaja sasa.
3: Hatujambana sisi.
1: Sasa sisi tuka ukweli, maana anasema kuna timu hiyo.
0: Eh, akasema kuna timu ambazo
1: akaja hazijawahi.
3: Wacha nipokee hapa simu ya mwisho. Hello.
7: Bari hapa studio.
3: Salama kabisa. Sauti ya nani?
7: Mashagara yake napatia kwenye nombo mkoa simu bari hadi.
3: Sawa, karibu.
7: Asante. Mimi kabisa kile kitu nakiomba. Ili mambo goli limefungwa au timu ijapata nani point. Wanaingia wanani washabiki kama nani mambo ya nani ya uchawi yale.
3: Yapitia.
7: Ikigundulika timu imefanya kama hayo mambo ya uchawi, mango ya uchawi, watolewa kabisa pointi 3. Ipo ile nyingine ijapata pointi 3. Kwa maana hizi timu zetu hizi kubwa, Musa, na maana zinafanya ushirikina.
3: Tutajuaje kwamba wame?
7: Kila siku zinafanya ushirikina, inatakiwa kabisa. Na maana sikipata kama hizo wakiingia washabiki, ikipata pointi au goli likitoa nani ile lishuka na itabu la nani la kipa ndo wafunge, yani pale inatakiwa watolee pointi. Yani mimi hilo nataka kabisa.
3: Haya bala, asante. Sawa bala. Mna wetu pia sio rafiki.
1: Na lazima kwa alikuwa na pointi nzuri.
3: Pointi nzuri.
1: Sana ushirikiano.
3: Kuhusiana na swala ya ushirikina, asante pia. Kutokea hapo. Mna chochote?
1: Ah, hakuna la.
0: Nimesikitika. Kuna some of the anaenda Warabu.
3: Eh, bwana tayari. Pound milioni 60. Yes,
0: yeah,
3: zaidi ya bilioni 200. Mimi
0: nadhani bwana mdogo ameamua kufuata
3: hela. Atarudi tena Ulaya.
0: Ah, ni ngumu.
3: Eh.
0: Ni ngumu sana.
3: Bado kijana mdogo. Si wanaenda wanarudi.
0: Ni ngumu.
3: Yaani
0: ukishaenda
3: kuna hela kule.
0: Kule kuna hela, ni ngumu kurudi. Inawezekana
3: ungekuwa ungefanya nini?
0: Unabaki unazunguka.
3: Ungekuwa wewe ungefanya nini?
0: A, mimi binafsi ningekuwa mimi bado ni alikuwa na muda mwingi sana wa kutumikia bara la Ulaya.
3: Kuna injury pia, acheni watafute hela.
0: Injury zipo, msa unaweza kaenda huko msimu huu.
3: Sasa si sawa msimu huu, pesa ambayo nimeipata kwa msimu huu Europe ningecheza hata miaka 5 ndo niipate.
0: Hamna kitu.
3: Sawa, bwana, sisi tunahitimisha hapa meza michezo. Tukutane kesho pia katika benchi la ufundi na vipindi vingine. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Kijueni kinafuata.

0: Aya, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo.

0: Zingira FM 91.7.
1: We are the best in entertainment, news, music and sports.
2: Everything.
3: Kila siku hoja uibuliwa.
4: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo.
5: Mafanikio yapo. Nimenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
3: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
6: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
7: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
3: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayo kuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: una gonjeka, tafadhali jaribu kuweza kujikurubisha mbele yake ili uweze kupata siha iliyo bora, lakini pia ujitahidi kutumia dawa ili uweze kurejea katika afya yako. Hakika mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita jirani na Swaiba. Ndani ya maskani haya tulivu tunakaribishana kwa uzuri kupitia namba za hapa studio. Tafadhali naomba uweze kuzinakili namba hizi hapa ili tuweze kwenda sawa sawie. Namba ni 0656 55 55 71, ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia hapa ndani au kunitumia ujumbe mfupi maneno tuweze kwenda sawa, jirani yangu na Swaiba ambaye unanisikiliza kwa wakati huu. Namba ni 0656 55 55 71 na 0684 60 00 07. Karibu ndani ya kijiweni maskani tulivu katika saa ya kwanza kabisa, sehemu ya mjadala ambapo huwa tunasogeza hoja mbalimbali ambazo zinahusu jamii, kuonya jamii, kuelimisha jamii. Nadhani wiki iliyopita tulikuwa tuna hoja nzito za kuweza kutuweka sawa, na wiki hii pia bwana tunakuwa na mwendelezo ule ule. Na jana na Mariam Mramba alikuwa na wewe, na kuna vitu ambavyo mmeweza kuvizungumza vizuri kuhusiana na maendeleo. Fedha zinaletwa lakini mwisho wa siku hazifikishwi mahala husika, zinatiwa kwenye midomo ya watu. Sasa mambo yakawa hivyo kwa siku ya jana, lakini leo nikasema lengo langu ni kuelimisha, tunataka turudi kwenye zama zile. Sasa leo nimekuja na hoja ambayo inazungumza kwamba je, ushawishi wa marafiki una nguvu kuliko malezi ya wazazi? Ushawishi wa marafiki una nguvu kuliko malezi ya wazazi? Nataka leo tujue. Mimi kazi yangu ni kudeal na malezi, kwa sababu tunaona dunia siku hizi imegawanyika. Wazazi wengi husema nilimlea mtoto wangu kwa maadili mema, lakini alipobadilika aliangukia kwenye makundi mabaya ya marafiki. Kwa upande mwingine, wapo wanaoamini ya kwamba msingi wa mtoto hujengwa nyumbani, hivyo kama malezi ni imara, hata marafiki wabaya hawawezi kumbadilisha kirahisi. Sasa swali linabaki kuwa ni nani mwenye ushawishi mkubwa kati ya maisha ya kijana: wazazi waliomlea kwa miaka mingi au marafiki aliyokutana nao kila siku? Hilo ndo swali ambalo leo tunajiuliza mimi na wewe. Ni nani mwenye ushawishi mkubwa katika maisha ya kijana: wazazi waliomlea kwa miaka mingi au marafiki anaokutana nao? Unakuta mtoto hata ni wa mtumishi, mtoto ni wa mchungaji, lakini ukiangalia matendo yake magumu kweli kuyaelezea. Sasa tunatamani kuweza kujua ni marafiki ambao yuko nao, au pengine mtu anaweza kana marafiki wa hovu lakini hana matendo maovu, japo anakuambia ukitembea na mwizi nao utaonekana mwizi. Sijui kauli ina sadifu yaliomo au tunatengeneza vipi? Tubaki kwenye swali letu. Ni nani mwenye ushawishi mkubwa katika maisha ya kijana: wazazi waliomlea kwa miaka mingi au marafiki anaokutana nao kila siku? Je, ushawishi wa marafiki una nguvu kuliko malezi ya wazazi? Je, natamani kujua marafiki wanaweza kubadilisha tabia ya kijana aliyepata malezi mazuri, au tatizo huanza pale ambapo msingi wa malezi haukuwa imara? Na pengine wazazi wana nafasi gani ya kuendelea kuwa karibu na watoto wao wanapokuwa? Na mwisho kabisa, tujue vijana wenyewe wana wajibu gani kuweza kuchagua marafiki waliowazunguka. Karibu sana, tutengeneze hoja. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Habari Silva.
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani?
1: Adoba Maro Bunda Store hapa.
0: Karibu sana Adoba Maro kutoka hapo Bunda Store.
1: Asante. Hili na renyo merireta ni muhimu sana. Kwenye jamii zetu hizi, yani swala la watoto watoto walio wengi. Siku zote watu napiga kelele company ni tatizo. Company ni tatizo, hata nyie mlio vidato vya juu huko mnaelewa hilo.

0: kwamba kuna watoto wanakuja wa aina gani na wanaondoka wa aina gani. Hiyo yani maelekezo ya wazazi yana muda mfupi sana. Mtoto akishaanza kwenda sekondari kama hizi shule za boarding, tayari anaanza kuingiza vitu vingine kabisa nje ya vyako mzazi. Maana yeye ni mmoja, anakutana na watoto, tufanye kama hizi form 4, form 1 kwenda form 4, akuta shule imepelekewa labda form 1 tu watoto 200-300. Hao ni watu anaofungamana nao, kwa hiyo lazima kuna vitu vya huku vinaondoka. Akienda form 5, 6, shule unakuta imepelekewa watoto, kama hizi shule kubwa zinapelekewa watoto hadi 400. Hilo ni darasa moja. Kwa hiyo hao ni watu atakaoishi nao. Anatoka hapo anaenda chuo, anakuta chuo kina watoto 5,000 au 10,000. Kwa hiyo huku nyuma lazima kuna vitu vinaondoka. Kwenye watoto 1,000 atakaye kuwa bado anashika hivi vya nyuma, sidhani kama wanafika hata watoto 100. Watoto wengi wanapotoka.
1: Okay.
0: Tunaangalia hata kwenye masuala ya ndoa. Mwanamke aliye aliyeolewa anamsikiliza, yani akipata mgogoro kwenye ndoa anamsikiliza rafiki kuliko mzazi. Yaani mzazi anaweza akasema rudi kwako wakakubaliana, lakini rafiki akamwambia yani unarudi kwa karo. Na asirudi. Kwa hiyo swala la urafiki lina nguvu kubwa sana kwenye jamii. Na ndio maana unaona hata wazee wa zamani walikuwa wanachambua. Yaani unapokuwa mimi kama ni rafiki wa Taro, Taro wanamjua ni mtu wa tabia gani. Maana kama Taro ana tabia ambayo wazazi walikuwa wakubali, wanajua tu na wewe na wakwa watabadilika.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mishwara nili kuna mkoa mmoja nilifika nikakuta kwamba mwanamke aliyeachika akarudi kwao. Hapo kwenye kijiji hawezi kuongozana na mwanamke yoyote wala binti yoyote. Yaani wanakuwa kama wanamuogopa. Kwamba kuna ile kasumba kwamba atawafundisha tabia mbaya. Yaani wao kule kuachika ni tabia mbaya. Kwa hiyo unakuta hata kama anaenda maji kisimani, watamsubiri aende arudi ndio wao waende. Yaani hawataki kufungamana naye. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo wazee wa zamani walikuwa kiyatengeneza kwamba mbaya akitembea na mzuri lazima haribike. Na ndio maana unaona leo kuna urafiki ambao umetuletea shida. Kwamba unakuta mke wa mtu ana urafiki na mwanamke ambaye hakuolewa. Hilo ni tatizo. Ni kitu ambacho zamani walikuwa wanakikataa. Wewe unafungamanaje na mtu kwamba kaolewa akaachika, alafu ni rafiki wa mke wako? Hiyo kitu toka zamani wazee walikuwa wanaikataa.
1: Okay.
0: Yaani huwezi kufanya urafiki wa namna hiyo. Kukubaliana wana 100% kwamba huyu na yeye ataharibika. Kwa hiyo swala la kuharibika kwa urafiki hilo ni 90%.
1: Okay, sawa sawa. Naam, mimi ni kushukuru sana Warioba Marwa kutoka hapo ulipo.
0: Asante.
1: Shukrani sana. 22 dakika zimekwisha kuondoka. Naam, kwenye leo nisema leo.
2: Nani alo?
1: Naam, habari za wakati huu?
2: Habari za hivi za
1: kwako. Nzuri kabisa. Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
2: Hapo naongea na Sai ni Masuke kutoka pande za Rukiga hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda kuleta shingirima.

0: kwenye leni simu leo.
1: Hello.
0: Naam, habari za wakati huu Saiba?
1: Salama, habari za studio tano.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya mama Edison Joyce Lugina, nipo hapa Makanza Kona.
0: Karibu sana. Karibu sana Joyce Lugina.
1: Niseme hivi tano. Sasa hivi uchiki ndo unachukua nafasi kubwa. Mtoto akiwa bado mdogo utamlea na utamfundisha. Lakini akikuwa tu akianza haya magenge tiari anasahau alivyofundishwa na watoto. Kwa maana sema urafiki ndo unachukua nafasi kuharibu watoto.
0: Okay.
1: Mimi ni
0: pengine kabla hujaondoka kama mzazi unaweza ukawa unajua mtoto wako anafuatilia nini kwenye mitandao, let's say ya kijamii, kabla ya kuwa na marafiki. Tuende kwenye huko.
1: Kama mzazi naweza nikajua. Sana sana siku hizi kama vijana hawa kwenye mitandao ya kijamii wanafuatilia mambo mengi. Sana sana utamkuta kijana amekaa ametulia. Ukija kufuatilia mikanda anayoiangalia au vitu anavyoangalia vingine ni vya kujua tu yeye. Kuna watu ambao wanakaa upeo, wengine wanafanya hata biashara kwenye mitandaoni.
0: Okay.
1: Lakini wengi wanajifunza uharifu hata mtandaoni.
0: Na
1: utakuta mtu amepata marafiki, baada ya kupata marafiki anaanza kuwa arubuni, nitumie hiki, nifanye fanyaje, nimekupenda. Yaani ni mambo machafu tu vijana wanajifunza.
0: Okay, na pengine unawafahamu marafiki wa mtoto wako. Wazazi tutumie mbinu gani kuweza kuwafahamu marafiki wa watoto wetu?
1: Marafiki wa watoto wetu tunawafahamu ambao wanatuzunguka. Ni kama wale wa mitandao ni hatuwafahamu. Ila wale tunaowazunguka tunawafahamu. Unaweza ukajua mwanao ana rafiki fulani. Akili yake ni mbovu. Unaweza ukamdhibiti mwingine ukamdhibiti mwingine usimdhibiti.
0: Okay.
1: Bado unaweza ukamwambia wewe acha kutembea na fulani. Fulani akili yake sio nzuri. Kijana akiwa na akili nzuri anaweza akakusikia.
0: Okay.
1: Lakini akiwa na akili mbovu aweza akakusikia. Ukishamkanya umempa nafasi sana.
0: Okay, tuzungumzie kwa mtoto ambaye bado anasoma. Tuachane na hawa vijana ambao tayari wameshajua maisha ni nini. Tukirudi kwa wao wanaosoma. Pengine unajua mtoto wako anatumia muda upi au muda mwingi wapi baada ya kutoka shule?
1: Sasa pale niseme hivi. Unaweza mtoto akatumia muda mwingi kwa marafiki na nyumbani akatumia muda mchache. Kwa sababu anaweza akakwambia mama tulikuwa shule, tulikuwa kwa kina fulani, kumbe kule hujajua kweli ilikuwa kwa kina fulani, au kule alikuwa anajifunza mambo mengi na mambo machafu. Ndio maana siku hizi watoto wanaishia hata njiani shule hawamalizi, kwa kujiunga tu na magrupu ambayo si mazuri. Naweza ukasema walikuwa na fulani wanaenda shule, kumbe hata shule hawaendi. Wakitoka shule wanajifunza mambo ambayo hayastahili. Mimi tu cha kuwashauri vijana watoto wetu wanaosoma, wasome tu vizuri. Wakimaliza sasa elimu zao, kama wakifeli, kama wakiendelea, wanaendelea. Wakifeli wanajiunga sasa na magrupu mazuri, sio magrupu yale mabaya ya kuwatoa kwenye mji. Wanaelekea sehemu ambazo zistahili kujiunga na magenge maarifu. Sasa hivi kuna magenge maarifu, unaweza ukaingia mtaoni. Mimi nimeona hata mtandaoni mtu anaweza akapata rafiki, mimi ni rafiki na chati vizuri, kumbe ana kitu anachokilenga.
0: Okay.
1: Cha kuwashauri tu vijana wetu wasome vizuri ili achela hayo.
0: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana.
1: Ndio hilo jina.
0: Naam, shukrani sana. Dakika ikiwa tayari ni 27, niko na wewe kwenye leo. Sema leo.
2: Hello. Kaere Michael Mjora.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Habari za wakati huu ni nzuri kabisa Swaiba.
0: Karibu sana Swaiba.
2: Swaiba, mada inasemaje?
0: Oya, ndo unafungulia redio, unaweza ukarejea baadaye ukisikiliza mada.
2: Ah, nimesikiliza Jeshi Rugina hapo anamalizia malizia hapo wa Matanza Kona. Kwanza nijitambulisha alafu niingie tu moja kwa moja Taro Mike Mjora, jirani Swaiba.
0: Karibu.
2: Kwa majina naitwa Bali Mgonyoro, napiga simu hii kutoka Kikuba Msoma. Bana Taro, mimi naweza nikalizungumzia hii hilo swala la marafiki na wazazi, kwamba wa marafiki wana ushawishi gani, yani kwa watoto wetu tunaowazaa dhidi ya malezi tunayokuwa tunawapa huku nyumbani kwetu. Yani manake wale watoto, kuna malezi ambayo anatoa kwa wazazi, lakini huko mitaani wanakumbana na ushawishi mwingine wa marafiki, na unaweza ukabadilishaje tabia yao kwa 100%? Ndio.
0: Yes.
2: Mimi niungane na hao wachangiaji wa kwanza kabisa hao waliopita, ni kwamba 100% yani marafiki wanachangia sana, yani watoto kuharibika tabia na wanachangia hata malezi ya watoto kuharibika. Kwa sababu gani? Marafiki mara nyingi ushawishi wao unakuwa ni mkubwa, kwa sababu muda mwingi unakuta ndo wanatembea na hao watu, yani ndo unakuta wanao vijana, wanao watu hata kama wakiwa ni wazee. Ano kija kuangalia, watu wengi wanaharibika kutokana na marafiki. Ukute mfano, una mzee wako hata nyumbani pale alikuwa ni pombe, lakini baada ya wiki mbili tatu za kutembea na wale marafiki wanywa pombe, na yeye ataanza kuwa mnywa pombe au mvutaji wa sigara kutokana na yale yaliyokwisha sasa kutembea naye. Kwa hiyo mimi nina 100% kabisa kwamba marafiki wana ushawishi mkubwa sana wa kubadili tabia ya mtu dhidi ya malezi anayokuwa anayapata kutoka wazazi.
0: Sasa pengine tufahamu huo ushawishi kwa kutoka kwa wazazi, yani ni upi, yani ushawishi ambao unaozungumzia wewe?
2: Yani ushawishi ambao ninauzungumzia kutoka kwa marafiki kwa wazazi. Kwa marafiki. Sasa ushawishi ambao unatoka kwa marafiki ni kwamba kuna zile tabia zingine ambazo unakuta mtu kisha kukutana na yale magurupu ambayo ni ya nje tofauti na ya nyumbani. Manake kuna zile tabia ambazo unakuta wao wanazo kwa ujumla wao wanaotembea nao, kama yule anayetembea naye. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi tu kwa kile anachokifanya hata wewe kuja kukufundisha au kuja kusababisha na wewe ukifanye kile kitu, kwa sababu uwezo ukatembea na mtu ambaye ni mwizi, unatembea naye kila siku alafu usiwe mwizi, hata kama usiende kuiba moja kwa moja, lakini bado utakuwa ni mchora madili. Manake tabia zingine zote ambazo ni mbaya zinatokana na marafiki wale unaokutana nao huko nje, kwa sababu tumeona hata watu wengi wameweza kuharibika kutokana na zile tabia za wale watu wa nje. Kwa hiyo ndo maana narudi pale kwenye ile mada yangu iliyosema kwamba marafiki wana ushawishi mkubwa sana kuliko huko nyumbani, yani kuliko wazazi. Manake ukiona wengi wanaharibika kutokana na tabia za mitaani tunazoziokota kutoka kwa marafiki wale tunaokutana nao, na marafiki mara nyingi wanakuwa na tabia zingine ambazo pale nyumbani unakuta hazipo. Wewe nyumbani kwenu sio wanywa pombe, sio wavutaji sigara, sio wagonzi, lakini ukija kutembea na marafiki yenye tabia kama hizo, tayari na wewe utafanana na watu kama hao. Na ndio maana mara nyingi hata wazazi wenye maadili mema ukishakumbana na marafiki kama mara nyingi sana wao wanaweza kukukanya na kuwakanya, na hata kama wewe ni familia inaweza ikakaa ikasema ikakwambia ikakushauri kwamba sasa unaoambatana nao, hebu mzee jaribu kuachana nao kidogo, mienendo yao sio mizuri.
0: Mwisho kabisa, una ushauri gani kwa wanajamii ambao wanakusikiliza kwa sasa?
2: Mimi ushauri wangu tu ni kwamba wao ni watoto, wazazi, walezi, ni kwamba tu watoto wetu katika maadili ambayo ni mema, lakini pia kama hata ni sisi wenyewe au watoto wetu tunaowazaa, punde tu tunapopata marafiki pia tujaribu angalau kuchunguza hata ile mienendo yao na kuuliza hata zile tabia za wale watu unaokuwa nao rafiki, kwa sababu mara nyingi ukienda kichwa kichwa unaweza kuto unaharibikiwa, ndio hiyo mtu ni mwizi, wewe sio mwizi, kakamato huko anaambiwa taje uliyekuwa naye, kwa sababu amezidiwa kipigo anakutaja na wewe kisa tu ni rafiki na siku hiyo kuhusika, tayari na wewe unakuwa kwenye huo mfumo, unaingiamo kwenye huo mfumo. Sasa mimi ni ushauri wangu tu kwamba tuachane na hayo magurupu, na kama unaona tu kwamba hao watu tabia sio nzuri, unakaa pembeni, kwani marafiki wapo wengi. Unaweza kutembea na marafiki wa kidunia ukapata hata marafiki ambao ni wa dini na wakapata kukuongoza na wakakusaidia, kwa sababu mtu ambaye yuko kwenye kanisa au mtu ambaye anamjua Mungu kidogo anakuwa na hofu ya Mungu.
0: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana Bali kutoka hapo ulipo Kwikuba.
2: Nikushukuru sana Taru Mike Mjora Swaiba na jirani ya kwako.
0: Shukrani sana.
2: Asante.

0: Yes, kwenye line simu leo.
1: Eh, habari zapo studio.
0: Nzuri. Sauti nani unapiga simu toka wapi?
1: Bana, sauti yake Alex Mwana Meka kingo cha mboko toka pande za Brighton.
0: Karibu sana.
1: Asante sana kwa kangu. Kwa kweli mada ni nzuri hapa studio. Ndio chanjo ndio kupasua kichwa na kusikiliza vizuri ukiwa na familia baada iko makini basi tunaweza kuona mawili matatu.
0: Ndio.
1: Kwa kangu mimi nashukuru mada. Mada hii ni pendo kabisa. Mimi kusema kwa mwetu marafiki na malezi ya hapa nyumbani kwa familia, kati malezi ya marafiki yanaweza kuzidi malezi ya wazazi. Kwangu mimi nasema kwa sababu mazingira tunayoishi sasa hivi vijana wengi na kizazi cha sasa hivi inaweza kuwa nani yaani malezi tulionao sasa hivi na zamani tofauti, kuna utofauti mkubwa. Zamani wazee walikuwa wanawaambia watoto wafanye hiki na hiki, wakawa wanasikiliza, lakini leo hii watoto wetu tunaowazaa hawa wanashika mambo ya nje sana kuliko hata familia tunazoishi nazo. Kwa hiyo tumepata mazingira mengi sasa hivi, na watoto tunaowazaa tunapokuwa tunaishi nao, wakati wa kuwaachisha, kuwaachisha ni pale unapowapatia majukumu ya shule kila kitu, na Mungu akawasaidia akapanda na kiasi kikubwa cha elimu kama juu. Sasa kule wanapata marafiki wasiojitambua, mwingine pale anasoma kwao alishatengenezewa maisha.
0: Mm.
1: Anasema hata leo ni kifedha naenda kusimamia mradi wa baba. Wewe mwenyewe unatoka kwenye familia ya maskini, unaenda kufanya kukutana na wale watu. Kwa hiyo kila mtu anaishi mazingira ambayo anaje nyumbani kwao yuko na mazingira mazuri. Kwa ile maana vishawishi vingi viko mtaani kwa wale wasiojitambua. Na ukiona mfano mimi, ukiona marafiki ambao ninao, wengine ni wazee kabisa, wao wananipenda urafiki sana. Na mimi nasema ufikie mtu kukupenda hivi inaonekana anaweza kuwa una maadili mazuri. Kwa hiyo vijana wengi sasa hivi popo tunajitambua. Kwa hiyo tunaenda kupoteza maisha hata ukiona nyumbani ukimwelezea kitu fulani fanya hivi. Kwa hiyo na yeye anaweza kukuangalia tu macho wewe unapokuwa utaki kusikiliza hata babako na mtoto wako pia ni hivi. Kwa hiyo vijana wengi sasa hivi familia zetu zimemezwa na maneno ya nje pamoja na marafiki ambao wajitambui kimaisha.
0: Mm.
1: Kwa hiyo nataka kuwatangazia Watanzania wenzangu, wazazi wenzangu, kwa sababu watoto wetu hawa na vitu vingine sasa hivi hapa duniani vinaweza kusaidia kulea familia. Cha kwanza, kabla Mungu hajakuchukua hapa duniani, kuwa na hofu ya Mungu. Alafu cha pili, kuwa na utambuzi wa shuleni mwalimu wako alivyokufundisha. Cha tatu, elimu duni na pengine inasaidia. Kwa hiyo watu wengi kwamba yetu pengine eti mzazi asipokuwa pengine eti kupatia maadili mazuri, wazazi wengine kweli hawana maadili mazuri, hata unakuta wanatukana familia iko hapo. Lakini wewe mwenyewe tu unaweza kujisimamia, kama wewe mwenyewe unaweza kupendana mwezi, lakini ukaamua kuangalia hii familia naitembea nayo hapa fulani, kuna udokozi hivi na hivi, ngoja mimi nijishusha hata kwa mwambie fulani kwanza leo rafiki mimi. Yaani wewe jitenge kama wewe mwenyewe fulani, bwana siku hizi imebadilika kawaida, kama tukiwa na mwenzie, ina maana unaweza kumtenga mtu mharibifu kwenye maisha yako kwa kumtenga pembeni. Kama fulani ya mimi zana hivi na hivi tu ni majukumu usha siku unaenda mnapoteza yeye mahusiano, basi anakuletea wewe mwenyewe fulani siku hizi imebadilika sana bwana, umepata elimu nzuri au kwenye maisha hamna waka kataa ni kile kwamba maisha yetu hapa yona haya ni mafupi sana hapa duniani. Tuwe na hofu ya Mungu. Wazazi wetu wanapokuwa wanatupatia maadili mema, jaribu na sisi pengine familia tunazozaa hivi tupatie maadili mema, na waambie Watanzania wenzangu kwa watoto wetu tulionao hawa, na maendeleo sasa hivi yanatafutwa baba na mama, na wewe unaenda kutafutia familia yako, hata watu unaenda chuo, unaenda watu, unaenda marafiki, unaweza kuishi na mtu asiye kufahamu. Mwanangu, ningena malezi uliyoyapata bana, hebu nipeke namba baba yako na mama yako, naongea bana, hichi bana unaona anasomea huko Mwanza huko, nimempele hivi na hivi nishawafiki bwana, nimempele hapo kakibarua, sio ndugu yako, ni rafiki tu. Hata pia na tabia za uvyovi, kwa kweli hata watu wanakuogopa, maka hata tu iweze kumfunga ndani ya nyumba, maka ni habia kuta kukurarua kaka angu.
0: Sawa, samini kushukuru sana jirani yangu.
1: Sana kaka Swahili.
0: Asante sana, naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 38 mara baada ya saa 4 kamili za usiku kwenye line ya simu leo.
2: Halo, mbali ya studio 5.
0: Nzuri, sauti ya nani?
2: kifalsiasi ni mamalu njinia Tadeo Lwanga mwambu wa mkifalsiasi Kujua na ndoa ribu senta salimia mjini ndo menanga kujidai Habari wa bunda taro
0: Nzuri karibu sana kutoka hapo regu senta
2: Asante taro Taro cha kwanza marafiki wana ushawishi kuliko wazazi Hilo halina ubishi Lakini taro
0: Ndiyo
2: Narudi kwenye swali langu
0: Mm.
2: Kwa nini marafiki wawe na ushawishi kuliko wazazi? Kwa kwa moja wazazi tutakuwa tumefeli na mimi ni mzazi nikiwemo. Sitasema wazazi wamefeli na mimi nikiwemo wazazi tunafanyaje? Tumefeli. Ukiona mtoto anamsikiliza wazazi, jua sisi wazazi tumefeli. Na kwa nini tunasema kwamba zamani? Kwani taro ni kuuliza swali kaka.
0: Mhm.
2: Zamani watoto wote wa zamani walikuwa na mali. Hawa unanisikia?
0: Na kusikia vizuri.
2: Watoto wa zamani wote walikuwa na maadili.
0: Mhm.
2: Kuna baadhi yao walikuwa hawana maadili. Na wale ambao walikuwa hawana maadili, wazazi wao walifeli, lakini wazazi wao waliosimama imara walipatikana watoto wenye maadili mazuri kwa sababu wazazi wao walisimama kwenye misingi ya malezi. Lakini leo hii sisi tunalaumu kwamba watoto wanasikiliza marafiki kuliko wazazi. Je? Yeah. Wazazi sisi tunatenga muda wa kuwasikiliza watoto wetu. Je, yes, tunawasikiliza tunatatua shida zao? Hatutatui. Sasa kwa nini mtoto asimsikilize rafiki ambaye anamsaidia, anaona yeye yuko karibu na yeye kuliko mzazi? Kwa ukiangalia asilimia kubwa talo, watoto hao wanawasikiliza marafiki kuliko wazazi kwa sababu wazazi hawatengi muda wa kuwasikiliza hawa watoto. Kwa hiyo muda mwingine si kila rafiki anayekushauri ndugu zangu kwamba anakushauri mabaya. Kuna marafiki leo hii wamewasaidia watu. Kuna leo hii marafiki unaweza ukawa naye taro akakushauri mazuri na akakumsha siku ukafanikiwa kwa kupitia rafiki, kwa sababu ni rafiki anayekujengea misingi mizuri. Kwa hiyo sisi tumebeti kwenye marafiki wanaowashauri watoto mabaya, lakini je, wale marafiki wanaowashauri watoto mazuri? Na kuna wazazi wengine hawajitambui, wanaweza wakao hawana ushauri mzuri, lakini ukawa na rafiki ambaye atakutoa kwenye sehemu mbaya na atakuweka kwenye sehemu nzuri. Kwa kiujumla, tusilaumu hawa watoto. Je, sisi wazazi tunatekeleza majukumu yetu kwa 100%?
0: Okay, sasa
2: na mimi kila atakusikiliza wewe mzazi kuliko rafiki, lakini kama mzazi usimamii majukumu yako, unadhani huyu mtoto atakusikiliza wewe?
0: Hapana.
2: Unanielewa talo?
0: Ndiyo.
2: Kwa kiujumla, sisi wazazi ndio tumefeli. Hao watoto wanawasikiliza marafiki kuliko wazazi, lakini kama wazazi wanasimama kwa misingi imara, watoto watawasikiliza. Swali langu kwako talo. Je, kwenye kizazi hiki hakuna watoto ambao wanawasikiliza wazazi? Hakuna watoto ambao wanawatii wazazi kuliko marafiki?
0: Nadhani kiufupi wapo. Lakini sio wote, na tupo, unajua tunapokuwa kijiweni mara nyingi ni katika kutengeneza familia bora, sio bora familia, sijui tunaelewana. That's why tunakuja hapa kutengeneza nguvu zenye hoja ili tuweze kujua. Oya bwana, mimi Juma nalea watoto wangu hivi, Taro analea watoto wake vile, unanielewa, fulani analea watoto wake hivi. Yeah, sasa swali linakuja, je, kwenye hao marafiki mzazi unaweza kuwatambua vipi? Pengine ambaye unajua kabisa huyu rafiki wa huyu atamharibu fulani.
2: Asante taro. Wazazi ndio maana nimesema kama mzazi yuko karibu na mtoto, unamfuatilia, unatekeleza, unasimamia majukumu yako kama mzazi, wale watu mtoto lazima atakushirikisha mtoto. Tegemee taro, huyu mtoto anaweza akakushirikisha kwamba mimi ni rafiki taro, ni rafiki wangu mzuri, lakini kama unasimamia msingi yako imara, lazima utatambua. Na swali langu la msingi, macho ni mimi. Sasa hivi kuna kizazi bora, kuna watoto ambao wana maadili, kwani hawa wao si wamelelewa na wazazi? Kwa wazazi wao ndio wamesimama imara. Hata kipindi cha Juma Katalo, kile cha zamani tunachokisema, kuna watoto walikuwepo waliokuwa na maadili mazuri, kuna wezi walikuwepo, lakini wale waliokuwa wezi, wazazi wao hawakusimama kwenye misingi imara. Kwa hiyo mimi kwa ushauri kwa wazazi wenzangu, tusimamie misingi yetu kama wazazi. Tukitaka kuwa na kizazi bora, tuwa na watoto wanaotusikiliza. Je, tusimamie majukumu yetu sisi kama sisi? Tambua wewe ni mzazi, simamia majukumu yako, na mtoto atakuheshimu na atakusikiliza. Lakini mzazi mwenyewe ndio huonekani masaa yote ni kwa mtoto, hutengi muda kukaa na mtoto, unataka kuwa na kizazi ambacho kiko sahihi sana.
0: Sawa sawa.
2: Wewe wazazi ndio tumefeli, hawa marafiki wamepata nafasi. Je, wazazi sisi tusimamie na yetu ndio marafiki wafatie? Kama kudanganyi taro. Kama mzazi hanisikilizi mimi au mzazi hatatii majukumu yangu, nina taro rafiki yangu ananipeleka kwenye njia ambayo ni sahihi. Siwezi nikasema nikusikilize mzazi utanipeleka kwenye njia ambayo sio sahihi. Lakini kama kuna rafiki ananionyesha kwenye njia sahihi, nitamfuata rafiki taro.
0: Sasa
2: sikaini kwamba kila rafiki uliye naye anakushauri mabaya, kuna marafiki wanakushauri mazuri.
0: Sawa. Naam, nikushukuru sana Juma kutoka Polipo Tarime. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 44. Niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu. Hello, hello, hello, hello.
3: Hey, habari hapo?
0: Nzuri, sauti yako inapiga simu toka wapi?
3: Naitwa Parere Deo Sista Karimera.
0: Karibu sana.
3: Asante. Na mimi nasema kwamba marafiki ndo wanashawishi kuharibu watu. Kuharibu watu, yani mtoto unakuta labda wanafunzi wanashikana urafiki na wanafunzi gani. Hizo unakuta kabisa kwamba labda kama ni mtoto wangu alikuwa vizuri tu hapa kwani kwangu anasoma sasa huo muda. Ikiona shitukia ameshapata urafiki wengine. Labda pengine alikuwa anarudi nyumbani saa ngapi? Saa 2. Au saa alikuwa anarudi saa 1. Aya, amepata rafiki huko nje, anarudi hadi saa 3. Kimuuliza mtoto wangu ilikuwa wapi, ilikuwa kwa rafiki yangu. Kila siku atakuwa anakuja hivyo hivyo. Wewe ukajua kwamba alikuwa kweli kwa rafiki yake, huwa usiku alikuwa anafanyaje mpaka sasa hivi? Yaani mtoto wangu alikuwa anakuja saa 1 usiku, lakini siku hizi ana report nyumbani saa 3. Ilikuwa wapi kwa rafiki?
0: Okay.
3: Unaona? Na marafiki wa namna hiyo ndio wanaharibu sana watoto, lakini kuna wengine marafiki hata mtoto wako akikwambia kwamba ilikuwa kwa rafiki yangu. Na ukifuatia yule rafiki ambaye anamsemea yeye, madili yake ni mazuri. Labda kwao kuna sheria au kuna utajiri labda.
0: Sasa hapo hapo unaweza kufahamu wazazi wa huyo rafiki wa mtoto wako?
3: Uwezi ukawafahamu.
0: Kwa nini? Na wewe ni mzazi.
3: Maana kuna wazazi wengine unaweza kushikana labda mtoto wako ana urafiki sehemu fulani. Mzazi hata ujui chochote kwamba rafiki wako ni wa wapi.
0: Okay.
3: Unaweza ukamwona tu rafiki yule rafiki wa mtoto wako anakuja hapo nyumbani. Anakuja lakini kwako utaki kujua yeye mtoto wako ndo anafuatilia pale rafiki yako anaishi, lakini mzazi ni kazi.
0: Sawa.
3: Unaweza ukajua kaka.
0: Okay, shukran sana, ubarikiwe. Asante sana. Naam. Dakika kieni 47, nitashika simu mbili za mwisho kisha niende kwenye ujumbe wako mfupi wa maneno. Kwenye line simu lao. Naam, habari za wakati huu?
4: Naona niko salama.
0: Naam, sauti yako unapiga simu toka wapi Swaiba?
4: Karibu hapo mbatika kuongea na Jeje Robert, niko masnono mkoa Jora.
0: Karibu sana.
4: Nipenda nite Casablanca.
0: Karibu sana Casablanca.
4: Ndiyo tabo, mada umeleta mada nzuri sana. Ila mimi niseme tu kwamba marafiki wapo wanaopotosha, lakini pia wapo wanaotoa kwenye msingi mizuri. Ndiyo tabo.
0: Kivipi sasa kunyao marafiki? Unaweza, mzazi ana nafasi gani katika malezi na huyo rafiki ana nafasi gani?
4: Mzazi ana nafasi yake katika malezi. Lakini pia rafiki, sababu niseme hivyo. Mzazi unajikuta ana muda mfupi sana kukaa na mtoto. Hata naye labda niseme masaa mawili matatu, lakini asilimia kubwa mtoto unakuta anatembea na marafiki. Na mzazi kugundua kwamba huyu rafiki wa mtoto wangu yuko ni salama, huwezi kugundua kwa urahisi. Ni labda mtoto uko naye sasa, unaweza kuona maadili ambayo kwa mfundisha yanabadilika, anaanza kutembea kwenye njia sio sahihi.
0: Okay.
4: Ndio pale sasa unaweza kujua kwamba huku mtoto wangu mbona amebadilika. Aidha mtoto alikuwa na tabia mbaya, lakini mwisho siku unaona kwamba sasa anabadilika, anakuwa na tabia nzuri. Anaweza kuwa yule ambaye anatembea naye anamweka kwenye njia iliyo sahihi. Ndio, kwa mimi niseme tu kwamba marafiki pia wanaweza wana mchango mkubwa kumbadilisha mtoto. Lakini pia mzazi pia ana mchango wa kumbadilisha mtoto.
0: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba.
4: Naomba niachie line Casablanca na rudi pande zangu hapa.
0: Asante sana. Dakika ni 49, simu moja ya mwisho, niende ka somo jumbe mfupi maneno kwenye line simu lao. Hello. Hello. Okay, naona hatujapata kusikilizana. Shukran sana Swaiba na jirani. Simu moja ya mwisho, tuende kwenye tatu bomba, lakini kabla tatu bomba kwenye ujumbe mfupi maneno ili tuweze kujua tunatengeneza familia ya aina gani. Lakini lengo langu bwana Swaiba pia ni kutaka kumkumbusha kijana ya kwamba si kila anayekuita rafiki anakutakia mema. Rafiki wa kweli hakusukumi kwenye ulevi, matumizi ya dawa za kulevya, vurugu au tabia ambazo zinaharibu maisha ya kwako. Rafiki wa kweli anakusaidia kuwa mtu uliye bora. Japo katika kizazi hiki ukimpata rafiki ambaye anakusupport kwenye mambo yako ni wachache sana. Wengi watakusaidia kwenye raha, mtasaidizana vizuri, lakini kwenye shida huwa inakuwa ni ngumu sana, tena zaidi ya sana. Naomba nikashike ujumbe mfupi maneno. Popote pale ulipo unaponisikiliza, nadai ya kwamba Jackson Onesmo kutoka Ruabu Center, marafiki wamebeba nafasi kubwa sana, sababu wazazi wa leo hawana muda. Asante sana, nadai hivyo. Na vijana wao wanaweza tu maokoto. Haya, huo ni ujumbe wake. Samoa kutokea pande za Kiara, rafiki ndo anaweza kubadilisha tabia ya mtoto. Asante sana. Anasema kijueni maskani tulivu, Yohana. Asante sana Yohana kutoka hapo ulipo Kulwa gazeti kwa Ruabu ananifuatilia. Asante sana kwa uzuri. Bahati kutoka Kamlebia pale anadai ya kwamba na wakubali sana hapo studio. Okay, asante sana kwa ukarimu wa kwako. Sipokei simu yako kwa sababu wewe unapiga simu muda ambao sipokei simu. Johnny Odinga, tuko pamoja sana Taro. Michael Mjora nikiwa Mwanza, asante sana. Anadai ya kwamba kijueni maskani tulivu, anaitwa Msa Mangazi Bizano, yuko Wagete pale. Mzazi ndio kichwa kwenye familia, kutoa ushauri, kujenga familia yenye maadili. Lakini vijana kubadilika kutokana na makundi. Asante sana kwa ujumbe wako huo wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio. Mambo ni mengi, mdo unakuwa ni mchache. Anadai ya kwamba kijueni Masagati Salu kutoka Kaburabura, mtaa wa Pirato, na kupata safi. Asante sana Masagati Salu kutoka hapo ulipo. Kijueni Kakatinga wa Masinono anadai ya kwamba inategemeana unakaa na aina gani ya marafiki. Okay, asante sana kutoka hapo ulipo Masinono kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Naam, anadai ya kwamba Shabani Manengo kutoka Kitalamaka, tuko pamoja sana. Asante sana Shabani. Anadai ya kwamba ni Magile Magire Kenyege kutoka Mwabukwaya kule mtaa wa Zanzibar. Kizazi cha leo wamekuwa wabishi sana, alafu wazazi nao hawana muda wa kumfundisha mtoto kumshauri mwanae. Tusikate tamaa sisi wazazi. Naam, asante sana. Anadai ya kwamba kutokea kando kando mwa mto Bugwema, Msoma, ni gononi dede mchunga ngombe, niko nawe kila kaka hadi tamati. Asante sana. Anadai kila laheli. Asante sana swaiba na jirani. Okay, asante sana ino nasio kwangu. Asante sana wewe ambaye umeendelea kutuma ujumbe wako mfupi maneno hapo ndani, baadaye nitakuja kuweza kuzishika hizo jumbe. Dakika hizi tunde kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku wa leo. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani, ndani ya maskani haya tulivu. Abdu Kiba, Vanilla Al Kiba, rafiki.

hazina kubwa ya muziki wa taarabu. Burudani safi inayoweka wikendi yako kuwa tamu zaidi. Ubunifu, mipasho safi ya lugha adhimu ya Kiswahili. Na huku ukipata nafasi ya kuumba nyimbo zako pendwa ndani ya pande za pwani. Na bila kusahau, lazima tuseme nao kwa kina zaidi katika kipengele cha sema nao. Wikendi yako inachangamka kwa kina zaidi kupitia pambe za pwani. Ni kila siku ya Jumamosi saa 9 kamili hadi 11 kamili za jioni. Ni hapa hapa mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia yangu.
0: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: kila inapofika saa 12 kamili tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Mwandishi habari imefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywa chapali mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu baba yangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii. Boss. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Together, dakika tayari ni 15 mara baada ya 5 kamili za usiku kwa South Africa ya Mashariki. Spice Kelly, Lady JT kena kumbia together. Dakika tayari ni 15. Naam, Swaiba, karibu sana. Leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kama hujacheza na kalenda ya kwako bwana Swaiba na jirani ya kwangu, yapo mengi ambayo unaweza ukajifunza kupitia kijiweni maskani tulivu. Najua tunajua leo ni nini na nini na nini nini na nini na nini nini na nini na nini. Karibu sana kupitia paswa kichwa. Kama pengine umetuma ujumbe wako na sijabatika kuweza kusoma, nitaenda kusoma hapo baadaye ili tuweze kujua tuna fikishana vipi katika safari ya hapa kijiweni maskani to live. Paswa kichwa. Kuna mtu ananiuliza, "Hey, paswa kichwa inafuata?" All right. 0656557571 na 0684460007. Leo bwana ni Jumatano. Kimataifa tunaadhimisha siku ya ubongo duniani, World Brain Day. Siku hii huadhimishwa kila mwaka tarehe 22 ya mwezi Julai kwa lengo la kuongeza uelewa kuhusu afya ya ubongo, kinga na matibabu ya magonjwa ya mfumo wa neva. Kauli mbiu ya mwaka huu 2026: afya ya ubongo, upatikanaji kwa wote. Brain health, access for all. Na kubwa zaidi, Swaiba na jirani ya kwangu, karibu sana kupitia sehemu hii ya pamoja.
1: Paswa kichwa.
0: Swali matano, anapigia simu yako ananiambia unaitwa nani, anapigia simu toka wapi? Kwenye leni simu leo.
2: Halo, Michael Mjora.
0: Naam, Swaiba. Sauti nani, anapigia simu toka wapi?
2: Hapa kutokea kando kando wa mtabu Gwema. Ndiyo. Gwanoni Dede, mchunga ng'ombe.
0: Karibu sana Gwanoni Dede, mchunga ng'ombe, kutoka hapo ulipo. Swali la ngapi tafadhali, Swaiba na jirani ya kwangu?
2: Nipe namba mbili ili ng'ombe washibe kesho.
0: Namba mbili.
1: Paswa kichwa.
0: Gwanoni Dede, tafadhali, nini maana ya neno parapanda katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Paswa kichwa.
2: Neno parapanda. Parapanda ni shangwe fulani hivi.
0: Kwenye laini ya simu leo. Naam, habari za wakati huu, Swaiba na jirani?
1: Paswa kichwa.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Mwanjana amesema ni maana watu mlikuwa mkorobi hapo.
1: Paswa kichwa.
0: Swali la ngapi?
1: Paswa kichwa.
2: Swali namba moja.
0: Mchezaji wa kwanza kukosa penati kwenye kombe la dunia mwaka 2026 alikuwa ni nani na kwenye mechi gani? Karibu.
1: Paswa kichwa.
2: Bana, hapa nimechemka kakatai.
3: Wanakwenda kuumia.
4: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Paswa kichwa.
0: Habari za wakati huu, Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Habari za wakati huu, Swaiba, ni wakati mzuri. Habari ya kwako?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi tafadhali?
2: Sauti ni ya Juma Matu kutoka Manyamanya, majina maarufu Wanaruzi.
0: Karibu sana.
1: Paswa kichwa.
2: Namba mbili.
0: Namba mbili, nini maana ya parapanda katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Paswa kichwa.
2: Parapanda ni neno linalotumika kwenye madhehebu ya kanisa katika

0: niache na changanyikiwa
1: nguvu. Wanakwenda kuumia.
0: Akili zangu ziko. Niko homeless.
2: Kwenye laini ya simu, hello Swaiba, okay pole sana, hello. Okay, pole sana, naona zimeingiliana. Kwenye laini ya simu, hello.
3: Pasua kichwa.
2: Naam, habari za wakati huu?
4: Salama, hapo naongea na wanyonge, sema mwingine ni majike rupili.
2: Karibu sana waziri wa wanyonge.
4: Kwa pande za mama Gisi kusaja simu hapa.
3: Pasua kichwa.
2: Namba ngapi?
4: Ndiyo, Swaiba namba 2.
2: Nini maana ya parapanda katika istilahi sanifu za Kiswahili?
3: Pasua kichwa.
4: Parapanda ni huzuni.
1: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye laini ya simu, hello Swaiba.
3: Pasua kichwa.
5: Hello.
2: Habari za wakati huu?
5: Nzuri sana.
2: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Pasua kichwa.
5: Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemera mkoa wa Simiyu.
2: Swali la ngapi, Daniel Mabindo, kutoka hapo ulipo?
5: Swali la pili.
2: Namba 2. Nini maana ya parapanda katika istilahi sanifu za Kiswahili?
3: Pasua kichwa.
5: Maana ya parapanda
2: ni
5: kuimba wimbo.
2: Haya, asante.
1: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye line ya simu, hello.
3: Pasua kichwa.
4: Kwenye line, hello.
2: Na habari za wakati huu?
4: Habari za mimi ni nzuri. Habari za kwako?
2: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya Simoni Masuke, napatikana pande za Rutubiga hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda kuniita Shingilima.
3: Pasua kichwa.
2: Swali la ngapi, Shingilima?
4: Nipe swali namba 1.
2: Namba 1. Mchezaji wa kwanza kukosa penati kwenye kombe la dunia mwaka 2026 alikuwa ni nani na kwenye mechi gani?
3: Pasua kichwa.
4: Wewe mchezaji?
2: Mchezaji
4: maarufu. Mchezaji kutoka Argentina. Ambao anaitwa Messi. Lakini kwenye mechi nimesahau kidogo.
1: Wanakwenda
2: Ukisikia hello Swaiba.
3: Pasua kichwa.
4: Swaiba.
2: Naam, jirani.
4: Uko vizuri Swaiba?
2: Kabisa, tena kwenye ubora wangu.
3: Pasua kichwa.
4: Kesho tunaona kweli upo kwenye ubora wako, utendeti wa hali ya juu.
2: Naam.
4: Bana, sauti yako kwa Mr. Jingo Kiraka hapa.
2: Naam.
4: Nasema ndo natokea.
2: Namba ngapi?
4: Namba 2 ya.
2: Nini maana ya parapanda katika istilahi sanifu za Kiswahili?
3: Pasua kichwa.
4: Kaka, hapa labda utinyoshe hapa. Maanake kuna wakati tunatoaga maana za vitu hapa halafu kumbe tunakuwa tumechanganya herufi. Hii parapanda ni ara ama elo?
2: Para.
4: Ah, okay. Hapo sasa wakule tumesomeka vizuri. Sasa hii parapanda bana, kwa ufahamu wangu na elimu kidogo niliko katataga shule. Minajua parapanda imesimama kama tarumbeta.
2: Tarumbeta.
4: Naam.
2: Sasa tarumbeta ni nini?
4: Tarumbeta ni ala ya muziki.
2: Okay.
4: Naam.
2: Ah, twende sasa, maana ya parapanda. Wewe ulivyosoma ukaambiwa ni nini?
4: Sasa sijakuelewa bado. Kwamba labda tuseme hivi, parapanda inatumika kwenye tafsiri ya maana ya tarumbeta, ambayo tarumbeta ni ala ya muziki.
2: Oho. Kwenye laini ya simu, hello Swaiba, si unajua mchezo?
3: Pasua kichwa.
2: Ndamu bari za wakati huu.
5: Salama rafiki, hapa ni Marandiko kwa Umore Senta. Tafasi ambura.
2: Na mkaribu
5: sana. Kama sikinda kitu kama jina na Irebu.
2: Tuende
5: kama na namba 4 hivi, ni jaribu mmoja wangu na mimi ni Rafiki.
2: Namba 4.
3: Pasua kichwa.
2: Taratasi, unasikiliza muziki wa unapenda kusikiliza music
5: sana, ila sema sasa kidogo mazingira ya harusi.
2: Mazingira ya harusi kwa sababu gani?
5: Kwa zingine napokuwa nahitaji muziki unakuwa haupo.
2: Okay.
5: Napenda muziki.
2: Lakini pia muziki unaupenda, sivyo?
5: Sana.
2: Okay, sasa naomba uniambie kitu kimoja taratasi. Ni aina gani ya muziki wa kisasa ambayo inatambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda?
3: Pasua kichwa.
5: Kwa Tanzania tuna singeli.
2: Singeli.
5: Singeli.
2: Mhm.
5: Kenya wana genge.
2: Mhm.
5: Uganda hapa kidogo.
2: Mhm.
5: Nimeshaeli.
2: Haya, hapa.
1: Wanakwenda kuumia.
2: Sifuri sita, hamsini na sita, hamsina tano, sabina moja. Ni uelewa tu. Jana nilipenda Swaiba na jirani yenu Mariam Mramba. Alikuwa kwambia, leo Swaiba mlikuwa mmemzoea Swaiba. Leo ukipiga simu mimi nakwambia swali nalojisikia kukwambia. Kwa hiyo ilikuwa ni maswali ya kufikirika. Lakini mimi mmemzoea mtu wa namba. Mimi mtu wa namba. Mimi ni mtu wa namba. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
3: Pasua kichwa.
2: Hello. Nani unaitwa?
6: Igoro Magoma Marejeshi.
2: Unatokea wapi Igoro?
6: Nyamanyama.
2: Au unasikika kwa mbali sana?
3: Pasua kichwa.
2: Ehe, karibu, swali la ngapi? Namba moja. Okay, mchezaji wa kwanza kukosa penati kwenye kombe la dunia mwaka 2026 alikuwa ni nani na kwenye mechi gani? Karibu.
3: Pasua kichwa.
0: Niache na chama.
1: Wanakwenda kuumia.
0: Kizangu jiko. Niko hopeless.
2: Naam, dakika ni ya 26. Kwenye line ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
5: Hey bana, jirani yangu.
2: Naam, habari?
5: Salama za hapo studio.
2: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Saiba kwa watu na utulivu, hii ni sauti ya wana mtu ndani ya mpabu shuga mara hapa Saiba.
2: Karibu sana jirani yangu kutoka hapo lipo Bushigwamara.
5: Asante sana Saiba. Namba 4 hiyo Saiba, ni jaribu.
2: Namba 4.
3: Pasua kichwa.
2: Unausikiliza muziki eh?
5: Ndio.
2: Haya. Ni aina gani ya muziki wa kisasa? Muziki wa kisasa inayotambulika zaidi katika nchi hizi: Tanzania, Kenya na Uganda.
3: Pasua kichwa.
5: Naitwa Takeu.
2: Takeu ndo nini?
5: Takeu
2: ndo nini?
5: Tanzania, Kenya, Uganda.
2: Ah, haya.
1: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye line sema leo.
7: Hello.
2: Habari?
7: Salama, habari za kwako?
2: Nzuri. Sauti nani anapiga simu toka?
3: Pasua kichwa.
7: Yaani mmoja kutoka pande za Rutubika la Mboni.
2: Namba ngapi?
3: Pasua kichwa.
7: Namba
2: 1. Mchezaji gani wa kwanza kukosa penalti kwenye kombe la dunia mwaka 2026? Na alikuwa ni nani kwenye mechi gani?
3: Pasua kichwa. Uyo
7: alikuwa ni mchezaji. Alikuwa ni Messi, ni Messi kwenye timu ya Misri, Egypt.
2: Haya.
0: Niache na chama.
1: Wanakwenda kuumia.
0: Kizangu jiko. Niko hopeless.
2: Kwenye line ya simu leo.
8: Halo.
2: Habari za wakati huu Swaiba na jirani?
8: Salama.
2: Sauti anayopiga simu toka wapi?
8: Tamu atoka pale Zaramadi.
2: Punguza sauti ya radio.
3: Pasua kichwa.
8: Anisha punguza.
2: Punguza sauti ya radio.
8: Hai. Halo.
2: Yes, unaitwa nani?
8: Amos kutoka pale Zaramadi.
2: Amos, utaniarabi. Ninapokuambia punguza sauti ya radio, punguza sauti ya radio.
3: Pasua kichwa.
2: 0684 kwenye line ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
2: Na habari za wakati huu. Unasikika kwa mbali, unaitwa nani?
9: Yeye ni sauti ya mtaba mwana Bondoa maarufu kama Kingumu Kikaza na wakati kutoka pale za Bugoyi
3: mtaa. Pasua kichwa.
2: Na mangapi unacheza naye?
9: Hiyo ni Jason namba 4.
2: Namba 4. Ni aina gani ya muziki wa kisasa inayotambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda?
3: Pasua kichwa.
9: Yano.
1: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye laini simu. Hello. Hello. Hello. Hello.
9: Hello.
2: Naam, habari?
9: Salama, kwema.
2: Kwema, sauti ya nani?
3: Pasua kichwa.
9: Sasa nimekosea namba sasa.
2: Ah, okay, sawa, hujakosea namba lakini ni vile tu tujaelewana. Shukrani pia lakini kwa mlengo wako. Kwenye laini ya simu leo?
3: Pasua kichwa.
7: Swaiba na jirani ya kwako.
2: Naam, Swaiba, sauti ya nani?
7: Bana, hii sauti ya Bali Mgonyoro pande zangu za Kikubwa Msoma. Swaiba.
2: Swali la ngapi Bali?
3: Pasua kichwa.
7: Swaiba, ngoja nijaribu swali namba Swaiba.
2: Ni aina gani ya muziki wa kisasa inayotambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda?
3: Pasua kichwa.
7: Hii ni Bongo Flavor, Bongo Flavor Swaiba.
2: Ni Bongo Flavor kote?
7: Naam, ni Bongo Flavor ndio inayoiti kwenye hayo mataifa Swaiba.
0: Niache na changa.
1: Wanakwenda kuumia.
0: Ni zangu kitu. Niko hobwe.
2: Ndio ni cheko. Hello. Naam, habari?
9: Salama kaka Taru.
2: Sauti ya nani?
3: Pasua kichwa.
9: Sauti ya Avot, bad guy family kutoka Butiama kwa Nyerere.
2: Karibu sana kutoka hapo Butiama kwa baba wa taifa.
3: Pasua kichwa.
9: Yes, naomba spari namba 3 vile ili ukedaru.
3: Pasua kichwa.
2: Oe, hapo Butiama kuna tumbili eh?
9: Amna, so wengi sana, japo ni wachache sana.
2: Ah, okay, sasa
9: ehe.
2: Kuna watu mbili ya dimu aina ya Colobus ambao wamegunduliwa katika hifadhi ya Lomami iliyopo katika nchi gani? Karibu.
3: Pasua kichwa.
2: Kuna watu mbili aina ya Colobus ambao wamegunduliwa katika hifadhi ya taifa ya Lomami. Hifadhi hii inapatikana wapi?
3: Pasua kichwa.
9: Kaka Taro, hapo kweli nimesemka.
1: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye laini ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
9: Dazabu mjengo italo maikumjora.
2: Nzuri kabisa, sauti nalo piga simu toka wapi?
3: Pasua kichwa.
9: Hapo mebatika kuongea na kamanda wa salama barabarani. Simu ingine simani pastori mjiku wa mashauri. Napatikana karukile mta wangu wa nyamalusi.
2: Karibu sana Pastol.
3: Pasua kichwa.
9: Patie swali namba 1 hapo.
2: Mchezaji wa kwanza kukosa penalti kwenye kombe la dunia mwaka huu 2026 alikuwa ni nani na kwenye mechi gani?
3: Pasua kichwa.
9: Anaitwa Mbappe.
1: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
3: Pasua kichwa.
9: Odi.
2: Karibu Swaiba na jirani, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Pasua kichwa.
9: Bana Swaiba, hapo naongea leo kwanza kupanda ndege kwenda kupama Marekani. Nikakatinga ajili wa maji, niko mashinano mtamu vimani. Ujaduoni hapa.
3: Pasua kichwa.
9: Sar.
2: Naomba
9: namba 1, naomba hata naumia sana.
3: Pasua kichwa.
2: Ni mchezaji wa kwanza kukosa penalti kwenye kombe la dunia mwaka huu alikuwa ni nani na kwenye mechi gani?
9: Asante sana. Huyu mchezaji maarufu sana anaitwa Lionel Messi na katika mechi ya Argentina na Australia.
2: Mechi kati ya nani na nani?
9: Argentina na Australia.
2: Naomba watu nani tinga.
9: Ndio mganja huyo. Namba 1. Naomba nikamate mke wangu mpendwa. Mwanamke ambaye nimekiambia na hadi nimekaa Marekani nimerudi nimempata kinyamwiga. Naitwa Neema Benadu.
10: au mama Vivian, mwanamke mwenye akili timamu itakuwa mwanaume bora sana. Na ndio mke wangu nakupenda mpaka ananielewa. Namba mbili, kama nikamata rafiki yangu ameumia sana hapo mpaka nimeamua kupiga simu hizo bononi ndiye mpiga ng'ombe. Huyu hapa ni mjamaa ambaye sasa hivi namsikiliza kwamba maji na kinono hapa. Naambia bononi, pole kwa kuumia sana rafiki yangu, ukiwa hapo center na kinono. Namba tatu, kama nikamate mjamba wangu anaitwa Mr. Jingo. Au imani mtacha. Nimesikia ameumia, naambia mjomba. Yeye ni mjomba na mbiji na kulipi mungu sana, lakini asemea kitamu mjomba wangu mjomba mdogo. Namba tano, naomba nimkamate karatasi wa Mbura. Karatasi wa Mbura, hata pale Marambera Kolomure Center. Naambia karatasi pale wa kuumia, lakini kakatinga amekuokoa. Namba sita, naomba nimkamate, huyu hapa anaitwa Jacqueline Mena, almaarufu mama Ji Sauti Nyororo. Yuko ndani ya Nyatua. Huyu dada yangu akiwa mateki magumu kwa karo, huwa anapotea sana. Naambia Jack, wewe ndio tu uzoe kuumia. Namba saba, nataka nimkamate mwenyekiti, mwenyekiti wa kitongoji cha Kagera, mwenyekiti mstaarabu kanda ya kata ya Bugwema. Anaitwa Lazaro Musa au almaarufu Kiro. Naambia Lazaro, toka salamu za Kakatinga mjaluo wa kwanza kupanda ndege. Namba nane, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa dada Bunuri Mwangateko akiwa mdadei. Naambia dada Bunuri, ase kama mnaumia sana, siku moja mje hapa niwapeleke Marekani kwa sehemu hospitali hapa Zilibati. Ndani ya ujumbe kusema ni raha inasababisha nampasa sana taro, naongea sana kwa babangu kutoka Marekani.
2: Asante sana Tinga kutoka hapo ulipo. Dakika ni 36. Kama ndio kwa mara ya kwanza unatamani kuweza kushiriki ndani ya kijiweni maskani tulivu katika sehemu ya pasua kichwa, naomba uchukue hizi namba 0684 60 00 7 0684 60 00 7 au 06 56 55 51. Twende. Nani unaitwa na unapiga simu kutoka wapi? Na habari? Wajua tu vigezo na masharti kuzingatia, punguza sauti ya redio yako. Otherwise
11: wanakwenda kuumia.
2: Kwenye leni ya simu leo.
3: Pasua kichwa.
2: Habari? Sauti nani?
12: Natia David Magoma nikiwa hapa Yungwa nikirewa kwanza kurangere.
2: Sija kuelewa, unaitwa nani?
12: David Magoma nikiwa hapa Yungwa kipera niite mkirewa kwanza kurangere.
2: Unakula ngiri ndugu yangu, haya twende.
3: Pasua kichwa.
2: Swala ngapi mlangili? Mentisha.
3: Pasua kichwa.
2: Kasongo. Kasongo Ni kisiwa gani duniani hubadilisha utaifa wake mara mbili kwa mwaka kati ya Ufaransa na Hispania?
3: Pasua kichwa.
11: Wanakwenda kuumia.
2: Kwenye line ya simu leo jirani.
13: Hello studio.
2: Naam, sasa tena napiga simu kutoka wapi?
13: Halo, nimebahatika kuongea na mkanyagali zimsafari kutoka kwa mfanya mguso hapa.
2: Karibu.
13: Asante. Taro. Naomba namba nina hapo ni kwa nguwe kipara. Nanda hasu biaja kupake mwafta.
2: Hake, sawa.
3: Pasua kichwa.
2: Ni aina gani ya mziki wa kisasa unaotambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda? Karibu.
3: Pasua kichwa.
13: Taro.
2: Bana
13: hii music ambayo inatambulika ni music ya Kijaruo.

0: Mä meidän joo. Hei! Kwenye laini ya simu leo?
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
2: Salama, habari za hapa, sikuti ya saiba na tiyani.
0: Nzuri, sauti na napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Niyo kwa hewani, ni ya majaliwa, mwana wa jioni. Nawakilisha vyema kabisa, nishio pande za hapa, sengere madutwa, mkwa wa simiru, ina ya Bariadi.
0: Karibu, swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Ni aina gani ya muziki wa kisasa unaotambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Pasua kichwa.
2: Kuna bongo flavor.
0: Eh?
2: Na bolingo.
0: Ngoja, ati nini?
2: Bongo flavor.
0: Ehe.
2: Singeli. Na bolingo.
0: Aye. Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
3: Habari hapo studio.
0: Nzuri, sauti anao napiga simu toka wapi?
3: Sauti ya Victor pale. Mbona sasa nani napiga simu nikiwa hapa Ruabu?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi Victor?
3: Hebu nipe hiyo namba nne.
0: Namba ngapi?
3: Namba nne.
0: Okay, swali la nne.
1: Pasua kichwa.
3: Ndio.
0: Tafadhali naomba nikumbushe, ni aina gani ya muziki wa kisasa unaotambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Pasua kichwa.
3: Aina ya muziki wa piano.
0: Mhm.
3: Kuna hip hop.
1: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda
0: kwenye laini ya simu leo.
5: Halo.
0: Habari?
5: Salama.
0: Sauti ya nani napiga simu toka?
5: Sauti ya Elia Siwana, niko Bariadi chini.
0: Karibu sana.
5: Nipe swali namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 5. Ni kisiwa gani duniani hubadilisha utaifa wake mara mbili kwa mwaka kati ya Ufaransa na Hispania?
5: Faransa.
6: Niache na chanka.
4: Wanakwenda kuumia.
6: Kili zangu jiko. Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Kakimbia. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
7: Hello.
0: Habari?
7: Asalama.
0: Sauti ya nani napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
7: Ongea na Edward kutoka hapa Witagara Bunda.
0: Swali ngapi Edward?
1: Pasua kichwa.
7: Swali la 4.
0: Swali la 4. Ni aina gani ya music ya kisasa inayotambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Pasua kichwa.
7: What? Kisukuma.
6: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
6: Kili zangu jiko. Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo. Hello, kakimbia. Kwenye laini ya simu leo. Okay. 0656555571 kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Na habari?
7: Salamu, habari za studio.
0: Nzuri, sauti nani napiga simu toka wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
7: Nasikia kule mtoroka jana. Nasikia Mariam na yeye nikamkuangua. Ni sauti si Rambo Segeja. Ali maarufu wana Suzana ni kwa Madi. Mtao naitwa Maganisani, nipe na swali namba 4.
0: Namba 4, ni aina gani ya muziki wa kisasa unaotambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Pasua kichwa.
7: Saiba, hii ni Bongo Flavor.
0: Bongo Flavor.
7: Na
0: Mwana Luz, Mwana Suzana.
7: Lama.
0: Mwana Suzana.
7: Nipe makofi
0: tafadhali. Haya.
6: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
6: Kili zangu jiko. Niko hovwe.
0: Na dakika moja ya kushika simu yako. Dakika moja. Kwenye laini ya simu leo. Habari?
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi tafadhali?
8: Naitwa Pendo Elliot.
0: Kutoka
8: mkoa wa Simiyu.
0: Karibu Pendo.
1: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi?
8: Namba 4.
0: Ni aina gani ya muziki wa kisasa unaotambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Pasua kichwa. Pasua kichwa.
8: Namba
0: 4. Swali la 4. Ni aina gani ya muziki wa kisasa unaotambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Pasua kichwa.
8: Bolingo.
0: Okay.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Nenda kushika simu moja ya mwisho, simu moja ya mwisho hii hapa kwenye line ya simu leo. Hello. Ujao tayari. 0684600007, simu moja ya mwisho kwenye line ya simu leo.
9: Hello studio.
0: Na habari?
1: Pasua kichwa.
9: Namba 5.
0: Unaitwa nani?
9: Yohana Kuru wa maarufu sana gazeti katika kijiji cha Ruabu hapo.
1: Pasua kichwa.
0: Swali ngapi?
9: Namba 5.
0: Namba 5. Ni kisiwa gani duniani hubadilisha utaifa wake mara mbili kwa mwaka kati ya Ufaransa na Hispania?
1: Pasua kichwa.
9: Hispania.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Hii hapo jina lake, na rejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi wa maneno.

Ukiambiwa kekundu kekundu, msikilizaji ujue kuna kekundu. Pengine kwenye safari ya maisha bwana kuna mambo mengi sana. Kwa hiyo wimbo huu unatufundisha mengi mazito ambayo tulikuwa tuyajui, ili tuweze kujifunza kupitia wimbo wa kekundu. Na wengi wanajiuliza, eh, Swahiba leo anajua kuimba kweli jamani? Swahiba sauti ya 700 Sima Kongolo, nadhani umeweza kutuburudisha vizuri kabisa na tumeenjoy. Nenda kupita na ujumbe wako mfupi maneno kisha niweze kuondoka, sababu unanipigia saa hii kweli simu, unanipigia saa hii. Watafuta nini ndugu yangu? Mimi saa hizi sishiki simu aina yoyote, niko nje ya muda. Maana nikiruhusu simu wanazipokea vizuri. Naam. Anadai kwamba anaitwa Johnny kutoka Bunda Day. Swahiba, nyie ni noma sana kwenye maswali, mtaua jamii. Tutaua jamii. No, no, no, no, no. Hatuwezi kuwa jamii. Mnibi Magesa maarufu kama hilo jina hapo katikati sasa, hili hii ni biashara. Na toka Kinesi, shida ni kwamba mimi nikituma teksti zangu mbona imesomwa? Hii mbona imesomwa? Haya, anadai ya kwamba yani hapo tuna mimi hapo ni titi fotata, tunakupa najibu hapo hapo. Paswa kichwa na Mazingira FM, Simon Pastoli wa Kalukekele Taro, tunachanganyikiwa sisi. Hakuna kuchanganyikiwa. Maana mkichanganyikiwa bwana, nami nitachanganyikiwa. Akili yangu itakuwa hopeless. Habari, anaitwa Perusi Edwardi, swali la nne hip hop. Asante sana Perusi. Paswa kichwa, shukrani sana kwa ujumbe wako. Kwani mimi sio mtu, kuna nini tena, mbona lawama? Bwana Swahiba, lawama zinakuwa nyingi. Alafu mtu anatuma message yako, mimi nimeisoma, sijui unanielewa, sijui tunaelewana. Swali. Asante sana. Anadai kwamba unaweza niweze kumsoma kama nani? Elia Mwana Kangwa, ujumbe wake inatupata vizuri hapa studio, shukrani sana Elia. Paswa kichwa, asante sana. Afu Msa Pasta, tafadhali, biashara za kunitumia meseji zaidi ya moja punguza. Nakwambia ukweli huo, sio wewe tu, watu wanahangaika huko, wengine wanatoa malalamiko yao, jumbe zao zisomwe, afu unatuma meseji zaidi ya moja, una shida gani wewe? Anadai ya kwamba anaitwa Nasibu, yuko Mwanza. Aina ya muziki wa kisasa ni piano. Wewe. Okay, shukrani sana kwako Swahiba na jirani ya kwangu. Naona nyingi zaingia meza michezo. Mimi nikushukuru sana wewe ambaye umeweza kutuma ujumbe wako mfupi maneno. Kama sijabatika kuweza kusoma utaniwia radhi. Mimi ni mwanadamu kwa sababu zizo juu ya uwezo wa kwangu. Wapo majirani zangu ambao unamwambia tume message moja, anatuma zaidi ya buku. Kwa hiyo huyo tutamsamee, tumuhurumie, siku nyingine hataweza kurudia, lakini anahitaji maombi. Mtu wa namna hiyo anahitaji maombi. Kama mtu anatuma message, ukituma message yako hata usipoona imekuletea a delivery report, jua hiyo imenifikia. Too much mtungi vanilla akiwa na Ibra, bila kumsahau Mr. Touch. Usiku mwema, mimi ni Taro Michael Mjora.

Bado unasikiliza Mazingira FM.

King Kong. La familia. King Kong. Zito mundo wa Indianka maenzi za Sancho ni sawa na upisho goli kutoka kwa mpishi Pancho Mashu.

gamma gym. Chez mon gamma gym. Chez mon gamma gym.

0: Aya, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.